0: paddas. Kan jy twee paddas op hulle naam noem? Meeste van ons is groot natuurliefhebbers. Maar ek byvoorbeeld kan nie een padda uitken of sê wat dit is nie. Ons is baie opgewonde oor vanaand se program. Die klankopnames van paddas en die inligting is absoluut fascinerend. 'N Reuse tegniese audio-opname projek is vir die afgelope jare deur professor Louis de Pré en sy medewerkers onderneem. Professor Louis de Pré van die departement dierkunde aan die Noordwes Universiteit spesialiseer al vir meer as 30 jaar in parasiete, as ook in paddas.
1: Hoe het julle dit reg gekry? Want as ek na padda toe stap, hou jy dadelik op met skree of met kwak. Hoe het julle dit gedoen?
2: Ons is geduldig. Nee, jy moet die regte tyd van die seisoen op die regte plek wees. En dan moet jy natuurlik ook, die ideaal is om 'n padda te kry dat hy alleen roep en nie saam met 'n klomp ander paddas nie. Want as ons 'n spesie opname wil maak, dan wil ons 'n mooi suiwer klank hê. So ons gebruik 'n hoë kwaliteit digitale bandopnemer. Ons gebruik 'n gerigte mikrofoon en ons rig hom op die padda. En dan moet jy baie geduldig wees. En dan kry ons hierdie opname van hom. Soms wil ons juis 'n koor opneem, dan gebruik ons 'n mikrofoon wat 'n bietjie 'n wyeer hoek het en dan neem ons hulle almal saam. En ons het geautomatiseerde bandopnemers wat ons noem songmeters. Ons programmeer hom dat hy X aantal minute gebruik, dit wil sê 10 minute uit die uur uit, en ons sit hom in die veld, ons los hom daar vir maande, koppel ons hom aan 'n sonpaneel, andersins met batterye, en hy neem elke uur vir die 10 minute wat jy hom geprogrammeer het, neem hy 'n hoë kwaliteit roep op, en dan, deur bloot daarna te luister, kan ons precies sien, wanneer roep 'n padda, wat 'n tyd in die aand, wat 'n tyd in die seisoen en vir hoe lank en watter ander paddas saam met hom. En ons praat nou dit was paddas roep in kore. Daar's 'n doel daarvoor. Dit is veiligheid binne getalle. So safety in numbers. So as 'n paddatjie saam met 'n klomp ander roep, dan is hy nie so blootgestel aan 'n predator nie, want onthou hierdie roep wat die paddatjie maak stuur nou 'n boodskap vir die wyfie. Hier is 'n mannetjie wat roep, maar die predator, soos 'n slang of 'n ander predator, tel ook daai roep op en hy kan inzoom daarop. Wat ons nou typies vind, byvoorbeeld by sandpaddatjies, en ek dink ons moet luister na die triller sandpadda, want die naam beskryf hoe hy klink. Hulle roep almal gelyk en dan bly hulle gelyk staan. En dan sal 'n ander groepie by die Selledam 'n bietjie verder begin hulle weer roep. En dit is om 'n predator te mekaar te maak. En dan terwyl die predator inzoom op hierdie, dan bly hulle staan. Dan hoor hy weer 'n ander roep, dan gaan hy weer soontoe en op die manier word hulle eintlik beveilig.
0: Professor Louis de Pré, 'n padda is 'n ding wat spring of nie?
2: Ja wel, padda is natuurlik bekend dat hy spring en die wêreldrekord vir padda spring word juis gehou deur 'n Suid-Afrikaanse padda. Maar nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Bekende een is die borrelvlei padda en die luisteraar sal die roep duidelik herken. Dit is 'n bekende borrelgeluid. Dan kry ons ook natuurlik die al die reënpaddatjies wat net so hoog as wat hy breed is, wat hy lank is en hy loop net. Terug by die borrelvlei padda in Nederland is sy naam 'n renkikker en dit dui daarop dat hy loop of hardloop.
1: Maar nou wil ek terugkom by ons wêreldkampioen. Het hy 'n naam? Wie is hy? Waar is hy en hoekom spring hy so ver?
2: Dit is een van die graspaddas. Nou al die graspaddas in Suid-Afrika het almal hierdie baie lekker vaartbelynde liggaam, maar sterk bene. En hierdie spesifieke een is die skerpneus graspadda met die vreeslike naam van Tychodina oxyrhynchus. Ek spot altyd en sê ons werk nie op hom nie, want ons kan hom nie vang nie. Maar nie regtig nie. As hy spring, kan jy maar los, want jy gaan hom nie kry nie. Die skerpneus graspadda, hy spring geweldig ver en dan gaan sit hy nie stil nie. Hy spring 'n tweede en 'n derde keer en dan as hy land, dan loop hy 'n bietjie en kruip onder gras in. So Hulle is geweldig effektief om te ontsnap.
1: Sy eienaar, is hy 'n parakenner? Hoe het hy hom in die hande gekry? Hoe het hy geweet die grasparra het sulke fris bene in gaan so ver spring?
2: Hierdie ouens wat in die paddaspring kompetisies deelneem, hulle ken die paddas en hulle praat met mekaar en die nuus versprei baie gou-gou as jy nou kompetisie deelneem. En iemand wen jou, dan wil jy weet waar kry hy daai padda. En so is daar by 'n kompetisie, het hulle 'n groot boei gemaak van daar's 'n padda in Sentraal-Afrika in Gaboon. Dis dan ook die Goliath padda, en dis die grootste padda in die wêreld. En toe iemand een van hulle by 'n kompetisie bring, toe verbeter hy die rekord met iets soos 2,5 meter. En toe voel hulle nie, paddas van Gaboon moet gediskwalifiseer word. Want hulle werk so hard aan hulle centimeter verbetering van rekords. Kom hierdie een is verbeter met 2 meter.
0: Professor Louis de Pree het eintlik parasitologie bestudeer as parasitoloog. Dit het gelei tot sy navorsing oor paddas en parasiete van paddas.
2: Ek het gewerk met my nagraadse studies op 'n groep wat ons noem polystoom platwurms en hulle kom voor in die urineblaas van 'n padda. Ek het toe besef as student dat om hierdie parasiet te verstaan, moet ek die gasheer verstaan. Toe ek begin oplees oor paddas, so begin belangstel in die paddas en toe nou later meer en meer op die paddas ook begin werk. So huidig en vir die afgelope 20-30 jaar is my navorsing op twee bene. Aan die een kant die parasiete en siektes en welstand van paddas en op die ander kant die paddas en hulle diversiteit en hulle bewaring.
1: Paddas in Suid-Afrika, kom ons kyk daarna, want dit is die hele veld wat jy bestudeer. Hoeveel spesies is daar in Suid-Afrika?
2: Ons in Suid-Afrika het ons 137, Suidelike Afrika 172. Om dit in konteks te plaas, as 'n mens dink aan Engeland, hulle het 5, plus 'n paar wat ingekom het van die buurlande af, so dan het ons 'n baie groot verskeidenheid. Maar as ons nou weer dink aan Madagaskar het 450, waarvan net 2 nie endemies is nie. Met ander woorde, net 2 van die 450 kom ook op 'n ander plek voor as Madagaskar. Nou in Suid-Afrika is 40% van ons paddas is ook endemies. En ons die endemiese familie paddas, die spookpaddas, wat net hier voorkom, en dan kry ons die reenparretjies, die Breviese pitiedui, wat beperk is tot suidelike Afrika, maar die 18 van die 20 kom net in Suid-Afrika voor. So ons het werklik 'n unieke diversiteit, en dit gaan natuurlik saam met ons habitats, en ons fynbos van die Kaap is 'n belangrike faktor, want ons kry heel wat paddas wat daar voorkom.
1: Ek het 12 jaar gelede onderhoud gevoer met 'n baie jong Dr. John Tern, en die onderhoud het gegaan oor ons bedreigde spesies in paddas. Wat is die huidige toestand?
2: Daar is 'n hele paar paddas in ons land wat bedreig is en krities bedreig is, en John is nou 'n voormalige student van my, en John is nog steeds aktief in die veld. En ek het juist vanoggend met haar gepraat en gesê ek is so trots op haar en op die werk wat sy doen deur bewustheid te skep oor bedreigde paddas. Kan ons stappe neem om seker te maak dat hulle bly voortbestaan. Jy weet nou, as ons dink dat amfibieërs was die eerste groep werweldiere wat die land gekoloniseer het. Ons praat van 350 miljoen jaar gelede. En vandag is amfibieërs wêreldwyd die mees bedreigde vertebraatgroep, meer as voëls en soogdiere en visse en reptiele. Meer as 1/3 van amfibieërs wêreldwyd is bedreig. Dit is eintlik 'n aanklag teen die mensdom. Daar's van die paddas wat beperk is tot baie spesifieke habitats. So kry ons 'n padda wat die enigste plek in die wêreld waar hy voorkom is 'n paar stroompies op Tafelberg. Die Tafelberg spookpadda. So het elke een van die vouberge in die Kaap het 'n ander tipe mospaddaatjie. Ons het 'n spookpadda wat voorkom net in 4 bergstroompies noord van Port Elizabeth. En so as daai klein habitat bedreig word, dan is dit die einde van die padda.
0: Die padda is 'n amfibieër.
2: In Suid-Afrika kry ons van die amfibieërs net een groep, en dit is die paddas. Maar amfibieërs bestaan eintlik uit 3 groepe. Die salamanders, die paddas, en dan wurmamfibieërs. Nou, 'n wurmamfibieër, as jy hom sien, sal jy sê, wow, dis 'n lekker dik ertwurm. Hy het geen bene nie, en hy lyk ook soos 'n wurm. Maar as jy hom oopsny, dan is dit 'n padda in 'n buis. En ons kry hulle nie, die salamanders en die wurmamfibieërs, nie in Suidelike Afrika nie. Amfibia is die groep waartoe die paddas behoort, en dit dui op amfibies, die vermoë om in water en op land te leef. Paddas soos byvoorbeeld die platanna, wat primêr waterlewend is, maar dan kry ons paddas wat nooit in die water kom nie, soos byvoorbeeld 'n reënpaddaatjie. Hy, as hy eiers lê, dan maak hy 'n gaatjie in die grond en lê die eiers in die gaatjie, en die hele paddavisstadium word in 'n nesie ondergronds deurgegaan, en dan klim die klein paddaatjie uit die grond uit. Maar dis die twee extreme, en dan in die middel kry ons die res, en dit is dan waar paddas die eiers sal lê in of bo oor water. Daar's 'n paddavisstadium wat in water leef, ondergaan metamorfose, en die klein paddaatjie klim dan uit op land. Ons moet onderskei tussen 'n salamander en 'n salmander. Salmander is 'n reptiel, en 'n klipsalmander is 'n kogelmander, is 'n akedisagtige. 'n Salamander is dan een van die 3 ordes van die amfibieërs. Hy lyk soos 'n akedis, hy het 4 bene wat ewe lank is, en hy het 'n stert.
0: Van jongs af hoor ons 'n skaap bler, 'n bees bulk, perre runnik en donkies balk.
2: Padda kwaak, maar dis eintlik maar 'n handvol paddas wat ons kan sê wat kwaak. As ons luister na paddaklanke, dan is dit die hele spektrum van 'n skril piep tot 'n labrol, tot 'n fluit. Daar's eintlik paddas wat klink net soos 'n insek, soos byvoorbeeld die graafneuspadda. Hy klink net soos 'n molkriek. Die padda wat baie bekend is in Natal, Mpumalanga, Limpopo, is die skilderbont rietpadda, en hulle het 'n skril fluit geluid, en die mense noem hulle baie keer sommer Piete, want dit klink of hy roep Piet, Piet, Piet, so hulle soek vir Piet.
1: Maar hoekom roep 'n padda? Wat roep hy?
2: 'n Padda roep om homself te adverteer, so dis net die mannetjie wat roep. Die mannetjie sit en roep om vir die wyfies te vertel hoe oulik is hy. En dan die kwaliteit van die roep sê vir die wyfie, onthou dis nou donker, sy sien nie hierdie ou nie, maar op die frekwensie en die golflengte kan sy vasstel, yes, hierdie ou is die moeite werd.
1: Mooi bas.
2: Hy het 'n mooi bas, lekker diep stem. En dan gaan sy nader na hom toe. En dan, as hy haar sien, sal hy haar vasgryp, en hulle is dan in wat ons noem 'n amplexus. So dit is die lokroep.
1: Ons het so ruk terug gebly by 'n plek wat 'n groot dam het. So 'n ou quarry. En ons loop baie daar met die hond. En dit is mooi stil en rustig, en een aand kom jy daar verby. Dit is 'n oorverdowende lawaai van paddas. Wat het nou gebeur? Waar kom hulle vandaan? Waar was hulle?
2: Paddas skuil in die kouer maande, skuil hulle in gate, onder boomstompe, sommige grawe in die grond in, en dan as die toestande reg is, en dit sal tipies wees hier in die lente, net na daai eerste lentereën, dan ontplof dit behoorlik, en dan soos Wilma Stokkenstroom in haar een van haar gedigte geskryf het, dan het jy 'n nag van paddatiese omvang, want dan roep hulle almal, want almal het dieselfde idee, ek korte lewensmaat. En dan kry ons soms dat daar 20 verskillende spesies, selfs meer as jy kyk na Mpumalanga en Noord-Zululand, roep hulle almal gelyk, tot so mate dat ons dikwels oorpluisies gebruik as ons veldwerk doen, want die lawaai is eenvoudig oorverdowend. Nou, paddas vervel net soos reptiele, en hy skei dan 'n paar keer wat hy sal vervel. En as ons nou maar dink aan die ou groot brulpadda, die brulpadda grawe in die grond in, hy vervel, dit seel die hele padde af, behalwe die twee neusgaatjies. En daar sal hy lê en wag vir 'n jaar, totdat die volgende jaar weer reën. En as dit nie reën nie, gaan hy nie uitkom nie. En dis al gedokumenteer dat brilparas kan 6 jaar onder die grond bly, sonder om uit te kom. As hy dan uitkom, dan is sy eerste ding, hy so kos. Die eerste kos wat hy eet, sal sy vel wees. Hy kom uit die grond uit, hierdie kokon om hom bars oop, hy skraap dit af in sy mond in, en dan begin hy rondbeweeg, en hy eet, en hy gaan na die dam, en dan gaan hy daar begin roep. Nou die ou groot brilpadda het eintlik maar 'n baie, baie sagte roep, want by hom is die roep nie die belangrikste nie, want hulle broei in die dag.
0: Tiaan Botha is 'n PhD-student van professor Louis de Pré aan die Noordwes Universiteit. Hy is besig met sy navorsing op die Bilbo's reënpadda.
3: Waarna jy nou geluister het, was Bilbo's reënpadda. Die paddatjie is nou vernoem agter Tolkien se story Lord of the Rings, Bilbo Baggins. En die paddatjie is nou spesiaal, want hy kom voor in 'n baie klein areaatjie om dorpie Melmoth, of hy is nou formeel beskryf as Mtonjaneni in KwaZulu-Natal. En die area waar hy voorkom is kleiner as 20 vierkante kilometer, en wat hom nou eintlik vreeslik spesiaal maak is die habitat wat oorblyf van hierdie paddatjie is daai stukkie grasstiek tussen die pad en die bosbou van die plantasies nou daarso. En dit is essensieel so 5 by 10 kilometer streek waar die paddatjie voorkom, en dit maak hom nou krities bedreig as sy formele bewaringsstatus.
1: Klein paddatjie, groot padda?
3: Spesifiek Bilbo's reënpadda is, hy is klein, hy is seker 15 mm. 15, wow. Ja, baie klein, is hy groot. Hy is grof en hy bly in die grond.
1: Hoe het nou gekom dat jy die reënpadda navors?
3: Toe ek in my honeursgraad besig was, toe was ons op 'n ekskursie in die Soutpansberge. Toe het prof Louis my benader en hy het vir my gesê, vir my meestersgraad het hy 'n projek waarby ek moet betrokke wees. En die projek het gemaak dat ek op die bedreigde Knysna blaarvou paddatjie gewerk het. En ek dink een ding het nou na die ander gelei, en die wat ek die werk daarop gedoen het, het gelei dat ek nou die geleentheid gehad het om op hierdie paddatjie te werk.
1: Wat is die naam gewees, die Knysna?
3: Knysna blaarvou paddatjie.
1: Die Knysna blaarvou paddatjie.
3: Dis correct.
1: Vou die paddatjie die blare?
3: Ja, hy vou die blare. Dit is 'n genus van paddas. Hulle lyk nou weer soos tipiese paddas. Hulle is glibberig, glad, hulle is lekker stiekie ook. Wat hulle doen is hulle eiers lê. Ook lekker spesiaal. Dan vou die mannetjie, soos hy die eiers bevrug, die eiers in 'n lekker vouwbare blaartjie. En dan lê hulle daar so in die blare.
0: Jureta Dubison is die kurator van die Noordwes Universiteit se amfibie versameling.
4: Ons versameling is gekonnekteer met SAIAB, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Akwatiese Biodiversiteit. Dit is my werk om die versameling te onderhou en om te laat groei. So wanneer ons nou groot projekte het, of as die studente projekte het, dan gaan mens nou uit in die veld in en hulle versamel nou die paddas, en dies wat ons nou kan terugbring, sal ons nou in die versameling inrig. Daar is verskillende stappe, so daar's, ons moet hulle soms dissekteer, andersins wat ons dan net weefselsamples of weefselmonsters, en ons sal dit nou bære in alkohol vir molekulêre analises, en dan nou sal ek die padda se liggaam verder vat om hom te fikseer in formalien, wat dan nou al die karaktereienskappe mooi bewaar, soos die kleure en dan nou die mooi vingertjies en die tone, en dit gaan dan nou in 'n glas beker in wat in ons versameling ingesit word. En ons versameling het klomp verskillende padda spesies, en dis dan nou die versameling gegroei het tot die punt.
0: Ons het 'n paar kort vrae oor paddas aan professor Louis gestel. Wat is die doel van paddas?
2: Paddas speel 'n geweldige belangrike rol in die omgewing. Hulle is redelik laag in die voedselketting. So paddas dien as voedsel vir 'n klomp diere, voëls, ruiers, hamerkoppe en so aan. Maar ons moenie vergeet dat paddas eet geweldige hoeveelhede insekte. Mense kla oor muskiete. As dit nie vir paddas was nie, sal muskiete 'n plaag gewees het. Enige iets wat beweeg, sal hy eet. Die ou groot brilpadda eet insekte, maar hy eet ander paddas, hy eet muisies, hy eet klein voeltjies. Wat in sy bek inpas, is welkom.
0: Moet ons vir paddas bang wees?
2: Alle paddas het gif. maar daar's geen padda in Suidelike Afrika wat vir die mens gevaarlik is nie. Daai gif wat in die padda se vel is, is daar om hom te beskerm teen 'n predator. Sê nou maar, 'n hond sal 'n padda optel in sy bek, gaan die padda die gif afskei, dit gaan 'n reaksie hê op die hond, sy bek gaan skuim, maar die hond gaan hom nie kou nie, hy hou hom in die bek, en daai gif wat afgeskei word, sit die hond op 'n dwelmstasie of op 'n trip, die hond se pupille sal verwyd, en die hond gaan asemhaal of vinniger bo oor hierdie padda in sy bek, en eintlik is die hond net baie gelukkig op daai stadium. En dan sien ons die volgende dag, hier is die hond alweer met dieselfde padda in die bek, en die hond is nou verslaaf van die padda. Maar
1: is dit nou werklik?
2: Ja, ja, want die gif wat die padda uitskei op sy vel, die ou skurwe padda skei gif wat ons noem bufotenine, en die een simptoom is hallusinering, en die ander een is dat die hartklop versnel.
0: Is daar giftige paddas?
2: Die padda gaan niks aan 'n mens doen nie, behalwe as jy aan 'n sekere padda vat, soos byvoorbeeld 'n rubber padda, wat baie bekend is vir sy pragtige roep, en ek het hom soms as 'n roep op my foon gehad, en sy naam is rubber padda, want sy vel is sag, en hy het so gomlastiek gevoel aan hom, hy het 'n redelike potent gif, nie gevaarlik vir die mensie, maar as jy aan hom vat, en jy vat per ongeluk aan jou oog, en jy weet waar is jou oog, hy brand, maar een van die giftigste organismes op die aarde is paddas. In Suid-Amerika, ek het daar op hulle gewerk, die dendrobated paddas, en jy trek letterlik handskoene aan. Hy kan jou dood veroorsaak.
1: As jy mens 'n padda opdaal, dan piep jy jou dadelik nat. Wat gebeur dan? Is dit die goed wat jou vraatjies gee?
2: Daai is 'n mythe. My hande is bewys daarvan. Want as jy 'n padda optel, gaan hy sy blaas leegmaak, en dit is net 'n afskrikmiddel.
0: Waar kom paddas in Suid-Afrika voor?
2: Rubberpaddas is typiese bosveld. Eintlik, vir my, as ek die rubberpadda se roep hoor, dan sê dit vir my bosveld. Maar ons kry paddas oral, maar op land. Ons kry nie paddas in die see nie. In die water, ons kry platanas wat ek genoem het, wat permanent waterlewend is, tot by woestyne. Ons kry 'n padda wat voorkom net hier by McDougal's Bay teen die Weskus. Geen water daar nie. Die padda bly in daai woestynduin en hy grawe in so 20 cm in die woestyn as daar dan 'n klam band. Die paddaatjie loop, hy gaan soek so 'n nat kolletjie op die sand. Hy gaan sit daarop. En op sy maag het hy 'n area wat baie bloedvatryk is. Ons sien dit sommer as 'n pinkkol op sy maag. En dit werk soos glad papier. Dit suig letterlik die vog uit die sand uit. En dis hoe hy sy vog kry. Die roep van hierdie padda is vir my baie besonders, want as mens jou nou self visualiseer, jy is hier in die duine, hier teen die Weskus, daar's nie ander mense nie, dis misbanke wat inrol, jy kan nie eers jou hand voor jou sien nie, dan roep hierdie padda, dan skrik 'n mens jou water en ligte weg, want hierdie padda klink soos wat ek dink 'n spook moet klink.
1: 'N Padda is 'n amfibieër, beteken hy is op die land en op die water, maar kan hy verdrink?
2: Ja, dit is hoe 'n padda kan verdrink. Gestel, 'n padda beland in 'n emmer, as dit 'n plat anna is, gaan hy nie verdrink, hy gaan nie baie gelukkig wees, want hy bly in die water, maar ander paddas kan verdrink vanweë uitputting. Maar dan kry ons paddas, soos byvoorbeeld die dwergskurwe paddas, wat glad nie kan swem nie. As jy hom in emmer water sit, sink hy sommer na die bodem, en dan verdrink hy.
0: Kan 'n padda muur klim?
2: Paddas kan ongelooflik klim, en natuurlik die boompaddas met die seiers, hulle is fantastiese klimmers, maar selfs 'n ou skurwe padda kan teen 'n baksteenmuur opklim as daar so 'n bietjie vaster plek is. Ons het al geleer as ons nou paddas versamel, jy moet daai deksel baie goed opsit. As jy hom nie goed opsit nie, volgende dag dan jy 'n leë emmer.
0: Lyk 'n padda se tong soos 'n verkleurmannetjie sin?
2: Die padda se tong is voor in sy mond vas. En wanneer hy 'n prooi item vang, soos byvoorbeeld 'n reismuur, gooi hy sy tong uit, maar hy skiet nie uit so ver soos 'n verkleermannetjie se nie. Maar die tong is klewerig, die padda laat sak sy kop dan en hy tel dan eintlik sy tong met die insek op in die mond. Wanneer 'n padda dan 'n insek insluk, dan gebruik hy sy oë. Aan die agterkant van die oë is spiere en dit trek letterlik die twee oogballe in die skedel in en hy druk met die agterkant van die oogbal, druk hy die kos in sy keel af. So wanneer ons 'n padda dophou wat eet, sal ons sien, hy knip altyd sy oë so. Dis nie dat die happie te groot was nie, hy sluk net.
0: Watter paddas kom algemeen in ons tuine in Suid-Afrika voor?
2: Kyk, ons kry paddas wat nou baie beperkte verspreiding het en net in een klein areaakie voorkom, maar ons het ook 'n hele klompie paddas wat baie wyd verspreid is. Daar dink ons byvoorbeeld aan die skurwe paddas, die gorrelskurwe padda, die lawaai padda, hulle het baie baie verspreiding, kry ons typies in tuine, maar so ook dan die rivierpaddas, die borrelvlei paddas, hulle het allemaal een baie baie verspreiding, die plat anna kom recht deur die land voor. Kom ons luister na die lawaai padda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie, dan is dit gewoonlik die lawaai padda Sclerophis capensis. Vir alles hulle paar is, hulle is koprechtige lawaai op. Dis baie goed om 'n dammetjie in jou tuin te hê, want jy skep habitat vir paddas, maar moet net nie die dammetjie onder jou slaapkamervenster maak nie, en vooral nie onder jou buurman se slaapkamervenster nie, want jy gaan moeilikheid kry. As mense so 'n dammetjie

0: Tiaan Botha en professor Louis de Pree, parasitoloog en paddakundige van Noordwes Universiteit. 'N Padda is 'n ding wat spring, of nie, is vir RSG saamgestel deur Kobus Rudolph.
1: In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hier oor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25 oor 5 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.

Sommige stemme word treffers, ander word herinneringe, maar net 'n handjievol word vir altyd verweef in die weefsel van 'n volk. Van Joel Koningin tot geliefde sangeres, aktrise, televisiepersoonlikheid en kinderheldin, Karika Keesenkamp het oor meer as 5 dekades harte verower, deel geword van generasies se kinderjare en 'n besondere plek in die Suid-Afrikaanse kultuurlandskap ingeneem. Haar liedjies het saam met ons groot geword, haar stories het ons laat droom, haar stem het deur die jare heen 'n bekende en geliefde metgesel gebly. Hoor vir die een en enigste Karika Keesenkamp. I love you.

0: Timothy uit 1967, dit was eintlik maar net die begin gewees, 'n toevallige eerste tree op 'n pad wat sou ontvou in een van die merkwaardigste loopbane in Afrikaanse vermaak. Wat gevolg het was dekades van treffers vir hoogoptredes, televisieproduksies en geliefde liedjies wat sou help om die landskap van Afrikaanse musiek mee te vorm. Maar destyds kon niemand dit voorsien nie. Krieke se oog was immers op 'n loopbaan in die onderwys gerig en nie noodwendig op die kollig nie. Toe Timothy echter die landse aandag trek, moes daar vinnig aangepas word by die nuwe werklikheid, een waarin die klaskamer plek moes maak vir die verhoog, die opname atelies en uiteindelik die harte van miljoene Suid-Afrikaners.
1: Ek sou in my wilste drome dit nie kon voorsien nie. En jy weet, ek het nooit gedink aan 'n musiekloopbaan nie. Ek het dit trouwens nie eers as 'n loopbaan gesien nie. Dit het alles net toevallig gebeur, jy weet, 'n liedjie gesing in 'n fliek for the fun of it soort van, jy weet, met my gitaar wat ek skaars kon speel, wat ek myself moes begelei en daar word die liedjie 'n groot sukses en dan druk 'n platemaatskappy jou natuurlik om aan te hou daarmee, jy weet, en ek het gedink dis een van daai goed wat net 'n so 'n klein rukkie gaan duur, want ek wou eintlik, ek het onderwys geswat, so ek wou gaan skool hou en ek was nog op universiteit, so ek was nog nie daar nie, laat ek nou gaan skool nie.

vreeslik lief vir kinders, maar ek het ook, dis wat ek nou gaan doen, en ek wil trou en kinders hê, en sing is lekker, maar dis nie iets wat ek oorweeg het as loopbaan of iets nie. En die ding het net so geleidelik gegaan, jy weet, dan sê die platenmaatskappy vir my, nou moet ons 'n langspeelplaat maak. Dit was eers 'n solo 7, jy weet, met Timothy op. Toe is dit nou 'n langspeelplaat. Toe dog ek, goed, nou is dit verby. Nou gaan, jy weet, ek skou eers klaars met universiteit en ek hou skool en ek trou en ek kry kinders. Daar is hierdie ding nou nie meer vir my nie, jy weet. En daar hou dit toe aan, want elke jaar dan bel hulle, dan sê hulle, luister, ons moet nou weer 'n plaat maak. En dan dink ek, ag nee, wat 'se plaat, maar hulle kry die liedjies en dan gaan sing ek nou maar weer, jy weet, en dit is hoe ver dit gestrek het. 'N Plaat 'n jaar. Jy weet, en so het dit nou maar aangegaan en toe ek weer my oë uitvryf, toe kom televisie. En toe word ek op 'n kol gebel en gevra om te kom vir 'n audisie vir 'n kinderprogram. Nee, maar jy weet, televisie, ek het televisie nie geweet wat dit is nie. Waar moet ek nou? Wie's ek nou? Jy weet, ek sê toe vir oorlogs, maar hoekom sal ek nou 'n kinderprogram moet gaan aanbied op televisie? Ek weet niks van televisie nie. Ek het nie drama geswat nie. Ek praat te vinnig. Ek weet nie eers wat om te doen nie. Hy sê toe vir my, man, gaan nou maar vir die audisie, want dalk is daar een dag op televisie, as ons het nou kry, gaan daar dalk 'n musiekprogram of iets wees, en in daai tyd dan, miskien moet jy dan daar ietsie kom sing of wat ook al, en dan kan kyk hoe lyk die ateljee. En toe ek weer my oë uitvryf, toe hoor ek gaan nou 'n kinderprogram aanbied. En toe van daar af het dit net aangegaan en aangegaan, en hierdie ding wat ek elke keer gedink het, nou gaan dit stop, jy weet, en dan gaan dit net aan.

0: Teen die 70er en 80er jare was Karika reeds een van die bekendste vroue stemme in die land. Haar musiek het nie net mense laat saamsing nie, dit het ook deel gevorm van 'n nuwe era van Afrikaanse musiek. Dit was 'n tyd waarin die bedryf gegroei het, nuwe kunstenaars na vore gekom het en Afrikaanse musiek 'n ongekende bloeityperk beleef het. Met treffers wat gereeld die treffersparade gehaal het en albums wat in duisende huise al weggevind het, was Karika een van die kunstenaars wat gehelp het om die grondslag vir daardie suksesvolle tydperk te lê.
1: Ek dink nie ek het besef dit is 'n bloeityperk nie. Weet ek dink nou in retro kan ons nou kyk daarna en dan kan ons dink ja, dit was dalk. Dit was my baie lekker om saam met al daai mense op daai stadium te kan werk. Jy weet saam met Anton het my so baie mooi liedjies geskryf het en alles. Jy weet, so dit was my vreeslik lekker en inspirerend. Maar ek sou nie gedink het dit gaan nou so groot ding word nie. Ek dink een van die dinge is miskien die tydperk waarin dit afgespeel het. Jy weet, dit was makliker in 'n sekere sin om te kon Afrikaans sing, alhoewel baie mense eerder wou Engels sing. Maar ons het begin om Afrikaans te sing en mense daarvan gehou en dit het begin loop. So dit was natuurlik vir ons baie lekker dat dit nou gebeur het. Maar ek dink ook die ding was miskien, ons het 'n handjie vol eintlik as jy moet daaroor dink. In daai tyd was dit mens kan amper sê moeiliker om te begin sing omdat jy moes 'n platemaatskappy aan jou kant hê. Jy weet, jy moet 'n platemaatskappy nader of hulle jou en hulle dus sit die geld in om jou plaat te maak en op die mark te kry en te bemark en alles. Dus jy moet, hulle moet dus weet dat jy gaan vir hulle kan geld inbring. Anders wat is die nut? En so as jy nie iets gehad het nie, nie noodwendige stem nie, maar die hele pakket, dan stel hulle nie belang nie. En ek dink dan kry jy op die ou einde die mense wat regtig wat daar kom is miskien die mense wat die publiek dan wel van hou. Want as die ander daar was met die groot talent, dan was dit dalk net iets dat daar was iets dalk dat die of hulle nie die regte mense geken het of nie wou by 'n platemaatskappy aansoek doen nie of nie daar kon inkom nie. Platemaatskappye sê ook ons kan net soveel nuwe kunstenaars inneem. Weet daai tipe van ding, dis maar so iets, maar weet platemaatskappy, politiek of wat ook al. Maar ek dink dit was dalk makliker, maar ook moeiliker. 18

0: Een van die mees besondere hoofstukke in Carica se loopbaan het gekom met Bartolomeu Dias. Die lied wat ook in Portugees opgeneem is, het die verhaal vertel van 'n beroemde ontdekkingsreisiger wat die kamp omseil het en sodoende wêreldgeskiedenis help verander het. Die Portugese weergawe het so aanklank gevind dat dit uiteindelik deel geword het van die jaarlikse Dias feesvieringe in Portugal, 'n merkwaardige prestasie vir 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar.
1: Dinge het net altyd gebeur in my lewe. Jy weet, ek het niks beplan nie. Hier het ek hierdie liedjie gekry oor Bartolomeu Dias en ek sê, en ons daai tyd was Telly Treffers op televisie. Ek dink onthou dit dalk Telly Treffers, al bietjie voor jou tyd nie daarom nie. Ek dink jy was daarom ongebore. En Telly Treffers en ons moet nou liedjies maak, video's maak wat die SAK toe nou maak. En ek sit met hierdie liedjie en ek het hom opgeneem en hy klink so mooi en ek speel hom vir orgpotgieter van die Kaap. Hy het redelik baie musiekvideo's daai tyd gemaak en hy, ek sê, kyk net hierso org, ons het hierdie liedjie, gaan dit nie lekker wees, dit gaan ons nou 'n lekker liedjie wees hierdie, weet, ons net iewers op 'n skip of 'n ding die dinge opneem. Hy sê vir my, weet jy wat, ek het iets gehoor van 'n karveel wat gebou word in Portugal, want daar kom 'n Dias fees. Ek sê, wat vertel jy my? Want ek het toe nog ons gaan sommer Durban se hawe gehou, sommer ergens so die liedjie opneem. En toe begin ek nou so 'n bietjie, jy weet, navraag doen, as ek baie in die Kaap saam met Olaus, jy weet, en ek ontmoet nou 'n paar mense daar, op die ouene kry ek toe die mense in die hande wat nou die fees reël. En toe ek weer my oë uitvryf, toe raak ek deel van die Dias fees. Jy weet, toe sê die SAK, dis reg, jy weet, ons kan, hulle het my kostuum gemaak, ons het met die karveel gereël, jy weet, dat ons, hy word toe gemaak in Oporto in Portugal, en hy sou Madeira toe gaan vir 3 dae, en dan sal hy van daar af direct nou vaar na Mosselbaai toe, waar 1988 die groot fees nou gaan wees, 500 jaar van Portugese wat aan land gekom het in Suid-Afrika. Dit alles gereël, ons borg en alles gekry, saam met die SAIK, en daar gaat ons, jy weet, en ons gaan nou die video skiet in Portugal, ach nie in Portugal nie, in Madeira, want is die enigste plek waar ons op die karveel kan skiet. En die bemanning het gesê, dis reg, hulle gaan hulle kostuums ook aantrek, en ek het die kostuum aan, en ons het opgeneem, en ek dink 'n week of wat voor die tyd, toe sê, or, kom ons neem hom ook in Portugees op. Manelo Scorcio is ingeroep, jy weet, hy het woorde geskryf, en hy het nog saam met my gesing, jy kan, as jy die weergawe hoor, dan hoor jy sy stem so in die agtergrond, is hy daai. Hy het my geleer om die Portugees uit te spreek en die hele pad op die vliegtuig het ek geoefen aan hierdie Portugeese woorde. En jy weet, en daar word ek skielik deel van 'n fees. En skielik moet ek onderhoude doen in Madeira vir die radio en vertel van die Portugeese invloed in Suid-Afrika. En ek moet myself nou keer dat hierdie nie 'n politieke storie word nie. En jy weet, dis sulke tipe goed wat met my net altyd gebeur het. Sonder dat ek enigiets beplan het. Ek het niks beplan nie. Hier kom hierdie ding nou. So het alles in my lewe gebeur. En as ek terugkyk en sê ek, Here, hoe dit gebeur? U hand is in alles. O, bravo.

0: Daar is liedjies wat treffers word en dan is daar liedjies wat oor die jare heen iets heeltemal meer is. Disseland is een van daai liedjies. Met sy boodskap van waardering, trots en verbondenheid het dit 'n besondere plek in die harte van baie Suid-Afrikaners gevind en een van die mees geliefde liedjies in Karika Kesenkamp se omvangryke repertoire geword. Dit is ook 'n gepaste manier vir baie mense om 'n loopbaan te vier wat vir byna 6 dekades deel vorm van die klankbaan van Suid-Afrika. Hierdie is Hoor Hoor, Karika Kesenkamp. Ek is Etienne Lyriek.
1: Disseland het die woorde is geskryf deur Johan Stemmet en ek onthou nog soos gister toe hy my bel, dit of weet gewone telefone. Dit voor nog lank voor selfone bel hy my by die huis. Hy sê ek het jou woorde en ek moet dit nou gaan opneem die volgende dag. Hy sê skryf dit gou af. Nou skryf ek dit af. Jy weet ek onthou ek het nog geskryf dis met wilde hand in plaas van milde hand. Ek wou nie mooi hoor wat hy sê nie in elk geval. Ek het die liedjie volgende dag opgeneem. En ek het ook gedink, die woorde is op daai stadium wat dinge in Suid-Afrika so moeilik gegaan het en daar twee tekens was van, daar gaan 'n oorgang kom, het net 'n kwestie van wanneer, want dit was ook in die 1988 rond, so het ek net ook gedink, daai woorde is so van toepassing, daar is natuurlik mense wat daarna negatief was daaroor, maar ek dink nog steeds, dis 'n uitstekende lied oor ons land en al sy mense.

0: Is die skoolvakansie 'n tyd om net terug te sit, niks te doen en jou duime te rol? Of moet dit 'n tyd wees om jou tyd produktief te benut en nuwe vaardighede te ontwikkel?
1: Om produktief te wees beteken nie dat jy jou hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei.
0: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Veel van Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

Dit was Richard Bonner met Please Don't Stop. En dan voor dit, Jonathan Butler met Going Home. En het is baie interessant hoe die woord huis vir elkeen iets anders beteken. Vir sommige is dit 'n plek, vir ander is dit mense. Ons volgende snit kom van die meesterlike Kirk Whalum. Hier is The Promise, net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: Jy luister na Jazz op RSG saam met my van Rico Lucas. Nou, ons het pas geluister na George Benson met In Your Eyes en voor dit Kirk Whalum se The Promise. Nou, een van die wonderlike dinge van jazz is hoe bekende melodieë telkens nuwe lewe kry. 'N goeie musikant, goeie jazzmusikant, speel nie net note. Hy vertel 'n storie. Nou, net na die breek bly ons in Suid-Afrika met een van daardie storievertellers, met Jimmy Dludlu se Motherland, gevolg deur 'n liedjie van Fourplay wat definitief jou aand sal opkikker. Bly ingeskakel, dis RSG.
1: In die week se Die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jongwyn toekennings met Christo Pienaar, Benny Howard, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira. Joernalis en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
2: Nou, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
0: Welkom by Jazz op RSG. Vanaand ontdek ons weer hoe musiek mense by mekaar bring. Maak nie saak waar ons vandaan kom, watter taal ons praat of watter storie ons dra nie. Daar is sekere melodieë wat eenvoudig by almal aanklank vind. Ons keer nou weer terug na die musiek met Jimmy Dludlu. Lekker jy.

As jy lekker voel, dan weet jy waar jy is. Dis 10:10 elke woensdag aand. Jazz op RSG. Stuur jou versoekie na Franrico by rsg.co.za.

Ons is terug in die atelier maandagoggend 6 Julie en na 11 in joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestert met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

In maandagoggend se RSG Landbou kan jy uitsien na die nuutste landbou nuus. House of Fiber groet vir Peer van 'n Vyver, maar sy kundigheid vir die Sybokaar bedryf is nie verlore nie. Ons het tydens Sybokaar SA se kongres op Graafry net met hom hieroor gesels. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied. Die president Chris Fourie vertel ons wat daar gebeur het. Dit alles maandagoggend 25:05 saam met my Lise Roberts en dis RSG Landbou.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank Fini Today Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam. Spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: In Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozart-konsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjeberg.
1: Stichter van House of Fiber, Peer van der Vyver, het tydens Cybercar SA se kongres op Graafry net met ons gesels. Hy tree af, maar sy kundigheid is nie verlore nie. Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Dan het Agri Expo onlangs hul ledeskou kongres aangebied en ons praat met die president, Chris Fourie. Binnekort is ek ook terug met hierdie week se landbounuus. Ek is Lise Roberts, is tyd vir RSC Landbou en ek vertrou, jou naweek was opwindend. Vandag se landbou nuus, die minister van landbou in die Weskaap, Ivan Meyer, sê 'n groot poging sal gemaak word om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel. Dit volg nadat groot volumes landbouuitvoere gedurende die vorige uitvoerseisoen tydelik na hawens in die Oos-Kaap herlei moes word. Meer as 55.000 ton tafeldruiwe moes so herlei word, wat aansienlike logistieke en finansiële druk op produsente en uitvoerders geplaas het. Meyer sê swak haweprestasie bedreig winsgewendheid, mededingendheid en werksgeleenthede. Bedryfsorganisasies het ook hul kommer uitgespreek na die bekendmaking van die Wêreldbank en S&P Global se jongste container port performance index. Volgens die indeks verskyn Kaapstad se hawe laaste op die lys van 400 hawens wat geëvalueer is. Die departement werk dan saam met Transnet en ander rolspelers om probleme soos infrastruktuur, toerusting en bestuur aan te spreek. Agri SA sê hy verwelkom 'n verslag van die nasionale energiereguleerder wat bevestig dat hoë elektrisiteitstariewe boere onder toenemende druk plaas. Die verslag gee onder meer te kenne dat besproeiingsboere se vermoë om hul elektrisiteitsverbruik aan te pas beperk is en dat die nuwe tyd van gebruikstruktuur hul koste aansienlik verhoog. Volgens Agri SA het die elektrisiteitsrekeninge van tipies besproeiingsplase in slegs een seisoen met meer as 30% gestyg. Elektrisiteit is nou die tweede grootste insetkoste naas arbeid. Agri SA se bedryfshoof, Jolanda Andrag, sê die voorgestelde veranderinge wat in die verslag vervat is, kan help om 'n meer billike tariefstelsel te skep. Die Suid-Afrikaanse melkbedryf het verlede jaar meer melk geproduseer, ten spyte van dalende produsentegetalle. Volgens Melk SA se jongste Lacto-dataverslag het produsentegetalle sedert Januarie 2020 van 1253 tot net 879 in Januarie vanjaar gedaal. Melkproduksie het egter tussen 2020 en einde verlede jaar met 57.000 ton gestyg. Die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal is gesamentlik vir net meer as 86% van die land se melkproduksie verantwoordelik. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie SAFPO sê die varkbedryf is besig om te herstel na 'n tydperk van siekteuitbrekings wat produksie geknal het. Die organisasie sê in sy jongste kwartaalverslag dat die kuddebouproses reeds aan die gang is met soggetalle wat na verwagting teen die einde van die jaar na vorige vlakke sal terugkeer. Varkslagtings het gedurende die eerste kwartaal van vanjaar met meer as 5% teenoor dieselfde tyd verlede jaar afgeneem. Plaaslike varkvleispryse het terselfdertyd gestyg, terwyl geel mieliepryse skerp gedaal het, wat voerkoste verlaag het. Varkvleisuitvoere het afgeneem en invoere het toegeneem. SAFPO sê die daling in voerkoste en sterker produsentepryse bied verligting, terwyl die bedryf herstel en sy fokus na hoër produksie en goeie gesondheidsstandaarde verskuif. Die Afrika Sentrum vir Biodiversiteit sê in 'n verklaring dat plaagdoderreste in talle alledaagse Suid-Afrikaanse kossoorte voorkom. Toetse wat deur die sentrum gedoen is, toon dat reste in 86% van getoetste produkte gevind is. Produkte soos mieliemeel, brood, ontbytgraan, vrugte, groente en babakos is getoets. Volgens die verklaring het 7 uit 9 babakosprodukte plaagdode reste bevat, insluitend tipes wat as gevaarlik geklassifiseer word. Die sentrum het wel beklemtoon dat die studie nie beweer dat die getoetste kos onveilig is nie, maar eerder leemtes in die regulatoriese stelsel uitwys. Hulle vra nou vir groter deursigtigheid en beter bestuur van plaagdoder gebruik in die voedselproduksiestelsel. 'N studie deur die Universiteit van die Vrystaat toon dat skaapprodusente getalle in Suid-Afrika besig is om af te neem. Die studie is sedert 2024 deur navorsers van die universiteit onderneem en is op kleinskaalse boere in die Noord-Kaap gemik. Beide die rooi vleisprodusente organisasie Noord-Kaap, sowel as Agri Noord-Kaap, het bevestig dat produsente getalle wel aan die daal is, maar dat die studie se bevindinge omsigtig ontleed moet word. Die voorsitter van die RPO Noord-Kaap, Brande Tooi, sê faktore soos droogte, predasie, veediefstal en finansiële druk dwing sommige produsente om hul skaapvertakkings te staak, maar dat skaapproduksie as sulks nie noodwendig afgeneem het nie. Volgens Joe Skols van Agri Noord-Kaap se sentrum vir landelike beveiliging is roofdiere en veediefstal van die grootste redes waarom produsente skaapboerderye prys gee. Agri Expo het onlangs hul lede skou kongres aangebied. Dit was daar buite Grabouw en ek gesels met die president vandag van Agri Expo en sy naam is Chris Fourie. Chris, ja, baie dankie dat jy ingestem het om met my te gesels. Hoeveel lede het julle tans? Goeiemôre.
2: Goeiemôre. Ja, ons is ons het 20 lede skoue. Ons is maar hoofsaaklik uit die Weskaap, Noord en die Suidkaap wat betrokke is by Agri Expo.
1: Nou as ek so na jou luister, sê dit vir my skoue speel steeds 'n waardevolle rol vir landbou in ons plattelandse gebiede en in ons gemeenskappe. Is ek reg?
2: O ja, beslis. Beslis. 'n landbouskou is soveel meer as 'n jaarlikse geleentheid of 'n plek waar diere vertoon word. Dis 'n platform vir teelers en produsente om hulle produkte en hulle diere te mekaar te kan meet en te bemark. Dit is ook 'n baie belangrike en 'n direkte ekonomiese uitwerking op elkeen van daai dorpe. Besoekers, ondersteuners, handelaars, gasthuise, restaurante, tuisbakkerye, en al die diensverskaffers in die landbou en in ander landbouondernemings word direk daarby invloed en bemark. Maar dit speel natuurlik ook 'n baie sosiale, belangrike sosiale rol. Dit bring die dorp by mekaar, die landbouers, die plaaswerkers, die skole, jong mense, plaaslike ondernemings soos ek vroeër genoem het, en dit bou trots en daai trots gaan ook saam met samehorigheid in die gemeenskap.

0: hoe hulle oor uitdagings oorkom, geleenthede kan benut en langtermyn volhoubaar kan bly. Ek het 'n bietjie gepraat oor back and closure en wat die huidige stand van sake is, en hoe belangrik dit is dat selfs in die tye waar dinge begin beter lyk in sekere areas, moet ons nog steeds baie proaktief wees om seker te maak dat ons nie die skou as 'n bron van verspreiding kan wees nie. Andries Wiese het bietjie gepraat oor van Hollard, het bietjie gepraat oor risikobestuur. Hoe die skoue hulle risiko's bestuur in onstuimige tye, wat diere siektes, weersomstandighede, beskerming van infrastruktuur en ook enige insidente wat kan gebeur by die skou, terwyl Swellendam skou het bietjie praktiese lesse gegee oor hulle ervaring nadat hulle skou in 2025 amper uitgereen het. Hulle het die terugslag oorleef omdat hulle 'n risikobeplanning gedoen het, en dan Heidelberg se skou het gewys hoe 'n skou binne slegs 7 maande weer 'n ware gemeenskapsgeleentheid geskep kan word. Lise Marie de Tooy, ja, Lise Marie het 'n bietjie met ons gepraat oor sosiale media en Isabou Joubert moet uit met ons gepraat oor bemarking van die skoue. Die groot boodskap wat oorgedra is, tradisie bly belangrik. Maar die skou moet nie stilstaan. Ons moet aanpas sonder om die karakter van die landbougrondslag te verloor in hierdie skoue.
1: Ek sien julle het ook 'n paar skoue en individue vereer. Kom ons gesels eers oor die skoue.
0: Ja, ons gee 5 toekennings elke jaar aan die lede skoue vir areas waar daar presteer is. So Riverstal het byvoorbeeld 'n toekenning gekry vir innovasie, 'n Swartland skou vir hulle gehalte aanbieding. Williston skou het die toekenning vir nuwe toetrede en ontwikkeling ontvang. Heidelberg is erken vir gemeenskapsbetrokkenheid. En Louriesfontein het die toekenning gekry vir jeugontwikkeling per jaar. Hierdie toekenning is nie noodwendig die grootste skou of die skou met die grootste begroting nie. Dit gaan oor die skou wat iets besonders reg gekry het waarvan ander skougenootskappe ook kan leer. Dit gee ook gesonde mededinging natuurlik tussen hierdie skoue, maar wat teruggaan as motivering na die ander skoue toe.
1: En dan die individue wat julle vereer het?
0: Ja, ons het 'n eerbewys aan hom Daniël Alberts oorhandig vir sy lewenslange bydrae tot Suid-Afrikaanse skoubedryf en veral tot die Hackney Parra ras. En Dani word as deler van en woordelaar nasionaal erken vir die gehalte van sy hegnis. Wat sy bydra egter besonder waardevol maak, is dat hy net homself sukses opgebou het nie. Hy het oor baie jare baie mense opgelei en as mentor opgetree, veral op die skouperd gemeenskap in die Kaapse vlakte. Die skoubedryf bestaan omdat daar mense is soos om Dani wat hulle tyd en passie en kennis deel en na die volgende geslag te oordra. En dit is belangrik dat ons hulle vereer terwyl hulle nog saam met ons is, nê?
1: Absoluut, ja. Chris, baie dankie. Ten slotte, dalk 'n boodskap aan organiseerders van skoue en hulle ondersteuners, dalk nie net daar in die Wes en die Suid-Kaap, soos jy vroeër genoem het nie, maar dalk enige iemand wat 'n skou wil aanbied.
0: Ja, ek dink die eerste ding wat ek seker sou wil sê vir enige iemand wat by 'n skou betrokke is baie dankie. Ons weet die meeste van die mense wat betrokke is by skoue is voltydse vrywilligers. Ek sê voltyds vrywilligers, maar dit is nie deeltyds nie. Dit vat soveel tyd van baie van daai mense, soveel van daai mense se tyd en ja, so dit hulle werk maande lank agter die skerms en ontvang redelik min openbare erkenning. So baie dankie. Ek dink aan skouorganiseerders, dan sal ek sê ek bly getrou aan landbou. Dit is die hartklop van die skou. Maar wees ook vir nuwe idees. Wees baie proaktief in vandag se tyd met jou beplanning, met jou biosekuriteit, jou finansiële bestuur. Maak seker jy bestuur jou organisasie so dat dit aanloklik is vir borge. Borge verwag finansiële bestuur wat daar geen wonder is waar die geld gegaan het nie. Aanspreeklikheid van die geld. En dan natuurlik aan die borge die munisipaliteite, die departement van landbou, die vertoners, die publiek ondersteun ons skoue. In die Weskaap is ons gelukkig

0: Ons het 'n baie baie goeie verhouding met ons departement landbou wat die skoue verskriklik ondersteun. En ek sal graag sal sien dat die res van die lande dit ook gebeur, want dit is belangrik. Dit maak 'n groot verskil. Nou waar jy landbou skou ondersteun, ondersteun jy nie individu nie, jy ondersteun die omgewing, jy ondersteun die jeug, die plaaslike nywerhede, plaaslike gastehuise. So dit is skoue gemeenskappe waar skoue lewendig is, is gemeenskappe wat saam staan en gemeenskappe wat groei. So ja, in kort, baie dankie, baie sterkte en wees verantwoordelik en bou vorentoe in landbou met die skoue.
1: Woordjie van aanmoediging van die president van Agri Expo, dit is Chris Fourie. Hulle het onlangs hulle ledeskou kongres daarna by Grabouw aangebied en dit is waaroor ek vandag met hom gesels het. Ek het jou verlede week reeds vertel dat ons medewerker in die Weskaap Karen Venter die Sybokaar SA kongres op Graafry net bygewoon het. Ons luister vanoggend na 'n gesprek wat sy gehad het met Pierre van der Vyver. Hy het 7 jaar gelede House of Fiber gestig.
2: Goeiemôre luisteraars. Hier by my staan iemand wat ek vroeg in my loopbaan leer ken het. Baie respek voor het en ongelukkig het ons gister gehoor dat hy het besluit hy wil nou so 'n bietjie aftree en dit is Pierre van der Vyver wat the House of Fiber ook begin het ongeveer 7 jaar terug en ja, hy het nou vandag 'n storie vir julle om te vertel en...
3: Ja, môre luisteraars, ek dink dit was 'n baie goeie jaar om af te tree want die karoo soos ons net bespreek het, lyk soos ons hom nog nooit gesien het nie. Ons het werklik baie, baie goeie reëns. Ek weet nie van een plek wat nie goeie reën gekry het nie. Maar behalwe dit, die wêreldse ekonomie is so de mekaar en die bokkar het soos altyd weer gewys dat wanneer die wêreld de mekaar is, gaan dit met ons goed. En wat 'n jaar om af te tree. Ek sê vir die mense baie dat en dit was werklik so, dit is die beste kwaliteit haar en die beste voorbereiding wat ek in my lewe nog gesien het. En ek het 44 jaar ondervinding. So dit was regtig vir my 'n hoogtepunt en dit was baie goed afgesluit met die feit dat ons nou 'n wêreldrekordprys oorgekry het vir nie een baal nie, vir drie bale. Vir R1330 per kilogram wat absoluut buitensporig baie klink en dit is so vir daai baakie is dit oor R100,000 maar as jy aanvaar wat so hoeveelheid werk en nade ingaan, ons boere is werklik die beste in die wêreld, ek het geen twyfel daaroor nie. Ek het waar dit by die kleinveebedryf gekom het, ek het redelik ondervinding of blootstelling gekry in Australië en Amerika en Europa en die mense kyk na ons boere. Hulle kyk verraad by ons mense. En daar is baie, baie nuwe uitdagings wat selfs vir ons boere nou voorlê. En dis wat vir my nou lekker is, nou in my aftrede gaan ek konsentreer daarop. House of Fiber, denk ek, was 'n groot sukses en ek laat hom in goeie hande. Is 'n jong span, hulle is allemaal net so oor die 30. Ek sal die agtergrond beweeg om te kyk wat hulle daar nog die regte werk doen. Maar my hoofdoel gaan wees om werklik die nuwe uitdagings aan te pak. Daar is 'n klomp tegnologie wat gaan beskikbaar raak. Hoe om dit korrek aan te wend vir die bedryf en vir die boer. Want ons almal is hier net om vir die boer meer geld te maak. Want as die boer meer geld maak, om ons almal in die res van die ketting raak, gaan dit vir ons ook goed. En ek is baie opgewonde rondom dit en dit gaan spesifiek oor goede wat in die verlede nagelaat is, soos hoe om jou plaas beter te bestuur. Nou ek weet, alle boere sal sê, hy doen sy plaas op die beste manier, maar daar is soveel klomp nuwe tegnologie wat beskikbaar is, hoe om dit te doen. En daar is vir baie mense gaan dit 'n totale handomkeer wees. En ek is verskriklik opgewonde om deel te wees van daai proses, om ons nog een stap verder te vat en ons plaas om te draai, om werklik die wêreld te wys wat ons kan doen en dan ook van die diere se kant af self. Daar is soveel nuwe tegnologie wat beskikbaar begin word dat teeling het ons nog net die buiterand gesien. Teeling gaan nog baie verander. Daar is soveel goede wat verander, ek wens ek het nog 100 jaar oud word.
2: O, Maar ek dink op hierdie trend soos dat dit gaan, gaan jy definitief ver oor 100 jaar uit word, Peer. Is daar vir jou een hoogtepunt wat op hierdie konferensie uitgestaan het, hierdie jaar spesifiek?
3: Wie wat vir my, en ek het gisteraan die voorzitter van Bokke Suid-Afrika, hier bedank daarvoor. Hulle het een totale nieuwe wending geneem waar congresse was in die verlede baie vervelig. Daar is miskien een of twee besprekingspunte wat nou allemaal sy aandacht trek en die rest is ongedierte, spaie wat die reg is nie, die type van ding. Wat baie vervelig wees, het so die mense weggedwaal van die congres af. Hulle het besluit om die conferentie te hou, wat nou basis maar net dingskrim is vir die bedrijf. En meer paneelbesprekings, en meer goed te bespreek waar jy die woordige kennis daar het, en wat jy kan vraag, en dit vir ons die pad voor en toe kan wees. En dis vir my een groot verandering, en dan ook gestraanse funksie wat daar was, wat die rechte geleemte in die bedrijf was, nadat die Zenia's uitgetree het, uit die op die beste bal kleinbokjaar te vereer. Dit was iets wat nodig was vir die bedrijf, en ons het dit weer vir die eerste keer teruggekry, wat vir my baie goed was. Die Zenia's is een baie groot modemaatskappy uit Europa uit en hulle het gevoel dat hulle daar soveel ander uitdagings wat hulle het, dat hulle gaan al hoe minder daarmee betrokken wees by die rouproduk en meer verder aan die lijn af betrokken wees. En dit het een groot leemte gelaat en toe die kopervereniging, die Bokker kopervereniging, saam met Bokker Suid-Afrika besluit, daar is een groot leemte, en hulle het R110.000 beskikbaar gemaakt, om dan as prijsgeld uitgedeeld te word. En nou, die hele proces soos hy gegaan het, waar die makelaars was baie betrokke gewees, op elke veiling het jy bale genomineer, wat jy denk goed genoeg is. Daar is een paneel saamgestel van twee kopers en ambtenaar van Bokker Suid-Afrika, wat dan die bale deurgaan en vir jou gesê het ja of nee. En dan het so'n bal is aangeduid dan ook op die catalogus, wat ook een rol gespeel het vir die prijse, dat hy deel is van die competitie. Hulle het 21 bale deur die afgelopen 6 maanden so geëet genomineer, waarvan ek baie trots is dat ek 80% van bale van afkomen van daar so'n fiber was. Maar dit was werkelijk teen een standaard wat ongehoord is. Die proces verder was, daar het 21 bale is toe een monster, 2 kilogram monster van getrek, die tijd is weggevat en is weer geboordeel, dier die selpadeel. En hulle het toe 5 wenners geïdentificeer, wat nou gekwalificeer het vir die prijsgeld. En ek sê vir jou die eerste 3 op die, dis die 3 mooiste bale wat ek in my leven nog gesien het. Die mense het die bale gevat op een ander vlak. En ek sê vir jou, dis 80 kilogram in die baal, maar die 80 kilogram is veselkie vir veselkie gehanteer. Die skoonbrengs wat wissel van 94% tot 97%. Met ander woorde, die dieren is gewas en oor en oor na gekyk en het mooi gemaakt en voorbereid. En mense, om 80 kilogram van hierdie kwaliteit haar te produseer, jy moet minste 10.000 klein bokkies hê om die haar te produseer. So is dit werklik, is die grootboere wat, dis die grootstoetboere wat baie goed gedoen het, maar dit is mense wat op tielingsgewys die jare, 10, 15 jaar voor die beerde dingers is. En ek is so blij gewees om dit te sien. En dan moet nie af, die 20 mense wat gekwalificeer het, al 20, was uitstekende kwaliteit. En individueel wat ek wel gesien het, is mense wat in die verlede net een boogamerlebal gelever het. Met ekstra moeite het hulle nou een competitiebal gelever. Dis was net goed vir die bedrijf.
2: Peer, en dan wil ek by jou aansluit, jy weet, dit is wat toewijding doen. En ek denk dit is wat jy ook gedoen het al die jare, die 44 jaar wat jy in die bedrijf is. Jy het jouself toegewijd daartoe, jy het jouself verbind en jy het die dividende gesien. En dit is eintlik wonderlik dat jy uittree in 'n jaar soos hierdie op so'n hoogtepunt. So, ek wil vir jouself sê, baie sterkte met jou aftrede. Ek dink het gaan vir jou moeilik wees om terug te staan en net weg te stap. Soos jy gesê het, jy gaan nog steeds maar 'n bietjie in die omgewing wees en 'n oogie hou. Ek dink dis die beste besluit wat jy kon neem. En het jy een laaste woordkie vir die luisteraars?
3: Dit was een groot voorreg en eer om die boggerbedryf is iets ons almal dink seker is jou eie bedryf is iets anderster nie, maar is werklik iets anderster. Ek dink die mense met wie jy werk is regtig leiers op hulle gebied en die statistiek wat interessant is, byna 50% van ons boggerboere is gegradueerde mense. Is 'n klein bedryfie, 800 boere. Maar ons is een groot familie en daar is kompetisie onder ons, maar ons is allemaal een groot familie, baie dinge is op die end en het was 'n voorreg om my bedrijf te bedien.
1: En so sê die stichter van House of Fiber, Pierre van der Vyver, hy het 7 jaar gelede House of Fiber begin en hy tree na 44 jaar in die Sybokaar bedrijf af, maar soos hy gesê het, sy kundigheid is nie verlore nie. Hy beplan om die Sybokaar produsent na 'n nuwe vlak te neem. Net om jou af te sluit, 'n e-posadres en 'n webtuiste rsg.co.za vir die volledige program en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag. Totsiens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
7: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
6: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
7: Ek sal vir die wenspan wil speel.
8: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
9: Hier word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Jy luister na, RSG is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Die koning van Israel, koning Joram, die koning van Juda, koning Josafat en die koning van Edom het saam opgetrek. Nadat hulle 7 dae gevorder het, was daar nie meer water vir die manskappe en vir die diere by hulle nie. Toe sê die koning van Israel, Helaas, die Here het ons geroep net om ons in die mag van Moab oor te gee. Maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Die profeet Elisa is toe genader. Toe het koning Josafat van Juda gesê, die woord van die Here is by Elisa. Elisa het vir die koning van Israel, koning Joram, gesê, het ons nog iets vir mekaar te sê? Ga na die profete van jou ma en jou pa toe. Maar koning Joram het gesê, nee, dit is toch die Here wat ons geroep het om ons in die mag van Moab oor te gee. Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige leef, in wie se diens ek is, as dit nie was dat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, sou ek my nie eens verwaardig het om na jou te kyk nie. Die mag van die Here het van Elisa besit geneem en het gesê, So sê die Here, daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Ek het baie lank oor hierdie woord nagedink. Wat het koning Josafat gedoen, dat Elisa gesê het, as dit nie was dat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, wat moet ek en jy doen? Dat God ons Vader vir ons agting sal hê. God Almagtig, die bron van alle mag en alle krag en alle wysheid, kennis en insig, die bron van alle seën en liefde en alles wat goed is, waarom sal hy agting vir 'n sondige mens hê? En wat moet ons doen om soos koning Josafat geagt te kan word deur God Almagtig? Die Bybel beskryf koning Josafat so in 2 Kronieke. Die Here was by Josafat, want hy het sy voorvader Dawid se lewe nagevolg en hom gedien. Hy het nie die Baals gedien nie, maar die God van sy voorvader Dawid en sy eie vader Asa. Hy het die gebooie van God gehoorsaam en hy het sy volk teruggebring om God Almagtig te aanbid. Daarom het die Here Josafat se koningskap gevestig. Al die lande rondom Juda was van skrik bevange vir die Here. Hulle het Josafat nie aangeval nie. Koning Josafat het net een ding in besonder gedoen. Hy het God Almagtig aanbid en was aan hom gehoorsaam. En daarom bid ons vanoggend Vader, in die naam van Jesus Christus, help my om nooit ongehoorsaam aan U te wees nie. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus, 2 verdagtes in die hof in verband met die diefstal van edelstene, lede van 'n bloulig syndikaat in 'n tweede voorval die afgelope naweek aangekeer, en minstens 7 sterf in die jongste Russiese aanval op Kiev. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. 2 verdagtes verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof in verband met die diefstal van nagenoeg 15 miljoen rand se edelstene en edelmetale uit 'n woonstel in Johannesburg. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het Vrydag aand 'n amptenaar van die Ekurhuleni metropolisie in hegtenis geneem, terwyl 'n sakeman homself gisterand aan die polisie oorgegee het. Die inhegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie deur getuie K. Sy het getuig dat sy, die geskorste adjunkoe van die Ekurhuleni metropolisie Julius Mkwanazi en nog 4 mense die juwele in 2023 uit 'n woonstel in Kalani gesteel het. Die Oopot woordvoerder Lizzie Suping.
1: When the Precious Stones investigation began, there were 6 suspects and 1 has since died. 3 were from EMPD, 1 from JMPD, and a businessman. The arrest of the other 2 remaining suspects out of 5 is imminent.
0: Die Oopot woordvoerder, Lizzie Suping. Die polisie in Gauteng het in samewerking met die eenheid teen georganiseerde misdaad 2 vermeenlede van 'n sogenaamde bloulig syndikaat in Devon by Heidelberg vasgetrek. Dit is die tweede soortgelyke voorval nadat die polisie vroeër die naweek 2 mans in Centurion vasgetrek het oor 'n voertuig wat met bloulig toegerus is. Die polisie sê in die Devon voorval het hulle die 2 mans van 41 en 33 jaar oud by 'n padblokkade vasgetrek. Beamtes het 'n ongelisensieerde vuurwapen, ammunisie, blouligte en uniforms van die Suid-Afrikaanse polisiediens en die Ekurhuleni metropolisie by hulle gevind. Die voertuig waarmee hulle gery het, is onlangs as gekaap aangemeld. Die 2 sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Die mynwerkersvakbond, die NUM, het hom skerp uitgespreek teen die beweerde dreigemente teen sy takvoorsitter by die Impala Platinummyn in Rissenburg in Noordwes. Dit volg terwyl die vakbond besig is met 'n staking in die gebied. 3 mans het die takvoorsitter skynbare geruime tyd agtervolg en hulle is na bewering later met 2 ongelisensieerde vuurwapens en 'n gesteelde voertuig betrap. Volgens die vakbond is die 3 in hegtenis geneem en het hulle reeds in die plaaslike Landdroshof verskyn waar hulle borgtog geweier is. Minstens 7 mense is dood en 24 beseer na nog 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag op die Oekraïense hoofstad Kiev. Volgens die staatse militêre administrasie is minstens 4 woonstelgeboue getref en is reddingswerkers steeds besig om inwoners te red wat in die beskadigde geboue vasgekeer is. Verlede week is minstens 30 mense in nog 'n Russiese aanval op Kiev dood. Sokkernuus. Engeland is deur na die kwartfinalestryd van die FIFA Wêreldbeker na 'n oorwinning van 3-2 oor een van die gasheerlande, Mexiko. Mexiko het sedert 1966 nog slegs 2 kragmetings uit 89 by die stadion in Mexiko stad verloor. Engeland sal in die kwartfinalronde teen Noorwe te staan kom, wat gister in 'n skokoorwinning van 2-1 vir Brasilië uitgeskakel het. Ten slotte weer die hoofnuus. 2 verdagtes verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof in verband met die diefstal van nagenoeg 15 miljoen rand se edelstene en edelmetale uit 'n woonstel in Johannesburg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: In vanoggend se program kommer oor die humanitêre impak van die landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Europa en Brittanje steier onder die soveelste hittegolf die somer en verwoestende veldbrande. En luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het presies 'n jaar gelede die land laat regop sit met sy beweringe. Ons vra kenner wat se impak dit gemaak het en ons vra jou of dit in die beste belang van Suid-Afrika was. Welkom by Monitor, onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Livonne Bekes en ek is Udo Karelse.
1: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n ernstige brandgevaar vir die David Kruiper plaaslike munisipaliteit en omliggend in die Noord-Kaap, sowel as die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 4:21. Johannesburg 3:19. Vereniging -1 en dan later 21. Mbombela 7:22. Polokwane 7:21. Mahikeng 4:21. Vryburg 2:22. Bloemfontein -1:19. Kimberley 2:22. Appington 6:25. Kaapstad 11:19. George 9:20. Gqeberha 9:22. Kugompo stad, voorheen bekend as Oos Londen, 11:23. Durban, 12:24. Richards Bay, 13:26. En laastens Pietermaritzburg met 5:26. Vir meer inligting, besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: In Kaapstad het 'n voertuig omgeslaan op Baden Powell Rylaan net voor weg. Beamptes is op die toneel, maar die voertuig, ek sien hy lê daar van die pad af. Voertuig het ook die pad verlaat op die N2 stad uit net na Spain weg. Die toneel word ook opgeruim. Andersins is ons paaie redelik stil, maar al weet indien jy enigiets sien, stuur ons 'n SMS na 45889, dit kos R1.50 per boodskap. En jou sporthooftrekke, Noorweë skok met Brasilië wat die trekpas kry en Engeland wen ook net in die mees dramatiese wedstryd nog by vanjaar se sokker wêreldbeker. Australië se 4 met 'n 7de T20 wêreldbeker oorwinning, Novak Djokovic spog met 'n nuwe Wimbledon rekord, terwyl die vroue se topgekeerde speler uitgeskakel word. En as ek gedink het Damien Willems was eintlik die speler van die wedstryd in Engeland, sou jy reg wees. Ek is later terug met 'n volledige bulletin. Nou kom ons gesels bietjie. 'n Opspraakwekkende media-konferensie 'n jaar gelede het die Madlanga en Ato-kommissies te volg gehad. Die naam van generaal Nhlanhla Mkhwanazi het daarna die mees veelbesproke persoonlikheid geword in ons politieke gesprekke. Sy beweringe was dat die ontbinding van die politieke taakmag duidelike bewys is dat die geskorste minister van polisie Sens Omtunu sy mag oorskry het en dat daar daadwerklike ondersoek ingestel moet word oor die invloed wat misdaadkartelle het in ons polisieering. Nou wil ons by jou weet, is daar 'n verskil tussen die Madlanga-kommissie se impak en die van die Zondo-kommissie oor staatskaping? Dink jy Mkhwanazi het 'n jaar gelede in die beste belang van Suid-Afrika opgetree? En is daar nou tasbare verskille in die gevolge wat die jongste prosesse dra? Ons praat natuurlik hier van die Madlanga-kommissie en die ATO-komitee se werk in die parlement. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na op WhatsApp na 0765366961. En vir die wat gekyk het, laat weet ook wat jy gedink het oor die bokke se vertoning hierdie naweek.
2: Sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin. RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
0: Dis byna 11 minute oor 6. Na die landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders het 'n ernstige humanitêre impak tot gevolg, ook in die Nelson Mandela Bay metro. In tente naby die hawe in Kaiberga is sowat 90% van die Zimbabweërs en Malawiërs gedokumenteer en niemand word weggewys nie. Ons praat nou met 'n monitor van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie in die Oos-Kaap, Christian Martin. Christian, goeiemôre.
4: Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
0: Kom ons kry net klarigheid. Ek het nou in die inleiding gepraat oor 90% wat daar gedokumenteer is. Is dit wat julle kon verifieer of binnelandse sake?
4: Ja, baie dankie vir die vraag. Wat gebeur is eerstens, dit is geverifieer eerstens deur die konsul generaal van Zimbabwe self met die hulp van 'n binnelandse sake, waar ons twee aparte invullings het van die vorms om hulle dan nou te verifieer en dan nou aan te stuur met die busse. En ons kon bevind dat 90% van hulle is mense met die nodige dokumente, ja.
0: Dan het ek nou ook in die inleiding gesê dat julle niemand wegwys nie. Ek is seker die vraag sal dan gevra word, hoekom het julle besluit om ook ongedokumenteerde buitelanders by julle hulpverlening in te sluit?
4: Ek sal moet antwoord as dit kom by 'n mense geestelike plig. En dan kyk ons mos soos die barmhartige Samaritaan eers, is jy wettig, jy die daad gepleeg en dit is waarom jy seer gekry het. Jy sien maar die saak en jy help eerste en daarna bring jy die polisie in en die polisie sal die nodiges dan nou doen met binnelandse sake om die persoon dan nou die weg te moet gaan wat hy moet gaan. Maar eerstens bring ons jou in, dit gaan vir ons eerstens rondom om voedsel te gee, om 'n hutte aan jou te verskaf, inligting te verskaf, maar ons werk baie nou saam, soos jy al reeds genoem het, binnelandse sake en die polisie van die dag.
0: Hoeveel mense is daar by die plek wat jy nou opgestel het? En ook Christian, hierdie is mense wat ontheem is, ek is seker baie van hulle geliefdes geskei is, en mense wat op die oomblik vrees vir hulle lewens, hulle weet nie wat die nabye toekoms inhou nie.
4: Ja, definitief. Laat ek gou eers dit noem. Ek moet baie dankie sê vir die mense genoem Serve the Umma. Dit is help die mense, gelei deur Wasif Lagedien in die Oos-Kaap, baie goeie werk gedoen. Maar wat die ander dinge betref, soos jy nou gevra het, is dat hierdie mense is in 'n penarie gewees. Ek bedoel, want eers wanneer jy die mense in die gesig kyk, want ons praat van 'n 3 dae oud baba, ons praat van 3 maande oud ons en so meer, tussen die ouderdom van 3 dae en 10 jaar oud kinders praat ons van, ou mense praat ons van. So wanneer die eerste in hy persoon se oë kyk, en dan dink jy heeltemal anders rondom die dinge, net om die persoon weg te kry. Ons mense het letterlik in die bos moes gaan slaap. Dit is die tipe behandeling wat hulle toegesnou was dan nou, en dan het ons hulle met die polisie maar gaan help. Hulle het net gegaan rondom te help. Dit is al waaroor te gaan het, en die persone wat uitgestaan het, Vader Jeremia van die Augustine Cathedral, wat net gehelp het, die Nelson Mandela Universiteit, ek beloof vir jou, was uitstekend, gift of the givers. So vir ons het net gegaan, help nou, en dink aan enig iets later, maar die prosesse, wetties, het ons gevolg.
0: Nou, soos ek verneem, is al om en by 200 mense daar, is daar aanduiding dat nog mense daar kom aandoen, en is seker, die tent is seker net 'n tydelike oplossing. Wat is die plan vir die volgende paar dae?
4: Definitief is die tent 'n tydelike oplossing, want dit word befonds deur die oop harte van die Nelson Mandela Tribega se bevolking hierso, wat vir ons dan nou help om die tent te bou, kosse te gee, waters te gee. Maar wat belangrik is, is 'n tydelike ding. Ons beoog op die laatste, ek is maar 'n realis, ons beoog op die laatste teen Sondag komend, Gods wil ons niemand daar meer hê nie. Daar gaan daagliks busse gaan daar weg van die hawe gedeelte af, daar waar die tent dan nou staan. So heeltemal tydelik.
0: Wat sê die mense self oor die feit dat hulle nou gerepatrieer moet word, ondanks die feit dat hulle gedokumenteer, baie van hulle, die meerderheid van hulle gedokumenteerd is?
4: Kyk, ek gaan vir jou so sê, die vrees wat daar is by die mense in vergeleke met hulle dokumente, mense kies eers hulle omstandighede en dit is hulle vrees, hulle kyk eers na hulle vrees, hulle wil terug gaan na huis toe. Ek het met een persoon gepraat en hy het net gesê, I just want to go home. En dit is die type opmerkings wat ons skryf van die mense af. Ek weet nie, die beste ding wat vir my uitgestaan het, absolute dissipline van die volk, die mense afgedokumenteer en so aan. Ons het 'n greintjie van 'n probleem opgetel van deur mekaar geit of wat ook al, en ek moet dit noem wat vir ons uitgestaan het onder hierdie mense wat dan nou gerepatrieer moet word. Hulle het ons werk maklik gemaak.
0: Te daar gepraat met 'n Ooskaapse monitor van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, Christian Martin, baie dankie vir jou tyd hier op monitor. Na halde blyk 'n stroom in vir die voormalige KwaZulu-Natalse LER, Dr. Ntutuko Mahlaba, wat dood is nadat 'n motor hom Saterdag getref het terwyl hy gedraf het. Provinsiale leiers van die ANC en sy alliansie vir note, asook mense van die omgewing, het die familiewoning in Kutu in die noord van KwaZulu-Natal of noorde van KwaZulu-Natal besoek. Die 44-jarige Mahlaba is as 'n belangrike leier beskryf nadat hy verskeie leiersposisies in sy party, die regering en die wetgewer bekleed het. Premier Tami Ntuli het hom beskryf as iemand wat oor partygrense heen respek afgedwing het. Hier is Dries Liebenberg.
5: Dr. Mahlaba se suster, Nondumiso Mahlaba, sê die familie is platgeslaan nadat hulle Saterdagoggend van die ongeluk in Newcastle verwittig is. Familielede het hulle na die toneel gehaas en hom na die hospitaal vergesel waar hy later oorlede is. Haar broer was die familie se steunpilaar, sê Nondumiso Mahlaba.
6: My brother was a humble guy, a very selfless someone, loving and caring, someone who can compromise and sacrifice for us as a family. One of our pride and joy in our family. In terms of how he was leading in the family and also outside of the family, as you know that he was a member of the ANC.
5: Van 2019 tot 2021 was Dr. Mahlaba burgemeester van Newcastle. Hy is daarna eers as LER vir sport, kuns en kultuur aangestel en later as LER vir menslike nedersettings en openbare werke. Ten tyde van sy dood was hy die voorsitter van komitees in die wetgewer. Die sameroeper van die ANC se provinsiale taakspan, Mike Mabuyakulu, het 'n afvaardiging ANC-leiers as ook die van Kusatu en Sanko gelei toe hulle hul medelee aan die familie naby Ngutu gaan betuig het. Mabuyakulu sê die feit dat Dr. Mahlaba so verskeidenheid poste beklee het teen die ouderdom van 44, spreek boekdele oor die kaliber leier wat hy was.
7: We have lost a very intelligent leader. A man who was actually groomed in the ANC Youth League, a man who has actually led even as young as he is at 44 years old. He has been a mayor of Newcastle. He has actually led as a regional leader, a chair of the region of Umbusokubega. He has been a former provincial treasurer, a former MEC for two portfolios. So we have lost a very senior leader of the ANC.
5: Die spreker van die wetgewer, Nontembeko Boys, het Dr. Mahlaba in 2010 leer ken. Sy sê hy het nie sy stem verhef nie en was nederig, doch ferm in sy leierskap. 'N ontstelde Boys het gesê hy het skoolskoene aan behoeftige kinders verskaf en kerspartytjies vir die gemeenskap gehou.
8: But now that we are working together, I got to be introduced to his family, Mandlovu wethu. The children, his dogs. Imfuyo, his livestock. I got to know that he's more than just a comrade. He's a person who has a mission to live life to the fullest. In his living the life to the fullest, he ensured that he leave an impact. He was a giver.
5: Mabuya Kulu sê die bestuurder van die motor het nie die ongelukstoneel verlaat nie. Hy het gevra dat mense die polisie tyd gun om die saak van strafbare manslag te ondersoek. Begrafnisreëlings is nog nie afgehandel nie. Ek is Dries Liebenberg by Muto.
0: Nou die nasionale woordvoerder van Build One South Africa of BOSA, Roger Solomons, is aangewys as die partij se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. Vir meer oor Solomons se planne, sou hy die burgemeesters ketting om sy nek kan hang, sluit hy nou by ons aan. Roger, good morning.
9: Good morning to you, Jure, and to all the listeners.
0: You're facing stiff competition in the city of Cape Town. I mean, I'll just name two names. The likes of Darylene James, Jordan Neil Lewis, those are national political brands. What sets Roger Solomons apart?
9: Absolutely. No, thank you. Definitely. I'm excited to enter the race and enter the ring. I think what sets me apart is having spent over a decade within government itself, specifically local government at the highest level. Having spent time in the engine room, having spent time in the officialdom, gives me the advantage because, you know, sometimes politicians tell people what they want to hear and not what they need to hear. And I have that advantage because I know how the systems work. I definitely know how to implement the policies. I know what the ingredients are that is needed ultimately to serve Cape Town and its persons and its residents much, much, much better. So I'm definitely looking forward.
0: Roger, how old are you now?
9: I have entered the fourth floor officially this year. so I've turned 40 this year. Mm. Yeah, 40 years young.
0: I am sure, in spite of your experience within BOSA and working in Cape Town, some of your competitors are going to say, but he's too young to be running the city of Cape Town. What would your defense be if that were to be an attack line in the campaign coming up?
9: Definitely. I think Cape Town has become stale. Its political leaders, the executive has become stale. I'm not going to, I'll always respect age and not say that they are old. Mm. But it's time for new ideas. It's time for fresh leadership. It's time for top talent with competence, having worked in the city, across all communities, to come forward and step forward. And it's time for a next chapter for Cape Town, a new chapter for Cape Town. And that is what this campaign in Cape Town and this election is going to be about. Mm. It's going to be about the affordability. Has Cape Town become easier or harder to live in? That's the question. And I believe I have the answer to that question, and I'm looking forward to that.
0: A couple of weeks ago, we had an interview with Jordan Hill Lewis on the show. And right towards the end, because it was about something unrelated, but right towards the end, I asked him the audit findings in this year's audit report for municipal government shows four key areas where you have not made positive changes. He said, look, the fact that there are those sorts of findings means that Cape Town is much better off still in relation to other major metros. You took to the podium with the announcement of you as mayoral candidate and said clean audits are not necessarily an indication of good governance. What do you mean?
9: Look, Cape Town has benefited from a somewhat stable government and a competent administration. And that we acknowledge. We definitely acknowledge that. But after 20 years, the question has changed. So the question is no longer simply whether the city is functioning. The question is whether ordinary families across Cape Town can afford to live in the city. It should be the easiest city to live in, to do business in, to start a family in, but right now it's the hardest. So instead of it being the easiest, it is being the hardest. So our campaign and my offer to Cape Townians is to say that we acknowledge the systems, we acknowledge that Cape Town has shown that it can work. But work for who? It's not working for everyone. It's still working for the few. So as Bold One is saying, and my campaign is saying, that good administration is the starting point of government. It is not the finish line. And that is the next chapter for Cape Town.
0: All right. We've conducted the interview, obviously, in English. Maar het jy enige veldtog woorde, miskien in Afrikaans, vir jou Afrikaanse ondersteuners in die Kaap?
9: Ek wil net sê dat ek is baie lief vir die stad. Ek is al oor die 2 dekades in hierdie stad in, en dis 'n stad wat ek reg is en I'm going to fight for every day. Ek wil net sê, kom ons maak seker dat almal in die Kaap benefit en nie net sekere klas of sekere areas nie. Ons het 'n Bishop's Court en ons het 'n Bishop Lagos in dieselfde stad, but totally 2 different realities. En dit kan nie so aangaan nie, en ek is baie opgewonde om in elke gemeenskap en alle Kaapenaars te ontmoet. Ek begin al môre, I'm having a mayoral coffee date every single Tuesday, to go out and listen, to go out and serve, and hear from Cape Townians how we can make Cape Town meer bekostbaar, is dit die regte Afrikaanse woord?
0: Bekostigbaar.
9: Bekostigbaar. Bikkie. Dankie.
0: Roger Solomons is Bold One South Africa of Bosa se burgemeesterskandidaat vir die moederstad, maar ons het nou oor die afgelope maand en 'n half begin praat met van die burgemeesters kandidate vir die groot metro's, en met die aanloop tot die verkiesing sal ons hulle terugbring. Hierdie aanvanklike gesprek is net om hulle aan jou bekend te maak of bekend te stel, sodat ons later met die aanloop tot die verkiesing behoorlik debatte kan voer oor wat reg is en wat hulle beloftes is in ons groot metro's. Inwoners van Tennissen in die Vrystaat het hulle kommer uitgespreek oor die herhaalde sluiting van plaaslike klinieke in hulle streek. Inwoners sê hulle het vir weke nie toegang tot voldoende gesondheidsorg geriewe nie. Die Masilo kliniek wat vir die kwesbaarste in die gemeenskap sorg, is al meer as 2 weke weens 'n watertekort deur die departement van arbeid gesluit. Inwoners kla ook oor die tekort aan personeel en medikasie. Hier is Abigail Versace.
10: Inwoners het in afwagting toe gestaan om uiteindelik by die Masilo kliniek gehelp te word. Tot hul teleurstelling is sommige inwoners weens 'n tekort aan personeel weggestuur. Inwoners is bekommerd dat die gesondheid van bejaarde pasiënte agteruitgaan, aangesien hulle dikwels nie hulp ontvang nie. Hulle sê ook dat hul privaatheid in die openbaar was toe hulle deur 'n mobiele klinieke bedien is, aangesien hul mees vertroulike inligting maklik toeganklik was.
11: There was a day whereby there was a sick and elderly patient, and then they told her that she must come next week. Imagine, and she had to go all alone. I had to assist her just to get to her home. It was very, very painful thing.
12: I'm confused about the patient.
13: Give her a transfer. So, but when it was so good,
14: I want a transfer. The staff are struggling with water at the clinic, so they said I should return. I had to come on Thursday, and when I came, they said I should come back on Friday. And when I came, they say the system is not working. I just want a transfer to Welkom.
10: A besorgde inwoner, Marita Visser, wat al meer as 30 jaar in Tennissen woon, sê dit is die eerste keer dat die dorp se gesondheidsorgfasiliteite in so 'n aklige toestand is.
15: Ons staan hier by hierdie kliniek in Tennissen wat nou weer deur die departement van arbeid toegemaak was. Ek het so gepleit dat hulle hom net moet oopmaak voor Donderdag se koue front, want gister toe staan daai klomp mense nou in daai ysige wind in koue met baie babatjies, siek mense. Onthou, hierdie diens is vir ons mees weerlose mense in die gemeenskap. Dis juist die mense wat nie kan bekostig om na 'n dokter toe te gaan nie, want uit hulle huise uit moet kom, want dis hulle dag om hulle kroniese medisyne te kry. Dit gaan my verstand te bowe dat ons staf van 'n toep gebou bring omdat daar nie water is nie, na 'n plek toe waar hulle in die open moet staan, langs 'n gebou, met mobiele klinieke en die medisyne van die vloer af uit bokse uit moet pak, terwyl hulle net die water moet regmaak. Departement van openbare werke moet net die water hier regmaak. Hierdie water is al baie jare issue, is al baie geld spandeer aan water, maar dit word nie reggemaak eens en vir altyd nie. Ons hoop dat hierdie keer sal hulle dit regmaak sodat ons mense die dienste kan kry.
10: Die provinsiale sekretaris van Nahau, Gauhelo Mkabisa, sê die vakbond is gretig om 'n sertifikaat van nakoming te ontvang voor sy lede na werk terugkeer. Mkabisa sê die vakbond vrees vir die veiligheid van sy lede.
16: Our members are willing to work, are willing to assist the community. Hence, they were there this morning, and they have been doing that even for the past 3 weeks, working outside the facility at the municipal offices. But they cannot be forced to enter an office or a workplace that is not conducive, that has not been declared by the Department of Labour to say that it is now safe for them to can operate in.
10: Die woordvoerder van die provinsiale departement van gesondheid, Mondli Mwambi, het die personeellede geprys wat vir werk opgedag en inwoners bygestaan het.
17: The department is considering labor relations processes of no work, no pay for people that were not at work by, you know, a normal legislative arrangement. So that's the stance the department is taking.
10: Mwambi sê die departement het ook opgemerk dat daar nog 'n kliniek in Tenison is wat vir 'n baie lang tyd al toe is en dit benadeel die mees weerlose mense.
17: We are aware that Lusaka has been closed and plans are afoot to make it operational, as it is the case with all other infrastructure projects in the province, to make sure that there's reparations are completed, refurbishments are completed, and they get back to service of the people.
10: Intussen is 'n nuutgeboude noodeenheid in dieselfde omgewing as die Masilo kliniek gevandaliseer. Die eenheid is verlede jaar geopen en is in Februarie van die jaar beskadig. Die eenheid is nou nog 'n wit olifant wat sonder elektrisiteit gelaat is. Abigail Versace, SIK News, Tennyson.
0: Reg is 6:31 en hier is wat voorlê in die res van ons program. Europa en Brittanje steier onder die soveelste hittegolf die somer en verwoestende veldbrande. En ons bespreek die bokke se vertoning teen Engeland. Bly ingeskakel.
18: Is hier verkeer.
0: Kom ons begin in Tshwane, daar is verkeersligte buite werking op die hoek van Justice Mohammed en Steve Biko. In Kaapstad is daar vroegoggend druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting. Dis nou by die oprit na die N1 by die Stellenberg wisselaar, verwag vertragings daar. In Gauteng is daar druk verkeer op die N3 noord tussen Van Buren en die Elands wisselaar. Ek dink daar is tans padwerk aan die gang op daai strekpad, daar sou verwag ewige vertragings. En in Durban was daar botsing op die N2 in Noord, net voor die Westwood winkelsentrum, en dan het Henny vir ons op ons SMS-lijn net vinnige brokkie gestuur, en hy sê, op die N3 Noord voor Heidelberg, was daar 'n noodlottige botsing gewees, die pad is versper, maar al twee bane, lyk my, is daar versper. Henny, baie dankie vir daai boodskap. En vandag, presies 'n jaar gelede, het generaal Nhlanhla Mkhwanazi opspraak gewek met sy mediakonferensie, waarin hy gesê is, die ontbinding van die politieke taakmag daar in KZN is iets wat 'n duidelike bewys is, dat die minister van polisie sy mag oorskry het, en hy het gesê, daar moet dringend ondersoek ingestel word na die greep wat misdaadkartelle het op ons politici, en toe het dit tot gevolg gebring dat ons die Madlanga-kommissie gesien het, die ATO-komitee in die parlement. En ons vraag jou nou vanochtend, is die besluit met die media-konferentie geneem in die beste belang van Suid-Afrika? En sien jy 'n tasbare verskil tussen wat uitgekom het uit die Zondo-kommissie oor staatskaping en dit wat nou gebeur het met die Madlanga-kommissie en die ATO-komitee in die parlement? Wat is jou mening daaroor? Iemand op die SMS-lyn skryf, Oudo Moore, ja beslis, is die beste ding wat nog in ons demokratiese land kon gebeur het met dit wat Mkhwanazi oor uitgepraat het. Ons land is vrot van korrupsie.

0: Alle vir almal se salarisse moet betaal. Wat 'n vermorsing van geld en dit is Willem wat ons daardie boodskap stuur. Wat dink jy van die mense wat so ver geskors is? Mense wat nou in die hof sit. Die feit dat Kat Matlala 'n skikking bereik het met die staat. Hy het gesê ek sal in die tronk sit. Sit hulle my in die tronk. Ek sal praat oor wat gebeur het. Kom ons praat nou verder hieroor asseblief. 45889 dis die SMS lyn. Hy kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076 536 6961.
1: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
2: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank 32-day notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
3: Wêreldnuus.
0: Die Israëliese eerste minister Benjamin Netanyahu het gerugte van 'n toos met die Amerikaanse president Donald Trump verwerp en gesê dat die twee leiers 99% van die tyd saamstem en meestal enige verskille oplos. Netanyahu het in 'n televisie-onderhoud gesê dat gesamentlike VSA-Israëliese optrede teen Iran die weg kan baan vir bykomende streeks vredesooreenkomste na die Abraham-ooreenkomste. Sy kommentaar kom nadat Trump gesê het Netanyahu het 'n Withuisvergadering versoek wat reeds volgende week in Iran kan plaasvind.
4: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel and Israel has no greater ally than the United States.
0: En net 'n regstelling, daai vergadering as hy plaasvind sal natuurlik nou nie in Iran plaasvind nie, bewaal oor Iran. Nou die prokureur van 'n hoë profiel Palestynse dokter wat 18 maande lank sonder aanklag in 'n Israeliese aanhouding aangehou word, sê hy is in 'n kritieke toestand. Dokter Hussam Abu Safia was die direkteur van die Kamal Adwan Hospitaal in die noorde van Gaza tydens Israel se oorlog met Hamas. Rachel Wright van die BBC berig.
5: Dr. Hussam Abu Safia led the hospital through the 85 days siege by the Israeli military, releasing videos in which he pleaded for help. He was arrested in December 2024 and has not been charged. Israel maintains he's a member of Hamas and is being held legally as an unlawful combatant. His lawyer is reported to have visited the doctor on Thursday, saying he bore new, severe injuries that made him hard to recognize. The group Physicians for Human Rights is calling for Dr. Abu Safia's immediate transfer out of the interrogation facility where he's currently being held.
0: Dit was die BBC's Rachel Wright. En Iranse leier Mojtaba Khamenei was opvallend afwesig by sy vader se begrafnis, terwyl senior regeringsfigure Sondag dit in hulle duisende bygewoon het om hulde te bring aan die oorlede Ayatollah. Ali Khamenei se ander drie seuns, Masoud, Mostafa en Meisam, het almal Sondag die diens bygewoon, saam met amptenare insluitend president Masoud Pezeshkian en die hoof van die revolusionêre wag, Ahmad Wahidi. Bespiegeling oor Mojtaba se toestand is aangevuur deur gerugte dat hy gewond is in dieselfde VSA Israel lugaanvalle wat sy pa doodgemaak het, hiervoor aangesien hy nie in die openbaar verskyn het sedert sy aanstelling vroeg in Maart nie.
3: Wêreldnuus.
0: Dit bly met buitelandse kwessies en die Verenigde Nasies se weeragentskap beskryf die rekordtemperature in Europa en veral Brittanje as buitengewoon. Kort op die hakke van my se rekordtemperature het hittegolwe in Junie somerrekords verpletter, al is Julie eintlik die warmste maand en nog 'n hittegolf het nou weer toegeslaan. Ons praat nou hieroor met François Engelbrecht, 'n professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. Môre François.
6: Goeiemôre, Ida.
0: Dis opvallend hoe ver temperature in Mei en Junie bo normaal was, tot 10 grade Celsius. Gewoonlik, as ek reg is, word temperatuurrekords met klein marges oortref, maar die slag sommer met rasse skrede.
6: Ja, dis reg, Ida. Gewoonlik in weerstatistieke is ons baie opgewonde as ons 'n temperatuurrekord het waar die langtermynrekord sienema gebreek word met 0.1 grade Celsius. Maar in hierdie geval het ons gesien dat reg oor Wes-Europa, Sentraal-Europa

0: Europa en ook Engeland, is die rekords gebreek met in die orde van 2 grade Celsius. So dit is absoluut ongehoord. Byvoorbeeld die hoogste Junie temperatuur rekord wat ons gehad het in die Verenigde Koninkryk was 35.6 grade Celsius. Dis in 1957 opgestel en dit is nou gebreek en die nuwe rekord is 37.7 grade Celsius. So die rekord is gebreek in die Verenigde Koninkryk met meer as 2 grade Celsius. En dit is die gevolg van hierdie wyd verspreide en absoluut ongeëwenaarde hittegolf wat dwars oor Europa voorgekom het.
1: Dan sê ek jy, maar die tyd is ook hoër as gewoonlik wat sekerlik 'n impak gaan maak op net die aanvoelbare temperatuur vir mense wat daar bly.
0: Ja, nee, jy sê dit maar reg. So gewoonlik is die relatiewe humiditeit hierdie tyd van die jaar in die Verenigde Koninkryk sê nou maar omtrent 20%. Maar in hierdie geval was dit so tussen 50 en 60%. En dit beteken as mense gewone maksimum temperatuur het van 35 grade Celsius, is die aanvoelbare temperatuur as die relatiewe vog so 50% is omtrent 40 grade Celsius. En dit gaan my net daaroor dat dit sweet stadiger verdamp as die relativiteit so hoog is. So as gevolg ook van hierdie hoë vog was die nagtemperature ook baie hoog. So ook die hoogste minimum temperatuur nog ooit gemeet in die Verenigde Koninkryk het in Junie voorgekom 23.5 grade Celsius. So die Britte verwys hierna as tropiese nagte. So hulle het 'n paar tropiese nagte beleef hierdie afgelope Junie wat ook baie skaars is in die Verenigde Koninkryk.
1: So François, beskryf dan of skets net die prentjie van hierdie weerstelsel wat bo Europa toe gesak het en hoekom dit sulke hitte bring.
0: Ja, dit is baie soortgelyk aan ons hoogdrukstelsels wat ons kry hier ook in die Suid-Afrikaanse somer. So dit was 'n baie sterk hoogdrukstelsel wat gevorm het oor westelike Europa aanvanklik en toe ooswaarts uitgesprei het. Dit gaan natuurlik oor die feit dat in hierdie hoogdrukstelsels het ons te doen met sinkende lig en as die lig sink vir 'n langdurige tydperk beteken dit wolke kan nie vorm nie. So dit is baie sondig wat die oppervlak bereik en die oppervlaktemperature hoër maak en natuurlik lig wat daal word ook saamgedruk. Ons sê dit verhit ook adiabaties deur die samedrukking. So hoogdrukstelsels is tipies wat vir ons hierdie hoë temperature bring. En hierdie was 'n sogenaamde blokkerende hoogdrukstelsel. So die gewone frontale lig wat oor die Verenigde Koninkryk en Europa inbeweeg, kon nie inbeweeg vir omtrent 'n week nie. En dis hoe hierdie hoë temperature opgebou het.
1: Is hierdie ekstreme weer die nuwe normaal?
0: Ons leef beslis in 'n tyd waar ons nou meer ekstreme gebeurtenisse gaan sien. Ons het nou die eerste gevaarlike drempelvlak van globale verwarming bereik, die sogenaamde 1.5 grade Celsius vlak van globale verwarming. Die Parys ooreenkoms oor klimaatsverandering het probeer keer dat ons hierdie vlak oorskry, want die wetenskap het dekades lank vir ons gesê, as ons oor hierdie vlak gaan ons meer ekstreme weersgebeurtenisse sien, en die gebeurtenisse gaan meer intens word. En ons sien dit reg oor die wêreld in die statistieke. Hier in Suid-Afrika natuurlik sien ons ook hoe die temperatuurrekords nou byna elke somer gebreek word. Die winters raak al hoe warmer en natuurlik het ons in die Ooskus hierdie meer gereelde vloedgebeurtenisse. En natuurlik wanneer ons in die El Niño siklus inbeweeg wat nou ongelukkig die geval is, kan ons ook hier meer ekstreme hittegolwe verwag met hoër temperature. So wêreldwyd leef ons in 'n nuwe era waar ons meer ekstreme weer gaan beleef. Dit is ongelukkige realiteit.
1: Wat moet Europese lande, wat moet Brittanje doen om beter gerad te wees vir hierdie soort ekstreme weer in die toekoms?
0: Ja, omdat die Europese klimaat 'n gematigde klimaat is of veronderstel is om te wees, is die Europeërs en die Britte glad nie voorberei vir hierdie tipe hittegolwe nie. So die meeste van die geboue het nie lugverkoeling. En so het ons nou byvoorbeeld gesien dat duisende skole moes toemaak dwars oor Europa gedurende hierdie Junie hittegolf. So infrastruktuur is natuurlik iets en lugverkoeling is iets waarin die Europeërs sal moet investeer. Dis kontroversieel want dit beteken jy gebruik nog meer energie en vererger die globale verwarmingsprobleem. Maar ek dink nie hulle het veel van 'n keuse nie. Hulle klimaat is besig om in 'n baie meer ekstreme klimaat in te beweeg as dit kom by hittegolwe. En dan natuurlik net soos hier by ons, moet ons baie beter kan omsien na ons ouer mense tydens hittegolwe. So die statistieke is baie is eintlik baie verbysterend hoe dat die oortollige sterftes wat ons nou gesien het net in Frankryk alleen tydens 22 tot 28 Junie was meer as 2000. So dit lyk asof etlike duisende mense vanweë meer gesterf het as wat veronderstel is om te sterf in 'n week, in 'n Junie week in Europa as gevolg van hierdie hitte. En ook hier in Suid-Afrika, as ons dink aan ons eie mense, aan ons informele nedersettings en hoe kwesbaar ons mense is tydens hittegolwe, veral as mense nie maklike toegang het tot koue water nie, is hier ook vir Suid-Afrika baie groot risiko die toekoms en ook in hierdie komende somer met die waarskynlike El Niño.
1: François Engelbrecht is 'n professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. Dit is vandag 'n jaar, presies 'n jaar sedert die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, die land laat regop sit het met sy beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die polisiediens. Sedertdien het koppige rol in 'n aantal sake van onder meer bedrog, omkopery en geldwasery 'n stans voor die hof. Ons praat nou met onafhanklike polisieontleder Dr. Chris de Kok. Welkom terug, Chris.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
1: As jy nou terugkyk op Mkhwanazi se mediakonferensie, het jy kon dink dat sy woorde so 'n massiewe uitkring effek sou hê?
2: Nee, ek is eintlik verbaas gewees deur die loop van hierdie jaar. Dat dit net al hoe dieper die skandaal raak, ek wil amper sê al hoe dieper, al hoe groter. Maar dit ek dink dit ek het destyds toe dit gebeur het, ek het met my 'n onderhoud gevoer daardie spesifieke dag. En het ek geweet daar's groot goed wat op ons wag. Maar soos ek sê, ek het nie geweet dit gaan so diep wees nie. En ek dink selfs nou, 'n jaar later, het ons nog nie naastenby die regte diepte bereik van hierdie skandaal nie.
1: Sou jy 'n skakel maak tussen die aksie wat geneem word en die feit dat daar sedert 2024 'n regering van nasionale eenheid in plek is?
2: Ja, ek weet nie eintlik of ek daardie skakel sal maak of daardie ek meen ek dink dit het alles te doen met die feit dat dat hy die moed gehad het en ek dink hy was geweldig gefrustreerd. Ek dink hy het ander pogings aangewend om na geluister te word en uiteindelik het hy toe daardie nuus konferensie gehou. En met die sak patats na vore gekom en ek dink dit is wat ek dink nie het eintlik te doen met die regering van nasionale eenheid nie. Ek dink egter dat hierdie hele skandaal, hierdie hele ding wat nou na vore kom, het vir die ANC geweldige negatiewe konsekwensies.
1: Is daar vir jou een ding wat bo alles uitstaan oor wat uit die proses gekom het en die regsprosesse wat tans aan die gang is?
2: Wel, een ding wat ek moet sê van hierdie kommissie, van die Matlanga kommissie, wat as 'n resultaat van daardie dag voor gekom het, is dat daar's twee prosesse wat gelyktydig loop. Dis nie soos die Zondo kommissie waar jy 'n hele kommissie vir 'n paar jaar gehad het en daar eintlik niks van gekom het nie. Hier het die kommissie en hy het nou al 'n tweede verslag aan die president gelewer en elke keer lyk dit my is daar name wat aan die president gegee word en dan gaan na die ondersoek die georganiseerde ondersoek eenheid van die polisie wat gelyklopend is. En daarom sien ons mense in die hof. Ons sien toenemend meer en meer mense daar. Hierdie naweek weer mense gearresteer en hulle gaan nou ook weer vandag of môre oor die hof verskyn. So dit is 'n proses. Soos die kommissie aan die gang is, so word mense gearresteer. En ek dink dit is 'n baie nuwe verwikkeling en ek dink dit gaan vir ons die nodige resultate lewer. Om die waarheid te, om die waarheid te sê, ek dink dat as ek luister, ons is nou eers by generaal-majoor Kahn en ons weet hierdie week gaan Kat McLala ook nog verskyn, maar ek dink eintlik behoort hierdie kommissie nog 'n ruk aan te gaan sodat om mense tot die volle omvang van hierdie van die infiltrasie van georganiseerde misdaad in die polisie en die politieke inmenging in die polisie kan kom.
1: Ek wil jou net daaroor gevra het eintlik want elke Suid-Afrikaner sal graag wil steun op die polisie en die regstelsel om te doen wat Madlanga in die ATO-komitee nou begin het. Maar daar moet seker nog 'n redelike tydperk wees waar 'n instelling soos Madlanga toegelaat word om hulle werk te doen om te kom by die punt waar ons as Suid-Afrikaners kan sê ons kan nou met vertroue steun op die stelsel.
2: Ek sou daar saamstem en sê dat eindelijk behoort hierdie kommissie nog voort te duur sodat die volle verrotte gedeelte van die polisie ontbloot is en daarmee gehandel word en 'n mens kan kom by 'n punt waar jy kan sê hierdie polisie wat ons nou het kan jy vertrou en mense sal sal gemaklik met hulle kan omgaan.
1: Daar's ander mense in die stelsels wat ook as helde beskryf kan word wat seker korrupte praktyke teengestaan het. Maar wat dink jy gaan generaal Mkhwanazi se politieke nalatenskap wees?
2: ja, baie mense sien hom as 'n held. En ek probeer om hom nie as 'n held te sien nie, juis omdat 'n mens alle mense kan val. En die mens weet nie of hy dalk ook maar erns iets verkeerd gedoen het nie. Maar so ver bly hy staan, en dis 'n jaar later. En ek dink hy het die regte stap geneem, en ek het destyds onder hom gewerk, en ek het toe al 'n redelike bewondering vir hom gehad, en ja, as ek nie oor die radio praat of televisie nie, dan het ek my eie bewondering van hom.
1: Dr. Chris de Kok, altyd lekker om jou te gesels en dankie vir jou tyd hier op Monitor. Regstyk vir jou.
3: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Nou is dit tyd vir die jongste sportnuus en ons begin natuurlik met nuus uit die Wêreldbeker en mense. Engeland het vanoggend op dramatiese wyse die gasheerland uitgeskakel met 'n 3-2 oorwinning om deur te dring na die kwartfinalestryd van die sokker Wêreldbeker. Jude Bellingham met 2 doele 2 minute na mekaar vir Engeland. Hulle het die perfekte begin gekry daar as gevolg daarvan. 4 minute later het Julian Quinones Mexico se eerste doel aangeteken. Toe het drama losgebars met 'n strafdoel wat aan Engeland toegeken is. Harry Kane wat seker gemaak het dat hy die bal of sy span 'n 3-1 voorsprong gee. En die eindste Kane het toe in die 70ste minuut self 'n strafdoel afgestaan wat deur Raul Jimenez in die net geplaas is. En na 10 minute van ekstra tyd is Engeland met 'n 3-2 telling deur na die kwartfinale. Nou Noorwees vir die eerste keer in sy geskiedenis deur na die kwartfinale stryd van 'n sokker wêreldbeker. Die Europese span het een van die grootste skokke veroorsaak toe Erling Haaland se 2 doele een in die 79ste minuut en die ander in die 90ste minuut 'n 2-1 oorwinning teweeggebring het teen Brasilië. Neymar het vir Brasilië in ekstra tyd 'n strafdoel aangeteken, maar daar was ook een wat te vroeg in die wedstryd misgeskop is. So Brasilië gaan hulself skop vir hierdie uitslag, maar een van die groot skokke van die toernooi. Vanaand 9:00 speel Portugal teen Spanje terwyl die VSA 2:00 môreoggend teen België speel met die gasheerland wat poog om vir die eerste keer sedert 2002 deur te dring na die kwartfinale.
3: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: In cricketnuus het Australië voor Engeland se tuiskare 7de T20 vroue wêreldbeker trofee omhoog gehou met 'n versportmaklike 7 paaltjie oorwinning. Engeland wat eerste gekom het kon slegs 150 lopies aanteken. Kaptein Nat se Verbrand met 58 en die veelsidige speler Vrye Kemp het met die konf uitgeblink. Vir Australië het Beth Mooney met 64 en Phoebe Litchfield met 48 die boottoon gevoer in Australië se loopjag tog en die wenteiking is bereik met 17 balle wat oorbly in die konf. In Formule 1 nuus het Ferrari 2 podiumplekke losgeslaan na die Britse Grand Prix op Silverstone. Charles Leclerc met die wen, gevolg deur George Russell van Mercedes en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton van Ferrari in derde plek. By Wimbledon het Novak Djokovic gister vir Roger Federer verbygesteek met die meeste enkelspel oorwinnings in die toernooi en dis nou hy kom nou te staan hy rekord op 107 en dit was na sy oorwinning oor 4 stelle teen Rusland se Romain Safiyun. Djokovic dus deur na sy 17de verskyning in die kwart eind. In die vroue enkelspel het Coco Gauff afgereken met Belinda Bencic, terwyl Naomi Osaka 'n skok veroorsaak het nadat sy die eerste gekeerde Aryna Sabalenka uitgeskakel het en dit ook oor 2 stelle. En in rugby nuus, as jy gedink het dat Damian Willems eintlik die speler van die wedstryd was teen Engeland, sou jy 100% korrek gewees het. Die ander Damian, in die span Damian de Allende is op die aand aangewys, maar dit het voortgespruit uit 'n kommunikasiebloukie wat geloop is na die uitsaaiers se kommentators Willem se gekies het as hulle speler van die wedstryd was die verkeerde Damian aan die aanbieder op die veld gekommunikeer. So hoe dit ook al sy Willem se in sy 50ste toets het die bokke aangespoor om Engeland 54-21 les te laat opsê by Ellis Park. Nou dit was Suid-Afrika se eerste kragmeting in die Nasiesbeke of Nasieskampioenskap wat hierdie jaar ingehuldig word en ons praat nou daaroor met die sportskrywer Luiten Koopman. Luiten, goeiemôre. Luiten, is jy daar?
4: Ek is hier, ja.
1: Daar is, nou kan ons jy hoor, maat. Net voor ons praat oor die bokke en die rest van die wedstrijde die naweek. Hierdie toernooi, wat denk jy van die Nasieskampioenskap en vir mense wat nou nog nie gewoond is daaraan nie, hoe gaan hy werk en wanneer gaan ons 'n kampioen het van hierdie toernooi?
4: Ek dink is 'n baie goeie nuwe instelling. Dit gaan dan die beste tussen die noorde en die suide toets, 'n tweejaarlikse kompetisie. So tussen die wêreldbekers. So dan gaan ons 'n topspan uit die noorde kry wat dan 'n finaal teen die topspan van die suide speel. Dit gaan dan iewers in November wees, daai November toetse wat gereeld gespeel word. En dan het ons daar's twee groepe, so jy gaan daar gaan uitspeelwedstryde wees en teen die einde van die jaar kry ons die beste van die suide teen die beste van die noorde.
1: Nou, wat dink jy was die naweek se grootste skok uitslag? Die een van Japan oor Italië?
4: Ek dink so, ja, ek dink dit was 'n ander wedstryd wat my aangegryp het was daai Australië-Ierse wedstryd. Dit was een vir die boeke. Ek het nog nooit Australië so goed sien veg om 'n ander topspan te klop nie. So daai een het eintlik ook my aandag baie gegryp en dit sit die wêreld op vir 'n paar lekker wedstryde in die Nasieskampioenskappe.
1: Kan nie wag nie. Wat dit die bokke betref, Luiten, is 21 punte afgestaan, maar mense het nooit die gevoel gekry dat Rassie se span onder enige groot druk verkeer nie.
4: Presies, ja, presies. En ek dink dit is iets wat mense ook moet besef. Die dag wanneer die bokke verloor hulle eintlik teen hulle self. Nie om arrogant te klink of so nie, maar ons verwys na daai Ellis Park Australia game toe. Toe hulle so ver voorgeloop het, het dinge verkeerd geloop, maar hulle het besef hulle speel teen hulle self Saterdag en hulle dinge weer reg op die pad gekry. So ek dink nie op die oomblik daar's 'n span wat kan kers vashou by hulle nie.
1: Reg, Nieu-Seeland het bottervingers getoon oor die naweek. Frankryk soek nog bietjie span diepte, lyk dit my. En jy sê reg, Australië, Ierland, fantastiese wedstryd. Maar het jy enigiets oor die naweek gesien waaroor jy bekommerd is as dit kom by die bokke se spelpyl vir die jaar en waar die dreigemente lê vir hulle?
4: Ek dink soos ek voorheen nou genoem het, ek dink die dreigement gaan wees as hulle iewers miskien uit slotte hardloop, maar as hulle ook teen hulle self begin speel. Daar's soveel afwisseling in daai span, maar die feit dat die speler wat inkom, hulle het tussen Sia en Eben het hulle oor die 200 toetse verloor. Dit is 'n hengse slag vir enige span en ek dink nie enige ander span in die wêreld sou dit so goed kon verwerk nie, maar Cameron Hanekompel, De Villiers wat ingekom het en dan die ander man wat Ben Jason Dixon wat op die bomb squad ingestap het, het net dinge kom draai en dit het verrassing gewys dat hy kan vorentoe meer eksperimenteer as wat hy miskien gedink het met nuwe spelers.
1: Die Vlekman Luyten Koopman, sportskrywer, ek sê vir jou baie baie dankie vir jou tyd hier op Monitor en ek kan nie wag vir die toernooi se volgende wedstryd nie. Ons gaan natuurlik Loftus toe hierdie naweek. Net voor ek afsluit, net vinnig is daar 'n paar verkeersligte by te werking. Dis nou op die hoek van Justice Mohammed en die 26ste straat in Tshwane. Hy's 'n besige aansluiting, so daar gaan vertragings wees. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Lewone Bekes en die res van die span behels Annelien Moses en Ekkes Udo Karelse. Tot môre toe. Tot ziens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandagoggend, miskolle andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en in Gauteng ryp plekke in die oggend andersins mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 6 Julie.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: En in die 7 uur nuus dringende ingrypingsmaatreëls om sukkelende munisipaliteite in Gauteng te help. Twee verdagtes vandag aan die hof in verband met die diefstal van edelstene en die dodetal na die jongste Russiese aanval op Kiev styg tot 9. Hier is Gustav met die nuus.
6: Die Gautengse LER vir Finansies in Nkululeko Dunga het dringende ingrypingsmaatreëls aangekondig om sukkelende munisipaliteite te help. Hy het kommer uitgespreek oor die feit dat slegs 2 van die 11 munisipaliteite in Gauteng in die 2024-25 boekjaar skoon audits ontvang het. Slegs die Midvaal en Wes-Rand munisipaliteite het skoon audits ontvang, terwyl die audits uitkomste van die provinsie se 3 metros agteruitgang getoon het. Dunga sê sommige munisipaliteite is op die rand van finansiële ineenstorting en dit is belangrik om vinnig op te tree om dit te verhoed.
9: On a quarterly basis, we will assess the functioning of internal audit units and the audit committees at every municipality. We'll convene together with COGTA and the Office of the Auditor General the audit preparation workshop, at which the roles of every municipal manager, CFO, audit committee chair, and chair audit executives across this province will be clearly set out ahead of the 2025-26 audit cycle. We're also going to introduce an Auditor General's finding tracker.
6: Die Gautengse LER vir Finansies in Nkululeko Dunga. Twee verdagtes verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof in verband met die diefstal van nagenoeg 15 miljoen rand se edelstene en edelmetale uit 'n woonstel in die stad. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het Vrydag aand 'n amptenaar van die Ekurhuleni Metropolisie in hegtenis geneem, terwyl 'n sakeman homself gisterand aan die polisie oorgegee het. Die hegtenisnemings volg op getuienis voor die Madlanga-kommissie deur getuie K. Sy het getuig dat sy die geskorde adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en nog 4 mense die juwele in 2023 uit 'n woonstel in Kilani gesteel het. Die Oopot woordvoerder is Lizzie Souping.
10: When the precious stones investigation began, there were 6 suspects and one has since died. 3 were from EMPD, 1 from JMPD, and a businessman. The arrest of the other 2 remaining suspects out of 5 is imminent.
6: Die Oopot woordvoerder Lizzie Souping. Die polisie in Gauteng het in samewerking met die eenheid teen georganiseerde misdaad 2 vermeende lede van 'n sogenaamde blou lig syndikaat in Devon by Heidelberg vasgetrek. Dis die tweede soortgelyke voorval nadat die polisie die afgelope naweek 2 mans in Centurion vasgetrek het oor 'n voertuig wat met blou ligte toegerus is. Die polisie sê in die Devon voorval het hulle die twee mans van 41 en 33 jaar oud in 'n padblokkade vasgetrek. Beamtes het 'n ongelisensieerde vuurwapen, ammunisie, blou ligte en uniforms van die Suid-Afrikaanse polisiediens en die Ekurhuleni metropolisie by hulle gevind. Die voertuig waarmee hulle gery het is onlangs as gekaap aangemeld. Die twee sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Die dodetal na nog 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 9 gestyg, terwyl sowat 24 mense ook beseer is. Volgens die stad se militêre administrasie is minstens 4 woonstelgeboue getref en is reddingswerkers steeds besig om inwoners te red wat in die beskadigde geboue vasgekeer is. Verlede week is minstens 30 mense in nog 'n Russiese aanval op Kiev dood. Sokkernies, Engeland is deur na die kwart eindronde van die FIFA Wêreldbeker na oorwinning van 3-2 oor een van die gasheerlande, Mexico. Die kragmeting by die Mexico stad stadion was vir meer as 'n uur vertraag weens donderstorms. Mexico het sedert 1966 nog slegs 2 kragmetings uit 89 by die stadion verloor. Engeland sal in die kwart eindronde teen Noorwee te staan kom, wat gister in 'n skokoorwinning van 2-1 vir Brasilië uitgeskakel het. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.24 teenoor die dollar, R21.64 teenoor die Britse pond, R18.57 teenoor die euro en R11.25 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie op 'n positiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele het 1% bygevoeg. Die nywerheidsindeks was 0.5% fermer en die finansiële indeks was 0.4% hoër. Die top 10 hulpbronne-indeks het met meer as 2% toegeneem en die edelmetale en mynbou-indeks was bykans 3% in die groen. Markte in Europa het winste bygevoeg teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0.3% fermer, Duitsland se DAX het met meer as 0.5% verstewig en die CAC 40 in Frankryk was 0.4% sterker. Aandelebeurse in New York was gesluit weens 'n openbare vakansiedag. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 0.5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 0.8% stewiger en China se Shanghai Index verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,161 en platinum teen $1,637 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $71.88 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Gautengse LER vir Finansies, Nkululeko Dunga, het dringende ingrypingsmaatreëls aangekondig om sukkelende munisipaliteite te help. En dis die jongste SANK-nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: Jy kan ook nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry, soos die 36-jarige Jill wat 'n ongelooflike R471 'n maand spaar om haar 2025 Hyundai i20 te verseker. Moenie meer betaal as wat jy moet nie. Kry 'n Outsurance kwotasie en skuif en spaar vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting online.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: Dis maandagmôre en ons hoop jou môre stond het inderdaad goud in die mond so aan die begin van die week. Ons wonder wat alles vir ons voorlê, altyd so op 'n maandagmôre. Maar ons sal vir jou elke oggend aan die gang kry, sonder uitsondering. En vir môre sê ons dankie aan Pieter Steyn, hy is nou se regisseur vir hierdie week, vir die program wat hy vir ons voorberei het en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
6: Ons kollegas in die SANK in die kantoor uit die wêreld op, Linda Loupser is daar saam met Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later met Phil Loots.
7: Ons kyk nou 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die solidariteitsbeweging in die VF+ het met die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria vergaan. En ons gaan binnenkort hier oor gesels.
6: Met 7:30 dan praat ons oor die reuse Russiese vliegtuie wat met 'n groot lawaai laag oor Pretoria vlieg.
7: In die stories almanak na die 8:00 nuus gesels Albie Grobbelaar oor die jazzmeester Louis Armstrong, wyd bekend as Satchmo. En dan sal ook 'n gesprek oor 'n nuwe kinderboek en fliek Silas en die ijsbeer op Tafelberg.
6: Met 8:30 die bekendstelling van RSG se matriek afskeidprojek. As jy iemand ken wat 'n droom matriek afskeid uitrusting kort bly ingeskakel daarvoor. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers gou 'n draai op die paaie maak. Môre Blyn.
11: Er is geen verkeer.
12: Goeiemôre. In Gauteng vanoggend op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig, so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid voor Ellendale weg beweeg verkeer teen 'n slanke pas. Nou vir die Weskaap net na Gielbason weg is padwerk wat vertragings veroorsaak en op die N2 uitwaarts by Philip Gosana is 'n verkeersopeenhoping. En dit was die jongste verkeersnuus.
6: Om 9 minute oor 7 waarskei die Suid-Afrikaanse Weerdienst teen 'n uiterste hoë brandgevaar toestande wat bestaan oor sommige dele van die Noord-Kaap, dit is veral in die Dat-Kruiper omgewing en ook in die noordoostelike deel van KwaZulu-Natal.
7: En dan kyk ons ook na die maksimum temperature vir vandag en dit lyk so, ons begin met Gauteng en ek moet nou net hier so regkom op my foon hier so met die temperature. In Gauteng, Pretoria, maksimum hierso 21, Johannesburg 19 en Vereniging 21, Mpumalanga en Mbombela 22 en Malahleni 20, Ermelo 19, Standerton ook 19 en Skukuza 25. In Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 25, Tzaneen 24, Musina 25, Lebalale 24 en Mokopane ook 24. Dan in Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng 21, Rustenburg 20 en Vryburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem is 19 vandag, 20 vir Kroonstad, Forest Smith 19, ook in Ficksburg is het 19 en in Sasselburg is dit 20. Dan kom ons by die Noordkaap en verskoon toch, hierso is ons by die Noordkaap, Appington 25, Kimberley 22, De Aar 20, Bosmasburg 22, Alexanderbaai 21, Springbok 23, Calvinia 22 en Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 23, George 20, Mosselbaai 19, Woester 22, Beaufort West 21 en Oudtshoorn 20. Ooskaap, Kaberga 22, Makanda 23, Nuba 22, Graafrenet 25, Kokompo 23, Port St. John 26, Mthatha 26, Komane 22 en Koenke 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg ook 26 en in Unambidi is het later vandag 23. Daar sê, dit is dan al die maksimum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. En is maandagmôre, so ons het ons stalvas vraag vir môre saam met Viva. Viva se vraag vir môre is: waarna het die woord kwarantyn oorspronklik verwys? Die woord kwarantyn. Hier is die opsies: A, 'n aansteeklike siekte; B, 'n hospitaal; of C, 'n tydperk van 40 dae. Die woord kwarantyn, waarna het dit oorspronklik verwys? Die opsies is A, aansteeklike siekte; B, hospitaal; of C, 'n tydperk van 40 dae. As jy dink jy weet, SMS vir jou keuse, saam met jou naam waar jy vandaan kom, na 45889 is ons SMS nommer, elke SMS R1.50, en ons kyk hoe loop die tyd, as dat tyd is net voor 8, dan gee ons vir jou die antwoord. Maar net hierna, vandag se hoofopskrifte.
13: In môreoggend se RSG Landbou, die deelnemers aan die Suibokhaar Bemagtigingstrust se produksie het die afgelope jaar met meer as 20% gegroei. Die sukses van die trust is tydens die onlangse Suibokhaar SA Kongres op Graafrenet uitgelig en ons het daar met van die deelnemers gesels. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van 'n dier beïnvloed. Nou 'n navorsingsprojek deur Stellenbosch Universiteit is van stapel gestuur om vas te stel of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, wel benadeel word. Dr. Ilet Lambregts gee terugvoer. Dis dinsdagoggend 25 oor 5 in RSG Landbou.
14: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
15: Wie worry nou oor petrol as daar wynplaas?
14: By elke liewe wynplaas indraai, om te hoor of hulle nie dan vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
15: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
16: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
6: Daar is nou 14:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Die burger in die Wes-Kaap het die rugby op die voorblad. Damien het getartel, gespring en geskop. Maar die opskrif, Stellenbosch gesin, tuis vasgepind en beroof. Vier ander voorvalle kom onlangs voor. Gesin van onder Papegaaiberg is getraumatiseer nadat hulle deur vier rowers vasgebind en beroof is. 'N Saak van huisroof word ondersoek na hierdie voorval gister. Omstreeks 2:00 die oggend in Tarantalstraat. St. Wesley Tweek word hier aangehaal oor wat precies daar gebeur het en die aanhaling sê ons dink hulle ry in die buurt rond en kyk vir huise waar daar nie 'n alarmliggie brand nie. Die ander berig op die voorblad van die burger vandag, Katoe busongeluk, onderwyser stap na 22 dae uit die hospitaal. Die 31-jarige Tian Whitehorn is een van die vier personeellede van die laerskool Katoe wat in Junie ernstig in 'n noodlottige busongeluk beseer is. Hy is gister na 22 dae uit die hospitaal ontslaan. Sy foto is hier op die voorblad uit die Medikliniek in Bloemfontein is waar hy ontslaan is. Netwerk24.com Malatsi verbreek nou sy stilswye oor die interaksie met Tony Leon se skakelfirma hierdie politieke storm. Solly Malatsi is die minister van kommunikasie natuurlik. Hy weerlê beweringe dat hy onbehoorlik beïnvloed is in die neem van sleutelbesluite in sy departement tot die voordeel van Tony Leon, die oud DA-leier en die hoof of die voorsitter dan van Resolve Communications. En presies wat hy dan gesê het, word volgend hier berig op netwerk24.com. Ook oor die laerskool Katoe en hier is 'n berig wat sê so tuimel die polisie se kaarthuis in mekaar. En het gaan natuurlik oor alles wat so uitkom by die Madlanga kommissie geskorste of afgedankte polisiebeamptes. Hulle het hier 'n prentjie van al die mense wat weg is die afgelope ruk toe luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi op 6 Julie verlede jaar die plofbare beweringe gemaak het. Hy het daar intussen al hierdie mense die pad gevat of is in die pad gesteek. Maar Olamidia.co.za vandag 9 vas namoorde by die onwettige myn naby Sun City. 9 migrante van Lesotho is daar in hegtenis geneem nadat 2 mans in afsonderlike voorvalle by 'n onwettige mynterrein in Witrandjie vermoedelik vermoor is. Citizen.co.za vandag ook Salim Alatse iso. He denies the Starlink lobbying claims. All of this is a normal part of being in government. Business Day se opskrif vanoggend, government declares war on illegal online gambling, diverting billions from South Africa. They face rigid enforcement under proposed government measures. News 24 se opskrif vandag, new traffic demerit points. What happens if a car has different drivers? Want hulle gaan nie op die nommerplaat dan nou vasvat. BBC.com, die internationale opskrifte, Bellingham scores twice as England reach the World Cup quarterfinals. Dis die groot nuus vir die BBC natuurlik, vir die wêreld oor Get Reaction. Hulle daar so gepraat met fans. Fans react to every goal of England versus the Mexico game. Dis min of meer al wat hulle hier het. And the red card system in disarray over Donald Trump, FIFA and the Belogan decision. Dit so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dis nou 17 minute oor 7 in die VF Plus, die werkgeversorganisasie NIASA, Solidariteit Afriforum en die landbouorganisasie SAI het Vrydag met die Amerikaanse ambassadeur Leo Breinbozel die derde in Pretoria vergader. Nou die ontmoeting het wye reaksie ontlok, want Bozel het sedert sy aankoms in Suid-Afrika met verskeie politieke partye en organisasies individue ontmoet.
6: So, om hulle oor hulle vergadering dan nou met Breinbozel te gesels, sluit die voorsitter van die Solidariteit Beweging Flip Buys vanoggend hier by ons aan. Flip, goeiemôre, baie welkom hier by RC weer.
17: Goeiemôre, baie dankie.
6: So kom ons begin, het julle gevra vir hierdie vergadering by die ambassadeur of het hy julle genooi, hoe dit gewerk het julle daarin toe gegaan het?
17: Kyk, dis per kombinasie, ons het in die begin gevra, ons het hom reeds ontmoet sedert hy hierso gekom het, so ek dink dis nie 'n kwestie van wie vra nie, dit is maar 'n voortgaande reeks gesprekke wat ons met die ambassade en met die ambassadeur het.
7: Maar as ek het nou reg het, het julle memorandum oorhandig, so wat het julle bespreek?
17: Ja, kyk, die Amerikaners het, soos ons nou al in die media gelees het, 5 voorwaardes gestel vir handelsooreenkoms met Suid-Afrika. Dit gaan natuurlik oor die rassewette wat teen VSA maatskappye ook geld, die hele kwestie van eiendomsreg, want dit is byvoorbeeld voorwaarde vir deelname aan die Africa Growth and Opportunities Act, Hulle wil graag hê hulle eis dat plaasmoord as 'n proteïsmisdaad verklaar word, dat die president die Kieleboer lied dan veroordeel en dat Suid-Afrika polities onverbonde is. Met ander woorde nie die hele tyd weet eintlik kan kies teen die VSA ten gunste van lande so China en Iran nie. So dit is die agtergrond. Nou ons het terselfdertyd ook gesprekke met die regering aan die gang. Ons probeer so 'n bietjie bemiddelingsrol speel om ons regering en die Amerikaanse regering by mekaar uit te bring in landsbelang, omdat dit is duisende werksgeleenthede wat op die tafel is. Ons het nou onlangs gehoor meneer Lamola, die minister van buitelandse sake, het verlede week gesê dat dit is 'n ramp vir Suid-Afrika, die weet sy ekonomie, die swak verhoudinge met Amerika self. So dis vir ons belangrik. Ons wil graag hê daar moet 'n ooreenkoms kom en ons het ook die ambassadeur ingelig van die vordering met die gesprekke tussen ons en die presidentsie.
6: Ja, Ronald Lamola het spesifiek verwys na die hoeveel minder voertuie uitgevoer is as gevolg van die tariewe en so aan. Flip, julle was nou al die hele Suid-Afrika weer, julle was al 'n paar keer in Washington en in die Withuis gewees, julle het daar met ander mense gepraat. Hoe verskil die inligting wat julle destyds daar in Amerika aan oorgedra het met wat julle nou aan die ambassadeur deurgegee het of met hom kon bespreek het?
17: Kyk, ek dink dit is breedweg dieselfde groot prentjie. Ons het maar net die detail, want dat natuurlik intussen 'n hele klomp dinge gebeur, het ons die besonderhede vir hom deurgegee en weet ook by hom bewus gemaak daarvan dat daar is aan die een kant 'n vordering, maar ons sit nog steeds met 'n groot dilemma. Daar is nie 'n sin vir dringendheid van die Suid-Afrikaanse regering self af nie. Weet, ek wil dit vergelyk met 'n beeld oor voëls. Hier sit in Amerika en in Suid-Afrika met valke, mense wat baie sterk standpunt inneem en wat geen toegewings wil maak nie. Dan sit jy met volstruise, mense wat hulle kop in die sand steek en hoop hierdie hele ding gaan verby, en hier praat ek van aan Suid-Afrikaanse kant, wat nie besef hoe dringend en hoe belangrik dit is om ooreenkomste met die Amerikaners aan te gaan nie. Dan sit jy ook met lam eende, mense aan ons regeringskant wat ons almal weet wat net nie besluite neem nie. Hulle kom net nie by die punt uit of om ons besluite oor ons voorstelle te neem of oor die Amerikaners nie. En dan sit jy ongelukkig met 'n paar aasvoëls, mense wat net wil plunder en net wil dan skep en korrupsie pleeg. Maar aan die einde gelukkig sit jy ook met duiwe aan weerskante, mense wat besef dat hulle dit is in landsbelang dat ons wel 'n ooreenkoms met die Amerikaners moet sluit. En daar is ook werklik waar senior Amerikaners wat ook baie graag met Suid-Afrika dan wel 'n ooreenkoms wil sluit. Die probleem is net so tussen die valke, die volstruise en die lameende. Aan ons regering se kant sit jy met 'n baie moeilike situasie.
7: Tydens hierdie samesprekings het die ambassadeur Amerika se probleme met Suid-Afrika enigstens uitgelig.
17: Ja, dit is maar dieselfde probleme wat ons maar dan weet, die hele kwestie van die buitelandse beleid dat Suid-Afrika, meneer die adjunkpresident het 'n week gelede het hy China dan besoek en dan ook die senior mense van Iran wat Suid-Afrika besoek het in die middel van 'n konflik met Iran, en nou is die regering se verskoning, ja, maar meneer Trump het ook China besoek en die Amerikaners praat met die Iraniërs ook. Maar dis nie 'n beeld wat werk nie, want ek dink die Amerikaners is meer saam met hulle in die kruit as saam met hulle in die bed. En die indruk wat die Suid-Afrikaanse regering wek is dat hulle is meer in die bed as met Amerika se opponente. So wat ons van ons kant af sê, natuurlik ons respekteer die Suid-Afrikaanse regering se soewereiniteit. Dit is vir ons ook belangrik dat ons nie deur die Amerikaners geboelie word nie. Maar aan die ander kant, as daar billike voorwaardes op die tafel is en daar's net geen vordering, niemand neem 'n besluit nie en daar is baie min vordering, dan is dit vir ons 'n baie groot probleem. So ons deurlopende boodskap het nog steeds dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As jy vir die ANC kwaad is, moenie die land straf nie, jy weet. Weet hierdie tariewe en die Africa Growth and Opportunities Act, dit is vir Suid-Afrika werklik waar baie belangrik. So ons het ook vir meneer Bozell uiteraard net ingelig van die gesprekke en ook ons voorstel aan die regering om binne die raamwerk van die grondwet en binne die raamwerk van internasionale ooreenkomste wat die regering self geteken het, soos met die internasionale arbeidsorganisasie, dat daar nie onbillike diskriminasie op grond van ras sal wees nie, dat rassewette tydelik moet wees. Jy weet, ons het voorstelle gemaak oor landelike veiligheid, oor onteiening. Aan die regering is alles haalbare en redelike voorstelle wat die regering wel kan doen. En dit is hoekom dit in, weet, vir ons frustreer in die sin van, weet wat ek sê, luimdaks, lameende, wat net nie 'n besluit kan neem nie, oftewel volstruise wat hoop hierdie probleem gaan maar net verby gaan, en hy gaan nie verby gaan nie, want al is die demokrate spreekwoordelik aan bewind oor 'n paar jaar, dan gaan hierdie voorwaardes vir Agoua en Swaan, is nog steeds op die tafel, dit gaan nie verander nie.
6: Flip, jy sê dat hulle bemiddelingsrol gespeel op 'n manier, is hoe julle self daar sien, maar het julle gestem praat oor die leiers, die individuele figure in die ANC, want daar is vorige keer het julle genoem van moontlike sanksies teen ANC individue, het die ambassadeur daaroor gepraat?
17: Nee, ons het nie hierdie keer daaroor gepraat nie, dit is reeds op die tafel, want uiteraard het ons met mense in, weet, in Washington ook al gesprekke gehad daaroor, en wat ons vir hulle sê, ons die Zondo-kommissie het 'n paar jaar terug al sy verslag vir die president gegee, meneer Ramaphosa gegee, dit is 'n kommissie deur die hoofregter gelei, daar die inligting is beskikbaar, ons sê as hulle wil optree, dan kan hulle amptelike kommissie sy optrede weet sy bevindings vat en dan daar volgens optree. Ons wil net nie hê dat die land gestraf moet word nie. Ons wil nie tariewe hê nie. Ons wil nie ons boere moet sukkel om citrus uit te voer nie of die moederbedryf moet sukkel nie. En dit is net ongelooflik. Ons voel ons vorder met die gesprekke en ek dink die gesprekke het miskien daarom al 'n rol gespeel dat ons nog nie uit Agoua geskop is nie. Maar elke keer as mens vorder en dan kry jy nou weer eens hier 'n besoek aan China of daar 'n besoek aan van ons hoof van ons weermag aan Iran of daai tipe van goed. Jy weet, dit lyk net asof die regering nie aan die een kant die belangrikheid van die bande met die VSA besef nie, maar aan die ander kant ook nie 'n sin vir dringendheid het om iets daaraan te doen nie, en dit is hoekom ek die beelde van die voëls gebruik.
7: Flip, volgens berig in rapport gister het julle ook al 'n paar ontmoetings met diplomate van die Departement Internasionale Betrekking en Samewerking gehad, veral na die president se spesiale gesant Dr. Alistair Reuters en dan van die ambassadeur Hoef Meyer. Wat is tydens hierdie vergaderings bespreek?
17: Kyk, hierdie temas wat ek nou genoem het, dit is maar die temas wat bespreek word, dit is maar wat ons vir hulle sê, weet, wat ons eintlik ons versoek op die tafel van, weet, teenoor ons regering is geweldig billik. Dit is bloot dat ons grondwettelike regte erken moet word en gerespekteer moet word. Maar ons het in die verlede al, is daar twee ooreenkomste wat ons met die presidentie gehad het. Die een is oor die Bella-wetgewing en die andere een is oor rassewetgewing. Die minister van Arbeid formele ooreenkomste bemiddel deur die Internasionale Arbeidsorganisasie. Dit is in hofbevele bekragtig en nogtans het die regering dit verbreek. Jy weet, so daar is van ons kant af, is daar werklik 'n vertrouensbreek met hulle. Jy kan tog nie ooreenkoms vandag sluit en môre verbreek jy hom nie. En ons het hofsaake hangende, ons glo ons het 'n baie goeie kans om daardie hofsaake dan weer te wen, want dit is ooreenkomste wat hulle verbreek het, dit is hofbevele wat hulle dan ignoreer het. En weet, daarom sê ons net voor 94 het die Amerikaanse ambassadeur van daardie tyd, Princeton Lyman, het 'n baie groot rol gespeel om skikkings te bewerkstellig. En ons voel, dit is ook nou die verantwoordelikheid van Amerika om te help om skikkings te bewerkstellig om weer versoening en normaliteit in die land tot stand te bring.
6: Ek wil jou vra wat jy maak van die kritiek natuurlik nou teen hierdie hele situasie, want jy gaan dit dikwels hoor dat die ANC geleedere dat Amerika inmeng in Suid-Afrika se huishoudelike sake en ons soewereiniteit bedreig. Weet, en dis is 'n soort van 'n lyn wat jy ook sou hoor in die 80er jare van PW Botha se kant af. So waar trek 'n mens daai lyn tussen hulle meng nou te veel in en ons moet nou 'n oplossing vind?
17: Ja, kom ek sê net, wat die internasionale reg betref, is die standaardreël dat lande nie inmeng in mekaar se huishoudelike sake nie. Dit is die standaardreël, maar die groot uitsondering op daardie reël is dat wanneer menseregte oortree word, wanneer die internasionale reg oortree word, wanneer ding soos die grondwet oortree word, en dit sien ons alles in Suid-Afrika self. So, ek stem saam in die beginsel, daar mag nie inmenging wees nie, maar dit is vir ons belangrik, en hier praat ons, ons wil ook nie die Amerikaners moet inmeng nie, maar ons sal baie graag wil hê dat hulle moet weer 'n bemiddelingsrol speel om te sorg dat die ANC weer terugkom na die internasionale reg toe, na ooreenkomste wat hulle self onderteken het, na die grondwetlike beginsel rondom nie rassigheid en gelykheid en so aan. So ons wil nie inmenging hê nie, en die regering, dit is 'n tipiese reaksie van 'n regering. Dit gebeur wêreldwyd. Jy het nou die voorbeeld genoem van meneer PW Botha, dit is heeltemal waar, dat wanneer dan 'n buitelandse regering regmatig bekommerd is oor sekere goed in 'n land, dan sê die regering nee, maar nou meng julle in. En dit is nonsens. Wat die Amerikaners sê, hulle aanvaar, en dit is wat die ambassadeur ook sê, die Amerikaanse ambassadeur, hulle aanvaar heeltemal Suid-Afrika is 'n soewereine land, en hulle het nie die reg om in te meng nie. Maar hulle sê, terselfdertyd kan die Suid-Afrikaanse regering dan nie dan aanspraak maak op voordele onder wetgewing soos AGOA of voorkeurtariewe en so aan nie. En ons sien daar is hoeveel voorbeelde in die wêreld. Ek luister voorbeelde, Indië en baie ander lande wat al baie goeie handelsooreenkomste met die Amerikaners gesluit het. En ek dink daar is mense in die regering, moet ek eerlik sê, ek noem dit nou maar duiwe, wat aan weerskante, wat werklik probeer om 'n inkoms te sluit, wat probeer om vordering te maak. En ek dink dis ook goed dat dan nou ambassadeur van Amerika hier is en ambassadeur van Suid-Afrika in Washington is, en ons hoop dat die gesprekke sal nou vinniger vorder.
7: Baie dankie Flip, het was dan Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging.
18: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
19: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig, met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
7: In die 7:30 hooftrekke, getuienisleier van die Matlanga-kommissie Adila Hasim sal na verwagting vanoggend voortgaan om die getuienis teen die polisie se adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, in die rekord in te lees. Die polisie in Kaapstad sê 'n man is dood en 'n vrou is gewond in 'n skietvoorval in Rylands Estate in Athlone, en die dodetal na nog 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 9 gestyg. Volgens die stad se militêre administrasie is 46 mense ook beseer, insluitend minstens 5 kinders. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
6: Gepraat van die Russe, ons gaan binnekort gesels oor hierdie groot Russiese vliegtuie wat so laag oor Centurion invlieg om daar by Waterkloof lig magbasis te land. Die weer in die Weskaap eers oggend mis in die weste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noordwes waai, maar is lig tot matig wes langs die suidkus. In die binneland in Gauteng ryp op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel. Die sportnuus is nou vanoggend, volgende môre vol.
20: Hartlike goeie môre. Ek begin die sportverslag met cricket. Die vroue T20 cricket wêreldbeker toernooi het gister ten einde geloop met Australië en Engeland wat sake uitgespook het vir die titel. Marissa Smith is aan die woord.
21: Dit is die vroue cricketspan van Australië wat gisteraan die T20 wêreldbeker vir die 7de keer omhoog gehou het. Australië het Engeland met 7 paadjies in die eindstryd geklop. Engeland kon slegs 150 lopies in die gegewe 20 balbeurte aanteken met Nat Shiver Brand 58 lopies van 53 balle en Freya Kemp met 44 lopies van 28 balle, die Engelse se beste kolwers. Kim Gough was Australië se beste bowler. Sy neem 1 paadjie vir 20 lopies in haar 4 balbeurte. Die Australiese kolwers het blitsig begin en hulle 100-tal verskyn in die 11de balbeurt op die tellbord. Beth Mooney teken haar 59-tal aan. Haar en Phoebe Litchfield se 100 lopie vennootskap van 66 balle was werklik die doring in Engeland se vlees. Mooney se 64 lopies van 49 balle maak haar op die dag Australië se beste kolwer. van jaar se T20 wêreldbeker toernooi was vir waar cricket vanuit die boonste rakke en Australië is onbetwisbaar die beste. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
20: Tennis, die ronde van 16 het gister vir heelwat opwinding gesorg by Wimbledon. En die mans enkelspel het Novak Djokovic die rekordboeke met sy vierstal oorwinning oor Safiulin herskryf deur 106 mans enkelspel oorwinnings by Wimbledon te behaal. Jannik Sinner en Felix Auger-Aliassime is ook na oorwinnings deur na die kwarteind. Die grootste opskudding het echter gekom in die vroue enkelspel in die vorm van Naomi Osaka. Sy klop die wêreldse nommer 1 Aryna Sabalenka met 6-2 en 7-6 vir 'n plek in die kwarteind.
0: Osaka. 2-6. Another big name in the women's draw falls. We've lost the Australian Open champion. We lost the French Open champion Andreeva, and now the top seed, I'm afraid, is out.
20: Jessica Pegula, Coco Gauff en Carolina Muchova is ongeskonde deur na die kwartfinale. Fietsry. Die Tour de France is volstoom aan die gang en Johnny Koen hou sake vir RSG dop.
2: Goeiemôre vol na Saterdag se openingskoop van vanjaar se 113de aanbieding van die Tour de France wat 'n span tydtoets was, briljant gewen daar deur Jonas Vingegaard en sy span wie om 8 sekondes voorsprong bo sy groot teenstander Tadej Pogacar besorg het in die aanvangs van gister se tweede skop wat gewen was deur Pogacar se spanmaat van Mexico Isaac Del Toro. Pogacar tweede in die skop vir 188 km gister op dieselfde tyd as die wenner met Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard derde en vierde onderskeidelik ook op dieselfde tyd as die skofwenner. Pogacar met die uitstekende uitslag vir sy span in gister se skof 2 sekondes van die 8 teruggewen op Jonas Vingegaard. Vingegaard bly oornag in die geel trui met Evenepoel derde en Del Toro al geel vierde.

0: What a moment for Michael Hollick.
1: Motorsport, die MXGP, dit is nou die Motocross Grand Prix, is die afgelope naweek vir die eerste keer in 18 jaar in Suid-Afrika aangebied. In die 250cc MX2 klas het Suid-Afrikaanse Camden McLellan op sy fabriek Triumph 'n 5de en 4de plek behaal en veral in die tweede ren beïndruk deur van heel agter terug te veg na 'n rampspoedige wegspring. In die 450cc MXGP klas het Suid-Afrikaanse Kelvin Vlaanderen een van sy beste renne op sy Ducati gery deur 4de in die tweede ren te eindig. Die Grand Prix is gewen deur Lucas Koenen. En op vier wiele die Britse Formule 1 Grand Prix vir heel wat opwinding en drama gesorg met die uiteindelike 250ste oorwinning vir Ferrari.
2: The safety car has been redeployed. We're going to finish behind the safety car. Charles Leclerc is victorious. He wins the British Grand Prix here at Silverstone. George Russell on the podium for Mercedes and Lewis Hamilton for a 16th time here at Silverstone makes up the podium places by coming home in third place.
1: Ek is verloots vir RSG Sport.
3: En die kolleg. Die Amerikaanse popster Taylor Swift en die NFL-ster Travis Kelce is oor die naweek amptelik getroud. Die huwelik bekragtige verbintenis wat wêreldwyd belangstelling ontlok het. En opwinding het die afgelope ruk opgebou rondom Amerikaanse koninklike troue. Die afwagting was selfs groter omdat Swift en Kelce geen openbare aankondigings oor hul trouplanne by die ikoniese Madison Square Garden gemaak het nie. En gaste glo daarop aangedring is om vertroulikheidsooreenkomste te onderteken. Hier is 'n paar Taylor Swift aanhangers.
4: TNT, Taylor and Travis, so I think they did get married. Shocked, surprised, happy for them. Yeah.
5: Surprised, excited. We were just watching the World Cup game and we just popped over and we're just happy that she got married. And we didn't think this was real, so when we saw the sign, we're like, wow, this is shocking.
6: I only have two, but my favorite album is 1999.
3: In plaaslike nuus, die produksie Isidla Mlilo, oftewel The Fire Eater, het gistermiddag die grootwenner van die 61ste Kaapstad Theaterpryse geword, toe dit 7 pryse verower het. Beste beligtingsontwerp, beste stelontwerp, beste klankontwerp en oorspronklike musiek om 'n paar te noem. Ons is weer terug met die jongste vermaak nuus net na 8:30. Bly ingeskakel.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Diana Lewis so van haar album Spirit in 2007, so oud is die liedjie al, Bleeding Love op RSG, is nou 21 of 19 minute eintlik voordat ons by 8 uur kom. En ons stel vast vraas aan die gang saam met Viva. Vandag wil ons weet waarna het die woord quarantine oorspronkelijk verwys. Quarantine. Is dit A, 'n aansteklike siekte, B, 'n hospitaal of C, 'n tydperk van 40 dae? Dis die drie opties, jy kan kies A, B of C, dan stuur jy dit vir ons in 'n SMS. Eerst daai A, B of C, dan na jou naam en waar jy vandaan kom, en stuur dit na 45889, die SMS kos R50 elk. So die vraag is, waarna het die woord quarantine oorspronkelijk verwys? Is dit A, aansteklike siekte, B, 'n hospitaal of C, 'n tydperk van 40 dae? SMS nou.
1: En ek wonder of jy dalk 'n matriek in die huis het of een gehad het nou kort onlangs, want dan weet jy hierdie tyd van die jaar is hulle besig om amper eind te kyk na die einde van hulle jaar. So as jy kan dink aan hulle wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of 'n pak vir hulle matriekafskeid te koop nie, want dis uiteindelik die groot doel vir hulle in hulle jaar, die hoogtepunt van hulle jaar. Dan wil RSG help. Dit is die derde, of ek dink is die vierde jaar, die derde jaar wat ons hierdie kompetisie hou. Dit is saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion, wat ons een speciale meisie en seun die kans gee om 'n gratis rok of 'n pak te ontvang vir hulle groot aand. So, hoe dit werk is, jy moet 'n matriekleerder nomineer of benoem. Soos jy iemand ken wat hierdie hulp nodig het, moet jy vir ons die e-pos stuur. Die e-posadres is info@rsg.co.za. En in hierdie e-pos moet jy vir ons sê wat die naam van die matriekleerder is, hulle matriekafskeidse datum, of het 'n meisie of 'n seun is, en jy moet ook bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle story met ons te deel, en dan moet jy die story met ons deel. Hoekom hulle dit verdien om haar rok of die pak te kry. Die motivering, en onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid, die enigste ander voorwaarde is, dat het tussen September en December hierdie jaar, 2026, sal wees. Benoeming sluit Sondag 19 Julie, so daar is nog 'n paar dae tyd om te dink en te skryf, middernag. So jy kan rsg.co.za besoek vir meer inligting, en help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Maar bly ook ingeskakel, want so 20 voor 9 se kant, dan gaan ons met die akademiese hoof van Elizabeth Galloway Academy of Fashion, Fiona Abdo, gesels, en sy gaan vir ons alles van hierdie kompetisie vertel.
2: RSG Verkeer.
3: In KZN in Durban op die N2 Suid net voor die Spaghetti Wisselaar is 'n verkeersopeenhoping en op die N2 Noord was 'n botsing net voor die Westwood Winkelsentrum. Daar staan 'n verkeersopeenhoping. In die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts was 'n botsing in die regterbaan net na Jakes Gerwelweg en in Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Gelulie Wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En vir enige verkeersnuus, die SMS-lyn is 45889 teen R50 per SMS.
0: Net hierna gesels ons met Erika Gibson oor die Russiese vliegtuie wat die Rus verstoor in Pretoria.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 7:45 en Pretorianers het die afgelope week of twee gekla oor die erge lawaai van reuse Russiese vliegtuie wat glo laag oor die stad vlieg en dan by die Waterkloof lugmagbasis land.
0: So hierdie vliegtuie, Ilyushins, is 'n vragvliegtuie wat deur Rusland ontwerp is en dan kan tussen 40 en 60 ton vrag vervoer en kan glo op ongeteerde aanloopbane, selfs dan ook land. Kom ons praat volgende hier met Erika Gibson, 'n spesialist militêre en lugvaartjoernalis. Erika, môre baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre julle.
0: Jy het nou gister berig oor hierdie vliegtuie wat so vlieg. Hoekom die twee reuse vliegtuie so gereeld opstyg en kom land by Waterkloof lugmagbasis? Wat is die rede daarvoor, kan jy agterkom?
5: Daar's 'n tweerlei verduideliking wat ek gaan gee. Mense is geneig om mense in die algemeen nie, maar daar is maar altyd 'n verdagtheid oor die Russiese Illusions of in kort IL-76, dit is hoe hulle genoem word. Die feit van die saak is in Afrika oor ver afstande, groot hoeveelhede, swaar toerusting, is daar eenvoudig nie beter en meer bekostigbare vliegtuie om te gebruik vir die vervoer van militêre toerusting as juis hierdie vragvliegtuie nie. Hulle is regtig waar, hulle is fenomenaal en hulle draagkrag is ongeëwenaard. Die toerusting wat op die oomblik terugkom is die laaste van die toerusting van die streeks ingrypingsmag. Suid-Afrika was een van die drie lande saam met Tanzanië en Malawi wat in die DRK in die slag van Goma betrokke was. Daar is groot hoeveelhede voertuie en alles Goma toe in die DRK vervoer. En hierdie is die laaste stadium van die repatriasie van hierdie toerusting. Ek weet daar word nou groot gewag gemaak van wat die ouens besig is om te smokkel en daar's allerlei belaglike stories. Ja. Die feit van die saak is die een ding wat ek net graag wil noem. Hierdie vliegtuie is groot. Hulle is luidruchtig. Hulle kom in om te kom land by Waterkloof as hulle swaar gelaai is, wat mense vreeslik bekommerd maak. En die feit van die saak is Waterkloof lugmagbasis en sy lang aanloopbaan is al daar van die 1940s af. Nou, as 'n mens jou huis koop, en ek wil nou nie lelik wees en mense in die gesig vat nie, maar as jy jou huis koop op die eindnaderingsbaan na 'n lugmagbasis toe, dan moet jy daarom seker verwag dat daar so nou en dan 'n vliegtuig gaan land. En ongelukkig het mense nou bederf geraak met die toestand van die lugmag en wat nie meer vreeslik baie vliegtuie het wat kan vlieg nie. En noodgedwonge op hierdie tipe van vliegtuie aangewese is om sy vrag rond te vlieg. So daar is nou nie normaalweg vreeslik vliegtuie wat daar kom land nie. En dan elke nou en dan is daar so 'n periode, dit is gewoonlik so 2 na 3 weke op 'n slag, wat die vliegtuie dan nou heen en weer vlieg. Hulle trek gewoonlik vroeg in die oggend weg en dan laat in die middag dan kom land hulle weer. Daar is niks in 'n sters daar omtrent nie. Dit is ons eie Suid-Afrikaanse toerusting wat teruggevlieg word. Die huidige kontrak is amper op 'n einde, so dan kan die mense nou weer in rus en vrede hulle nagrus geniet en dan moet hulle dalk net in die toekoms onthou as jy naby 'n lugmagbasis bly en ek is een van hulle, dan gaan jy 'n vliegtuie hoor. Ek dink die meeste van die mense het vergeet dat tydens die Bosoorlog was die Mirages by Waterkloof gestasioneer. En ek kan jou 'n waarborg gee, dit was 'n baie groter geraas en baie meer gereeld as wat 2 vliegtuie wat in die oggend opstyg en 2 vliegtuie wat in die aand kom land hoegenaamd gemaak het. So dit is min of meer wat ek sê nie alles is in orde met die huidige kontrak nie en dis waaroor ek gister geskryf het. Daar is allerlei suspisies oor die kontrak spesifiek en maar dit gaan oor die tegniese administrasie van die kontrak en nie oor dit wat op die vliegtuie is.
1: Hmm. Ja. Kom ons praat oor die geld, want jy het nou gesê, dis die bekostigbaarste manier om sulke groot toerusting te vervoer. Maar wat koste die weermag en krygkor en seker dan nou eindelijk die Suid-Afrikaanse belastingbetaler uiteindelik?
5: Dit is ongelukkig duur, want daar is nie, as gevolg van Rusland se eie probleme, is daar nie meer onbeperkte hoeveelheid van hierdie vliegtuie beskikbaar nie. So hulle is noodwendig redelik duur en natuurlik as daar enigszins sprake is van kontrakte wat so effe gemanipuleer word, dan raak dit baie duur. Die huidige kontrak het ek, sover ek kon vaststel, kos so in die omgewing van 225 miljoen rand. Om die toerusting terug te kry. Maar die feit van die saak is, daar is nie 'n ander manier om om ons toerusting terug te kry nie. Ja, dit kan per skip terugvervoer word. Dit is 'n geweldige lang en omslagtige proses om eers die toerusting tot by Dar es Salaam hawe of tot by Mombasa hawe te kry, dan op 'n skip te laai tot in Durban, dan van Durban af weer terug te kry waar hulle moet wees. So die vliegtuie is die vinniger, makliker manier om die goed terug te kry. So dit is ongelukkig duur.
0: Maak het saak oor waar die vliegtuig geregistreer is. Een van hulle is blijkbaar in Lesotho geregistreer. Is dit vreemd?
5: Ja, dit is hoekom ek sê, daar is allerlei verdagtheid oor die... ongelukkig, omdat daar nou net 'n paar verskaffers is ja. van hierdie vliegtuie, en nee, hulle is nie Russies nie, hulle is meestal daar in die Midde-Ooste gebaseer, is daar van hierdie ouens wat ook allerlei ander type van vlugte doen elders in Afrika, en juist om die regulering van die vliegtuie so bietjie te verdoesel, word hulle in gerieflikheidslande se vliegtuigregisters geregistreer. Die een vliegtuig wat byvoorbeeld op die oomblik vlieg is in Burkina Faso geregistreer. Die ander een is onverklaarbaar in Lesotho geregistreer, wat natuurlik die wenkbroue laat lig, want ek is nie heeltemal seker ja. hoe op die bol is Lesotho se reguleerder om toe te sien dat hierdie vliegtuie behoorlik jy weet aan internasionale lugvaartstandaarde voldoen.
0: Ons tyd is op. Ek wil net vinnig vir jou vra, watter toerusting praat ons van? Hoe groot is die goed wat hulle terugvlieg?
5: Ek wou daaroor gepraat het. As jy vat, hulle kan omtrent 40 ton op 'n slag vervoer. Mm. As jy vat net ons Kaspers wat tradisioneel net maar ons troepedraers is. 'n Kasper weeg so 10 ton. As jy vat 'n ratel weeg so amper 20 ton. Jy weet dit is die swaar toerusting en jy kan hulle ookie so sardientjies in die vliegtuig inpas nie.
0: Ja.
5: So jy kan hoogstens sê 2 van hulle inpas en dan moet jy jou ander vrag min of meer daar rondom rangskik.
0: Ja.
5: So dit is swaar toerusting. Dit is nie goed wat jy sommer in, jy weet nou sê die ouens barrikeer, maar hoekom kan ons nie die C-30 gebruik
0: nie? Regmaak nie,
5: ja. Jy kan nie daai goed in 'n C-30 inkry nie. Dit is die eenvoudige rede daarvoor. So, dis lomp toerusting.
1: Ja. Dankie, Erika. Dit was dan die spesialist journalist, Erika Gibson.
2: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Lees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
6: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier is Steven van the Villa Rosa.
7: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: 5 minute voordat ons by 8 uur kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels oor hierdie interessante saak, die Mededingingskommissie en die banke en die konstitusionele hof het nou 'n uitspraak gelewer daaroor.
8: Inderdaad so, goeiemôre ook aan julle. Dit het 10 jaar gevat natuurlik. Maar die Mededingingskommissie het hierdie saak teen die banke aanhange gemaak en basies staan dit op 2 bene. Die een is dat die banke saamgespan het teen sekere kliënte en dat die banke in die proses probeer het om die wisselkoers van die rand te verswak. Nou as daar nou een instelling is in Suid-Afrika wat vir ons verskriklik baie geld kos en vir ons bitter min beteken, dan is dit die Mededingingskommissie. Want die grondwetlike hof het uiteindelik besluit daar is nie werke waar veel van die saak is teen hierdie banke nie. Nou laat ek vir jou vertel, Gustav, ek was in die finansiële markte geweest. Ek het baie verhandel in die finansiële markte en dit is sekerlik moontlik vir 'n agent of 'n agent op die finansiële markte as jy weet van 'n groot koper of 'n verkoper wat in die markte gaan toetree om 'n posisie te neem sodat jy op een of ander manier kan voordeel put uit hierdie groot koper of verkoper, maar jy kan dit nie vir lank doen nie, want die oomblik sodra jy begin 'n posisie inneem teen hierdie spesifieke kliënt van jou, dan kom die res van die market agter en sommer gou gaan die mark begin aanpas by hierdie spesifieke handel wat jy besig is om te doen. Verder, wat se voordeel is daar in die vir die banke daarin om die rand te verswak? Hulle kry absoluut geen voordeel daaruit nie en die oomblik as die rand verswak tot 'n plek wat heeltemal te swak is, dan van die finansiële mark net eenvoudig daarop begin reageer en dan van die mark die rand weer eke begin verstewig. So dis 'n baie goeie uitspraak dink ek van die grondwetlike hof om van hierdie belaglike aanklagte teen die banke ontslae te raak en ek dink soos ek genoem het as daar nou een instelling is wat Suid-Afrika hele klomp geld kos en absoluut niks beteken nie, dan is dit waarskynlik die mededingingskommissie. Hoogtyd dat ons hierdie instelling toemaak.
0: Kom ons kyk na die markte, hoeveel geld kos hulle ons?
8: Nou, die rand so te loop, sê die afgelope tyd baie verstewig en miskien kan ek net hierdie opmerking maak. Is daar iemand is wat voortdurend besig is om die wisselkoers van die rand te probeer beïnvloed, dan is dit gewoonlik sentrale banke. En die grootste sondaar is sekerlik die Bank van Engeland, wat op 'n stadium probeer het om die pond te verdedig teen 'n man met die naam van George Soros. En die bank, selfs die Bank van Engeland, kon nie die posisie teen George Soros handhaaf nie. So ja, daar sentrale banke is in baie gevalle een van die grootste wat probeer beïnvloed met die wisselkoers van hulle geld hier in die rus. Die rand verhandel nou teen R16.24 vir 'n dollar, jy betaal R21.67 vir 'n pond en R18.57 vir 'n euro. Die goudprys $4,156 en die olieprys so net onder die $72 vir 'n vaatjie Brentolie. In die ooste vanoggend die Nikkei, dis 'n paar puntjies in die rooi, Shanghai paar puntjies in die groen, Hong Kong is daarop so % beter lyk dit vir my, en Australië paar puntjies in die rooi. So dit lyk my half of die markte die week onseker begin.
0: Onsekere noot begin hy baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
9: Op en wakker net hier op RSG.
1: En nou kyk ons aan die antwoord op postaal vasvraag, speletjie saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans, Viva. Vanmôre is Viva se vraag, waarna het die woord kwarantyn oorspronklik verwys? En die opsies is A, 'n aansteeklike siekte, B, 'n hospitaal of C, 'n tydperk van 40 dae. Nou, dit het oorspronklik verwys na 'n tydperk van 40 dae waar tydens mense of skepe geïsoleer moes bly tydens uitbrekings van siektes in die middeleeue moes skepe wat uit besmette gebiede gekom het dikwels 40 dae buite die hawe wag voordat iemand aan wal kon gaan en dit is waar die woord kwarantyn dan nou waarna dit oorspronklik verwys. Dit is nogal 'n maklike een vir 'n maandagmôre. Meeste mense het hom reg. Net 'n paar van die name wat hom reg het is Erna in Somerset, Anita daar in die Lardespark, Corrie van Kuruman, Tessa in Kreersdorp, Madeleine en Philip in Johannesburg, Jaco en Hermanus, Elmarie van Blouberg, Philippa van Makwaland en Denise en Brandon van Kaapstad. Baie geluk. Ons maak weer so volgende maandag en dankie aan Viva wat vir ons die vraag en die antwoord stuur.
10: Ons is terug in die ateljee maandagoggend 6 Julie en na 11 in Joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestert met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
9: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die binneland in die Vrystaat oggend ryp andersins mooi weer. Die tuinroete mooi weer tot gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Gruiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
11: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
1: Ja, En in die agternuus Woesie Moesie Cat Matlala sal nie meer môre voor die Madlanga kommissie getuig nie. Dringende ingrypingsmaatreëls aangekondig om sukkelende munisipaliteite in Gauteng te help en een sterf en een is gewond in 'n skietvoorval in Athlone. Hier is Gustav Marinus.
0: Die Madlanga kommissie het bevestig dat die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Matlala nie meer môre voor die kommissie sal getuig nie. Dit volg na verhoogde openbare en media belangstelling in sy getuienis. 'N woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die getuienisleiers gaan versoek dat Matlala se getuienis uitgestel word tot 'n datum wat later vasgestel sal word. Michaels sê hoewel Matlala nie môre voor die kommissie sal verskyn nie, sal sy regspan hom by die verrigtinge verteenwoordig. Nou, getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Adila Hasim, sal intussen vanoggend voortgaan om die getuienis teen die polisiese adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, in die rekord in te lees. Khan word betrek by beweringe van korrupsie in die polisie en word ook verbind met die Eritan Dwelmfonds in 2021 in Johannesburg, waar die polisie op meer as 700 kilogram kokain beslag gelê het. Die kommissie het ook getuienis aangehoor dat Khan vertroulike polisiedokumente aan die sakeman Mou Sayed laat uitlek het oor MTN as voorkeur diensverskaffer vir die polisie se massa SMS stelsel. Khan se regsverteenwoordiger het verlede week aangedui dat hy steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal is nadat hy net meer as 'n week gelede in Johannesburg geskiet is. Die Gautengse LER vir Finansies, Nkululeko Dunga, het dringende ingrypingsmaatreëls aangekondig om sukkelende munisipaliteite te help. Hy het kommer uitgespreek oor die feit dat slegs 2 van die 11 munisipaliteite in Gauteng in die 2024-25 boekjaar skoon audits ontvang het. Slegs die Midvaal en Wesrand munisipaliteite het skoon audits ontvang, terwyl die audituitkomste van die provinsie se 3 metros agteruitgang getoon het. Dunga sê sommige munisipaliteite is op die rand van finansiële ineenstorting en dit is belangrik om vinnig op te tree om dit te verhoed.
12: On a quarterly basis, we will assess the functioning of internal audit units and the audit committees at every municipality. We'll convene together with COGTA and the Office of the Auditor General the audit preparation workshop, at which the roles of every municipal manager, CFO, audit committee chair, and chair audit executives across this province will be clearly set out ahead of the 2025-26 audit cycle. We're also going to introduce an Auditor General's finding tracker.
0: Die Gautengse LER vir Finansies, Nkululeko Dunga. Die polisie in Kaapstad sê 'n man is dood en 'n vrou is gewond in 'n skietvoorval in Rylands Estate in Athlone. 'n Polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê beamtes het gisteraand gereageer op 'n klagte oor 'n skietvoorval in Mouwenstraat. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 2 mans sal na verwagting vandag in die Pretoria se Landdroshof verskyn in verband met 'n voertuig wat onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is onlangs in Centurion voorgekeer waarna die 40-jarige eienaar en 'n 49-jarige Mosambiekse burger die afgelope naweek in hegtenis geneem is. Die Mosambieker het na bewering die blou ligte aan die voertuig aangebring. 'N Polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê misdaadsyndikate bekend as bloulig-bendes gebruik voertuie met blou ligte om hulle as wetstoepassers voor te doen en motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Die dodetal na nog 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag in die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 9 gestyg. Volgens die stad se militêre administrasie is 46 mense ook beseer, insluitend minstens 5 kinders. Reddingswerkers was vroeër steeds besig om mense te probeer red wat in beskadigde woonstelgeboue vasgekeer is. Volgens Rusland is militêre en energie-infrastruktuur geteiken. Die jongste aanval volg op die vooraand van 'n NAVO-beraad in Turkye waar die Oekraïense president Volodymyr Zelensky na verwagting met die Amerikaanse president Donald Trump sal vergader. Zelensky het ure voor die aanval gewaarsku dat Rusland 'n tweede grootskaalse aanval op Kiev in minder as 'n week beplan. 'n Aanval donderdag nag het minstens 30 lewens geëis. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Madlanga-kommissie het bevestig dat die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Matlala nie meer voor die kommissie sal getuig nie. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
11: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
1: Jou ouer motor het dalk nie die nuutste ingeboude tegnologie nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekerings spesiaal vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921 vandag. Dis motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV besinfees en inligting aanlyn.
9: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6 minute oor 8 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die jazzmeester Louis Armstrong, wyd bekend as Satchmo. En dan sal ook 'n storie oor 'n nuwe kinderboek en 'n fliek, Silas en die ysbeer op Tafelberg.
0: Net na 9 vanmôre dan is die groot bekendstelling van RSG se matriek afskeidprojek. As jy iemand ken wat 'n droom matriek afskeid uitrusting kort bly ingeskakel daarvoor. Ons begin eers die uur se musiek nou met die Bee Gees en hulle treffer Alone op RSG se nou 7 oor 8.

0: 1997, se treffer van die Bee Gees, Still Waters was daar albums naam Alone op RSG, sit nou so 11 minute oor 8, en ons gaan in Bloemfontein, want al die grobbelaars recht daar, tussen die ochend ryp vir vanoggend se historiese almanak om te gesels oor Satchmo. Môre Albie.
1: Een van Louis Armstrong se orkeslede het op 'n keer vertel hoe dat hulle as jong musikante vir Satchmo aanbid het. Ons het vroeg soggens as ons werk toe ry, ons koppe by die busvensters uitgesteek om koue te vat met die hoop dat ons dalk miskien soos Louis sou kon sing, maar ons kon dit nooit reg kry nie. Daniel Louis Armstrong, hy self het sy naam Louis uitgespreek, is in die agterbuurte van New Orleans gebore. As 'n jong seun beland hy, nadat hy een nuwejaarsdag in feesvierende luim 'n paar skote in die lug afgetrek het in 'n verbeteringsskool. Hier leer hy biool speel en ook trompet, die instrument waarmee hy 'n paar jaar later wêreldberoemdheid sou verwerf. Na skool speel die jong Armstrong 'n tydjie lank op rivierbote op die Mississippi, voordat King Oliver, een van sy groot helde, hom in 1922 uitnooi om 'n lid van sy orkes in Chicago te word. 2 jaar later sluit hy hom by Fletcher Henderson in New York aan, waar sy trompetspel spoedig Henderson se dansorkes in een van die eerste groot jazzorkeste omskep. Hierna het Louis Armstrong vinnig gewild geword. In 1932 het hy met sy eie orkes die eerste van sy talle suksesvolle buitelandse toere onderneem. Armstrong was fisies goed toegerus om 'n groot trompetspeler te word. 'n Breë borskas, 'n sterk middenrif en dan daardie karakteristieke vol lippe en groot mond wat aan hom die bynaam Satchel Mouth of Satchmo besorg het. Hulle vertel dat daar soveel krag in sy trompetspel was dat hy tydens opnames minstens 5 meter agter sy orkeslede moes staan om hulle nie te oordonder nie. En van opnames gepraat, in sy loopbaan wat oor 'n tydperk van meer as 'n half eeu gestrek het, het Louis Armstrong by die 2500 plate gemaak, naast die 36 rolprente waarin hy opgetree het. Satchmo het in spuite van sy roem beskeie gebly. "I never did want to be no big star," het hy op sy kenmerkende manier gesê. Mense wat hom geken het, onthou hierdie vriendelike trompetmeester met die diep stem as 'n joviale, innemende en 'n vrygewige man. Hy het male sonder taal van sy beste trompette weggegee aan seuns wat dit nie kon bekostig nie. Louis Armstrong is net 'n paar weke voor sy 70ste verjaarsdag op 6 Julie 1971, vandag 55 jaar gelede, in sy slaap dood. Maar sy naam en sy musiek leef voort. Kom ons sluit af met sy alombekende en immergroen weergawe van Hello Dolly.

0: Sy het lekker om 'n maandagmôre so te begin. Dankie Albie. Hallo Dolly. Môre is hy terug en dan vertel hy vir ons van die veelsuidige en enigmatiese Franse kunstenaar en skrywer Jean Cocteau, wat al as die meester van selfreklamering beskryf is. As jy wil weet wat daai term beteken, ook skakel môre in na die agenies. Albie is terug en onthou elke historiese almanak episode, as jy dalk nou mis ergens in die week, is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app. As jy dit nog nie het nie, gaan laai dit af gratis van enige toepassingswinkel of gaan ons webwerf toe rsg.co.za of kry dit ook op Spotify op en wakker RSG.
1: Dis ons geheim.
0: Maandag môre is 'n geheime liedjie. Ons het ietsie nodig wat ons gaan in die week in kry om in die week in te loop. Dat ons om met mening kan beetpak en afhandel. Ag, mense wil nou nie so praat nie want dan klink asof jy tyd verby weens wat glad nie die geval is nie. Maar 'n mens het ietsie nodig om die week net te begin somtyds. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die rolprent waarvoor hierdie geskep is. Die rolprent, so jy hoef net van die rolprent se titel te gee, dan kan jy hom wen. Ek sal kyk of ek nodig het om later miskien 'n leidraad oor die musikant die iemand om opgeneem te gee, maar ek twyfel. So, en dan gaan ons 'n paar note ook natuurlik vir jou speel. So hier kom die leidraad oor die titel en dit gaan so. Die wyse om oor die omgekrapte waters te kom. Die wyse om oor die omgekrapte waters te kom. Nie die fliek se naam, dis al wat jy vir my hoef te gee. Kom ons gee vir jou 'n paar note. Jo, nou skielik is jy terug en staan net 5 op die atletiekbaan en jy stap daar op in jou verskillende spanne. Onthou, ons moet altyd daai musiek wat hulle gespeel het as jy opstap op die veld. Ons speel gou weer daai note. En ons almal ken dit, maar uit watter stukkie musiek kom dit? Dis die een wat vir jou dalk gaan poetjie. Kom ons kyk. SMS na 45889 R1.50 of 'n stemnota na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
2: Is hier verkeer. In Gauteng as jy gebruik maak van die N17 oosvaarts, wees maar geduldig, daar's druk verkeer by die Rondebult afrit. Dan op die N3 noord vanaf Germiston is padwerk. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts, net voor Jakes-Gerwel-Rylaan, beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. En in KZN in Durban op die N2 noord was 'n botsing net voor die Westwood winkelsentrum. Ek sien daar se verkeersopeenhoping. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
3: Net nou gesels ons met Zandri Koetser oor die nuwe kinderboek wat nou ook 'n fliek is.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Met die prys van brandstof wat styg, is dit nodig om kostes te sny waar jy kan. Skuif na Outsurance en jy kan dalk spaar op jou motorversekering, soos die 48-jarige Adam, wat 'n ongelooflike R1803 'n maand spaar op sy 2020 Audi Q3. Outsurance is toegewy daaraan om kostes te laat val en jou geld te spaar. Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV, besenfees en inligting aanlyn.
5: Dokter Elisabeth Bouk gesels maandagmiddag om 1:00 in 360 oor tandgesondheid by troeteldiere. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van pogings om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel en Agri SA se kommentaar op 'n verslag van die nasionale energiereguleerder. Matriekafskeid is 'n groot ding. Ons loer in by verlede jaar se begunstigdes in RSG se matriekafskeidveldtog en in afstof word die 14de Dalai Lama 91.
6: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Op en wakker, net hier op RSG.
3: As nou 20:08 en Silas en die ijsbeer op 'n Tafelberg. Is 'n nuwe fliek wat ook as 'n gelyknamige kinderboek eersdaags beskikbaar sal wees. Nou hierdie fliek word volgende maand op die Silver Skermfees bekendgestel.
0: Silas en die ijsbeer op Tafelberg is die idee van Zanri Koetser, wat onder meer ook die vervaardiger en regisseur was van My Piep, Marlies en Hen. Zanri kuier vanoggend saam met ons. Môre Zanri, welkom weer by RSG.
7: Hallo, goeiemôre, gaan dit goed?
0: Dit gaan goed, dankie, met jou?
7: Nee, baie lekker.
0: Ja, en jy is
7: lekker koud in die Kaap.
0: Lekker, ja, hier so in Johannesburg ook, maar is eintlik die beste weer. Johannesburg het die beste winter weer. Ek maak hy stelling nou.
7: Dit was ook so.
0: Jy is nou die vervaardiger en die regisseur en dan ook die medeskrywer van Silas en die ijsbeer op Tafelberg. Dit is so oulike titel. En jy loop nou al lank met die story in jou kop. Vertel net eers vir ons, waar het die idee dan nou vanaan gekom?
7: So, ek is ook die trotse ma van twee klein kindertjies en ek dink op 'n daaglikse basis word mens gereeld genoeg uitgedaag om snackbordjies en pleisters te plak. Maar een middag het ek my dogtertjie gaan oplaai, sy was toe 4 jaar oud. Het ek al kry by die skool toe huil sy verskriklik en sy is nou nie eintlik my huilerige kind nie. En ek was heeltemal uit die veld uitgeslaan en ek vra vir haar wat is fout en is sy alright en sy vertel vir my nee, haar beste maatjie se oupa is dood. En in daai een oomblik in die middel van die Kaapse verkeer op pad huis, ek moet nog dink wat om te maak vir aandete, besef ek weet nie eintlik nou mooi wat om vir haar te sê nie. Soos hoe vertel ek vir haar ietsie wat 'n storie is wat ons sal bybly en maar wat ook sal beskerm teen die dood en dat sy nie so bang hoef te wees nie. Ons niemand van ons word jonger nie en die dood het nie 'n tyding net kan enige tyd met jou gebeur. En voor ek vir enigiets kon sê, droos sy haar oogies af en sy sê vir my, "Dis okay. Ek dink hy's nou 'n sterretjie in die naglig." En ek was beïndruk, maar ek was ook riddled with mom guilt en ek het gedink, ag nee, ek kort iets, 'n reminder vir myself en vir ander ouers ook om die dood as 'n gesprekspunt daarvoor jou te hê dat jy die verantwoordelikheid het om dit met jou kind te hê. Soos ek is van die ek glo ek sal eerder my kinders self skok en daar wees om hulle te vang as wat die wêreld hulle skok en ek is nie daar nie. En toe gaan ek op hierdie avontuur om hierdie storie te probeer skryf en kyk hierso om 'n storie oor die dood maar vir kinders te skryf is nie maklik nie.
3: Ja.
7: So hierdie vertel nie vir jou wat gebeur met jou as jy doodgaan nie. Dit is eerder net 'n storie oor wanneer iemand vir wie jy ongelooflik lief is, nie meer hier is nie, hoe gaan jy nog steeds aan en lewe die lewe voluit?
3: Zanri, hoe die skryfproses gewerk, want jy het saam met Annie Klopper geskryf om nou saam met iemand te skryf aan 'n storie soos die.
7: Ja, dit was fantasties. Dit was nie die plan van die begin af nie. Ek het eers net met myself gesukkel en 1 Desember vakansie het ek alweer nie 'n vakansie nie, maar ook moet die kinders besig hou en Bianca Flanders wat 'n wonderlike boek geskryf het, Pampoenpit, 'n Pampoenpit reeks, het ook toe 'n opvoering gehad in die Kaap en ek dink toe okay, vir al die kere wat ek nie opgedaag het by skool nie, sal ek die hele klas nooi om Bianca se pleit te gaan kyk.
0: Wow.
7: En toe ek al aankom, toe is daar hierdie lang man met 'n blonde kop seën en hy sê vir my, hoorie, ek wil net vir jou dankie sê dat jy vir ons iets gereël het om te doen met die kinders. My vrou is nou juis by die huis besig om die baba aan die bed te probeer sit. En ek sê, okay, maar oorlewing is 'n spansport. As jy wil kom braai vanmiddag by ons, ek kan 'n baba vashou en kan sy 'n bietjie rus. Maar ek ken hierdie mense vir geen plek af nie. En hier om die hoek kom die ene aan die klopper. En ek weet nie, it was love at first sight. Ek en sy het mekaar net onmiddellik verstaan. Ek het al vertel van hierdie stories, sy het in trane uitgebars. En toe wys sy vir my agter op haar foon 'n sticker van 'n ijsbeer en sy sê soos, hierdie ijsbeer beteken ongelooflik baie vir my en ek dink as moet dit in die storie inwerk. En ek sê soos, okay, kom ons doen dit.
0: Dis cool. Dis 'n mooi storie. So, die storie dan Silas en die ijsbeer op Tafelberg. As jy nou so 'n bietjie kan uitbrei daaroor, jy het nou gesê dit gaan nou nie eintlik oor die proses van doodgaan nie, dit gaan eintlik oor dit dis eintlik vir die wat agterbly as ek reg.
7: Ja, ja. Ek voel ons moet bietjie meer positiewe stories op buite sit al is dit moeilike onderwerpe. En ek dink ons kinders is so vatbaar vir dit waarmee hulle te doen het elke dag. En kom ons wees nou eerlik, nie almal van ons het elke 5 minute tyd om nog soutklei te maak nie. So hulle is maar gereeld voor die TV of voor 'n selfoonskerm. En dit was vir my baie moeilik aanvanklik om befondsing te kry en almal het gesê, "Ja, maar miskien as jy dit in Engels maak, is daar 'n groter mark." En ek het dit na my eie kinders gekyk en gesien, hulle is Afrikaans en hulle is in 'n Afrikaanse skool, maar wanneer hulle verbeel en wanneer hulle speel, doen hulle dit in Engels. Mm. En ek het net hierdie erge verantwoordelikheid gevoel om iets te maak soos hierdie met hierdie ambisie, maar in Afrikaans. Ek voel, eerstens, dit is so belangrik vir al ons kinders om verteenwoordig te voel in hulle eie taal op die skerms waarop hulle so dikwels is. En dan daarmee saam, like, hoe vertel jy nou hierdie storie? En ek het met my eie kinders, ek druk hulle gewoonlik voor bed in 'n wonderwêreld in en vertel vir hulle al die dingetjies wat om hulle is en hoe hulle daai kan leer. En die ding met kinders is, hulle leer nie as jy vir hulle sê nie. Hulle leer as hulle 'n goeie voorbeeld sien.
0: Ja.
7: En hierdie, denk ek, was my en Annie se manier om vir ons eie kinders en openlik vir die res van die kindertjies, en dit is nie uitsluitlik net dan nou vir Afrikaanse kinders nie, al is hierdie in Afrikaans, net om 'n voorbeeld te sien van twee ma's wat moeg is, maar wat groot kan droom en net vasbyt en lus lyk, om vir hulle te probeer vang in 'n moeilike tyd, om vir hulle soos net ietsie te gee om agter te laat en te gaan, julle, ek weet, hierdie lewe is klein en is kosbaar, maar dit is hoekom jy alles uit die tyd moet tap.
3: Ja, so jy kom na hulle toe waar hulle is op die skerm, soos wat jy sê. Nou die fliek, praat met ons daaroor, wie speel in die fliek die rolverdeling?
7: Oef, dit is baie exciting. So, van die begin af het ek geweet dat niemand anders in die hele wêreld as Antoinette Kellerman mag ouma wees nie. Sy laat dink my ook in een van my twee oumas. My een ouma was 'n groter vrou gewees, 'n langer. Vrouens is mos eintlik, almal sê altyd vrouens is dit mooi as hulle klein en fyn is. En my ouma was regtig mooi, maar sy was groot gewees. En Antoinette het net hierdie sagtheid aan haar, hierdie intimiderende diep stem, maar ook 'n stem wat soos 'n storie stem voel en waarna jy kan wegraak. Brendan Daniels het my die gawe gedoen om Tumar te speel. Hy verteenwoordig die dood in die storie. En die dood is nie iets scary nie. Die dood is net iets wat met ons gebeur. En hoe meer jy die dood leer ken, hoe minder bang dink ek sal kinders vir dit wees. Is my opinie. En dan is daar Frida van den Heever wat Klas Vaakie speel en sy was fantasties. Dit was vir my belangrik om net 'n bietjie met kinders te sukkel en te koggel en te gaan soos hey. Hoekom sê julle almal Klas Vaakie is 'n man? Miskien is dit 'n vrou, wie weet. Niemand het al ooit ontmoet nie. Ons het ook in die storie, ek het hierdie ding saam met my man uitgedink baie lank terug. Ons sê altyd vir die kinders as hulle nagmerrie sê, hulle moenie worry nie, hulle moet maar net weer gaan slaap en dis hoe jy oefen om dapperder te wees. Want sê ons skoenlappers is eintlik dagvaakies en motte is nagvaakies. So die skoenlappers hou jou dop deur die dag om te sien waarmee jy sukkel. Gefluister dit vir Klas Vaakie na oor en dan meng sy dit in jou droomsand en dan kom die motte uit, die nagvaakies en kyk dat jy nie wakker word nie. Net voor jy wil wakker word, gooi hulle nog droomsand. Dat jy nie jou lesie leer nie. Dan is vir Neil Sandilands wat van Hunk speel, wat 'n ongelooflike ervaring was om met Neil te werk, soos en ek dink hy is daarmee een van ons landse voorste akteurs. En dan, die sterre van die show is Niels Klaassen, Niels Klaassen Jr. Niels wat laas jaar in My Beep Marlies gespeel het, wat Tia aan die pa verdolk het, sy seun, Nielsie, het Silas se karaktertjie vir my volgesit, en ek moet sê, ek het so baie by Nielsie geleer, die liewe kind het net emmers vol talent. En dan, Wilhelmien, die dogtertjie wat hy ontmoet, wat langsaan bly, wat saam met hom deur Droomland op hulle avontuur gaan, is gespeel deur Luna Koetser, my eie dogtertjie. Dit was interessant. Dit was 'n ongelooflike ervaring om met haar te werk. Ek dink sy het so baie talent wat ek aanvanklik nie wou raak sien nie, want ons wees eerlik, wie wil met jou eie kind elke dag werk? So dit is moeilik genoeg by die huis om hulle te kry om groente te eet. Nou moet jy vir hulle sê stap van daar tot daar voor almal wat saam met jou werk.
3: Hulle moet doen wat jy sê.
7: Ja, maar ek is trots op hulle twee. Hulle het so vasgebyt en hulle het so mooi gespeel. En dan Daniel van der Walt speel Ma en die twee dag en nag vaakies is Dean Bali en De Klerk Olofsson. En dan my absolute gunsteling en ek dink die kinders gaan mal wees oor, ek wil nog altyd 'n hus met lang ore skryf, want dit is wat my ouma altyd vir my gesê het, sê ek wil weet wat
3: gaan ons eet.
7: Ja, en toe het ek die voorreg gehad om 'n hus uit te dink en een van my baie goeie vriende en voorste akteur Beer Adriaanse het die beste hus in die wêreld opgenis. Ek kan nie wag dat julle hom sien nie.
3: En sy lang ore.
0: Ons net vinnig by jou hoor so 30 sekondes Sandri. Silas aan die ysbeer op Tafelberg gaan by die Silverskerm fees wees en dan gaan dit in Vliet Theaters ook later vertoon word. Sê jy gou vir ons vertel wanneer min of meer kan 'n mens dit kan gaan kyk?
7: So by die Silverskermfees het ons 3 vertonings. Die premier is op woensdag 19 Augustus om 4 uur die middag. Dan is daar 'n heruitsending op die vrydagoggend 9 uur en dan saterdagoggend, ek dink dit is miskien 11 uur. Maar wat belangriker is, is 18 September is dit landswyd in fliekteaters en ek weet, almal dink altyd die movies is duur, maar dit is eintlik nie. Daar's 'n special, en as jy Edgar's kaart het, of as jy dit se kaart het, of watse kaart het, dan is daar 'n plan om te maak. En ek is seker, ons sal hierdie jaar weer uitrol met 'n goeie deal, waar almal soos in groepie saam kan gaan vir goedkoper, maar ja, ek dink, dit is definitief 'n ervaring om op die groot skerm te beleef.
3: Heerlik om met jou te gesels volgens sterkte met die fliek, dit was Zandri Koetser, regisseur en vervaardiger van die kinderfliek Silas en die IJsbeer op Tafelberg.
0: In die 8:30 hoofdrekke, een persoon is dood in 'n brand wat 5 blyplekke in die Wusimusi informele nedersetting in Tembisa in Ekurhuleni vernietig het. Die Madlanga-kommissie het bevestig dat die vermeende kartellid Wusimusi Katmaklala nie meer môre voor die kommissie sal getuig nie en mense wat vanoggend deelneem aan 'n begrafnisoptog in Teheran vir die ontslape opperleier van Iran, Ali Khamenei, het Amerikaanse en Britse vlae aan die brand gesteek. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
3: Ons gaan binnenkort gesels met Fiona Abdou van die Elizabeth Galloway Academy of Fashion oor ons RSG matriek afskeidprojek wat op pad is, eers die weer in die Noord-Kaap, oggend ryp oor die sentrale en die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar is warm op plekke, oggend mis wat ook verwag word in die weste en die kuswind wat lig tot matig suid tot suidoos gaan waai daar. In die Ooskaap vandag mooi weer en koel en die kuswind lig wes. Sportnuus nou volgende, môre vol.
8: Wel, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met cricket. Die vroue T20 cricket wêreldbeker toernooi het gister ten einde geloop met Australië en Engeland wat sake uitgespook het vir die titel. Marissa Smith is aan die woord.
9: Dit is die vroue cricketspan van Australië wat gisteraan die T20 wêreldbeker vir die 7de keer omhoog gehou het. Australië het Engeland met 7 paadjies in die eindstryd geklop. Engeland kon slegs 150 lopies in die gegewe 20 balbeurte aanteken met Nat Shiver Brand 58 lopies van 53 balle en Freya Kemp met 44 lopies van 28 balle, die Engelse se beste kolwers. Kim Goff was Australië se beste bowler, sy neem 1 paadjie vir 20 lopies in haar 4 balbeurte. Die Australiese kolwers het blitsig begin en hulle 100-tal verskyn in die 11de balbeurt op die tellbord. Bev Mooney teken haar 59-tal aan. Haar en Phoebe Litchfield se 100 lopie vennootskap van 66 balle was werklik die doring in Engeland se vlees. Mooney se 64 lopies van 49 balle maak haar op die dag Australië se beste kolwer. Vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi was vir waar cricket vanuit die boonste rakke en Australië is onbetwisbaar die beste. Ek is Marissa Smith vir RC Sport.
8: Tennis, die ronde van 16 het gister vir heel wat opwinding gesorg by Wimbledon. In die mans enkelspel het Novak Djokovic die rekordboeke met sy 4-stal oorwinning oor Safiulin herskryf deur 106 mans enkelspel oorwinnings by Wimbledon te behaal. Jannik Sinner en Felix Auger-Aliassime is ook na oorwinnings deur na die kwarteind. Die grootste opskudding het egter gekom in die vroue enkelspel in die vorm van Naomi Osaka. Sy klop die wêreldse nommer 1 Aryna Sabalenka met 6-2 en 7-6 vir 'n plek in die kwarteind.
10: Osaka. Another big name in the women's draw falls. We've lost the Australian Open champion, we lost the French Open champion Andreeva, and now the top seed, I'm afraid, is out.
8: Jessica Pegula, Coco Gauff en Carolina Muchova is ongeskonde deur na die kwarteind. Fietsry. Die Tour de France is vol stoom aan die gang en Johnny Koen hou sake vir RSG dop.
11: Goeiemôre. Vol na Saterdag se openingskof van vanjaar se 113de aanbieding van die Tour de France wat 'n span tydtoets was, briljant gewen daar deur Jonas Vingegaard en sy span wie om 8 sekondes voorsprong bo sy groot teenstander Tadej Pogacar besorg het in die aanvangs van gister se tweede skop wat gewen was deur Pogacar se spanmaat van Mexico Isaac Del Toro. Pogacar tweede in die skof vir 188 km gister op dieselfde tyd as die wenner met Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard derde en vierde onderskeidelik ook op dieselfde tyd as die skofwenner. Pogacar met hierdie uitstekende uitslag vir sy span in gister se skof 2 sekondes van die 8 teruggewen op Jonas Vingegaard. Vingegaard bly oornag in die geel trui met Evenepoel derde en Del Toro al geel vierde. Vandag se skof, die eerste van die groot bergskof, de 195 km tussen Granollier en Les Anglais. Dis een van die eerste groot klimme van jaar se toer waarvan daar 8 bergskofte op die ruiers wag. Johnny Koen vir RSG Sport.
8: Golf. Suid-Afrikaanse Michael Hallick het die DP Wêreldtoer se BMW Internasionale Ope met 'n arend op die laaste puitjie op 18 onderbaan syfer gewen, een hou voor sy naaste teenstander en mede Suid-Afrikaner Henny Du Plessis.
12: What a moment for Michael Hollick.
8: Motorsport, die MXGP, dit is nou

0: kos en wyn word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus so oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Elke jaar is 'n hoogtepunt en in hierdie jaar se uitgawe is daar hoogtepunte wat insluit die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede hier na 13 jaar, Kaapstad Opera wat hulde bring aan Mimi Koetse en dan ook die Universiteitskoor Stellenbosch wat hulle 90ste bestaanjaar vier. En die aanbod word dan ook aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiek, gesprekke, wynproe en hoop geleenthede om saam te kuier in die pragtige klein Karoo. Jy kan die volledige program en kaartjies kry by Klassiek. Jy spel hom klassiekue.co.za.
1: So moeilik as moontlik. Klassiek. Jy kan nou wen ook natuurlik, een luisteraar en jou metgesel kan die volgende wen. Die prys is ter waarde van meer as R15,500 en dit is dubbelkaartjies na al 10 die musiekoptredes tussen 7 en 9 Augustus 2026. Daar is ook, daarmee saam, 3 nachte, se bed en ontbijt in een deluxe kamer by die prachtige Pictures Boutique Hotel. Dit is een van slechts 2 5-ster verblyfinstellings op Oudtshoorn. Daar is een koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feestrestaurant en dit word voorbereid deur die Nostalgie restaurant. Een verwelkomingspakkie met echt klein Karoo verrassings. Hoopelik is daar een volstruis eier daarin. Reis na in van Oudtshoorn en al die extras is vir die wenner se eie onkoste, so jy jou eie kar of jy jou eie daar gaan nie Uber wees in Oudtshoorn nie. Al wat jy hoef te doen is om die volgende te stuur na 45889. Dis die kodewoord Karoo. Alles moet begin met die woord Karoo, anders wen jy niks nie. Karoo, gelukkig hoef jy nie hier klassiek te skryf nie.
0: Ja.
1: Laat een spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Dit is al wat jy moet weet en jy kan groot wen. Hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Skryf in jou SMS eerstens die woord Karoo en daarna die antwoord op daai vraag en dan stuur jy dit vir ons. Die sluitingsdatum is Vrydag die 10de Julie, is 1 uur die middag en die wenners gaan later daai selfde middag tydens spitstyd bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal en die prys is nie oordraagbaar nie. Geen beperkings op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie, so stuur hulle gerus in by die woord Karoo. Hulle kos dan R50 elk. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Dis ons geheim. Is hy geen nodigheid om vir jou die leidraad oor die komponis of die muzikant ook te gee nie. Dit maak die saak nie. Jy moet net vir my vanmôre die naam van die rolprent gee waarin hierdie liedjie gehoor kan word. Daar is so baie weergawes in elk geval. So, die leidraad oor die titel is die wyse om oor die omgekrapte waters te kom. Die wyse om oor die omgekrapte waters te kom. Ons het net nou vir jou 'n paar note gespeel, klink so. En nou sit ons net 'n bietjie by. En jy kan vir my SMS stuur na 45889R1.50 as jy weet, of 'n stemnota 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Oudtshoorns is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in Gauteng op die N1 Noord beweeg verkeer teen 'n slanke pas net voor Garsfontein weg, daar was 'n botsing. Op die N1 Noord net na die Bekloewisselaar was 'n botsing. En dan in die Ooskaap tussen Kabega en Koekhans beweeg verkeer teen 'n slanke pas, verwag vertragings van plus minus 29 minute. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
1: Net hierna is daar nie 'n botsing nie. Fiona Abdo gesels met ons oor die RSG matriek afskeid projek.
3: Oudtshoorns sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Van brandstofpryse tot kruidenierswaar en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Oudtshoorns, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Oudtshoorns. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar FDV, PSV's en inlichting online.
6: Clientel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis 14 voor 9, dis weer daai tyd van die jaar waar daar volstoom aan die matriek afskeid beplan word, 'n hoogtepunt in elke matrikulant se lewe wat altyd onthou word. En ons skop volgend af met RSG se matriek afskeid projek wat ons saam met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion aanbied.
0: So ons gaan een seun en een meisie se matriek afskeid droom bewaarheid. Twee matrieks wat nie die finansiële middele het om 'n spoggerige rok of pak te bekostig nie, staan dus 'n kans om hulle droomuitrusting los te slaan. Maar dit gaan nie net om 'n rok of 'n pak nie. Dit gaan ook oor waardigheid en selfvertroue en viering en dan ook die skep van herinneringe wat 'n leeftyd kan hou. En om vanmôre met ons hier oor te gesels oor hierdie hele groot kompetisie wat ons weer eens gaan aanbied, sou die akademiese hoof van Elizabeth Galloway Academy of Fashion, Fiona Abdo, by ons aan. Môre Fiona, welkom hierso by Op en Wakker.
7: Hi, Renske. Hello, Gustav. So wonderful to be with you guys again.
0: Yes, great speaking to you again. And we're so happy that we can do this again this year. Why did the Elizabeth Galloway Academy of Fashion decide that you're now weer by die matriek afskeid project betrokke wil raak?
7: It is such a wonderful project. Here at Elizabeth Galloway, we are a fashion design academy, so we focus on fashion and making beautiful garments. But to do this for somebody and uplift them on this platform, the Matric Dance platform, which has become such a sort of staple in our culture now, we really just believe that every learner, every single learner deserves to be spoiled on this night and deserves to feel confident and share their dream look.
1: So Fiona, jy en die Elizabeth Galloway Academy is nou al die afgelope jaar of twee betrokke by hierdie matriek afskeid projek van ons saam met RSG. Hoe het jy die projek tot dusver ervaar?
7: Oh, it was just so special. We got to know the learners really, really well and made it all about them. And it's just such a meaningful project that we can share our skill sets with them and get involved in this way. It's really not all about luxury and vanity on that evening. It's about creating meaningful memories and instilling confidence in these learners as they go forward.
0: Yeah. So vertel vir ons net eers meer oor Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Wat doen julle alles daar? Hoe lank bestaan julle al en so?
7: Ah, good question. We are currently celebrating our 30th year fashion education this year. So we are in a celebratory year. And this project is actually as part of our celebrations for our 30 years in giving back and sharing. Yes, but we are a small independent fashion academy, a higher education academy located in Stellenbosch. And we offer 3 accredited programs. We have a diploma and a degree in fashion, as well as an advanced diploma in fashion. Yes, and going strong.
1: So vertel vir ons nou van die proses om daai droomrok en daai droompak te moet maak wanneer die twee gelukkige matrieks nou aangewys is, want iemand moet nou gaan hard werk daaraan.
7: Yes, as I said, our team is really keen. So what we do is we first get to know the learner really well. We on the day that they announce that winner, we get a hold of them, set up WhatsApp groups, and we or if they're close enough, we go and visit and really just get to know them. What do they love? What are their interests, favorite colors? We assess their body shape, skin tones, all of those things that go into designing the perfect look. And then we start with the design process, and it's all together with the learner because we're trying to make their dreams come true. So obviously there's some professional advice in there, but we really do want to make their dream come true and what they are envisaging for themselves, how they want to represent themselves. And then once we've all decided on the look, we go fabric shopping together, have fittings. Last year, we were fortunate enough that our gentleman, Josh, was close by. So he would Uber him to the academy and have his fittings there. And Joni flew down and spent a day with us last year. So we went, did fittings on campus and had a wonderful time with her. So I really got to know them. And then together with the Aresia community, it's not only about the dress, but everybody comes together and we make their whole day just such a wonderful experience, from hair, makeup, cars, just everything is our nails, all the important things that go together with this dress to pull all, the whole look together.
0: Yes, there's a lot of things. And I remember last year, that ticket for Joni to fly down to come and fit, daai was deur 'n luisteraar geborg, soen toe en terug, het 'n luisteraar van ons betaal, mens kon het nie glo nie. Die voordeel om in te skryf vir die projek vir jou, nou, wat sal dit wees?
7: Yeah, so we are looking for family, friends, and or mentors, teachers to nominate a learner. The learners themselves can't nominate themselves or enter themselves. So we're looking for somebody to nominate or everybody to nominate deserving students. It's just to tell us their story and let us know who they are and why they deserve that, and then we go from there.
1: Yeah, we go through and dan kyk ons nou wie is die verdienstelike matriek wat dan nou die pak en die rok gaan ontvang daar by julle. Vir jou baie dankie vir die gesels volgende sterkte daar in die mooie Stellenbosch daar tussen die berge. Ek het min sterkte nodig. Ons lekker om daar te kan wees en te werk. Fiona Abdo is van die Elizabeth Galloway Academy of Fashion, en as jy iemand wil inskryf dan nou vir die kompetisie, dan maak jy 'n draai op die RSG app. Dit is die toepassing, ook op rsg.co.za of op die RSG sosiale media bladsy. So al die platforms wat ons het digitaal, dit is of die RSG app of die rsg.co.za webwerf of ons sosiale media bladsy, want al die inligting is daar beskikbaar. As daar iemand is wat luister wat wil help met skoene, of het nou skoene is of 'n motor of materiaal, kontant of fotografie op die spesiale dag, maak nie saak wat dalk nodig mag wees nie, maak gerus kontak met RSG. Die inligting is ook op al ons platforms beskikbaar.
8: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
9: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
10: In maandag, 6 Julie se aflewering van Regsake, begin ons met 'n reeks gesprekke oor die Regspraktisynsraad. Tian Joubert verduidelik wat dit is, die raad se verhouding met die publiek en praktisyns, en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. Prokureur Susan de Wet bespreek op haar beurt 'n saak wat handel oor die padongelukkefonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongelukslagoffer later selfdood pleeg. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
11: Dis ons geheim.
0: Soos het ietsie nodig om ons in die week te laat inmarcheer, dat die mense bietjie moed kan kry. Want is al die mekaar op die oomblik in die wêreld en is in die middel van die winter ook. So mense het alles nodig om vir jou in die gang te kry. Dis die soort liedjie wat ek gekies het is vir môre se geheime liedjie. Oor die titel het ek vir jou gesê, die wyse om oor die omgekrapte waters te kom. Daai omgekrapte waters, dit dui op 'n sekere rivier. En al wat ek gesoek het was die naam van die rolprent. Ons het vir jou note gespeel. Heel eerste hierdie. En toe het ons nog bygesit.
1: Koen van Roodepoort sê, dis the longest day wat so klink. Rita van Vogvel sê, dis Verdi's Grand March of Aida. Hy, shame. Valerie van Brakpan sê, dis the Poseidon Adventure. Hier is iemand wat sê, Moby Dick sê, die Mali Thailand Motion Picture Orchestra, Vanessa van Overstrand, wat so gegoogle daar. Elsbie van Kraddock sê, dis the Pursuit of Happiness Bridge over the Troubled Waters. Daar kom sy na by aan die brug.
0: Elsbie het die regte idee daar so met die brug. Hierdie liedjie word ook die Colonel Bogie March genoem. En die muzikant vanmore, die een wat om uitgevoer het met al sy orkeslede is Mitch Miller. Jy gaan nou hoor wat die regte naam is. Wel, daar's baie name vir hom. Ek soek net die rolprent se naam en dan kan jy lekker luister na die liedjie. Spring sommer op en kry die litte aan die beweeg, want is maandag môre die week lê voor. Dankie dat jy hier was. Ons sien jou môre weer. Die hele week kan jy kom aansluit by ons. Tussen 7 en 9. Ons nooi jou graag. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Dankie Pieter vir vanmôre se program en ons tegniese regisseur wat elke môre op sy pos is Dean van der Berg. Dankie Dean. En Eloise is terug van in die bos. Sy is hier so, net die buitenkant aan die groenkamer. Sy sal binnenkort achter die microfoon inskuif vir vanmôre se intussen.
11: Dis ons geheim.
12: Moeder Renske, showboat, Alida van Heidelberg.
13: Die fliek wat julle soek is Bridge Over River Kwai.
14: Goeiemôre. Die titel vir die rolprint is Bridge Over the River Kwai en is Julie van die Noordkus. Lekker dag.

Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz op verkundige sielkundige oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat constant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdagavond net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

9:00 en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Een persoon sterf en 5 blyplekke is vernietig in 'n brand in Tembisa. Wusimusi Katmatlala se verskyning voor die Madlanga kommissie uitgestel en Amerikaanse vla verbrand by 'n begrafnisoptog vir die ontslape opperleier van Iran. Goeiemôre en welkom. Een persoon is dood in 'n brand wat 5 blyplekke in die Wusimusi informele nedersetting in Tembisa in Ekurhuleni vernietig het. Die brand het laat gisteraand uitgebreek nadat 'n gassilinder vermoedelik ontplof het. 'N Woordvoerder van die Ekurhuleni nooddienste, William Ntladi, sê die brand is geblus nadat dit met behulp van gemeenskapslede onder beheer gebring is. 'N Man wat met kritieke brandwonde gevind is, is op die toneel dood verklaar. Ntladi sê die oorsaak van die brand word steeds deur die polisie en brandveiligheidsbeamptes ondersoek. Die Madlanga kommissie het bevestig dat die vermeende kartellid Wusimusi Katmatlala nie meer môre voor die kommissie sal getuig nie. Dit volg na verhoogde openbare en media belangstelling in sy getuienis. 'N Woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die getuienisleiers gaan versoek dat Matlala se getuienis uitgestel word tot 'n datum wat later vasgestel sal word. Michaels sê hoewel Matlala nie môre voor die kommissie sal verskyn nie, sal sy regspan hom by die verrigtinge verteenwoordig. 'N Getuienisleier van die Madlanga kommissie, Adila Asim, sal intussen vanoggend voortgaan om die getuienis teen die polisie se adjunkoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, in die rekord in te lees. Khan word betrek by beweringe van korrupsie in die polisie en word ook verbind met die Eritan dwelmfonds in 2021 in Johannesburg, waar die polisie op meer as 700 kg kokain beslag gelê het. Die kommissie het ook getuienis aangehoor dat Khan vertroulike polisiedokumente aan die sakeman Mou Sayed laat uitlek het oor MTN as voorkeur diensverskaffer vir die polisie se massa SMS-stelsel. Khan se regsverteenwoordigers het verlede week aangedui dat hy steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal is nadat hy net meer as 'n week gelede in Johannesburg geskiet is. Die polisie in Kaapstad sê 'n man is dood en 'n vrou is gewond in 'n skietvoorval in die Rylands Estate in Athlone. 'N Polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê beamptes het gisteraand gereageer op 'n klagte oor 'n skietvoorval in Mohan Straat. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 2 mans sal na verwagting vandag in die Pretoria se Landdroshof verskyn in verband met 'n voertuig wat onwettig met blou ligte toegerus is. Die voertuig is onlangs in Centurion voorgekeer, waarna die 40-jarige eienaar en 'n 49-jarige Mosambiekse burger die afgelope naweek in hegtenis geneem is. Die Mosambieker het na bewering die blou ligte aan die voertuig aangebring. 'N Polisiewoordvoerder, Aslenda Mate, sê misdaadsyndikate, bekend as blou lig bendes, gebruik voertuie met blou ligte om hulle as wetstoepassers voor te doen en motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Nou vir buitelandse nuus, mense wat vanoggend deelneem aan 'n begrafnisoptog in Teheran vir die ontslape opperleier van Iran, Ali Khamenei, het Amerikaanse en Britse vlae aan die brand gesteek. Khamenei en verskeie lede van sy familie is dood in 'n lugaanval op die eerste dag van die VSA en Israel se oorlog teen Iran op 28 Februarie. Begrafnisverrigtinge vir Khamenei het Vrydag begin en sal voortduur tot die amptelike begrafnis Donderdag. Owerhede in Iran verwag dat die verrigtinge deur 12 tot 20 miljoen mense bygewoon sal word. Iran se nuwe opperleier, Mojtaba Khamenei, was egter nie by gister se verrigtinge teenwoordig nie. Hy het nog nie in openbaar verskyn sedert sy aanstelling einde Maart nie, te midde van bespiegeling dat hy gewond is in dieselfde aanval waarin sy pa dood is. 'N Skietstaking tussen die VSA, Israel en Iran is tans van krag terwyl samesprekings oor 'n permanente vredesooreenkoms voortduur, hoewel albei kante gewaarsku het dat hulle gereed is om 'n militêre optrede te hervat. Ten slotte weer die hoofnuus. Een persoon is dood in 'n brand wat 5 blyplekke in die Wusimusi informele nedersetting in Tembisa in Ekurhuleni vernietig het. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 10:00.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Die feesflerries is terug. Ons het pad gevat terug Gauteng toe en 'n bietjie gerus gister en hier is ons weer saam met jou. Ek hoop jy kon die naweek lekker jou tanke volmaak dat jy reg is. Vuur en vlam vir hierdie week wat voorlê. Ontspan is en jy kan ons nou hoor, vanoggend is daar so klein bietjie testosteroon as 'n buffer vir ons vroue. Henko Kreer gaan vir ons die nuus lees tydens vandag se program. Henko, sal maar lekker om jou hier te hê. Gewoonlik hoor ons jou in die middag. Ja. En nou kan iemand dalk verbaas wees as hulle vanoggend inskakel gaan. Wat maak daai stem da? Nee, ek kom kuier net. Ek kom kuier net. Lekker om jou hier saam te hê.
1: Heerlik om saam met jou en Marie vanoggend te kuier. Lekker om saam met die dames te wees.
0: Inderdaad, jy gaan weer 10 uur van hom hoor en Marie koloer nou in en kom groet vir jou. Ons vat jou vandag so 'n bietjie terug in tyd. Hoopelik goeie herinneringe. As dit nie goed is, dan kan ek jou nou nie daarmee help nie, maar gedane sake is verby. Ons begin vanoggend se program met seer sekerlik die grootste uitvoerproduk in Suid-Korea wat vermaaklikheid betref. Dit is die groep BTS en hulle sing vir ons Dynamite.

0: Suid-Koreaanse supergroep BTS met Dynamite, hulle heel eerste Billboard Hot 100 nummer 1. Hulle wou dit aanvanklik nie doen nie, maar daar was minder die ander snitte demos wat hulle kon uitkies was hy wonderlik nie en hier is die eerste ene ook wat hulle in Engels gesing het en wêreldwyd het hulle bekend geword hierna 2020 alreeds en regtig as jy nou kyk na vermaak en wat hulle aan die BBP toevoeg van Suid-Korea wat hulle klere betref, hulle konserte betref, hulle musiek, is hulle seer sekerlik een van die grootste uitvoerprodukte uit daardie land. Maar hier is ons in ons land, in Suid-Afrika, jy is ingeskakel by intussen op RSG saam met my, Eloise Kibroos, lekker om weer terug te wees hier, in die atelier in Johannesburg, en ons regisseur is ook hier, Marie Molefe van Heerden. Kosbare mens, kon jy dan vir so'n oomblik jou oog toemaak en ris en weer terug wees hier so?
1: Ja, nee. Effens gerus, maar ons is reg vir 'n nuwe week.
0: Inderdaad, hoe klink vandag?
1: Willie Strauss maak vir ons vandag beestert met droë vrugte en sherry. Dit gebeur om 9:30. Dan gaan ons van kos na mode en matriek afskeid. Wat is hierdie jaar se tendense? Ons gesels met Diane Daniels om ons meer daaroor te kom vertel om 10:30. Regsake is om 11:30, maar net na die 10 uur nuus is dit tyd vir Tamaletjie en hier is die leidrade. Die eerste vraag gaan oor iets van sterrekunde. Dan land ons op die aarde en sy mitologie. En laastens reis ons met die son na die verre ooste. Die son na die verre ooste.
0: Ek hoop dit help. Probeer jy nou iets thuis bring, want
1: miskien,
0: selfs ek is uit, hoor. Ek gaan nog goed kyk terwyl jy praat na die antwoorde, om te sien of my brein die verbindings gemaak het.
1: Die matriek afskeid van vandag lyk heeltemal anders as 10, 20 of selfs 30 jaar gelede. Die rokke, die pakke, die motors, die foto's, selfs hoe jong mense hul groot aand aanpak, het verander. Maar daar was ook dinge van vroeër jare se matriek afskeid wat net 'n besondere bekoring gehad het. Tradisies, modes of gewoontes wat met die jare verdwyn het. Wat mis jy van hoe matriek afskeide vroeër was? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 4588 R1.50 per boodskap. Watter matriek afskeid tendens van jou tyd moet 'n terugkeer maak?
0: Ja, ons gaan maar liever van ons tyd praat. Die ons tyd was redelik onlangs, nee, maar die joune was so hoe lank terug?
1: 2004.
0: Ek is nog verder terug. Ek is al meer as 30 jaar. Ooh, groot. Ons gaan nie oor praat nie. Lekker musiek ook vir jou hier. Jy kan uitsien na twee plaaslike treffers net hier na 'n samewerking tussen die Heuwels Fantasties en Werner van der Hoeven en dan ook ons eie kaptein.
2: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van geure sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
3: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosaiden verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
4: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
5: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
6: Intussen, jou koester kuierplek Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Die Heuwels Fantasties en Werner van der Hoeven met Somer in my keel. Ook geluister na Darren met die 6-7. As jy 'n jong kind in die huis het, het jy dit seker altyd vervelendste gehoor. Maar kan hulle nou vir jou sê wat dit beteken? Nee, nie juist nie, maar dit maak ook die saakie. Elke generasie het mos so 'n sê ding wat in is wat ouers of van weet of nie, maar wat op die ou einde nog ons 'n klein bietjie so skaaf, so klein bietjie irriterend is. Maar ons is nie vir hulle visie, ons het dit ook gehad en ook dieselfde aan ons ouers gedoen. Nou kry ons eie medisyne, nê. Hoor jy die hele loop van hierdie dag gaan ons net matriekafskeid praat, want is so belangrik. Ons veldtog het vandag begin na tydens op en wakker en binnekort moet jy ingeskakel bly en dan gesels ek met Lynn-Marie de Tooy.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
0: Vir baie matrikulante begin die matriekafskeid lank voor die groot aand by die droomrok of die pak. Ons volgende gas weet presies hoe belangrik daardie uitrusting vir 'n jong mens kan wees. Lynn-Marie Griffioen is die stigter van Lynn-Marie Griffioen Couture, waar sy spesialiseer in pasgemaakte geleentheids- en trourokke. Sy is ook 'n oud student van die Elizabeth Galloway Academy of Fashion en ontwerp rokke wat styl, persoonlikheid en vakmanskap kombineer. Ons gesels vanoggend met haar oor die jongste matriekafskeid neiging. Hoe leerders steeds stylvol kan lyk sonder om die bank te breek en waarom die aand so 'n besonderse mylpaal is. Lynn-Marie, goeiemôre, welkom by Intussen en hier op RSG.
3: Goeiemôre en dankie.
0: Jy is 'n skus, jy moet net vir my so 'n bietjie skuif want jy het nou daar weggeraak, ek het gedog jy het opgehou praat. Skuif my so 'n bietjie rond want dit lyk maar net die sein of hy kom
3: en gaan. Nee.
0: Daar sy.
3: Geen probleem nie, is reg?
0: Wonderlik. Daar is hy nou. Jy is 'n oud student, Lynn-Marie, van die Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Wat volgens jou, nee, het hierdie akademie vir jou besonders gemaak en hoe dink jy het dit jou as ontwerper gevorm?
3: Waar moet ek begin? Toe eersens het hulle vir my soveel geleenthede gebied. Nie net op 'n vlak dat ek alles kon leer wat daar is oor die fashion bedryf nie, maar dat mens soveel verskillende vakke het dat jy actually regtig kan sien in watse rigting jy regtig wil gaan. So dit is eintlik amazing. Hulle bied vir jou so baie aan by die academy dat as jy daar uitstap kan jy van 'n fashion photographer raak, 'n pattern maker, enigiets wat jy met fashion kan link, kan jy doen. En jy kan dit vrek goed doen.
0: Sjoe. So as 'n ontwerper, waarom dink jy is die matriekafskeid so 'n belangrike hoogtepunt in 'n Suid-Afrikaanse matrikulant se skoolloopbaan?
3: Hoorie. 'n dogtertjie droom ons maar afgaan twee goedjies. Dis haar matriekafskeid en dit is haar troue. So ek sien dit as 'n baie goeie stepping stone, maar dis die een dag wat regtig nou oor jou kan gaan. En ek voel dit is 'n baie goeie manier om jou matriekjaar af te sluit op 'n hoë noot. Wie wil nou nie hulle nails laat mooi maak en hulle hare laat doen nie, maar ook jou droom rok te kan hê, is vir my baie belangrik.
0: Lynn-Marie, natuurlik moet 'n mens ook soms prakties raak, want nie almal in ons land het 'n begroting nie, of selfs 'n onbeperkte begroting nie. Nou soek ek by jou ten slotte 'n paar praktiese wenke wat ons vir matrikulante kan gee wat graag hul droom uitrusting wil hê, maar wat nie regtig te veel geld het om daaraan te spandeer nie.
3: Ek dink eerste is dit baie belangrik om te kommunikeer. Ek as 'n ontwerper, dit lê baie na in my hart om almal te kan help waar ek kan. Eerstens, maar mens moet kommunikeer. Kommunikeer met jou designer, kommunikeer met die persoon wat jou gaan help om jou rok te maak om te sê, luister, hierdie is my budget, hierdie is wat ek kan bekostig. Want baie keer kan jy werk om 'n manier om te sê, okay, jy kan 'n bietjie 'n ander soort lap gebruik as wat jy noodwendig hierdie lap gebruik. En dan kan ons bietjie in jou begroting inwerk. Die tweede ding is begin vroeg. baie mense het opsies, byvoorbeeld soos ons, opsies om al einde van die jaar te begin met jou rok. So kan jou ma en jou pa die geldjies vir jou rok afbetaal elke liewe maand. En ek dink dit maak dit baie makliker vir die ouers om nie alles op een slag te kan gee nie, maar ook om te sê, okay, daar is opsies om te sê, elke maand betaal jy R500 af van jou rok en so is dit bekostigbaar.
0: So as jy nou praat van R500 'n maand, dan kyk ons nou hier na 'n rok van so R6000. As jy oor 12 maande afbetaal. Yes. Nou wil ek vir jou net 'n praktiese ding ook vra, iemand wat hier luister, wat is die minste wat 'n mens moontlik vir 'n mooi rok kan moet begroot? En ek weet natuurlik as geen limiet aan die bokant, die sommige mense is verskriklik uitspattig. So ek wil net vra vir iemand wat hier luister wat se kind se hart brand, maar die ouer weet daar's beperkings. Waarna kyk ons as 'n minimum bedrag net vir die rok?
3: Kyk, ek dink ons het al definitief rokke gemaak van kom ons sê R3000 af. En dan is dit stunning. Hmm. Dit is nie rokke wat lyk soos afskeep nie. Dit is regtig mooi. Ja. Soos ek sê, mens moet net kommunikeer is maar die beste manier. So as jy kyk na design wise, is daar ook gedeeltes wat jy gaan dalk nie 'n soliede korset hê nie, want dit vat baie tyd en dit gaan jou bietjie meer kos. Maar dan maak ons vir jou 'n mock korset. Wat vir jou die lyne gaan gee van die korset, hy gaan presies lyk soos 'n korset, maar hy gaan net nie die funksies presies hê soos 'n korset nie.
0: So,
3: daar's baie maniere om dit te werk, maar ek dink as jy so kyk na so van R3000 af, gaan jy goed kan wegkom.
0: Sê vir my gou ook, waar is jy gebaseer as mense nou vir jou in die hande sou wil kry?
3: Ek is in die pragtige Laagveld in Nelspruit. Born and bred, gelukkig was ek eers Stellenbosch toe om daar te gaan swat. By die beste plek in die land natuurlik, by Elizabeth Galloway, maar toe het my man al die pad my teruggetrek Laagveld toe en ek is so dankbaar daarvoor want nou Delspruit en die Laagveld het definitief meer mense soos ons nodig.
0: Verseker.
3: Ja, droomrok te kan bewaar uit.
0: Verseker. Linmarie, baie dankie dat jy saam ons gesels vanoggend. Sy stem van Linmarie Griffioen, sy's van Linmarie Griffioen Couture. Daar hoor jy nou daar in die Laagveld. So as jy nou ooit gewonder het of jy 'n ontwerper naby jou het of jy die pad moet vat Pretoria, Johannesburg en dies meer toe nee wat. Sy's sommer net daar by jou gaan soek vir haar en kry vir haar in die hande. Sy's 'n oud student van Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Ons het jesmiddag gepraat vanoggend van ons veldtog het geloods om vir 'n matriekseun en 'n matriek dogter rok en 'n pak te kan bied van jaar. En moenie weggaan nie asseblief, ek en Willie Straas kletsen kook net hierna. Dan bring hy vir ons 'n heerlike resep vir beestert, droë vrugte en sherry. Maar eers Diana Ross.

Diana Ross, waarna ons hier luister op RSG met Upside Down. Kan jy nog onthou waar jy was toe hierdie liedjie uitgekom het? Ag, wat 'n tyd om te klets en te kook.

0: Natuurlijk, Willie Strauss wat hier saam met ons is op die lijn. Kosbare mens, goeiemôre, is allemaal lekker met jou te kan gesels.
1: O, oh, goeiemôre my sonkol. Vir jou is ek dan so lief. Ek was so jaloers dat jy daarby in die bos in was.
0: Ja.
1: En wat ek was saamkom feest, het my rejaar kon ek nie.
0: Nee jong, ek het my pad oopgeëet tussen die stalletjies deur en gekuier, my voete flou geloop agter mense aan om met hulle te gesels. Van mense is mos my kos, o, die mense was wonderlik, die Nelspruit, Laafjaar, die feestgangers is 'n ruim gelhartige klomp mense, hoor.
1: Weet jy toe, ek laas daar was, by die feest was dit net so, dit was net, daar mense omarm jou so.
0: Verseker.
1: Hulle vat jou en dan draal jou net verder.
0: Het is so. Kijkie, jy maak nou vir ons hier een typische wintersgereg. Ek is allemaal liever een stukkie beesteert, nee. Maar jy maak hom nou met droevruchte en sherry nou, hoe dan nou?
1: O nee, maar ek vat vir hom na een volgende vlak toe. Henry John, hy sit nou daar op die lughawe, op pad Mozambique toe.
0: Ja?
1: En dit is sy favorite. Beestert, as hy hier kom eet. So ek hoop hy luister vir oggend, dat sy mond kan lekker water, oor hy vir ons achterlaat en alleen op vakantie gaan.
0: Ja, het sal hem oorkom. Ons sal alles opeet in sy afwesigheid.
1: Ja, as hy terugkom, dan kan hy net die leeuwpotte loop kry.
0: Nee, die aroma wat so deur die huis nog so talm in die gordyne. Dis wat hy gaan kry.
1: Ja, ek gaan nou, nie weet nie wat gaan ek doen, ek gaan nou plastiek sakkie vat en hy reek daar insit. En dis hy ook kom
0: hy nie sies Willie. Is hy nou nie nodig om so ver te gaan nie, man? Wat is alles deel van die resep?
1: So wat jy nodig het, is 1,5 kilogram beestert.
0: Ja.
1: En dan 2 pakkies beestert soppoeier en dan 'n bietjie olie om jou beestert in te braai. Ek sien nooit vir mense, jy moet 'n 20 of 'n 25 ml, want dit werk nie vir my so uit nie. Gooi jou olie soos jy moet. Dan 2 eie in ringe gesny, 2 knoffelhuisies fyn gekap. Bietjie water en dan 1 kilogram pak gemengde droë vrugte. Ek hou daarvan, Eloise, dat dit die gemengde vrugte is. Kyk, as jy nou nie van 'n dadel hou of 'n pruim hou nie, dan is dit okay, dan jy kan net perskes insit. Ek vind dat appelkoose maak om 'n bietjie suur. So jy het daai verskeidenheid nodig van soet sit en sief. En dit is wat daai gemengde pak jou gee. Dan 100 ml vol room sherry. En al wat ek sê 'n vol room sherry, dis maar net full cream sherry. Jy kan sommer enige een ingooi. Moenie sien wie agter kraak nie. Ons wil ontspan en ons kos maak. 30 ml woestersous, 50 ml bladjan. Dan sit ek 5 fluorierblare in, want ek hou van daai lekker geur

0: die vir hulle kou. Die meeste mense sit hulle in slaai. Ek hou daarvan om in hierdie spesifieke resep daai jong mielies in te sit of daai klein baba mielietjies in.
1: Want dan suig die saus mos so in hulle en dan raak dit so sappig.
0: Ek kan ook hierdie vandag weer kook. So ek rol daai beestertstukke in die een ek sit dit op in 'n bak, dan gooi ek een pakkie soppoeier oor dit. Dan vat ek my hande, dit is 'n bietjie van 'n morsige besigheid, maar ek glo mos jy moet aan jou kos vat. So dan druk ek daai soppoeier vas aan die aan die beestert vir die planne rede dat dit nou so 'n kolsie gaan maak om hom. Verhit ek die kastrool, ek braai my beestert in olie tot bruin aan beide kante, dat hy net so 'n lekker kleurtjie hier aan sy lyk soos daai jong mielie. Ek haal dit uit die kastrool uit, nou is daai 'n stukkie aanbrandsels en goed is nou mos daar onder. Dan braai ek die eie en die knoffel verder tot sag. Dan voeg ek al die bestanddele saam in die kastrool behalwe daai laaste pakkie soppoeier. Vir die hou jy een kant. Dan bedek jy met water en nou kook jy net dit. Jy moet dit gaan ten minste 3 tot 4 ure sag kook of sag bak. As jy dit wel in die oond bak, is jy welkom om te doen, dit werk ook goed. Kyk net na jou vloeistof moet genoeg wees, anders gaan jou beestert daar brand. So, gooi my net kort 'n bietjie water en sê, moenie worry nie, ek is saam met jou, deur die ding, ons gaan nou lekker eet. En dan die laaste halfuur, as jy sien, dit begin nou sag te word. Maar ek vat hom maar dat hy ordentlik sag al is. Want beestert is 'n ander manier, hoor. Dan gooi ek die laaste pakkie soppoeier, meng ek met 'n bietjie water en ek gooi dit by en laat hy goed deurkook. En dan bedien ek dit met rys of stammielies. Dit is regtig lekker, want daai droë vrugte trek in alles in en dit maak dit soet en daai sherry se alkohol kook uit, so jy net daai lekker smaak. Dit is regtig reg wat ons hier by die sinkhuis gereeld maak, so jy sal nie spyt wees.
1: Willie, ek sê vir jou dankie, hierdie klink omtrent liplik lekker. Ek sien dit al reeds daar op ons webblad, hy lê daar beestert met droëvrugte en sherry, gaan kyk gerus as jy nou nie vinnig genoeg kon afskryf nie en maak dit en laat weet ons, is altyd so lekker vir ons kok om te hoor hoe 'n resep van hulle daar in jou kombuis werk en hierdie, as ook sommer iets wat jy kan deel, man, maak 'n groot pot en dan sit jy vir mense daar saam onder die kospotte, saam met jou en dan eet julle lekker saam aan hierdie resep van Willie Strauss. Jy sal geskakel by intussen, ons luister nou na Christyn. Hi.

0: sing jy wat Tanne het Christyn sing jy. Hy sê hier in die bos. Ons het nog lekker tydjie voordat Henko terug is met die nuus en dan speel ons ook dan 'n liedjie vandag. Marita al klaar vir jou die leidrade gegee en ons praat matriekafskeid vanoggend voor ek by 'n paar SMS'e uitkom die Klein Karoo klassiek Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. Dit word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede daar na 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hul 90ste verjaarsdag of bestaansjaar althans. Die aanbod word aangevul deur kamermusiek uitvoerings, laataand musiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Kry die volledige program en kaartjies by Klassiek. Jy sal dit so spel klassieku.co.za en hou jou ore gerus gespits want 'n bietjie later gee ek vir jou die kans om kaartjies daarheen los te slaan.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Eclipse hier op RSG met die entertainer. Enig iemand wat klavier speel sal vir jou hierdie kan speel ook. En Jack Johnson voor hierdie ene met I Got You. Hier sê hulle, môre, ek was in 1988 in matriek. Die tema was Afrika, prachtige Afrika decor en die Afrika kos was heerlik en niks vreemd nie, sê Letitia. Laat weet vir ons ook, wat onthou jy van jou matriekafskeid en wat tendense gerus maar kon geblei het, nê? Ek gaan nou weer by nog 'n paar boodskappe uitkom. Hier is vanuit stof.

0: vanuit Stof hier op RSG met ek haal asem. Ons praat vandag oor matriekafskeide. Watter matriekafskeid tendens van jou tyd moet 'n terugkeer maak? Hier is een van ons stemnotas.
1: Die rokke kos vandag wat ons in ons jare nie eers vir 'n trourok betaal het nie, en dan kon jy 'n trourok van die bestes gekry het en gekies het en laat maak het. So vandag gaan dit eintlik nie meer oor die matriekafskeid self nie. Ek dink dit gaan meer oor 'n modeparade, want dit is nou maar net so, dit is nie meer dieselfde nie, en daar is eintlik 'n probleem, want daar's baie kinders wat baie uitvoel omdat hulle ouers nie in staat is om die geld te spandeer wat party ouers kan spandeer nie. Dankie vir die lekker program.
0: As 'n groot plesier, dankie vir die saamgesels. Stuur nog jou mening ook en ook jou stemnota. Dit stuur jy na die selfoonnommer 076-536-6961 en jy kan ook saamgesels op die SMS-lyn deur 'n SMS te stuur na 45889, elkeen R1.50. Nog 'n SMS wat sê vir my so hartseer hoeveel duisende uitgegee word met 'n matriekafskeid, dan is daar van hulle wat met 33% slaag en geen drome het, dan na matriekafskeid se uitgawe wag daar groot onkoste vir loopbaan, sê anoniem. Laat hoor van jou ook, 076-536-6961 en die selfoonnommer, daar is die selfoonnommer vir ons stemnotas, SMS-lyn is 45889, R10.50 per boodskap.
2: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toetsrugby.
3: Ons het gestap, ons het Brein Abana, 'n kort aangehuis deur 'n gaping. Brein Abana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant braai en
2: dan Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
4: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Ek wil nou nie breekie nie, maar ek dink ons het van die beste kommentators in hierdie land hier op RSG. Soos jy hoor, as 'n wedstryd op pad, moet dit van niks misloop nie. Die Eurythmics neem ons na die 10 uur nuus.

0: Op ek op 10 uur en in die nuus, die uitkoms van 'n ondersoek by die Staatsinligting Tegnologie Agentskap vandag bekend. Een sterf en 5 blyplekke is vernietig in 'n brand in Tembisa en die dodetal weens die Ebola-uitbreking styg tot meer as 500. En ek is Henko Kreer, goeiemôre. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, en die staatsdienskommissie sal die media vandag toespreek oor die uitkoms van 'n ondersoek na die uitdagings by die Staatsinligting Tegnologie Agentskap of SITA. 'n Onafhanklike ondersoek is in 2014 aangevra na verskeie kwessies insluitend bestuursprobleme, onbestendige leierskap en binnengevegte. Die ondersoek moes ook kyk na die goedkeuring van onreëlmatige kontrakte. Die staatsdienskommissie sal die verslag om 1 uur vandag in Pretoria aan die minister oorhandig. Een persoon is dood in 'n brand wat 5 blyplekke in die Wusimusi informele nedersetting in Tembisa in Ekurhuleni vernietig het. Die brand het laat gisteraand uitgebreek nadat 'n gassilinder vermoedelik ontplof het. 'n Woordvoerder van die Ekurhuleni nooddienste, William Nkladi, sê die brand is geblus nadat dit met behulp van gemeenskapslede onder beheer gebring is. 'n Man wat met kritieke brandwonde gevind is, is op die toneel dood verklaar. En Gladi sê die oorsaak van die brand word steeds deur die polisie en die brandveiligheidsbeamptes ondersoek. Die departement van binnelandse sake sê die polisie het 'n man by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo in hegtenis geneem in verband met 'n saak van moord. Die man was besig om repatriasie en deportasie prosesse by die sentrum te ondergaan. Die bestuurder van die sentrum, Albert Matsohung, sê die kwessie word nou deur die polisie hanteer. Die departement het vroeër aangedui dat nog meer as 3400 ongedokumenteerde buitelanders se inligting teen gister in Messina verwerk is vir repatriasie. Meer as 50 busse het vertrek om die buitelanders hoofsaaklik na Malawi en Zimbabwe te neem. Nuus uit die buiteland: die Demokratiese Republiek die Kongo sê die dodetal weens die huidige uitbreking van Ebola het die 500 kerf verbygesteek. Die bevestigde gevalle het tot 1561 gestyg, wat 506 sterftes insluit. Die gevalle is in die oostelike provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu aangemeld. Gesondheidsowerhede het verlede week gesê dat meer as 200 pasiënte sover van die virus herstel het, te danke aan goeie vordering in kontaknasporing en 'n verbetering in laboratoriumkapasiteit om gevalle te bevestig. Nog nie uit die buiteland: mense wat vanoggend deelneem aan 'n begrafnisoptog in Tiran vir die ontslape opperleier van Iran, Ali Khamenei, het Amerikaanse en Britse vlae aan die brand gesteek. Khamenei en verskeie lede van sy familie is dood in 'n lugaanval op die eerste dag van die VSA en Israel se oorlog teen Iran op 28 Februarie. Begrafnisverrigtinge vir Khamenei het Vrydag begin en sal voortduur tot die amptelike begrafnis Donderdag. Owerhede in Iran verwag dat die verrigtinge deur 12 tot 20 miljoen mense bygewoon gaan word. Iran se nuwe opperleier, Mojtaba Khamenei, was egter nie by gister se verrigtinge teenwoordig nie. Hy het nog nie in die openbaar verskyn sedert sy aanstelling einde Maart nie, te midde van bespiegeling dat hy gewond is in dieselfde aanval waarin sy pa dood is. 'n Skietstaking tussen die VSA, Israel en Iran is tans van krag terwyl samesprekings oor 'n permanente vredesooreenkoms voortduur, hoewel albei kante gewaarsku het dat hulle gereed is om militêre optrede te hervat. Ten slotte weer die hoofnuus. Een persoon is dood in 'n brand wat 5 blyplekke in die Wusimusi informele nedersetting in Tembisa in Ekurhuleni vernietig het. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibbedo-Oos, kuier lekker saam en nou gaan ons lekker tamaletjie speel. Ons het nog steeds daar ons deelnemers en ek gaan vir jou nou sê, eindelijk voor ek daarby uitkom, ek herinner net aan die leidrade wat Marie 'n uur gelede gegee het. Die vraag begin eers oor iets van sterrekunde, dan land ons op die aarde en sy mitologie en laastens reis ons met die son na die verre ooste. Ek hoop dit help vir jou. Om half is Dian Daniels ontwerper vir die sterre hier. Hoe griet, ek kan so lekker met hom gesels, ek sien baie uit daarna. Hy kan vertel ons wat hy van sy kant af sien as van die grootste tendense wat matriekafskeid modes betref oor die jare en ook in hierdie jaar. En natuurlik moenie ons boekvoorlesing vergeet nie. Dis weer terug op sy normale tyd van 10:45 en alles is nou weer terug na normaal. En so, stel my jou wekker, as jy nou weer moes herstel en die tyd moes verander, onthou, 10:15 kan jy daarvoor regsit. Joe Cocker sit die noot in vir hierdie uur se musiekgenot.

0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG Reggaan Brousseau met tyd en ons het hierdie uur se musiek begin met Joe Cocker en Unchain My Heart. Dis sukke tyd. Op die lijn het ek vir Dennis van Kuilsrivier. Goeiemôre Dennis.
1: Môre Louise, hoe was jy nou weer?
0: Oeh meneer. Half, half werk, half rus, so pad gevat, al die pad van in die bos af, ek wil vir jou sê, ek is nou nie meer vandag sy kantine, so, nee, laat ek vir my in, dit is so erg, was baie lekker, hoe was jou naweek?
1: Stil en rustig.
0: Nee?
1: Dit is maar senior beambte vraag.
0: Een senior beambte, sê, dan moet ek nou juist my mond hou, het jy rugby gekyk?
1: Ek geluister, ek is bykie skandalige mense wat kom by rugby kom, Eloise, ek
0: moet
1: eindelijk in een klankvaste vertrek luister, ek is bykie, ja.
0: Gaan jy jouself een bykie te buiten van passie?
1: Ja, ek is my uit, ja, buiten luister.
0: Nou maar goed, is goed om te weet. As enig iemand die luister en jou ken of jou wil nooi, dan weet hulle met een klankdigte plekkie kry. Jy speel vanoggend in Jury van Vogwel. Môre, Jury!
2: Môre!
0: Hoe gaan my jou?
2: Ek gaan goed, gaan dank jy. Dit is vondag. Nog een beetje wat klein bieke kouwe winkie.
0: Nee, waai, so klein bieke van een kouwe winkie. Nee, ja. Ek is blij om dit te hoor, maar jy moet nou maar uit die winkie uit, hoor, Jury, om so in die wind te staan, die ou mens het gesê, jy gaat trek kry. Dennis, nee, moet nie so lach, dis wat die mense gesê het.
1: Dit is so.
0: Ja, ek nou nog, ja. Sy winkie so opsteek, en maak ek oore en bors toe, jong. Ek wil nie trek hier nie. Meneere, jylle weet beide hoe Tamalekie werk, so ek ga sommer nou hier begin, as dit in die hak is met jylle.
1: Dis fijn met my, Eloise. Môre, Jury. Alle geluk.
2: Sê, my hankie.
0: Hier is ons nou by die vraag, Jury en Dennis. Vir die volgende vraag gee ek 3 opties. Luister vir my mooi tot ek klaar gegee het voordat jy jou naam uitroep, asseblief. Sterrekundiges het 2 reuse planete geïdentificeer met die laagste A, massa, B, mane of C, digtheid.
1: C, Dennis.
0: O, oh, ek het Jury eerste gehoor. Ja, Jury.
1: Sorry.
0: Jury?
2: Ja?
0: Wat is jou antwoord? Ek het jou naam eerste gehoor.
2: Ja.
0: Mane.
2: Ja.
0: Ongelukkig nie, Jury. Wat sê jy, Dennis?
1: Eloise. Heibel!
0: Dit is inder... Jy het nou seker geraai, nie, Dennis?
1: Wie sê... Ja, ek ons kind as ek vandaan praat oor hierdie story.
0: Nee, hou vast, laat ek jou vertel, hoekom is dit digtheid? Die planete wentel om 'n ster meer as 1000 ligjare ver. Slegs 4 ander sterrestelsels is bekend, wat verskeie sogenaamde superdonsplanete het. Die planete is min of meer so groot soos Jupiter, maar het net 'n fraksie van die planeet se massa. Slegs enkele van die planete is bekend. Die planete bestaan uit materiaal wat dun versprei is, wat het baie lig en opgepof maak. Die astrofysikus George Dransfield van die Universiteit van Oxford in die Verenigde Koninkryk sê die planete lyk so skeurskuim en hierdie kom uit 'n nuusbulletin 26 Junie, dis nou Vrydag 26 Junie, tydens intussen die wat ek het toe nou sommer hier gebruik het. So jy het reg geraai. Dennis, ek kan nie onthou of jy daai nuusberig onthou nie, maar so het jy een op die telbord.
1: Eloise, ek is, ons
0: nee,
1: kan later as.
0: Ons vat die punte, ons is nie verras as ons 'n ryskoot in die quality, dis hoe dit gaan.
1: Dankie.
0: Dis hoe dit gaan. Nou, vraag 2. In die Griekse mitologie, wie is veroordeel om die aarde vir ewig op te hou?
1: Eloise, ek gaan
0: wat is jou naam?
1: Dennis.
0: Dankie, sorry. Dennis. Ja, Dennis.
1: Ek kan het Zeus. Ek, dis a fair skiet in met die blinde oog. Zeus.
0: Dan moet ek vir jou sê, jammer meneer, jy skiet ver verby die kol. Yuri, het jy enige idee?
2: Ja.
0: Oh, dit is Atlas.
3: Okay.
0: Die Griekse digter Hesiodos het in 700 voor Christus die eerste geskrewe weergawe van die oorsprong van die Griekse mitologie geskryf. Volgens hom was daar oorspronkelijk 'n groot niks, oftewel chaos. Uit hierdie niks het die eerste oerwesens gekom, Gaia, die aarde, Uranus, die lug, Pontus, die see en Tartarus, die onderwêreld. Gaia, die aardmoeder en Uranus is getroud en hul afstammelinge was titane. Hemelwesens wat oor elke aspek van die heelal regeer het. Die bekendste titane is waarskynlik Atlas. Hy het die wêreld op sy skouers gedra en Kronos, die god van tyd. Nog een vraag wat oorbly. Watter land staan bekend as die land van die opkomende son? Jo.
3: Vermoor jy my?
0: Heet ek jou? Dennis, sê jy antwoordie. Yuri, jy ookie?
2: Ja, ook nie.
3: Kan ek een reiskoot vat?
0: Dennis, jy is welkom Eloise. Om een reiskoot te vat.
3: Eloise, is het Oostenrijk?
0: Nee, ongelukkig jy meneer. Yuri, jy gaan nie een reiskoot waag nie.
2: Ja.
0: Ai, nee man. Ok, goed, ek is hier vir jou visie. Hier is het dan nou, die land wat bekend staan as die land van die opkomende son, is Japan. In Engels, Land of the Rising Sun. Maar, steeds met daar die een op die telbord, is het jy, Dennis?
3: Dank je, Eloise.
0: Baie geluk. Eloise. Ja.
3: Kan ek gewoon iets lewe?
0: Ja.
3: Vreemd dat die antwoord op die vorige vraag Jupiter was, want Jupiter word beskos een van die kleinste planete om die son te tel. Interessant, is het
0: nie? Nee, dus die antwoord is die Jupiter, die antwoord was digtheid, maar die planete wat hulle ontdek het, die grootte van Jupiter, maar net 'n fraksie van die massa daarvan.
3: Om verskoning.
0: Nee?
3: En dan, ja, dankie.
0: Nee, alles in die hak. Ek hoop jy te lekker dag, Dennis, ek kan nie wag om môre verder te speelie.
3: Eloise, ons kan net goed praat, as ek van julle gehad is. Ek kan ongelukkig weer, ek van die week speel nie, ek het reeds afspraak vir julle week.
0: Alles aan die hak, meneer, dis hier drama nie, ons maak 'n ander plan, maar dankie vir die waarskuwing. Kyk mooi in jouself, inderdaad. Daar's dit nou Dennis wat vandag speel, maar ook aandui, so dat beteken die lyne is oop vir môre. Ek herhaal net gou vir jou weer die vraag wat ons gehad het. Vir die volgende vraag gee ek 3 opsies. Sterrekundiges het 2 reuse planete geïdentifiseer met die laagste A, massa, B, mane of C, digtheid en ons het gesoek na digtheid. Vraag 2. In Griekse mitologie, wie is veroordeel om die aarde vir ewig op sy skouers te dra? Dis natuurlik Atlas. Vraag 3. Watter land staan bekend as die land van die opkomende son? Dit is Japan. Japan is bekend vir sy antieke kultuur en ryk geskiedenis, maar ook vir sy moderne ekonomie en gevorderde tegnologie. In Japanees staan die land bekend as Nihon Koku of Nippon Koku, wat staat Japan beteken. Japan is ook bekend as die land van die opkomende son. Daar is die volgende nasionale simbole in die vlag, die eenvoudige ontwerp bestaan uit 'n rooi sirkel op 'n wit agtergrond wat die opkomende son simboliseer. Hul nasionale dier is die Japanese groen visant wat deur party mense as die nasionale voël beskou en die koi as die nasionale vis beskou word. Die nasionale blom, daar is nie 'n nasionale blom nie, maar die krisant en kersie bloeisels is belangrike simbole. Daar is 'n boom nie amptelike nasionale boom nie, maar die Japanese sederboom is baie belangrik en natuurlik nasionale kleure vir Japan is rooi en wit. Binnekort gesels ons oor matriekafskeid tendense met ontwerper Diane Daniels. Jy ken hierdie gesig, jy ken sy ontwerpe van die glanspersoonlikhede tot trourokke wat hy daar al ontwerp het. Mooi pakke ook en ons gesels juist met hom oor matriekafskeid tendense, maar dit volg vir jou na Pink waar sy saamspan met Nate Roos.
4: In môreoggend se RSG Landbou die deelnemers aan die Suibokhaar Bemagtigingstrust se produksie het die afgelope jaar met meer as 20% gegroei. Die sukses van die trust is tydens die onlangse Suibokhaar SA Kongres op Graafrynet uitgelig en ons het daar met van die deelnemers gesels. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van 'n dier beïnvloed. Nou, 'n navorsingsprojek deur Stellenbosch Universiteit is van stapel gestuur om vas te stel of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, wel benadeel word. Dr. Ilet Lambrecht gee terugvoer. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Prachtige liedjie van Pink met Nate Roos, Just Give Me a Reason. In feit of later, nou die dag tydens spitstyd met Willem Pelser, was sy juist een van die vraatje geweest, sy was 'n gymnas. En jy kan dit soms so sien, as jy kyk na haar oefenroutines en ook hoe sy haar vertonings doen. Verskrikkelijk akrobaties en genade, sy sterk hoor. En ook dan natuurlijk 'n wonderlike kunstenaar. Dit is een van die hoogtepunte van enige matriekjaar, daar die matriek afskyt. Maar oor die jare het hierdie spesiale aand baie verander. Van gepofte mouwe en glinste rokke tot vandagse ontwerpers, uitrustings, luxe motors en sosiale media wat elke oomblik vasvang. Vandag skop RSG ook juist ons matriek afskeidveldtog af. Dit is 'n veldtog wat gesprekke wil begin oor hoe ons hierdie mylpaal vier en hoe ons dit vir meer jongmense toeganklik kan maak. Al die besonderhede daarvoor is op RSG se webwerf beskikbaar. Ons gesels vanoggend met ontwerper Dean Daniels. Hy is al jare lank een van Suid-Afrika se bekendste modekenners en stylkommentators. As televisiepersoonlikheid, modekonsultant en aanbieder het hy 'n fyn oog vir hoe mode oor die tyd ontwikkel en hoe dit iets vertel van die tyd waarin ons leef. Vandag gesels ons met hom juist oor matriek afskeid mode deur die jare, die tendense wat gekom en gegaan het en wat vandag se jongmense se stylkeuses oor hulle generasie sê. Dean, goeiemôre, is lekker om hier tydens intussen met jou te kan gesels.
1: Goeiemôre, dit is baie lekker om met jou ook te gesels. Lanklaas,
0: man,
1: stem gehoor het.
0: Praat jy wat daar het. Kan jy jou matriek afskeid onthou?
1: Natuurlik kan ek my matriek afskeid onthou, maar ek was skaam vir my matriek afskeid as ek nou terugkyk.
0: Nee, hoekom?
1: Oei, yes. Nee, daai tyd, jy volg ons dan die mode. Daai tyd het ek so leopard print baadjie aangehaad wat tot hier by my knie gekom het.
0: Ek, so 'n jasbaadjie.
1: Ek het daai foto laat wegraam.
0: Maar jy, en gelukkig nie, Dean, ek weet nie of jou matriekafskeid voor sosiale media was nie, maar ons het goed gepleeg waarvan daar geen bewyse is nie en ek is so dankbaar. So dankbaar.
1: Nee, kyk.
0: Hoe die tendense verander?
1: Ek is al 28 jaar in die besigheid, so nee, verseker. Daai foto's is net 'n foto.
0: Absoluut. Daar eers in 'n argief net vir geliefdes en nie vir die openbare verslind nie. Sê vir my, van daai tyd af tot nou en ook in jou ontwerperswerk, het jy mos nou 'n oog op tendense en goed. Hoe dinge verander destyds tot vandag toe wat matriekafskeid betref?
1: Ek dink, hoe dit verander het in die afgelope 25 jaar, kan ek sê, yes, daai tyd was dit 'n groot deel ook gewees. Maar nou met sosiale media, wat bietjie bygekom het om af te show na die ander mense in die land en in jou followers, obviously wil almal die beste lyk as wat hulle kan.
0: So, voel jy deesdae dat of dat destijds was die matriekafskeid rok vir jou meer as wat het vandag is. Vandag is het meer een uiterlijke tentoonstelling as een innerlijke uitleef van drome.
1: Ek denk dit is half te halfte. Ek denk dit is wel een bietjie van een brek ding wat hier jou rok gemaakt en hoe kan ons die ander in ons klas bietjie top en weer dit raak bietjie ietsie meer as net 'n matriekrok. Kyk, dit is soos 'n trourok nou.
0: En sê vir my, natuurlik weet ons, daar is hier verskillende begrotings in 'n skool, of selfs net in 'n buurt. En dis 'n wilde ding. Ek onthou dit selfs in my tyd, hoe ouers met, of kinders met ouers wat minder gegoed is, geweet het. Hulle gaan nie so uitspattig kan lyk. En dit ontketen nou nogal so 'n bietjie iets in 'n jong mens se binnegoed. Wat sien jy oor jou drempel loop vir raad, vir rokke, of wat by jou kom aanklop vir 'n rok?
1: Ek dink mens kan hierdie hele gesprek eider positief maak of negatief maak. Ek dink wel dat daar soveel meer opsies deesdae beskikbaar is van al die internasionale invloede en instansies wat ons toegang het vir mense met klein bietjie minder budget wat ook kan brak en ietsie kry wat hulle budget pas. Ontwerpers was nog altyd 'n couture custom piece wat destyds as dit R10,000 was dit in elk geval in vandag se geld 20. So as jy besluit om na ontwerper toe te gaan, is dit iets wat jy kan op trots wees, iets wat 'n mooi ervaring is, maar die wat nie daardie tipe budget is nie, is daar baie meer opsies deesdae wat toeganklik is vir daardie budgets as wat daar in die verlede was.
0: Mm, ek is bly jy noem dit want dit is absoluut so, ons het meer opsies en kyk As jy nou hier, ons wil nie teruggaan matriek toe nie hoor, maar as jy nou hier vir matrikulant moet raad gee, want onthou vir hulle in hulle wêreld is hierdie 'n groot ding. Ons weet, omdat ons 'n bietjie ouer is, daar is perspektief, daar is lewe na 'n matriekafskeid, daar is selfs lewe na hoërskool. Maar vir 'n jong mens is hierdie 'n alles of niks scenario. Watter wenke het jy vir 'n jong mens om nog steeds goed te kan lyk en te kan voel, maar ook daarom nou nie hulle eie banke of hulle menswesbanke te breek, nie noodwendig finansieel nie.
1: Daar is ouers wat wel die geleentheid het om vir hulle kind 20, 25, 30,000 rand se rok te laat maak, wat absoluut die geld waard is vir al die tyd wat jy insit, want dit vir ons is 'n trourok maak, maar terselfde tyd, ek het self hier by my nou 'n aanlyn reeks

0: te gooi nie, want jy weet daar's ook, dit kan ook baie keer tacky raak as too much is.
1: Sê vir my ook en vir jong mense so as ek nou dit reg het hierdie reeks waarvan jy praat is wat die ontwerpers oor sê dan het hulle ons couture en dan het hulle pret-a-porte wat gereed is om te dra van die rak af tipe van ding. So jy het beide daai opsies beskikbaar en meeste ontwerpers sal dit deesdae so hê nê, Dian.
0: Nie meeste ontwerpers
1: nie?
0: Sê dit nie.
1: Sjo.
0: Nee, glad nie. Ek dink ek is een van 'n paar wat dit in Suid-Afrika het of selfs even die enigste een. Ek dink dan noem jy eerder dit boutiques wat goedjies invoer of ander kleedere wat goedjies invoer om dit te maak. So ons het ook daai reeks wat ons goed invoer, maar dit is net op die kwaliteit level moet ook die Dian Daniels brand mooi bymekaar bring. Want onthou, daar's nou girls wat nou, ons het nou hierdie week en verlede week, September en Oktober is die matriek afskeid. So ons kry nou baie navraag en nou het ons die reeks en dis bekostigbaar. Ja. Maar ons kry ook nou vir custom en ons is amper vol vir custom. Die mense kom al 'n jaar vooruit. Hulle kom al Januarie is hulle hier.
1: My genade. My genade. So hierdie tyd van die jaar moet niemand dink om vir jou te bel om gou vinnig 'n rokkie te leen nie want jy is besig.
0: Nee, hulle moet nog bel. Ek sê nie, jy weet
1: ons maak 'n plan. Nee, ons maak 'n plan.
0: Nou nie, ek is eerder te besig as wat ek sit en kwaad, jy weet.
1: Nee, ek hoor jou. Dian, nog 'n ding, nee, jy noem nou van een fout. Die een fout van 'n ontwerp of die een fout van 'n rok. Is dit 'n manier dalk ook om jou individualiteit te kan uitleef want ek sien ook, ek was gister by so 'n groot motorskou nie, en ek kyk die tieners so om my en almal lyk dieselfde, want almal probeer natuurlik in wees. Wat is in op die oomblik?
0: Ek moet nogal sê, mermaid en corset is baie in op hierdie stadium, maar dit is hoe jy dit doen in verskillende tipe maniere. So daar is altyd 'n trend wat altyd terugkom. Dit is niks eintlik nuut nie, maar ons vernuwe dit. So dit wat 20 jaar in was, kom nou weer terug in die girls, dink dit is nou heeltemal nuut.
1: Natuurlik, want hulle kan nie, en ook hulle maas het ander grimering gebruik en ander, bybehore. Ja, so dit is tegnies heeltemal anders.
0: Is tegnies heeltemal anders. Maar wat dit op kleur ook aankom, dit is so verskillend. Ons kan nou sê, o, groen is nou hierdie jaar in en daai is in. Ek is nie 'n ou wat eintlik hou daarvan om te veel op die trend te fokus nie.
1: Yeah.
0: Om 'n onderhoud of 'n praatjie te doen en sê, o, dit is jy moet nou hierdie kleur en daai kleur nie. Want tog is dit 'n individuele keuse wat by jou pas.
1: Verseker. Sal jy tog sê is daar iets wat uit is wat 'n mens liefs moet vermy as jy nou dink daaraan om of bybehore te kry of 'n haarstyl of selfs 'n rokstyl wat jy dalk mal oor is, maar is nie meer so, het vier nie meer so hoogtyd nie.
0: Ek sou eintlik sê dit gaan meer oor kleur. Vir my is ek altyd bietjie versigtig. Dit hang af wie dit is om 'n oranje rok te hê of 'n geel rok, want dit is nie almal wat in daai kleurpalet pas nie.
1: Verseker.
0: Dit is 'n groot iets waarna jy moet kyk. En dan is daar daai uitsondering van 'n girl wat beautiful like in dit. Maar jy moet regtig na iemand toe gaan of ook jouself ken dit en 'n ma of 'n maatjie wat eerlik is met jou en sê,
1: mooi oog.
0: Daai geel gaan nie vir jou fly nie. En dan wat style aanbetref, ek dink meeste style is in, maar dit is hoe jy dit doen en dit is waar 'n designer inkom. Van jy weet, jy kan iets mooi, jy kan iets doen wat 'n ball gown is, en dan as jy hom by een persoon laat maak, kan dit 'n disaster wees, en as jy na 'n ander plek toe kan, kan dit beautiful like. I think it's a level of taste.
1: Okay, Dian, is daar maniere mense vir jou in die hande kan kry, sou hulle nog steeds wil of navraag doen, of dalk vir jou wil bespreek?
0: Yes, jy hoor, ek is all over social media. Jy tik net Dian Daniels in en daar sien jy ons van die video's op TikTok en op Instagram en op Facebook. Maar ja, my kontaknommer is ook oral. Ek is nou nie opgesmik dat ek nou nie my nommer hoe weg te steek vir mense nie.
1: Assai. Dean, dankie dat ons van jou kennis en kundigheid kon gebruik maak. Ek hoop jy het 'n verskriklike besige matriek

0: trou en alles seisoen dat jou hande so besig as jy nie kan bo of ba nie dat jy almal kan vervraai wat moontlik daar oor jou drempel loop oor baie dankie vir jou tyd
1: Lekker dag.
0: Dis die stem van Dion Daniels, een van ons voorste modekenners en stelkommentators en ook natuurlik ontwerpers van ster tot breed as televisiepersoonlikheid, modekonsultant en aanbieder het hy so 'n fyn oog vir hoe mode oor die tyd ontwikkel en ons het nou juist met hom gesels oor daai matriek afskeid tendense. As jy later hierdie gesprek aangesluit het 'n bietjie later is hierdie vir jou beskikbaar op ons RSG app. Jy man, dis nie eens later beskikbaar as dit op jou app is op jou foon, kon jy nou sommer lekker saam geluister het, maar hoe dit ook al sy, ons het verskeie digitale platforms waar jy na ons gesprekke kan luister, ons webblad rsg.co.za, dan kan jy ook gaan na Spotify toe, jy soek net RSG intussen en jy sal al ons gesprekke daar gelike kry en so ook op SABC Plus en binnenkort sit jy reg vir ons boekvoorlesing op sy properse tyd, op sy behoorlike tyd kwart voor, dit leef jou voor na hierdie ene van Jaco Meyers.

0: Jacob Meyer hier op RSG met oor my voete val.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wal.
2: Dit word 'n heerlik gesellige aand in die takskerm om die vuur. Willem braai die rib tyd saam in 'n staanrooster langs die vuur. Die vet drup en die geur vul die lug. Die aand is windstil. En bokant hulle span 'n sterbelaaide koepel. Hubert en sy familie gesels onderhoudend en probeer haar so dikwels moontlik by hulle gesprekke betrek. Maar sy voel tog dat sy hul ruimte moet gee om op die hoogte te kom van alledaagse nuusbrokkies sonder om elke maal aan haar te verduidelik. Sy stap uit die skerm na 'n vaal kameeldoringboom met sy takke wyd gesprei bokant haar en oor die groepie by die vuur. Sy kyk op en vir 'n vlietende oomblik lyk dit of die sterre neergetuimel het tot in die boom se takke. 'n Perfekte kersboom tussen die rooi duine. En met eens word sy verplaas na 'n kersfees lank gelede op Torra Bay tussen die Namibwoestyn en die see. Dit was 'n lang en slegte pad daarheen en die kampterrein slegs 'n stuk woestyn tussen niks en nêrens. Sy en Lefrans het saam met vriende van Namibia soontoe gereis en sou die kersgety daar deurbring. 'n Onderneming van ongelooflike omvang, want alles wat 'n mens kon nodig kry, moes jy saampikkel. Kerstooisels het nie die lys van belangrikhede gehaal nie en Kersdag sonder 'n kersboom was vir haar ondenkbaar. Haar kinders was ver, destyds almal uit die huis uit, maar 'n kersboom sou vergoed. Sy het by Lefras gekla. Hy het die woestyn ingevaar en toe die barre wêreld in die aandgloed sag en week word, sikkel hy met 'n stuk spoelhout op sy rug die kamp in. Hy steur almal sy gereedskapskiste en het lang spykers in die stomp gekap. Elkeen het iets aan die boom gehang. Blou-wit sonverweerde mosselskulpe, ingeruigde bierbotteldoppies, teelepels en selfs krale wat iemand oorbodig saamgebring het. Daardie aand het almal die vrede en vreugde van 'n kersfees in eenvoud beleef. Oor die blye boodskap wat oor die sinkplaatpad deur die onherbergsame woestyn en al langs die skedelkus oor die sandduine tot in die kring van die vuurlig oor almal gespoel het. Ook oor haar en Lefras. Die rip is gaar en Marietta wil weet of sy sommer langs die vuur kan dek, onderbreek Hubert haar gedagtes. Natuurlik, dis so 'n pragtige aand. Kyk op, Hubert. Die sterre hang aan die boomse takke. Hy slaan sy arm om haar skouer en trek haar vir 'n oomblik teen hom vas.
3: Ek is bly. Ek was bang dat jy weer...
2: Ek was. Maar dit was terug na 'n lieflike aand soos vanaand. Sy draai onder sy arm uit, maar hy neem haar hand en lei haar na die vuurlig tot by haar sitplek. Hulle eet onder die sterre tot oorversadig toe. Skaaprib met bolrig snye brood, dik gesmeer met geelbotter en 'n pot suurfytjie konfyt wat sy uit die strandveld saamgebring het. Sy wou dit vir Hubert gegee het, vertel sy, maar die brood het dit meer verdien, verduidelik sy aan hom toe hy beswaar maak.
3: Nou wat verdien ek? Wil hy weet terwyl hy nog 'n bottel rooiwyn oopmaak.
2: My ewige dank, professor, dat jy my aan jou wêreld bekend gestel het.
3: En sy hou haar glas, dat hy dit kan opvul.
2: Sy lig haar glas. Hy dronk op naute en sy mense, op 'n vaal kameeldoring wat sterre dra, en op ons reis.
3: Veral my geduldige reisgenoot.
2: Hulle lig almal hul glas.
3: Sy blink oog met te veel rooiwyn in haar lyf. Hubert tier peinsend na haar oor die rand van sy glas. En Willem en Marietta kyk veelbetekenend na mekaar en knipoog. Na ete ruim sy en Marietta op en Marisa help met die skottelgoed.
4: Is daar iets meer as vriendskap tussen jou en my broer?
2: Die vraag tref haar onverwags. Bestaan daar so 'n moontlikheid? Wonder sy gestoord. Maar antwoord tog die direkte vraag.
4: Nee, ons reis saam. Ons ken mekaar skaars. Hy het aangebied en ek het aanvaar.
2: Sy skud die vadoek meer driftig uit as nodig en hang het op.
4: Dankie vir die heerlike ete.
3: Hubert dra die bak met oorige vleis in. Marisa, ek gaan die duin uitstap. Wil jy saam stap? Marietta bedank. Sy en Willem wil vroeg inkruip.
4: Neem 'n flits saam en trek iets warms aan. Die luggie raak soms koel op die duine, hoewel die hitte van die dag partykeer hier onder opdam.
3: Wil jy net nie alleen beleef nie? Dis tog jou terugloop op jou kinderspore? Vra Marisa toe hulle oor die werf stap, al agter die ligkol van die flits aan.
2: Ek was heel pad langs jou terwyl jy jou spooke gejaag het. Jy skuld my.
3: Hy vat haar hand en vou dit warm toe.
2: Jy moet versigtig trap. Hier in die strate tussen die duine is nog 3 dorings.
3: Verskoon hy die handhouer hy. Die duine is oortrek met duinegras en die klim is makliker as wat sy verwag het. Maar bo teen die kam gaan dit moeiliker en af en toe help jy beheer. Onnodig, maar sy laat hom toe. Hy is reg. Sy skuld hom immers dit.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Bonnie Tyler hier op RSG met Lost in France. Niemand is verlore hier nie, maar ons praat wel matriekafskeid vandag. Ons wou by jou weet wat matriekafskeid tendens van jou tyd moet 'n terugkeer maak.
1: Dis Louise van Bronkhorstspruit. En ons daai het hulle vrugterolle verkoop om die matriekafskeid te befonds. En ek voel as die kinders dit weer kan doen, dan is dit baie las van die ouers af. Dankie, lekker program. Bring baie memories terug.
0: Ek is bly. Hierse SMS, die jare 70 en 80s toe my kinders in standaard 9, die is as 'n graad 11 was, was 'n jaar van groot opwinding vir hulle. Die klas het saam met 'n onderwyser en onderwyseres 'n tema uitgedink en die beplanning en geheimhouding daaraan verbonde was aansteeklik. Die leerders en al ouers het saamgewerk aan fondsinsameling en uiteindelike versiering van die saal. Die ouers het al die spysenering behartig, alles betaal deur die fondsinsamelings. Temas soos Love is from the 60s to the 70s, dat het hulle kreativiteit laat vloei. Hulle was so trots op hulle werk en die matriek het spesiaal gevoel. Deesdae betaal hulle per kop en is het baie onpersoonlik, sê Susan. Nou ja, jy moet ook van jou laat hoor as jy nog gedagte het wat daar nou by jou hier opkom, 076-536-6961. Dis die selfoonnummer vir jou stemnotas wat jy daar stuur en dan kan jy saamgesels op die SMS-lijn 45889-R50 per boodskap en jy sê vir ons watter matriekafskeid tendens van jou tyd moet 'n terugkeer maak. Dit is ons van Wentelbaan wat ons neem na 11.

0: Dit is Optiek op 11 uur en in die nuus. Getuienis vir die Madlanga kommissie oor 'n inbraak by die huis van 'n joernalis. Honderde verdagtes in die Noord-Kaap vasgetrek as deel van operasie Shanela 2 en sowat 10,000 mense na veiligheid geneem weens 'n weggolfveldbrand in die suidweste van Frankryk. Weereens hartlik goeiemôre. Die Madlanga kommissie het gehoor dat daar by die huis van die Daily Maverick joernalis Marianne Tam ingebreek is 2 maande nadat sy in Januarie 2021 'n artikel gepubliseer het oor 'n senior misdaadintelligensiebeampte. Die getuienisleier, Adila Hasim, het WhatsApp-boodskappe gelees wat gestuur is tussen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, en die polisiebeampte wie sy naam nog nie bekend gemaak kan word nie. In die boodskappe sê die beampte dat daar teen Tam opgetree moet word na die publikasie van die artikel. Hasim het toegegee dat daar nie voldoende bewyse is om die huisbraak direk met die WhatsApp-boodskappe te verbind nie, maar sê dit regverdig 'n verdere ondersoek. Volgens Hasim dui dit op 'n gevaar dat misdaadintelligensie misbruik kan word deur faksies of vir persoonlike doeleindes. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, en die staatsdienskommissie sal die media vandag toespreek oor die uitkoms van 'n ondersoek na die uitdagings by die staatsintelligensie tegnologie agentskap, of sowel SITA. 'n Onafhanklike ondersoek is in 2014 aangevra na verskeie kwessies, insluitend bestuursprobleme, onbestendige leierskap en binnengevegte. Die ondersoek moes ook kyk na die goedkeuring van onreëlmatige kontrakte. Die staatsdienskommissie sal die verslag om 1 uur vanmiddag in Pretoria aan die minister oorhandig. Die departement van binnelandse sake sê die polisie het 'n man by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo in hegtenis geneem in verband met 'n saak van moord. Die man was besig om repatriasie en deportasieprosesse by die sentrum te ondergaan. Die bestuurder van die sentrum, Albert Matsahung, sê die kwessie word nou deur die polisie hanteer. Die departement het vroeër aangedui dat nog meer as 3400 ongedokumenteerde buitelanders se inligting teen gister in Messina verwerk is vir repatriasie. Meer as 50 busse het vertrek om die buitelanders hoofsaaklik na Malawi en Zimbabwe te neem. Meer as 600 verdagtes is in die Noord-Kaap in hegtenis geneem as deel van operasie Shanela 2. Die verdagtes word verbind met verskeie oortredings, insluitend moord, aanranding, huisbraak, dwelmhandel en die oortreding van die immigrasiewet. 'n Polisiewoordvoerder, Molefe Shemane, sê die polisie het ook inspeksies uitgevoer by formele en informele sakeondernemings en meer as 20 ongelisensieerde drankverkopers is gesluit. Die Demokratiese Republiek die Kongo sê die dodetal weens die huidige uitbreking van Ebola het die 500 kerf verbygesteek. Die bevestigde gevalle het tot 1561 gestyg, wat 506 sterftes insluit. Die gevalle is in die oostelike provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu aangemeld. Gesondheidsowerhede het verlede week gesê dat meer as 200 pasiënte sover van die virus herstel het, te danke aan goeie vordering in kontaknasporing en 'n verbetering in laboratoriumkapasiteit om gevalle te bevestig. Sowat 10,000 mense in die suidweste van Frankryk moes hulle huise ontruim weens 'n weggolfveldbrand wat deur sterk wind aangeblaas word. 'n Onlangse hittegolf in die weste van Europa het die streek baie kwesbaar vir weggolfveldbrande gemaak. Sowat 4,600 hektaar se plantegroei is reeds in Frankryk naby die grens met Spanje vernietig. Die brand woed ook naby die roete vir môre se derde skof van die Tour de France, wat daartoe gelei het dat geen lede van die publiek as toeskouers by die skof toegelaat sal kan word nie. Aan die Spaanse kant van die grens is sowat 2200 hektaar vernietig. Sowat 500 mense is ook in Spanje se Castellón provinsie na veiligheid geneem weens 'n brand wat na die Sierra de Espata nasionale park versprei het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga kommissie het gehoor dat daar by die huis van die Daily Maverick joernalis Marianne Tam ingebreek is 2 maande nadat sy in Januarie 2021 'n artikel gepubliseer het oor senior misdaadintelligensiebeamptes. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is die hooftrekke om 12 uur.
1: Henko, ek sê vir jou goeie dag, mag jy 'n heerlike maandag verder, ek sien uit en na my môre weer te sien.
0: Selfde vir jou Eloise, baie dankie.

Jy steeds hier ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kiebroedag. Groet ons nou vir Henko Kreer. Hy lekker bedaarde manlike testosteroonstem wat hy nou hier vir ons bygedra het by ons span. Ons is baie dankbaar vir teenvoeters, maar kyk, ek en Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, ons is nog hier om jou geselskap te hou. En hierdie uur kan jy uitsien na Denise en Brandon Winks se speelhuis. Binnekort vertel ek jou watter liedjies ek uit die 12 wat hulle toekies gesamentlik vir my aangestuur het gekies het. En om half is het regsaak met Veronique van Heiningen, ga jy nou vertel precies wat daar ook vir jou voorlee. Ek wil by die muziek uitkom. UB40 sit die noot in vir hierdie uur. She loves me now. Hoekom maar nie morgen ookie?

0: UB40 hier op RSG met She Loves Me Now. Ek het jou vroeër vertel van die Karoo Klassiek 2026 wat plaasvind vanaf Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor hy Vrouedag lang naweek. Ek het jou gesê, daar is ook 'n kompetisie daaraan verwonde, want een gelukkige RSG luisteraar en sy of haar metgesel kan die volgende wen. 'N Prys ter waarde van meer as R15,500 en as volg. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes wat oor 7 tot 9 Augustus strek, 3 nagte bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. Dan het jy ook 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die Feesrestaurant, voorgebrei deur Nostalgie Restaurant. Oh, ek onthou daai lekker kos. 'N Verwelkomingspakkie met eg klein Karoo verrassings, reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is vir jou beursie. Nou al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 45889 te SMS. Elke SMS kos R1.50. Die kodewoord is besonder belangrik want dit is hoe die rekenaar jou inskrywing gaan optel en jy nie jou geld gaan mors nie. Karoo, K-A-R-O-O, laat 'n spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus 2026 aangebied? Die sluitingsdatum is op Vrydag 10 Julie, 1 uur die middag en die wenner sal later die middag gedurende spitstyd met Willem Pelser bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie. Daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. SMS'e kos R50 elk en bepalings en voorwaardes geld. Onthou, jy SMS die kodewoord Karoo, laat 'n spasie en dan jou antwoord op die vraag hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus 2026 aangebied. SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner. Hier is hoe regsake vir jou gaan klink 11:30 vandag.
1: In maandag 6 Julie se aflewering van regsake begin ons met 'n reeks gesprekke oor die Regspraktisynsraad. Tian Joubert verduidelik wat dit is, die raad se verhouding met die publiek en praktisyns en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. Prokureur Susan de Wet bespreek op haar beurt 'n saak wat handel oor die padongelukkefonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongelukslagoffer later selfdood pleeg. Dis regsake maandagoggend om 11:30.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Ed Sheeran met Perfect. Jy is ingeskakel by intussen. Ons luister na die joune vandag van 'n paartjie Denise en Brandon Winks van Kaapstad. Hulle vier môre hulle 36ste herdenking, huweliksherdenking. So nou speel ons die musiek vandag van as die môre 'n joune speel. Hy sê so, hulle het vir my tussen hulle albei saam 12 liedjies gespeel en daarvandaan moes ek nou vier kies. So ons het begin met Ed Sheeran se Perfect. Daar lê nog bietjie later vir jou 'n duet tussen Janie Moelman en Corlia Botha voor en ook Don McLean. En nou is dit hierdie ene uiters bekend, Randall Nkoba, hier op RSG met Tuits Weswals.

Ja nee, Moelman en Corlea Botha daar met Caruso, hulle weergawe van Caruso, ook geluister na Randall en Koba met Duits Wes Wals of Dans met die rooi rok. En nou sluit Brandon en Denise Winks se huweliksherdenkingsspeelhuis af. Hulle sê hierdie liedjie sou goeie herinneringe in vir hulle en hulle hoop vriende en familie luister lekker saam. Die laaste op die lys is Don McLean met Vincent. Starry, starry.

0: Vincent. Hier op RSG, so kom Denise en Brandon, se spelers tot die einde. Baie, baie geluk met julle 36ste huweliksherdenking môre en dankie dat ons kon deel in julle pragtmusiek. Kom ons sluit aan by Veronique.
1: In vandag se aflewering van regsake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan. Tian dien tans onder meer as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Vandag begin ons met 'n reeks gesprekke oor 'n instelling waarvan die meeste Suid-Afrikaners nog nooit gehoor het nie, maar wat stilweg elke regspraktisyn in die land reguleer, die Regspraktyk Raad. Oor die volgende paar episodes kyk ons na wat dit is, sy verhouding met die publiek, sy verhouding met praktisyns en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. In die tweede deel van regsake sluit prokureur Susan de Wet by my aan en sy praat oor die padongelukke fonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongeluk slagoffer later selfdood pleeg. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Tian praktiseer al 26 jaar lank en dien tans as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Soos vroeër genoem, bespreek hy vandag 'n instelling waarvan die meeste Suid-Afrikaners nog nooit gehoor het nie, maar wat stilweg elke regspraktisyn in die land reguleer, die Regspraktyk Raad. Welkom terug by Regsake, Tian.
2: Dankie, Veronique. Dit is lekker om met jou te kan gesels vandag.
1: Tian, wat is die Regspraktisynsraad?
2: Om dit eenvoudig te stel, is die Regspraktykraad die liggaam wat regspraktisyns in Suid-Afrika reguleer. LPC staan vir die Legal Practice Council, wat sy algemene term is. Die ouer garde sal nog verwys na die Prokureursorde. Hierdie term is eintlik vergaais, aangesien dit deur die LPC vervang is. Die LPC is 'n nasionale statutêre liggaam, wat beteken dit is deur 'n wet van parlement geskep. Hierdie is nie 'n private klub of 'n vereniging waarby jy kan kies om aan te sluit nie. Die wet wat die LPC reguleer en alle regspraktisyns is die wet op die regspraktyk van 2014. Nou hierdie raad stel die standaarde wat elke praktisyn moet nakom. Dit besluit wie tot die praktyk toegelaat mag word, dit hou die rol van praktisyns by, en dit tree disciplinêr op teen diegene wat buite die lyne trap. Die LPC het ook egter verskeie positiewe funksies wat dit vervul, wat ons dan later aan sal raak. So, as jy ooit met 'n prokureur of 'n advokaat te doen gehad het, werk daardie persoon onder die gesag en die reëls van die LPC, of hulle dit op enige gegewe dag besef of nie.
1: Jy noem dat die raad deur 'n wet in 2014 geskep is, maar ek verstaan dat dit eers later in werking getree het. Hoe het die bedeling voorheen gelyk en wat het verander?
2: Dit is 'n belangrike, dog interessante deel van die storie. Die LPC is eers op 1 November 2018 in werking gestel. Voor die inwerkingstelling van die LPC is die professie op 'n baie gefragmenteerde manier gereguleer. Prokureurs is deur provinsiale prokureursordes beheer. Daar was 4 van hulle in die voormalige provinsies van Transvaal, Vrystaat, Kaap en Natal. En advokate is grootliks deur hulle eie balierade in hulle respektiewe stede of streke beheer. En lidmaatskap daarvan was in baie gevalle vrywillig. So jy het prokureurs onder een stelsel gehad, advokate onder 'n ander, en die reëls was nie eenvormig oor die land heen nie. Nou die wet op regspraktyk het daardie stelsel afgeskaf en een enkele reguleerder geskep wat toesig hou oor die hele professie. Die 4 ou provinsiale regsverenigings is ontbind en in hul plek het ons nou 1 nasionale raad met 9 provinsiale strukture. Die ou prokureurswet is ook in sy geheel herroep. Dit is werklik 'n nuwe poging om 'n hele regsberoep onder een dak te bring met een stel standaarde.
1: Het die LPC oornag verskyn of was daar 'n oorgang?
2: Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis. Daar was inderdaad 'n behoorlike oorgang. Die wet is in 2014 aanvaar, maar jy kan nie sommer 'n hele professie se regulering oornag omskakel nie. Daarom het die wet voorsiening gemaak vir 'n tydelike oorgangsliggaam, die Nasionale Forum van die Regsberoep, wat vir ongeveer 3 jaar gewerk het voordat die raad self oorgeneem het. Nou, hierdie forum het bestaan uit verteenwoordigers van die bestaande strukture, soos prokureurs vanaf die prokureursorde van Suid-Afrika, oftewel die Law Society of South Africa, wat nog beter bekend staan as die LSSA, sowel as advokate vanaf die Algemene Raad van die Bali en ander advokate liggame. Nou, dit is die moeite werd om te noem dat gewone prokureurs nie self op die forum gesit of daarvoor gestem het nie. Die lede is deur die bestaande liggame aangewys. Maar praktisyns het wel op twee maniere insaag gehad, deur hulle eie liggame soos die prokureursorde en deur die forum sy konsepreëls en gedragskode vir openbare kommentaar gepubliseer het. Die eerste keer dat prokureurs regstreeks kon stem was eintlik later, toe die raad self saamgestel is. Nou, hulle taak was om die praktiese fondasie te lê. Die nasionale forum het ingesluit aanbevelings oor hoe die 9 provinsiale rade daar moet uitsien en oor watter gebiede elkeen jurisdiksie het. Die verkiesingsprosedures waarvolgens die raad saamgestel word, sowel as die praktiese opleidingsvereistes vir kandidaat praktisyns. Hulle het ook gekyk na die opstel van die gedragskode. Nou, daardie aanbevelings is aan die minister voorgelê en in die regulasies omskep. Sodra die nasionale forum hulle werk gedoen het en die verkiesings gehou is, is die LPC op 1 November 2018 oorgeneem. Teen daardie tyd was die reëls strukture reeds in plek. Dit was dus 'n beplande oorgang.
1: Goed, nou waarom was hierdie hele verandering eintlik nodig?

0: 'n belangrike konsep wat prokureurs moet snap is dat die LPC eerstens omsien na die publiek se belange en nie noodwendig 'n unie is vir prokureurs wat namens hulle gaan praat of iets namens hulle gaan doen nie. Nou die vierde, myns insiens, is die mees praktiese beginsel, is eenvoudig om eenvormigheid en samehang, om die gefragmenteerde ou stelsel met sy verskillende reëls vir verskillende provinsies en vir prokureurs teenoor advokate te vervang met een raamwerk vir die hele professie. Jy moet ook onthou dat die ou wette diep teruggetrek het. Die prokureurswet dateer uit 1979 en die reëls vir advokate nog verder terug. Oor dekades heen is hulle keer op keer gewysig tot die wetgewer besluit het dit is tyd vir 'n heeltemal nuwe grondslag. Nou of die raad in elk opsig in daardie doelwitte geslaag het, is 'n gesprek op sigself. Maar dit was die bedoeling agter die skepping van die LPC.
1: Tian, jy het na prokureurs en advokate verwys. Reguleer die LPC albei takke van die beroep?
0: Ja, en dit is een van die grootste veranderinge wat die wet gebring het. Suid-Afrika het 'n gesplete regsberoep. Prokureurs is die algemene praktisyns. Ons werk direk met kliënte, bestuur die leers en hanteer alles van kontrakte en boedels tot litigasie. Advokate is die spesialis hofpraktisyns en tradisioneel het kliënte advokaat deurel prokureur genader. Nou voor ek vergeis word, is daar wel prokureurs wat in verskeie regsgebiede spesialiseer en ook as hofpraktisyns spesialiseer. Maar vir doeleindes van hierdie gesprek, sowel as die wetse formulering, word die eenvoudige verskil tussen prokureurs en advokate gebruik. Voor 2018 is hierdie twee groepe afsonderlik gereguleer. Vandag reguleer die LPC beide prokureurs en advokate ingevolge dieselfde wet, dieselfde raad en dieselfde gedragskode. Die LPC reguleer ook kandidaat regspraktisyns, die nuwe benaming vir kandidaat prokureurs en people advokate. Met ander woorde, vanaf die dag wat jy jou praktiese opleiding begin, totdat jy aftree, val jy binne die jurisdiksie van die LPC.
1: Tian, kom ons praat oor wat die raad eintlik van dag tot dag doen. Wat is sy belangrikste funksies?
0: Een van die belangrikste funksies van die LPC is toelating en registrasie van regspraktisyns. Die LPC beheer die toegangspoort tot die professie. Niemand kan bloot besluit om alself 'n regspraktisyn te noem nie. 'N Ander funksie is die vaststelling van norme en standaarde. Die LPC publiseer die gedragskode wat alle praktisyns bind en bepaal die opleiding en kwalifikasie vereistes. Nog 'n funksie, en waarskynlik die belangrikste vir die publiek, is professionele gedrag en dissipline. Die LPC ondersoek klagtes teen regspraktisyns en voer dissiplinêre verrigtinge. Dit kan boetes oplê, praktisyns skors en in ernstige gevalle die hof nader om hulle van die rol te laat skrap. Daarbenewens het die wet ook breër doelwitte vir die LPC gestel om transformasie in die professie te bevorder, toegang tot regsdienste te verbeter, redelike fooie aan te moedig, die oppergesag van die reg te beskerm en te handhaaf en die regspreking te bevorder.
1: Jy het verwys na die doelwitte van die wet. Kan jy uitbrei en verduidelik wat die doelwitte ten doel het?
0: In artikel 5 van die wet word daar 12 formele doelwitte gelys wat die LPC moet bereik. Ek gaan nie een vir een oplees nie, maar eerder in 'n paar temas opsom vir die luisteraars. Nou die eerste tema is regulering en standaarde. Die LPC moet alle praktisyns en kandidate reguleer. Hulle moet gepaste standaarde van professionele praktyk en etiese gedrag bepaal word en gehandhaaf word. Dan moet hulle ook na die integriteit en aansien van die beroep omsien. Die tweede tema is die publiek self. Die LPC moet die openbare belang bevorder en beskerm. Dit is die hart van die hele oefening rondom die LPC. Die derde tema is toegang. Toegang tot die reg, sowel as toegang tot die beroep. Dit sluit in dat fooie redelik moet wees, sodat gewone burgers regsdienste kan bekostig en dat die beroepse deure oopgemaak word sodat die demografie van die land kan weerspeel. Die vierde tema is opleiding. Hoë standaarde van regsonderwys en opleiding. Daar moet gekyk word na voortgesette ontwikkeling na kwalifikasie en volhoubare, toeganklike opleiding vir regsgegradueerdes wat wil toetree. Die laaste tema is die grondbeginsels, om die onafhanklikheid van jou beroep te beskerm en om die oppergesag van die reg, die regspleging en die grondwet self te handhaaf en te bevorder. As 'n mens dit alles in een sin wil saamvat, Die raad se doel is 'n professionele

0: nasie wat getransformeer, bekwaam, eerlik en onafhanklik is. Een wat die publiek dien eerder as homself.
1: Met ander woorde, daar is dus 'n nasionale raad, maar ook provinsiale strukture. Hoe werk dit kortliks?
0: Die LPC funksioneer op twee vlakke. Die nasionale raad wat in Midrand gesetel is, hanteer nasionale beleid, reëls en algemene koördinering. Daarbenewens is daar 9 provinsiale rade, een vir elke provinsie, en hulle hanteer die werk wat mense op grondvlak raak, soos registrasie en die hantering van klagtes. Ek wil nie nou te diep daarop ingaan nie, want dit is juist hierdie provinsiale kant wat die publiek die meeste raak, en ons gaan in ons volgende gesprek behoorlik daarby stilstaan. Vir nou is die belangrike punt eenvoudig dat die raad nie 'n enkele verre kantoor is nie, daar is 'n struktuur redelik naby aan jou.
1: Is dit verpligtend vir 'n regspraktisyn om by die raad geregistreer te wees?
0: Ja, sonder uitsondering. Niemand mag in Suid-Afrika as prokureur of advokaat praktiseer sonder om toegelaat te wees en op die raadsrol ingeskryf te wees nie. Dit is nie opsioneel nie. 'N Persoon wat regsdienste lewer sonder om behoorlik toegelaat te wees, oortree die wet. En dit is juist hoekom die publiek altyd kan en behoort te verifieer of iemand werklik geregtig is om te praktiseer. 'N Eenvoudige navraag by die raad bevestig of 'n persoon werklik 'n ingeskrewe praktisyn is of nie. Die LPC se webtuiste het juis 'n skakel waar jy die persoon se naam en van kan inpons en kan dan vir jou bevestig of die persoon inderdaad 'n toegelate regspraktisyn is.
1: Wie dien op hierdie raad en wie neem die besluite?
0: Dit is 'n goeie vraag, want dit raak die geloofwaardigheid van die hele stelsel. Die raad bestaan uit 23 lede. Die meerderheid, 16 van hulle, is regspraktisyns self. Daar is 10 praktiserende prokureurs en 6 praktiserende advokate. Hulle word deur die professie verkies. Daarby is daar nog 2 regsdosente of akademici, 1 persoon aangewys deur Regshulp Suid-Afrika of Legal Aid, 1 aangewys deur die Raad van die Getrouheidsfonds en 3 persone wat deur die minister aangewys word. Nou, lede dien 'n termyn van 3 jaar wat vir 1 verdere termyn hernie kan word. En wanneer die raad saamgestel word, moet die ras- en geslagssamenstelling van die land sowel as provinsiële verteenwoordiging in ag geneem word. Die gedagte is dis 'n liggaam wat hoofsaaklik deur die professie self beman word, deur mense wat die praktyk van binne ken, maar met genoeg buitestemme soos die akademici en die minister se aangewese lede om te verseker dat dit nie 'n geslote binnekring word wat net na homself omsien nie. Die raad doen ook 'n groot deel van sy werk deur 'n reeks komitees, elk met sy eie fokusarea. Daar is onder meer komitees vir professionele aangeleenthede, onderwys, reëls, etiek, beleid, transformasie, dissiplinêre oorsig, risiko en nakoming en auditering. En dan is daar ook die uitvoerende komitee wat die algehele leiding neem. Dit is grootliks deur hierdie komitees dat die eintlike werk van dag tot dag gedoen word. En dan op provinsiale vlak is daar die dissiplinêre strukture, die ondersoekkomitees en die dissiplinêre komitees wat die klagtes teen praktisyns hanteer. Ek gaan nou daarby stilstaan nie, want het hoort eintlik by ons latere gesprek oor die raad en die praktisyn waar ons die dissiplinêre proses van naderby sal bekyk.
1: Goed. Beteken die feit dat die minister lede aanwys en dat die LPC deur die regering beheer word?
0: Nee. Dit was juis 'n groot bekommernis toe die wet opgestel is. Daar was 'n sterk gevoel dat die reguleerder van die regsberoep onafhanklik moet wees en nie onder die regering se beheer moet staan nie. Die rede daarvoor is hoofsaaklik die praktisyns wat die raad reguleer is dieselfde mense wat soms teen die staat in die hof optree, namens gewone burgers. 'N Reguleerder onder die staat se duim sou daardie onafhanklikheid ondermyn. Die kompromie is dan dat die minister slegs 3 van die 23 lede aanwys, 'n klein minderheid. Die oorgrote meerderheid kom uit die beroep self. Die raad kan wel aanbevelings aan die minister maak, byvoorbeeld oor wetgewing wat toegang tot die beroep of tot die reg kan verbeter, en die minister moet sulke verslae aan die parlement ter tafel lê. Maar die dag-tot-dag regulering bly in die hande van 'n liggaam wat oorwegend deur regspraktisyns bestuur word. Die balans is doelbewus. Genoeg openbare toesig om vertroue te wek, maar nie soveel staatsbeheer dat die onafhanklikheid van die beroep en uiteindelik die beskerming van die publiek in gedrang kom nie.
1: Net kortliks, Tiaan, hoe raak die raad die gewone publiek aan die een kant en die praktisyn aan die ander?
0: In kort raak die raad die twee groepe baie direk. Vir die publiek is die raad 'n beskerming. Dit is die rede waarom jy prokureur aan 'n standaard moet voldoen en dit gee jou 'n plek om heen te gaan as iets verkeerd loop. Vir die praktisyn aan die ander kant is die raad die toegangspoort tot die beroep en die liggaam wat hom of haar deurlopend reguleer en dissiplineer. Die raad beskerm ook prokureurs teen ander onethiese prokureurs. Daardie twee verhoudings, die een met die publiek en die een met die regspraktisyn, is elkeen 'n gesprek op sigself en ons sal in daarop volgende gesprekke hierop fokus.
1: Baie dankie Tian. Waaroor praat jy volgende week?
0: Dankie vir die geleentheid om oor hierdie onderwerp te gesels, Veronique. In ons volgende gesprek kan ons meer gesels oor die LPC en die publiek om te sien wat presies wat die raad vir die gewone lid van die publiek beteken, hoe dit jou beskerm en wat jy kan doen as iets verkeerd loop.
1: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Bly intussen net waar jy is, ek is nou terug met nog regsake.
2: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as 400 000 rand in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer in enige 3 deelnemende produkte koop, soos 5 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R199,99, Spar R50 of 68 gram Maggi Kids noodles, 'n multipak, koop enige 2 vir R55, Spar R25. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: RSG. Dis die een.
1: Jy is terug by regsake saam met my Veronique van Heiningen en Susan de Wet van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Susan spesialiseer in padongelukke fonds aangeleenthede en sy bespreek vandag 'n saak wat handel oor of die padongelukke fonds aanspreeklik is wanneer 'n ongeluk slagoffer later selfdood pleeg. Welkom terug by regsake, Susan. Wat het hierdie saak behels?
5: Wel, Veronique, hierdie saak het gehandel oor 'n man wat ernstig beseer was in 'n motorfietsongeluk in 2014 en ongeveer 2,5 jaar later het hy selfmoord gepleeg. Sy weduwee en kinders het daarna die padongelukke fonds gedagvaar vir verlies aan onderhoud en aangevoer dat die selfmoord die gevolg was van die beserings wat hy in hierdie ongeluk opgedoen het.
1: Het die oorledene se familie aanvanklik sukses behaal?
5: Die antwoord is ja en nee. Die Hooggeregshof het die eis aanvanklik van die hand gewys. Die volbank het egter later beslis dat die padongelukke fonds wel aanspreeklik is en toe is die saak nou verwys na die Hoogste Hof van Appel toe. En dit is die saak wat ons vandag gaan bespreek ook.
1: Nou, wat was die belangrikste vraag wat die Hoogste Hof van Appel moes beantwoord?
5: Die hof moes beslis of die motorongeluk regtens die oorsaak van die man se dood was. Anders gestel, is daar sterk genoeg verband tussen die ongeluk en die latere selfmoord om die padongelukke fonds aanspreeklik te hou?
1: Het die hof aanvaar dat die ongeluk 'n invloed op die man gehad het?
5: Ja, die hof het aanvaar dat hy ernstige fisiese beserings opgedoen het en voortdurend pyn ervaar het en emosioneel swaar gekry het. Die hof het self bevind dat hierdie beserings waarskynlik 'n rol gespeel het in sy besluit om sy eie lewe te neem.
1: Goed, maar waarom het die familie dan tog die saak verloor?
5: Interessant genoeg, Veronique, die hof het hier gesê, daar is 'n verskil tussen die feitelike oorsaak en 'n regsoorsaak. Al hierdie ongeluk moontlik bygedra tot sy emosionele nood, beteken dit nie noodwendig dat die padongelukke fonds regtens aanspreeklik is vir hierdie selfmoord nie.
1: Susan, hoekom was die selfdood nie genoeg om die padongelukke fonds aanspreeklik te hou nie?
5: Die hof het bevind dat daar geen bewys was dat die man aan 'n erkende geestesiekte of psigiatriese toestand gelei het wat sy oordeel of vermoë om selfbesluite te neem aangetast het nie. Hy het steeds sy eie wil uitgeoefen. Daarom was sy selfmoord 'n nuwe onafhanklike gebeurtenis wat die regsketting verbreek het.
1: Sou die uitslag anders gewees het indien hy aan 'n ernstige geestesiekte gelei het?
5: Ja, ek glo die uitslag sou anders gewees het. Daar is bestaande regspraak wat ek ook gaan bespreek in hierdie praatjie waar sulke sake wel suksesvol was.
1: Wat het die hoogste hof van appel uiteindelik beslis?
5: Die hof het beslis dat die selfmoord nie 'n redelike voorsienbare gevolg van die ongeluk was nie. Daarom bestaan daar nie voldoende regsoorsaaklikheid nie en die padongelukkefonds is nie aanspreeklik vir die weduwee en die kinders se eis vir verlies van onderhoud nie. Die padongelukkefonds se appel het dus geslaag.
1: Nou wat is die belangrikste les uit hierdie uitspraak?
5: Daar moet nie net 'n feitelike verband wees nie, maar ook 'n voldoende juridiese oorsaaklikheid tussen die ongeluk en hierdie skade. Selfmoord sal slegs in uitsonderlike gevalle tot aanspreeklikheid lei, veral waar daar bewys is dat die ongeluk 'n ernstige geestesongesteldheid of verlies van selfbeheer veroorsaak het. Dit beteken egter nie dat soortgelyke sake nie kan slaag nie. Ek het bietjie gaan kyk na die saak van die padongelukkefonds teen Russell en dit is ook 'n hoogste hof van appel saak. In die saak het die oorledene breinbeserings opgedoen en voldoende bewyse is aangebied om te bewys dat die breinbesering die depressie veroorsaak het wat tot sy selfmoord gelei het. So ter afsluiting sal ek sê elke saak se meriete moet individueel oorweeg word en dan moet daar besluit word of die aksie gebring gaan word teen die padongelukkefonds.
1: Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
6: Dankie Veronique, is byna vir my ook tyd om jou te groet. Dink aan al die matriekleerders wat hard werk maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hul matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hul groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za met die volgende inligting: die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeid datum of wat 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Jy moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember hierdie jaar wees. Benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak of drome althans waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
7: Goeiemôre intussen. Hoe gaan dit met julle vandag op hierdie lekker sonskyn dagjie in die Kaap, maar is brilliant koud. Luister, ek het 50 jaar laas matriek geskryf. 50 jaar, dis 'n lang tyd. Bo in die Kaap by Jan van Riebeeck. En weet wat mis ek? Wat ek dink vir my nogal hartseer is om so vroeg 'n matriek afskeid te hê. Dis aan hier aan die begin van die jaar. Ek dink tog dit is so toepaslik om dit aan die einde van die jaar te hê, soos omtrent te sê, wel, nou het ons deeglik makkie gehou om te sê ons is nou finale en dit was lekker om by julle te wees en dankie vir die partytjie. Maar nou is dit hier al in die begin. Dit voel vir my so dan op die einde van die jaar is daar dan nou nie meer iets nie. Maar ek hou van die pomp en ceremonie wat hulle deesdae het, hoor. I love it.
6: 'n SMS, absoluut belaglik wat deesdae met matriekafskeid geleenthede gebeur. Kinders en ouers beplan al daai prysetikette met make-up en naels vir R100,000 plus om eers die prysetikette van die venue en afterparty te noem nie. Die middelklas en armer kinders beplan hul verskoning om nie te gaan nie want daar is nie geld nie, sê 'n hartseer onnie. Daar was 'n skoolhof sê nog 'n SMS wat in 'n val in die val driehoek 'n matriekafskeid gereël het met skoolklere. Almal het gekom in plaas van die 25% van ander jare gebruik liewer die geld vir 'n naskoolse diploma dan het die kind iets. Nou wonder ek of dit aansluit by jou net Jean van Caledon. Jean sê ook hier van hierdie skool of wat 'n voorstel gemaak het dat matrikulante in matriek afskeid in hulle klere kom, maar dan moet hulle net hulle naels, hare en grimering doen soos wat hulle wil. Ouers het ingestem en almal kon die groot geleentheid bywoon.
8: Terrence Baron van Ribie Wes wat praat. Ja, in die vroeë jare met die matriek afskeid 2D mense wat nou byvoorbeeld 'n matriek afskeid, sy met die seun of die dogter is mos nou klaar met haar laaste skooljare. Dan het jy 'n invitation gekry. Hulle nooi jou, hulle stuur vir jou 'n kaartjie deur die pos. Destyds was dit nog die poskantoor. Dan stuur hulle vir jou 'n kaartjie. Jy is genooi. Ja, en dan die motor was nou nie daai fancy motor soos vandagie, maar dit was 'n goeie motor gewees. Byvoorbeeld die naam 'n Mercedes-Benz. Die kar van die matriek afskeid. Die gaanbe sê die kar van die jaar. So ek sal dit weer so wil terug hê, die invitation en die motor. Baie dankie Radio Sonder Grense, mooi program.
6: Dankie Terrence, dankie vir die saamgesels. Ek sluit nog af met 'n paar SMS'e voordat ek jou groet. Rita van Middelburg sê ek het in 1965 matriek geskryf. Ouers het nie geld nie, die hoof het op 'n plaas gebly. Daar hou ons matrieks braaivleis te lekker gewees, sê Rita. My matriekskyk was in 1965 toe sit ek by die Kailami Resiesbaan, sê anoniem. Hier sê Michelle, ek gun elke matriek om afskryf te kan hou met min geld of baie kan jy baie moeilik. Sy sê sy het nooit die voorreg gehad nie want sy is vroeg uit die skool uit. Dan sê Rihanna, my matriekafskeid rok self gemaak met kant en blou satijn lint om die middellyn. Ek was the belle of the ball. Kyk vir jou Rihanna. Anoniem sê, ons matriekafskeid was in 1971 'n fliek met coke en chips. Toe besluit ons matrieks, ons sal ons eie afskeid hou by die damesklub in Pretoria Middestad. Baie leeks. Ek het my eie rok gemaak wat regtig baie mooi was en 'n slot SMS. Matriekafskeid, destyds het ons rokke gekoop om weer op universiteit of college te kon dra. Ek weet van ouers wat heel jaar gespaar het vir die hele affære, voor party, na party en sovoorts en dan wanneer die kind die eersie leer niks op die skoolie en dop dan die matriek. Nou ja. Dankie vir al jou stemnotas en jou SMS, dit was lekker om hier oor saam te gesels. Ek is Eloise Kibero, ek groet jou namens ons intussen span. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en vandag het Henko Kreer tydens intussen die nuus gelees. Jy kan maar net aanhou, want Spectrum wag vir jou net hierna. Ek hoop jy geniet jou dag en RSG se geselskap. Mooi bly, tot môre.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die toestand van die geskorste adjunko van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het blykbaar verbeter, nadat hy net meer as 'n week gelede in Houghton in Johannesburg geskiet is. Dit was enkele dae voor hy voor die Madlanga-kommissie moes verskyn. Die verbetering in sy toestand het aan die lig gekom tydens 'n woordewisseling tussen Khan se regsverteenwoordiger, Mohammed Wali, en die getuienisleier Adila Hasim. Wali het beswaar gemaak teen getuienis wat op rekord geplaas is, rakende die Daily Maverick-joernalis Marianne Tam. Wali voer aan dat die nuwe getuienis gelewer word en dat die saak eerder moet oorstaan tot Khan kan reageer, wanneer sy gesondheid dit toelaat. 'n Malawiese burger is op 'n bus onderweg na die Beitbrug grensbos in Messina in Limpopo dood. Die Malawiese inligting is vroeër by 'n nabygeleë repatriasiesentrum verwerk. Die immigrant het glo aangedui dat hy ongesteld is voordat hy sy bewussyn verloor het. Die burgerlike organisasie Kopanang Africa Against Xenophobia dreig intussen met regstappe teen die regering oor die behandeling van buitelandse burgers. Dit volg nadat net meer as 1000 mense, insluitend 80 kinders, Vrydag aand van die Malawiese konsulaat in Sandton na die Lindela repatriasiesentrum in Mogale City vervoer is. Die organisasie beweer dat die kinders van hulle ouers geskei is, wat strydig is met die kinderwet. 'N woordvoerder, Tel McKinley, sê indien die kinders nie vandag of môre met hulle ouers herenig word nie, sal hulle met dringende regstappe teen die regering begin. Die Oekraïense lugmag sê Rusland het oornag 68 missiele en 351 hommeltuie op die land afgestuur. Minstens 11 mense is in die hoofstad Kiev dood en sowat 46 is beseer, insluitend 5 kinders. Reddingspogings gaan voort op minstens 20 plekke, insluitend residensiële geboue wat beskadig of vernietig is. Die Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, het gisteraand gewaarsku dat hulle intelligensie ontvang het van 'n tweede grootskaalse Russiese aanval in minder as 'n week. Minstens 31 mense is donderdagnag weens aanvalle op Kiev dood. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die Madlanga kommissie hoor getuienis oor hoe daar by die huis van die Daily Maverick joernalis Marianne Tam ingebreek is. Die tydelike huisvesting van immigrante word 'n probleem en die tweepot pensioenstelsel, watter belastingimplikasies hou dit vir jou en ons vra die vraag. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Op die landse paaie vanmiddag in Gauteng net voor die N12 weswaarts by die Kliprivier wisselaar was 'n botsing en een baan is tans onbegaanbaar. In die Weskaap op die N1 weswaarts by Sabelweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak en in KZN staan 'n voertuig op die N3 noord net na die Ashburton wisselaar oprit en ek sien daar was 'n botsing op die N3 suid vanaf Henry Pennington weg en dit was die jongste verkeersnuus.
2: Goed, so opspraakwekkende media-konferensie jaar gelede het die Madlanga ad hoc kommissie tot gevolg gehad. Die naam van generaal Nhlanhla Mkhwanazi het net daarna die mees veelbesproke persoonlikheid geword in ons politieke gesprekke. Sy bewering was dat die ontbinding van die politieke taagmag duidelike bewyse is dat die geskorste minister van polisie sy mag oorskry het en dat daar daadwerklik ondersoek ingestel moet word oor die invloed wat misdaadkartelle het in ons polisieering. Ons wil by jou weet vandag is daar verskil tussen die Madlanga kommissie se impak en die van die Zondo-kommissie oor staatskaping. Dink jy Mkhwanazi het 'n jaar gelede in die beste belang van Suid-Afrika opgetree en is daar tasbare verskille in die gevolge van die jongste prosesse wat aan die gang is? En vir die wat gekyk het, laat weet ook wat het jy gedink van die bokke se vertoning die naweek? Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na die WhatsApp nommer 076-536-6961.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binnen 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
5: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400.000 in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer en enige drie deelnemende produkte koop, soos 900 gram Bokomo Weetbix vir R52.99, spaar R12 of 1.5 liter Clover Crush 100% vrugtesap versnit vir R39.99, spaar R10. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSV's geld.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: 6 minute oor 12. Die Medlanga kommissie het vanoggend onder meer getuienis gehoor oor hoe daar by die huis van die Daily Maverick joernalis Marian Tam ingebreek is 2 maande nadat sy artikel oor senior misdaad inligtingsbeamptes gepubliseer het. Die artikel het in Januarie 2021 verskyn met die inbraak wat 2 maande later plaasgevind het. Ons praat met ons verslaggewer Sibagle Motta oor wat vanoggend by die Medlanga kommissie van ondersoek gebeur het. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon, and thank you so much for having me.
2: So what can you tell us about this morning's testimony before the Medlanga Commission?
7: So what the Medlanga Commission started by traversing is the issue of, you know, intimidation of journalists that are seemingly have been subjected to by Mr. Feroz Khan. And if you remember, one of the journalists on Friday was Yusuf Abramji, who, you know, works for an organization that speaks quite extensively against illicit cigarette trade. And those were some of the messages that were traversed in Feroz Khan's phone, where they used very vulgar language between him and this other person of wanting to hurt Yusuf Abramji for, you know, his whistleblowing sort of reporting. And what we are hearing again this morning is yet another issue regarding a Daily Maverick journalist, Marian Tam, where it's alleged that, you know, there was a story that she published about crime intelligence officers, and seemingly in that exchange between Feroz Khan and another police official who has not been named at the commission, seemingly, you know, they are not happy with what she's reporting, and seemingly what they are saying is that she's taking the side of his superior. And, you know, this person that he's speaking to then says this journalist needs to be counted. And what we are getting from the Medlanga Commission is that the evidence leader doesn't really understand or doesn't know what it means to counter this journalist. But what she's putting to the commission is the fact that, you know, it seems like Feroz Khan and this other police official actually want to use intelligence against Marian Tam. And 2 months after she reported on the matter, her house was broken into. So we are finding that the evidence leader has actually pleaded with the commission to say this case didn't go anywhere, so please look into it, because there seemingly is a trend from Feroz Khan and some of his police officials of intimidating journalists.
2: Many South Africans have dubbed the 6th of July Mkunasi Day, as it marks 1 year since KZN Police Commission in Nhlanhla Mkunasi made explosive allegations about rogue police officers and corruption within the criminal justice system. Can you briefly take us back to what happened on that day last year, or this day last year, and outline what progress has been made since those allegations were made public?
7: Definitely. I think, you know, the 6th of July 2025 will forever be etched in the minds of South Africans, where, you know, Nhlanhla Mkhwanazi came out in his special task uniform and addressed the media, where he alleged political interference in law enforcement agencies, as well as alleging that these agencies have been captured by the infiltration of alleged criminal syndicates. But at the center of his complaints was the PKTT, what he termed was the unlawful disbandment of the PKTT, as well as the 121 dockets. And since then, we've seen over 80 witnesses present themselves before the Madlanga Commission. Some have been implicated and some have testified about this alleged criminal infiltration. But I think the most important thing is some of the work and the progress that has been made by the Commission in arresting some of those police officials who are believed to be corrupt, and some of these police officials also been getting fired from their work. But I think at the back of every South African's mind now is just the role of Police Minister Senzo Mkhonu in, disbanding this PKTT. And I think what South Africans are actually waiting for is sort of the recourse that President Cyril Ramaphosa will take against the police minister.
2: Alleged underworld figure Vusimusi Katmatlala was subpoenaed to appear before the commission tomorrow, but this will no longer happen. Why not?
7: I mean, there hasn't been really a solid reason provided by the commission. But if you remember, there were quite a lot of security questions that were posed to Jeremy Michaels regarding the appearance of Vusimusi Katmatlala. And one actually gets a sense that it may have to do with security, because there were questions on whether or not Matlala would actually present himself before the commission under, obviously, heavy police guard, or if the commission would also adopt the same sort of procedure that we saw with the ad hoc committee going to the correctional services facility. So what we do know is that, we will possibly get these answers tomorrow when he's not present, but his legal counsel who represents him will be present before the commission.
2: Baie dankie, en dit was die SAIK se verslaggewer by die Madlanga Kommissie, Sibagle Motha. Ons praat nou ook met 'n regskenner, senior advokaat François Botha, oor die onthulling 'n jaar gelede. Goeiemiddag François.
8: Goeiemiddag Susan.
2: 1 jaar later, wat het ons nou al wys geword?
8: 1 jaar later, 'n dramatiese draaiboek wat hom afspeel teen 'n doek van wat ons geglo het in Suid-Afrika dat die polisie en die ander wetstoepassings eenhede en organisasies is gebou op integriteit, op eerlikheid, op hardwerkendheid, en dit blyk dat dit tot 'n groot mate verval het in 'n semi-mafia staat wat geïnfiltreer is deur organisasies wat ten doel het om kriminele aktiwiteite te bevorder en om mekaar te beskerm tot so 'n mate wat dit 'n absolute gevolg gegee het aan wanorde, aan agterdog, en ek dink die vertroue, die publiek se vertroue in veral die polisie en die misdaad intelligensiediens is op 'n absolute laagtepunt.
2: Hoe vrot en deurdrink van korrupsie is die polisie en die regstelsel oor die algemeen as mens nou na al die onthullings luister?
8: As 'n mens kyk na die mandaat van die Madlanga Kommissie, was dit gewees om 'n ondersoek in te stel na politieke inmenging en na misdadige aktiwiteite binne die wetstoepassende eenhede, die polisie ingesluit. En as die nasionale kommissaris van polisie as 'n voorsorgmaatreël op verlof geplaas word of op suspensie geplaas word, en hoë rang offisiere word geïmpliseer deur byvoorbeeld mense wat ons nou al weet, is rampokkers, is absolute misdadigers wat hulle self skuldig gemaak het aan plundering en aan tenderbedrog van miljarde rande, is dit myns insiens 'n rigtingwyser dat die top bevelstruktuur van die polisie en van die nasionale vervolgingsgesag word geïmpliseer by bedrieglike en by kriminele aktiwiteite. Wat die omvang daarvan is, baie mense sê, hierdie is net die oortjies van die seekoei. Ek is geneig om daarmee saam te stem. Hierdie ondersoek gaan nog baie, baie dieper moet delf om agter die kap van die byl te kom.
2: Wat verwag jy kan nog hier uitkom, en wat moet gebeur in die polisie en die regstelsel om daai vertroue te herstel?
8: Wel, in die eerste plek moet daar 'n volle openbaarmaking plaasvind. Ek meen die persone wat hiermee gemoeid is en wat 'n belang het by kriminele aktiwiteite. Weet jy, selfs om net iemand R50 te betaal as jy by 'n padblokkade voorgekeer word net om jou te laat gaan of om jou 'n ligter boete te gee, dit is korrupsie. Dit stel 'n absolute presedent wat ons land nie langer kan bekostig nie. Die goeie rede daarvoor is 'n land se morele waardes word geondersteun deur absolute integriteit, eerlikheid, en wat hier moet gebeur is, iemand moet elke officier, elke polisieman, elke burger moet na vore kom en sê, oop kaarte speel, dit is wat die omvang daarvan is, dit is wat ondersoek moet word, en natuurlik moet die regering, veral die president, moet opstaan, hy moet leiding neem, en hy moet menslike en financiële hulpbronne beskikbaar stel, sodat daar 'n volledige ondersoek kan plaasvind. Die Madlanga-kommissie se leeftyd en se mandaat is net nie so lang om daai ondersoek te bewerkstellig nie.
2: Baie dankie, en dit was regskenner senior advokaat François Botus. Nou, dit is vandag presies 'n jaar sedert die KwaZulu-Natalse provinsiale polisiekommissaris, generaal Nhlanhla Mkhwanazi, aan die land geopenbaar het dat daar grootskaalse korrupsie in die polisie is. Omring deur gemaskerde en gewapende polisielede het hy sy storie vertel oor hoe polisie deur misdadigers gekaap is en hoe dit uiteindelik ook gelei het tot die opdrag om die politieke moordtaakspan te sluit. En ons praat nou met die woordvoerder van Corruption Watch, Janine Erasmus. Goeiemiddag, Janine.
9: Goeiemiddag, Suzanne.
2: Dis 'n jaar later. Hoe voel julle oor die gebeure die afgelope jaar tot en met nou?
9: Oh, ja, inderdaad, ons is diep geskok. Ons werk elke dag met korrupsie. Ons hoor van mense wat die hele landwyd woon, wat 'n korrupsie hulle in hulle daagse lewens bykom. En ons het geweet daar was korrupsie in die polisie, maar ons het geen idee gehad van hoe diep dit gaan nie. Of dat dit tot heel bo gestrek het nie. Dit is die ergste vir ons. En ons treur ook oor die behandeling van klokkieleiers in die saak. Diegene wat geïntimideer is, diegene wat gedreig is en ten minste een wat vermoor is nadat hy getuig het.
2: Is daar wesentlike vordering gemaak na die openbaarmaking van die korrupsie en die herstel van die polisie se integriteit, dink julle?
9: Ons as Corruption Watch, ons beklemtoon dat blootstelling net die eerste stap is tot hervorming. So die blootstelling is goed, maar dis nie genoeg nie. Maar dit gesê, die Madlanga kommissie het die afgelope jaar tasbare vordering gemaak en ons sien baie positiewe stappe wat geneem word, soos die direkte verwysings en ondersoeke in die polisie se werk. Hulle het baie talle aktiewe leers veroorsaak en dit is oorhandig aan wetstoepassing en ook vir vinnige vervolging. So dit is 'n goeie ding. Dit het die owerhede bemagtig om die indiensnemingsstatus ook en kriminaliteit van spesifieke individue binne staatsstrukture te ondersoek. Daar was ook baie arrestasies, daar's meer sake in die hof. So die strafregstelsel het baie hoër profiel sake gesien, daar's prominente syndikaatfigure soos Kat Matlala en korrupte staatsfasiliteerders. Hulle bates is gekonfiskeer en hulle is nou amper in die opgesluit ook.
2: Ja. Dan het die gebeure vir die jare verandering gebring aan die hoeveelheid korrupsie wat nou openbaar gemaak word, of is vlekkie blaasers maar nog bietjie bang?
9: Ja, vlekkie blaasers is nog baie bang. Niks het vir hulle verander nie, behalwe dat hulle moontlik nou selfs meer huiwerig is as ooit tevore. So ten spyte van die bekendstelling van al hierdie ondersoeke bly hulle hoogs kwesbaar vir intimidasie en vir sluipmoord. So die ondersoeke het gelei tot die skorsing en arrestasies van top polisieamptenare en politici ook. Maar ons beklemtoon dat terwyl agentskappe soos die ondersoekraad teen korrupsie terugdruk teen hierdie kartelle, die staat het steeds nie die fisiese, die sielkundige en die finansiële spierkrag wat nodig is om diegene wat sistematiese oortredings bloot lê ten volle te beskerm nie.
2: Wat wil jy nog sien gebeur?
9: Ons benodig 'n volledige hersiening van die hele polisieeringsstelsel wat besondere aandag aan verkryging insluit. Verkryging is 'n baie belangrike ding. Die hersiening moet openbaar wees, dit moet oop wees vir ondersoek deur die publiek en monitoring. En het moet verseker dat wie ook al tenders van die staat kry gekwalifiseerd is om dit te doen. Ons moet ook openbare aanstellings van senior personeel hersien, want baie van die mense wat daar is, is meer aangestel met die doel om die staat te plunder, as om bekwame en betekenisvolle werk te doen. Ons as Suid-Afrika is oop vir georganiseerde misdaad. Die hele wêreld is so, en ons kan nie ongekwalifiseerde, middelmatige mense aanstel nie. Ons het die beste mense nodig. So, die president moet meer politieke wil toon, dis al.
2: Baie dankie, en dit was die woordvoerder van Corruption Watch, Janine Erasmus. Ons praat nu ook met 'n politieke ontleder van die NISA, professor Dirk Kotse. Goeiemiddag, Dirk.
10: Middag, Susan.
2: Kan jy onthou wat was jou eerste gedagte toen Konasi destijds die aantuigings gemaak het?
10: Wel, het was natuurlijk indrukwekkend wat de mens daar op televisie gesien het. Nou, hy wat daar staan in camoufleer terug en met die mens, als nie soldaat nie, polisie, maar rondom hom. Dit het een baie indrukwekkende idee geskep. Maar toe hy begin natuurlijk praat het, was dit, ek het hom nie as persoon regtig baie goed geken nie. Ons het allemaal net geweet van hom in sy rol in KwaZulu-Natal. Maar toe het begin nou dit alles uitspeel, het het 'n totaal wêreld oopgemaak wat ek dink baie mense nie regtig van gespekuleer het, maar nie oor die detail, oor hierdie so konkrete inligting geweet het soos wat het nou van sy kant af gekom het nie. So dit was 'n paradigma skuif, as die mens dit so kan noem, of 'n totale wal wat gebreek het. Daar is baie maniere om dit te kan beskryf.
2: En dan nou, 'n jaar later, Konasi se lof word wyd en sui besing oor sy optrede, maar daar is steeds die wat effens huiwer oor sy motiewe agter die onthullings. Wat is jou opsomming van gebeure en sy rol daarin tot op hede?
10: Wel, ten spyte van, ek dink, sommige mense wat hom wil probeer wegtrek vir hulle eie redes, dink ek het hy nie so prominent gewees en probeer inmeng in die proses. By hele paar keer het hy nou onroude gevoer, maar een van sy grootste probleme, lyk het vir my, is van die ander instellings, soos IDEC. Ek dink daar is 'n baie groot afstand tussen hom en IDEC. Die polarisering wat in vooral misdaadintelligensie plaasgevind het en wat hy probeer ondersteuning gee, vooral aan generaal Khumalo. Nou, niemand weet of daar geraamd is in van hulle kaste is nie, maar na 'n jaar het nog niks uitgekom nie. En ten spyte van intensiewe ondersoeke wat deur die Matlanga-kommissie gedoen word, nog steeds en in die parlementêre proses ook. So, die kanse vir iets om nou uit te kom in hierdie proses is begin meer skraal word, dat daar nog iets sal wees. So, ek dink uiteindelik sal hy gesien word as 'n persoon wat 'n mylpaal was in die proses teen korrupsie, soos wat die Zondo-kommissie 'n baie belangrike rol gespeel het. Ek dink ons onderskat dit oor die algemeen en nog steeds, hulle word meer gekritiseer as wat hulle krediet kry daarvoor. Sal dieselfde met Konasi, generaal Konasi en met die Matlanga-kommissie die geval wees.
2: Ja, daar is nog ons mense wat reageer en sê, hier word nou baie gedoen by die Matlanga-kommissie teenoor dit wat gebeur het met die Zondo-kommissie. Wat is die verskil tussen die twee?
10: Wel, een van die grootste verskille is dat daar is nou 'n paneel van 3. Dis nie net een nie. So, en as ons mooi kyk na die interaksie tussen die 3, val hulle mekaar baie goed aan. Regter Zondo was op sy eie gewees. En ek dink die Zondo-kommissie was in 'n sin, het nie veel van 'n voorloper gehad waarop hulle kon bou nie. Die Matlanga-kommissie het die ervaring van die Zondo-kommissie. Hele klomp van die mense wat in die Zondo en die Matlanga-kommissie betrokke is nou, soos byvoorbeeld Matthews Jaskelson, was ook deel van die Zondo-kommissie. So hy het met daardie ervaring het en na die Matlanga-kommissie toegekom. En hulle kon as gevolg daarvan op voortbou. Ek dink wat nou bykom is die feit dat IDEC nou daar is. Dit is al reeds tot 'n mate was dit gevorm, nie in sy huidige vorm nie, maar sy voorloper tydens die Zondo-kommissie. Maar dit beteken dat hulle kan nou, terwyl die kommissie nog aan die gang is, kan mense al reeds vervolg word, en dis wat ons gesien het. Ek meen, iemand soos Kat McClellan se eerste uitspraak of die feit dat hy gevonnis is nou, terwyl die Matlanga kommissie nog glad nie sy werk afgehandel het. In die Zondo-kommissie was daar die type moontlikheid, het dit nie werklik bestaan nie. Dit was in die beginproses daarvan. So die resultate kom baie vinniger na vore, of kan gesien word in die geval van die Matlanga-kommissie, as wat dit by die Zondo-kommissie was.
2: Dirk, so laaste vraag, dink jy daar is minder korrupsie weens hierdie kommissie en onthullings?
10: Wel, dit sal, ek dink, sal niemand weet nie. Maar wat dit wel... Die rol wat het wel speel is, dit skep een nieuwe vorm van afskrikking. Ek denk, dit is die eerste keer waar daar mense, vooral in die openbare sektor, dus nou praat nou specifiek van die politie, maar ook ander dele van die openbare sektor, gaan nou begin twee keer dink. Want ons sien daar is nou, vir die eerste keer is daar werkelijk een reaksie of een effect op as jy gevang word vir, om in korrupsie betrokke te wees. En terselfde tyd wat nou hierdie geval was, is jy word in die openbaar, eintlik moet jy verantwoording doen. En die skande of die effect wat dit het op jou, die feit dat dit loopbane jou te maal toemaak, dis iets wat mense vorentoe in ag sal moet neem.
2: Baie dankie, en dit was die politieke ontleder van die NISA, professor Dirk Kotse. In ander nuus, die kwestie van onwettige migrasie bly landwyd in die kollig. Duisende buitelanders staan steeds stou om na hulle lande van herkomst terug te keer uit vrees vir hulle veiligheid na betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. In Kaapstad is die humanitaire groep Gift of the Givers bekommerd oor ontheemde mense wat uit hulle gemeenskappe gevlug het. Ons praat met die organisasie se stigter, Dr. Imtiaz Suleiman. Good afternoon, Imtiaz.
11: Good afternoon, Suzanne.
2: So, what is Gift of the Givers seeing on the ground in Cape Town?
11: Well, it's the last batch of refugees that we were involved with Home Affairs for over a week at the Epping Home Affairs Center for refugees. And then, of course, they made an announcement that by the weekend, everything will be closed, it's over, and that whoever comes thereafter must go direct to Musina. At some point, they have to terminate the process. But there were a few hundred people that became close to 500 people and a little more that were outside in the open area. We then provided meals for them and hygiene items. And I think the city council or someone arranged buses for them. Most of them have already gone. I think one more bus is required, and then that area is completely cleared. Everybody is on their way to Messina. So we've got teams in Messina also. We've got teams in Sedgefield. We've got teams in PE. And in all those areas, all the camps have been closed because somebody is sending the buses. We don't know where it's coming from, but a lot of buses have been coming, and we've witnessed the buses coming into Messina. And over the last 2 or 3 days, thousands of people have crossed into the border because some of us have finished the paperwork and usual numbers are moving across the border. I think by the end of this week, almost everybody will be cleared.
2: So what is your message to communities that are frustrated about illegal immigrants and to foreign nationals who now fear for their safety?
11: Well, you know, the foreign nationals never harmed anybody. You get criminal element in every community. You get it in South Africans too. You know, it's and you can't, I mean, what criminals are you talking about? This camp is full of women and children. And old people, what kind of criminals are those? And they've been for years, they've rented houses from South African people, they've used South African taxis, they've bought from South African shops, you know, they've sold things to South Africans at reduced prices, they never took up the spaces in school, they make up 2.6% of the population, the education department said they never took the space up in the schools, now the other way is people say they're taking away the spaces in hospital. Go to the hospital, the treatment is still the same. Nothing has changed. People still are not seen. There's not enough medication. We scapegoating innocent, ordinary people who suffered difficulty in their own countries, then coming out of choice, came out of necessity, but the hope that South Africa will be open-minded and look after them like how they took care of South Africans in the time of pre-apartheid and stood with us. So it's an indictment on those who chase people away. Yes, you can say illegal immigrants can go and then come back in a decent way, but the way we did it, we like chased them like dogs, to be honest. That's inhumane. That's not in keeping with our culture. It's not in keeping with African spirit of Ubuntu. This is totally wrong. It's inhumane. It's uncouth. It's not, you know, we won't want somebody else to do that to us. We can be upset about them being here, but it could have been done in a much better way.
2: MTS, you know, people were angry about all those things you mentioned, and now that a lot of these, you know, guys are gone, things haven't changed on the ground. Where do you think the anger will go next?
11: to the people who caused them to leave. Mm. That's what's going to happen. Because nobody's going to fill the taxis. They're going to say, my company is empty. All those people used to fill my taxi. No, they're not here anymore. What replacement are you sending? Landlords are going to say, there's nobody in our apartments. How do we make money? How are you filling them? You know, and the jobs that so-called jobs that were lost are jobs that South Africans don't want. When I spoke to high-level government officials, and they said, you know, maybe we should make some kind of category that foreign nationals can get these jobs and South Africans can get other jobs, jobs that they don't want, which are filled by foreign nationals. Those companies are going to suffer. You know, those profits are going to drop. Jobs may get lost there. In the long run, we're probably going to get more harm to our economy and to our development by losing the foreign nationals and keeping them here. Because they said it's a small percent of the population. And even though it's 2.6%, every one of them is not a worker. There's a wife with kids and old people who are just here from years ago who just didn't go back because they got nothing to go back to their own countries. They're not here to take our jobs or take our income, but they're here to contribute to our income, and they play a role in many industries in the country, whether it's menial labor on a farm or in a shop or, you know, in as a cook or whatever. They're earning money, they're spending it locally, and they're selling it home. We're helping other people. And, of course, we've harmed our reputation in Africa. If those companies, these countries decide they don't trade with us anymore, they decide they don't want our companies anymore, they decide they don't want our South Africans anymore, the knock-on effect is going to be huge for our economy. It's going to have counter effect exactly what the writers wanted.
2: Baie dankie, en dit was die stichter van Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Suliman.
1: Jy luister na Spectrum op RSG.
2: Later in die program, twee verdagtes sou vanoggend in Johannesburg se Landdroshof verskyn het in verband met die beweerde diefstal in 2023 van edelmetale en stene ter waarde van net minder as 15 miljoen rand. En die parlement se ad hoc komitee oor polisiekorrupsie is besig om sy verslag te finaliseer, bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap in Kaapstad, op die N1 uitwaarts na by die Koebergwisselaar, was 'n vragmotorbotsing. Op die N1 Weswaarts by Sybelweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. In Gauteng op die M5 Suid, net voor Berkeley, staan 'n voertuig in die linkerbaan, so wees asseblief waaksaam. En in KZN staan 'n voertuig op die N3 Noord, net na die Ashburton Wisselaar oprit. Ek is Blaine Jones met die middag verkeersnuus.
2: Ons vra vir jou, wat dink jy oor die Mdlanga kommissie en al die onthullings sedert hierdie tyd verlede jaar? Luisteraar wat sê dat die Mdlanga kommissie met daar is resultate moet asseblief nie ophou nie. Zondou is skandelike toesmeer en grootskaalse vermorsing van ons belastinggeld. Ek kan steeds saamgesels daaroor. Ek sien 'n klomp mense klaar oor die sein daar in die Weskaap, gaan dit aanmeld. Dankie vir julle wat vir ons laat weet het. Intussen stuur SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50. Sportnies vir die jongste oor wat by die tennis op Wimbledon aangaan. Hier is Phil Loots, goeiemiddag Phil.
12: Ja, goeiemiddag. Kom ons fokus eers op wat gister gebeur het, want het was 'n baie interessante dag by Wimbledon. In die mans enkelspel nie 'n probleem gewees vir die mans voorste gekeerde spelers nie. Jannik Sinner is gemaklik deur na die kwartfinale en 'n skoonstel oorwinning. En Felix Auger-Aliassime ook sy wedstryd gewen. Hy moes weliswaar 5 stelle daarvoor veg, maar hy is deur na die kwartfinale die derde gekeerde en ook die sewende gekeerde Novak Djokovic wat sy plek in die kwartfinale bespreek het. Maar die groot opwinding het in die vroue enkelspel gebeur waar die eerste gekeerde Aryna Sabalenka deur Naomi Osaka in skoonstelle uitgeboek is met 6-2 en 7-6, so Naomi Osaka wat in haar eerste kwartfinale by Wimbledon sal verskyn, dan ook oorwinnings vir Coco Gauff en ook Jessica Pegula en Carolina Muchova. Nou wat vandag betref, is die laaste van die ronde 16 wedstrijde voor môre se kwartfinale kragmetings begin. En die vroue enkelspel op die oomblik op die baan is die 12de gekeerde Marta Kostyuk en sy speel teen Ashlyn Kruger en dit is Marta Kostyuk op die oomblik haar neus voor met 4-3 in die eerste stel. Wat die mans betref, nog nie begin nie. Die eerste wedstrijd van die dag sal wees Alex de Munior teen Flavio Cobolli die 5de en 9de gekeerde wat om 2 sal kragte meet. Dis aan die jongste vanaf Wimbledon, Susan, ek is verloots vir RSG Sport.
2: Ons bly by sportnuus. Johnny Koen na die Tour de France fietstoer dop.
13: Goeiemiddag, vanjaar sal ons die 113de aanbieding van die Tour de France, die wêreld se grootste jaarlikse sportgebeurtenis. Hierdie jaar het die Tour in Barcelona begin in Spanje met 'n 19 km span tydtoets. Dit gewen deur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar volstrekte gunsteling se grootste teenstander in vanjaar se wedren. Vingegaard is gister se tweede skof tussen Tarragona en Barcelona oor 188 km in die geel trui begin. Hierdie skof gewen deur Isaac Del Toro, spanmaat van Pogacar, met Evenepoel derde en Vingegaard vierde. Vingegaard pak dus vandag se derde skof tussen Grandolier en Les Anglais in die geel trui aan. Hy is oor 195 km hierdie skof in die Pyreneeë, groot bergskof en op hierdie stadium is hy 6 sekondes voordat hy Pogacar, Evenepoel op 15 derde en Del Toro in die vierde posisie op 16 sekondes. Die 19-jarige Paul Sexas van Frankryk vind homself in die 6ste posisie op 42 sekondes. Johnny Koen vir RSG Sport.
14: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: 25 minute voor 1, die belastingseisoen het aangebreek en verskeie mense het reeds hulle outomatiese assesserings ontvang. Vanaf die 13 juli kan mense dan ook hulle aanslae self begin indien, maar wat gebeur met jou assessering as jy 'n onttrekking uit die tweepot systeem gedoen het? Ons praat nou met 'n mede-vennoot van AJM, Megan Londers. Goeiemiddag Megan.
15: Goeiemiddag Susan.
2: As jy 'n onttrekking uit die tweepot systeem gedoen het, hoe gaan dit jou aanslag beïnvloed?
15: Dit sal definitief jou aanslag beïnvloed. Die onttrekkings word bygetel tot jou totale belasbare inkomste vir die belastingjaar en word belas teen jou marginale belastingkoers, eerder as die tipiese aftreefondstabelkoerse. So wat gebeur is, hierdie onttrekkings word teen 'n sekere koers bereken wat gewoonlik laer is as jou marginale koers. So as jy jou opgawe indien en die totale belasbare inkomste is hoër, dan sal jy gewoonlik 'n hoër belasting aanspreeklikheid het en belasting moet inbetaal. Die teenoorgestelde is ook van toepassing is waar die aftreefonds 'n laer of 'n hoër marginale belastingkoers toepas. En jou werklike belastingkoers op aanslag is minder, dan kan jy moontlik 'n terugbetaling kry op aanslag.
2: Nou hoe gaan jy weet watter een is nou watter een?
15: Dit sal jy eers weet wanneer jy jou opgawe indien. Natuurlik as jy meer inkomste het as net jou onttrekkings, kan jy 'n hoër marginale belastingkoers het en op aanslag sal die werklike posisie uiteengesit word.
2: Interessant. Goed dan, wat moet jy weet wat betref dit as daar nou outomatiese assessering is en of as jy nou aanslag self invul en indien?
15: So as jy outomatiese

0: se assessering ontvang het nie, moet jy steeds die inligting wat outomaties op die daad op die opgawe ingevul word, moet jy noukeurig deurgaan en kyk of dit korrek of verkeerd is.
1: Enige ander wenke aan die publiek oor die belastingaanslaan, hoe hulle dit moet benader?
0: So, my eerste wenk sal wees aan die luisteraars dat hulle by die sperdatums vir die belastingseisoen hou. Vanaf 13 Julie tot 23 Oktober 2026 kan nie voorlopige belastingbetalers hulle opgawes invul en indien en voorlopige belastingbetalers het tot en met 22 Januarie 2027. As jy geselekteer was vir 'n outomatiese assessering, het jy tot en met 23 Oktober 2026 om jou opgawe in te vul en in te dien as die aanslag verkeerd was. Dus is dit verkieslik dat jy jou aanslag so spoedig as moontlik nagaan om te kyk of daar fout is, want as daar fout was, dan moet jy teruggaan na jou aftreefonds om die data reg te stel. En hierdie regstellings vat gewoonlik ongeveer 21 werksdae om te reflekteer op jou aanslag. So jy moet genoeg tyd voorsiening maak vir dit. Dan laastens sal ek aanraai dat wel laastens misdadigers teiken belastingbetalings gedurende hierdie periode op 'n groot skaal. So as jy enige SMS of 'n e-pos ontvang met 'n waar hulle jou vra om jou bankpin of inteken besonderhede of OTP voorsien, moet jy dit asseblief ignoreer en enige transaksies wat behels jou belasting deur SARS se amptelike Mobi app of die e-filing portaal gebruik en nie enige korrespondensies via SMS of e-pos skakels of enigiets aksie nie.
1: En moet ook maar kyk as hulle sien daar is een van 'n webadres of e-posadres om dit maar
0: Nee,
1: eerder eers te
0: korrek.
1: verifieer. En hierdie organisasies, net soos banke, sal nie vir jou daardie PIN-nommers of die OTP-nommers vra nie, so moet dit nie verskaf nie, moenie eens daaraan dink nie. Baie dankie. Was 'n mede-vennoot van AJM, Megan Launders. Twee verdagtes sou vanoggend in Johannesburg se Landdroshof verskyn het in verband met die beweerde diefstal in 2023 van edelmetale en stene ter waarde van net minder as 15 miljoen rand. Die verdagtes, 'n Ekurhuleni metropolisiebeampte en 'n sakeman, is hierdie naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem. Ons praat nou met ons verslaggewer Sashen Naidu. Good afternoon, Sashen.
2: Hi, good afternoon and thank you for having me.
1: What happened this morning?
2: So Ekurhuleni Metro Police Officer Adrian McKenzie, together with businessman Etienne van der Walt, made a brief appearance here at the Johannesburg Magistrates Court before the case was in fact postponed to the 16th of July. And this was in fact for a formal bail application. So both McKenzie and van der Walt will now remain in custody at the Benoni Police Station until then. What we do know at this stage is that they are facing only two counts thus far, and that's of robbery with aggravating circumstances as well as fraud.
1: And these arrests can once again be linked to evidence given before the Madlanga Commission, right?
2: Yes, that is correct. So as you would know, Witness K was actually speaking before the Madlanga Commission a few weeks ago, where she alleged that a group of six people, under the leadership of Julius Mkhwanazi, actually conducted an unofficial raid at a premises in Kilani, where they uncovered 14. Or where they allegedly stole 14.9 million rand worth of precious metals and stones. They then took it to someone who was in fact a third party, who told them about these stones and sold it to them for just over 100,000 rand, if I'm not mistaken.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Sashen Naidu. Ons keer dan nou terug na een van ons hoofstories. Dis vandag presies 'n jaar sedert die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Nkosi, beweringe by 'n media-konferensie gemaak het dat die Suid-Afrikaanse polisiediens, veral die topbestuur, deur misdadigers geïnfiltreer is. Sedertdien het soortgelyke onthullings ook by die Madlanga-kommissie na vore gekom. Om hieroor te praat, sluit die DALP en lid van die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie in die parlement, advokaat Linus Breitenberg, by ons aan. Goeiemôre, Linus.
3: Goeiemôre, ons van dit.
1: Dit gaan goed, maar vandag, 'n jaar sedert Nhlanhla Nkosi se media-konferensie, jou reaksie met wat alles tot dusver onthul is.
3: Well, dat is redelijk bij ons.

0: Ek weet, die onthullings van Maponazi het groot opslag gemaak. Ek wonder steeds waarom hy so lank gewag het om dit te kom sê. Hy is lank al 'n generaal en het maar lank gewag om dit openbaar te maak, maar dit is 'n vraag vir 'n ander dag. Daar het redelik baie gebeur intussen. Die Madlanga kommissie het begin en doen baie goeie werk. Die ad hoc komitee is amper klaar met ons verslag wat ons voor die parlement gaan voorlê en daar was 'n redelike rits arrestasies en dissiplinêre ondersoeke teen baie polisiemense wat baie hoë range beklee. So ek dink ons het goed gereageer op die probleem.
1: Ja. Wat dink jy is die verskil tussen die Madlanga kommissie en alles wat daar uitgekom het? Dit sluit nou in die arrestasies en skorsings en so teenoor wat gebeur het by die Zondo kommissie.
0: Wel, ek dink ons het almal lesse geleer uit die Zondo kommissie. Met alle regverdigheid en ook die veld wat die Zondo kommissie moes dek was baie groter. So die inligting is baie meer algemeen. Het vir jare aangegaan omdat dit so 'n groot veld moes dek. En die verslag lê een by die president en hy het nog niks daarmee gemaak nie. Weet, nice process there. En dit lê by die NVG en daar het ook niks gebeur nie en you know, nice process there. So Madlanga het geleer uit Zondo se proses uit, so hulle proses 'n bietjie aangepas, 'n bietjie meer aggressief te werk gegaan en mense baie meer verantwoordelik gehou as wat in die Zondo kommissie gebeur het. En daarom sien ons nou arrestasies, daarom sien ons nou proaktiewe stappe wat uit die Madlanga kommissie voortvloei wat nie uit Zondo voortgevloei het nie.
1: Ja. By die Madlanga kommissie word ons steeds elke dag geskok met nuwe onthullings oor korrupsie in die polisie, die vervolging van senior polisiebeamptes. Is dit egter genoeg om vertroue te herstel in die polisie?
0: Nee, en dit behoort nie te wees nie. Ons kan nie daarmee tevrede staan nie. Dit mense wat korrup is moet uitgeroei word. Hulle moet of aangekla word en in diens skuldig bevind tronk toe gaan. Of hulle moet dissiplinêr verhoor word en uit die polisie verwyder word. Daar's die plek in die strafregstelsel vir korrupte mense nie. Dit geld vir die polisie, dit geld vir die NVG, dit geld vir korrektiewe dienste. Die hele strafregstelsel moet nou, terwyl ons die geleentheid het, skoongevee word. So dit is groot werk en mense moenie tevrede wees met 'n paar arrestasies nie. Ons moet daai polisie diens skoonmaak. Ons moet van voor af begin. Ons moet die NVG skoonmaak, ons moet van voor af begin. En ons moet korrektiewe dienste skoonmaak, ons moet van voor af begin.
1: Nou, julle het verlede week as ad hoc komitee vergader om julle verslag af te handel. Hoe vorder die proses?
0: Verbasend goed. Die verslag was voorgelê, dit is nie die finale verslag nie. En my mening was dat dit baie goed geskryf was, baie detail, alles ingehaal wat daarin moes wees. Die verskeie politieke partye het een of twee goed gehad wat ons bijvoeg. Die word nou bygevoeg en ons ontmoet hierdie week woensdag om die verslag te finaliseer. So, en dan sal dit die parlement weer begin sit. Na hierdie reses sal dit voorgelê word aan die nasionale vergadering en dan sal daar stappe geneem word om dit te verwys na die verskeie portefeulje komitees, waarskynlik justisie, polisie en staatsveiligheid, om die implementering daarvan voor te sorg. So, daar sal merkbare en tastbare gevolge uitvloei uit die komitee.
1: Ja, dan wag die polisiekomitee ook nog vir 'n verslag oor die 600 miljoen rand wat op die onwettige migrasieprotes gespandeer is. Het jy enige kommentaar daaroor?
0: Wel, soos jy sê, ons wag nog vir die verslag, en ek dink nie dat was 600.000 gespandeer op daai een dag nie. Ek dink dis 'n oorvereenvoudiging van wat gebeur het. Ek dink die meganismes wat in plek gestel is om daardie dag en daar in die toekoms, volgende dag, en die lesse wat ons geleer het uit 3 jaar terug, jy weet, bietjie te mitigeer. So 600 miljoen is is baie geld, maar as dit mense se veiligheid waarborg, dan is dit elke cent werd. So ons wag op 'n verslag om te wys wat is in plek gesit nou en in die toekoms om te sorg dat Suid-Afrikaners veilig bly.
1: Baie dankie, dit was die DALP advokaat Linne Spruitenberg. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Dion.
2: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Die Amerikaanse markte was gesluit gewees verlede Vrydag, vir 'n vakansiedag, maar oor die algemeen het hulle baie goeie week gehad. As ons kyk na Asië vanoggend, sluit die Hong Kong Hang Seng sterker met 1,1%. Die Japaneese Nikkei was onveranderd en die Australiese ASX 200 was af met 0,2%. In Europa verhandel die Britse FTSE 100 op die oomblik 0,1% laer. Die Franse CAC 40 is hoër met 0,1% en die Duitse DAX is op met 0,2%. Dan hier in Suid-Afrika, die plaaslike mark het mooi groen oopgemaak, maar die laaste uur rooi gedraai. Die algehele indeks is op die oomblik laer met 0,4% en verhandel teen 111.185 punte. Die finansiële indeks is op die oomblik 0,2% op, Quilter hier 2,1% op, First Rand 0,8% op en dan Remgro 1% laer. Die nywerheidsindeks is 0,2% hoër, Naspers en Prosus wat goed doen, Naspers op 3,3%, Prosus 3,2% hoër, Spar 3,1% af en MTN 2,2% af op die oomblik. Dan die Hulbron indeks, die is 1,4% laer, nie veel wenners hierson nie, aan die verloorkant Gold Fields 2,4% laer en Anglo Gold 1,7% af. Kommoditeitspryse, goud is swakker met 0,4% en verhandel by 4154 punte. Platinum laer met 0,3% en verhandel by $1647 per fyn ons. Dan silwer 0,35% laer en verhandel by $86.20. Brent olie af met 0,6% en verhandel by $71.69 per vat. Dan die wisselkoerse, die dollar gaf ons R16.22 kos, se pond R21.64 en die euro op die oomblik R18.25. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel by 8,2%. En dan die week se dividendbetalers sluit in Storage Properties, Netcare, British Pelican Tobacco en Vukile. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: Hi, dankie. Dit was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. 'n Dag van prag, praal en perde het vir Now to Self 'n opwindende oorwinning in die Hollywood Bets Durban July gesorg. Sy stelmaat Wishlist was net 'n nek agter hom. Die exit was die afrigter Justin Snyf se 6de oorwinning in Afrika se grootste perdewedren en sosiale byeenkoms. Dit was jockey Richard Fourie se 4de sege in die byeenkoms. Gaan ons persoonlik hierdie dag in styl in markies tente geniet terwyl gewone toeskouers hulle self trakteer het op 'n mooi uitrusting en die opwinding van die wedrenne. Dries Liebenberg berig.
3: Afrigter Justin Snyth se perde het die eerste twee plekke in die Hollywood Bets Durban July se hoofren met 'n algehele prysgeld van R10 miljoen ingepalm. Wenperd Note to Self se jockey Richard Fourie beskryf die ervaring.
4: Just doing it in front of 50,000 people at Hollywood Bets Gravel is just such a feeling and the rush. I can't explain the sound when everybody's shouting at you and you're in the middle of It's like in a canyon. It's insanely impressive.
3: Langs die renbaan was die opwinding by tye koorsagtig. Vir baie mense is die opwinding van die Hollywood Bets Durban July nie net om die wenperd reg te voorspel nie, maar om dit die opwinding te kan deel.
5: When they running is the excitement of the horses. You know, you see the excitement and the people shouting. You know, that's the most important thing about the July.
6: We love racing, but what we don't know is the form of the horse. We don't know how to study the race car. We love betting. We like to come and have fun. The fields are excellent. The names are good. The trainers, we've seen them on TV. They are also very good. The challenge that we have is somebody needs to help us pick the winner, and we can't find that person. Please help us with that.
3: Die Hollywood groep se woordvoerder, Vui Ngobese sê baie toeskouers het 'n country en western tema vir hulle uitrustings gekies. Sy sê modeontwerpers het dieper gedelf in die modetema country allure.
7: We saw designers and race day goers showcasing beautiful elements of villages. Those were some of the trends. Some gravitated towards the beautiful landscapes that we have in South Africa and in other countries because the theme was just not aligned only to South Africa. It was an opportunity, yes, for us to actually showcase the beauty of South Africa. But then we did have race day goers and designers looking into other countries as well. So it was basically an opportunity for us to celebrate the beautiful aspects that make our countries alluring.
3: Ontwerpers uitrustings het variasies van manelpakke ingesluit. Party ontwerpers het motiewe spesiaal op materiaal laat druk en daar is baie ure se fyn handwerk gedoen. Zandile Mapumulo van Pietermaritzburg het verskeie uitrustings in die modekompetisie ingeskryf.
8: That one took ages to do because each and every piece there, it is done individually. I made the patterns and everything using umbhaco and umblaseli, like Xhosa and Zulu, and also Western material that I used for the carpool.
3: Yvette Naidoo van Phoenix in die noorde van Durban het op die laaste nippertjie geskarrel om 'n uitrusting te kry vir haar en haar man Desmond se eerste Durban July. Desmond het op sy beurt gehoop hy wen 'n paar rand sodat hy sy vrou op nog 'n uitstappie kan trakteer. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
1: Die burgerregtegroep Kopanang Africa Against Xenophobia sê meer as 1000 mense, insluitende 80 kinders, is Vrydag van die Malawi konsulaat in Johannesburg na die Lindela repatriasiesentrum geneem. Die groep sê geen maatskaplike werker was teenwoordig tydens die operasie nie, wat hulle oortreding van die kinderwet en 'n humanitêre ramp noem wat toegesmeer word. KAX se woordvoerder Dr. Dal Mkinley eis ook die dringende hereniging van 'n Malawiese moeder en na 2 weke oue baba wat geskei is na die vrou se inhegtenisneming.
9: McKinley sê verskeie stukke wetgewing is waarskynlik oortree deur die kinders te skuif.
10: Well, we don't believe we know because what our constitution section 28, a section under children's rights explicitly states is that every child first of all has the right not to be detained if there's another option, which there could have been in this case, but it says that adults and children must not be separated if it's not in the best interest of the child. And clearly, when you have 80 children with their parents and you separate them and they have no idea, that's not in the best interest of the child, so that's certainly a violation.
9: Hy sê ook daar is meer as een moeder van hulle kinders geskei.
10: Well, first of all, we got the intervention of lawyers, legal resources center, where a legal resource center lawyer was dispatched to Sandton Police Station and not only found the mother, but found several other mothers that had been separated from children of various ages. We engaged the commander. We engaged the Department of Social Development and said that this must stop and they must be reunited. As of yesterday, we had not gotten indication that this had happened.
9: McKinley sê ongedokumenteerde buitelanders vrees nou vir hul lewens en dit is hoekom daar 'n toeloop na ons grense en die gepaardgaande humanitêre krisis is.
10: Elvis, the first thing it would look like is boots on the ground where people are being chased out of their homes, where they're being evicted from their businesses. The reason why we have this situation is not simply because people are just getting out of their homes and voluntarily repatriating in the context of a peaceful and rational process. They're running for their lives in many cases. So first of all, it would be to ensure that that doesn't happen, that people who want to leave come to a local repatriation center where they can be processed locally. And then with, in conjunction, the South African government, in conjunction with the government, in this case Malawi and our other governments, can then organize proper transportation that goes straight to the border and does not put people in Lindela, which everybody knows is not an enjoyable experience and where they could get caught into the system. That's what a humane and dignified repatriation process would look like.
9: En dit was die woordvoerder van die burgerregte groep Kopanang African Against Xenophobia, Dr. Dale McKinley. Ek is Elsabeth Richard May vir SAK News.
11: Dr. Elizabeth Bouk gesels maandagmiddag om 1:00 in 360 oor tandgesondheid by troeteldiere. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van pogings om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel en Agri SA se kommentaar op 'n verslag van die nasionale energiereguleerder. Matriek afskeid is 'n groot ding. Ons loer in by verlede jaar se begunstigdes in RSG se matriek afskeid veldtog en in afstof word die 14de Dalai Lama 91.
12: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
13: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
14: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
13: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
15: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
16: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
17: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz op verkundige sielkundige oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Sien Poppy van Witrivier sê, hierdie korrupsie in ons land maak 'n mens net moeg, hulle mors ons belastingbetalers se geld en die hofsaake word net uitgestel en uitgestel. Lekker dag vir julle, sê sy. Dan, onthou as jy gisteraan kommentaar misgeloop het, kan jy dit gaan aflaai as 'n potgooi van die RSC toepassing of die app af eerder. En daar is nou bonus inhoud in die potgooi ook beskikbaar, so is 'n bietjie langer as die program van 'n uur. So nog temas wat hierdie ontleeders bespreek is, gaan laai dit gerus af, dis nou die kommentaar potgooi op die RSC app. Ons groet namens dit vir gesê Nicolien Lou, vandag se redakteur was Hendrik Martin en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Die span was Jade Hendricks, Elsie Richard May en ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Corruption Watch loof die Madlanga-kommissie vir sy werk op die eerste herdenking van Nhlanhla-Nkosi se media-konferensie. Feroz Khan se toestand het glo verbeter net meer as 'n week nadat hy in Houghton geskiet is en 10 veranderings aan die Springbokspan wat Saterdag teen Skotland te staan kom. Die drukgroep Corruption Watch het die Madlanga-kommissie van ondersoek geloof vir sy werk. Die uitvoerende direkteur Lebogang Ramafoko sê dit bly egter teleurstellend dat die minister van polisie Senzo Mkhunu steeds net voorlopig geskors is en belastingbetalers twee ministers se salarisse moet betaal. Hy sê hoewel die president kan praat oor die bestryding van korrupsie, hy waarskynlik weens partypolitieke gunste en patronaatskap nie kan optree teen ministers soos Mkhunu nie. Die organisasie het gereageer op die eerste herdenking van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla-Nkosi se media-konferensie, waar hy beweer het dat misdaadsyndikaate die polisie en die regstelsel geïnfiltreer het. Die beweringe het gelei tot die aanstelling van die Madlanga-kommissie. Sedertdien is verskeie senior lede van die polisie en die Ekurhuleni Metropolisie by getuienis voor die kommissie betrek. Van hulle is in hegtenis geneem of geskors. Die toestand van die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het blykbaar verbeter nadat hy net meer as 'n week gelede in Houghton in Johannesburg geskiet is. Dit was enkele dae voor hy voor die Madlanga-kommissie moes verskyn. Die verbetering in sy toestand het aan die lig gekom tydens 'n woordewisseling tussen Khan se regsverteenwoordiger Mohammed Wali en die getuienisleier Adila Asim. Wali het beswaar gemaak teen getuienis wat op rekord geplaas is rakende die Daily Maverick joernalis Marian Tam. Wali voer aan dat nuwe getuienis gelewer word en dat die saak eerder moet oorstaan tot Khan kan reageer wanneer sy gesondheid dit toelaat. Die getuienis wat Asim oor Tam voorgelê het, handel oor 'n inbraak by haar huis 2 maande nadat sy in Januarie 2021 'n artikel gepubliseer het oor senior misdaad intelligensiebeamptes. Asim het WhatsApp-boodskappe gelees wat gestuur is tussen Khan en 'n polisiebeampte wie se naam nog nie bekend gemaak kan word nie. In die boodskappe sê die beampte dat daar teen Tam opgetree moet word. Asim het toegegee dat daar nie voldoende bewyse is om die huisspraak direk met die WhatsApp-boodskappe te verbind nie, maar sê dit regverdig 'n verder ondersoek. 'N Malawiese burger is op 'n bus onderweg na die Beitbrug grensbos in Musina in Limpopo dood. Die Malawiese inligting is vroeër by 'n nabygeleë repatriasiesentrum verwerk. Hy het glo aangedui dat hy ongesteld is voordat hy sy bewussyn verloor het. Hy is deur nooddienswerkers doodverklaar. Buitelandse burgers kom intussen steeds by die repatriasiesentrum aan uit verskillende dele van die land na verlede week se protesoptrede deur groepe wat eis dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. Die burgerlike organisasie Kopenang Africa Against Xenophobia dreig intussen met regstappe teen die regering oor die behandeling van buitelandse burgers. Dit volg nadat meer as 1000 mense, insluitend 80 kinders, Vrydag aand van die Malawiese konsulaat in Sandton na die Lindela repatriasiesentrum in Mogale City vervoer is. Die organisasie beweer dat die kinders van hulle ouers geskei is, wat strydig is met die kinderwet. 'N Woordvoerder, Del McKinley, sê, indien die kinders nie vandag of môre met hulle ouers herenig word nie, sal hulle met dringende regstappe begin. Hy sê ontwortelde buitelanders word van een provinsie na ander vervoer sonder voldoende beplanning, beskerming, verblyf of ondersteuning. Die president van die Europese Unie, Ursula von der Leyen, sê Oekraïne se dringende behoefte aan bykomende lugverdedigingswapens sal van dese week by 'n beraad van die Noord-Atlantiese Verdragorganisasie in Turkye bespreek word. Sy het gereageer op die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Rusland het oornag 68 missiele en meer as 350 hommeltuie op Oekraïne afgestuur. Minstens 12 mense is dood en meer as 40 beseer. Von der Leyen sê hulle sal ook voortgaan om druk op Rusland uit te oefen dat die oorlog beëindig word. In rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 10 veranderings gemaak aan die span wat Engeland Saterdag op Ellis Park in Johannesburg 45-21 geklop het in die eerste wedstryd van die Nasies Kampioenskap. Vir Saterdag se kragmeting teen Skotland is Jesse Creel en Damien Willemse in die agterlyn behou. Pieter Steef de Tooy sal weer as kaptein uitdraf op flank, terwyl Paul de Villiers en die slot Roan Ortee ook weer in die span ingesluit is. Die plaasvangerbank bestaan uit 6 voorspelers en 2 agterspelers. Sewe spelers, insluitend die gereelde kaptein Siya Kolisi, is weens beserings nie oorweeg nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die drukgroep Corruption Watch het die Madlanga Kommissie van Ondersoek geloof vir sy werk op die eerste herdenking van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Nkosi se media-konferensie, waar hy beweer het dat misdaadsyndikate die polisie en die regstelsel geïnfiltreer het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek sê 'n warm welkom, maar ek weet hier is koud, nê. Ek weet nie hoe dit jou deel van die land lyk nie. Sê maar vir my of die sonnetjie skyn, maar ja, heerlike pragtige dag buite hierso in Seepunt, maar koud sê ek vir jou. Ignatius is soos gewoonlik aan die woord vandag en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die sukses van die matriekafskeidveldtog van RSG en ons praat met een van die begunstigdes van verlede jaar. Sy praat met ons oor haar ervaring en hoe dit haar lewe ook beïnvloed het dan nou liewer en verander het. In die wêreld van landbou is 20:40 met Lise Roberts en sy praat oor pogings om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel, Agri SA se kommentaar op 'n verslag van die nasionale energiereguleerder, die prestasie van SA se melkbedryf en 'n kommerwekkende verslag oor plaagdoder reste in talle alledaagse Suid-Afrikaanse kossoorte. Ja, ek sê vir jou, ons gaan daai in dop hou. Ons het afstof en daarna na 2 het ons die nuushooftrekke. Ons het ook 'n lekker gesprek op 'n maandag oor diere, klein hondjies se tande. Dr. Lizna Bogue is aan die woord, dis 25 minute oor 2. 'n Mondvol. Welkom by die week van my kant Martelies en ook namens Ignatius. Ons is weekstal saam met jou in 360 waar ons jou wêreld verken. Van 1 tot 3.

0: Baltimore met Taz en Boy hier op RSG en op die noot net hierna. Ignas is aan die woord, interessante wêreldnuus.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: As 'n besigheidseienaar is jy altyd op soek na maniere om kostes te sny. Wel, skuif na Archerance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Skuif vandag en kry 'n premie wat vir 12 maande gewaarborg en onveranderd bly, selfs as jy eis. Vir geriefswinkels, restaurante, skoonheidssalonne, apteke en alle ander besighede. Besoek archerance.co.za of skakel 086 60,000 vandag. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy A40 16 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry 'n gratis stel Samsung Galaxy Buds Core in oor-oorfone en kry 'n 5 GB data bondel gratis vir 3 maande. Gaan vandag nog na 'n Celsius winkel of besoek celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: En vandag is ons op die webblad van people.com. Jy kan daar gaan kyk. Dis 'n eienaar en haar hond wat onafskeidbaar is, Ignatius.
3: Martelies, die sê ding is uit die oog, uit die hart. As jou hond vir 20 jaar lank jou hartsepunt was, is dit moeilik om afskeid te neem. Claire Hobson, 'n grimeerkunstenaar in die Verenigde Koninkryk, spesifiek in permanente grimering, het gevoel sy wil haar hond se as permanent by haar hê. Toe laat meng sy van sy as, saam met die pigment en een van haar kollegas het vir haar semi-permanente oogomlyner, jy weet eyeliner, op tatoeëer. Klap. Ek is hier die een om te oordeel as jy, soos haar familie, dink sy het 'n klap van die windmeel weggie. Maar klap, soos in oogklap, is waarin ek op pad is. Die hond se naam was Patch, soos in eye patch, oogklap. Die semi-permanente deel van die oogomlyner mag jy nou bekommerd hê dat sy dalk plek vir Patch kan afvee saam met haar trane. Sy besef egter dat daar op 'n stadium opknappingswerk gedoen sal moet word. As dit gebeur, het sy egter nog as by die rand. Ek wonder egter hoe daardie oog gaan spring as sy 'n karkaatjie kry.
0: Sien daar e-pos as jy die storie wil lees. Baie dankie Ignatius daarvoor hier in 360. Hier is stroomsindroom.

0: Droomsindroom met Soen. Net hierna vandag sy help 'n bietjie daar in 360.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van geure sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander
3: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
0: Baie baie dankie, lekker vers en klank, heerlik luister. En ek sit nou in wonder so gepraat van luister. Wanneer hou iets jou? 'N liedjie byvoorbeeld. Ons het hierdie een oor die naweek geluister op die pad en dan besef 'n mens net weer hoe wonderlik 'n goeie inleiding vir 'n liedjie is.

So eenvoudig, nee, ek gaan vir julle ding speel, jy sê, wil luister wat Barbie Huis geluister is. Jimi Hendrix natuurlik, die legendariese Voodoo Child, so 'n bietjie rock geluister hier oor die naweek, en dan dink 'n mens aan inleidings, as jy dink aan jou opstel wat jy geskryf het op school, as die inleiding nie die persoon gevang het nie, dink aan 'n boek wat jy lees, 'n film wat jy kyk, 'n program, daai inleiding is so, so belangrik, as die inleiding nie goed is nie, as jy baie geneig, vooral in vandagse lewe, waar ons so kort aandag tydperk het, nee, en fokus het, dan beweeg een mens vinnig aan. So, vandag sal help een bietjie daar met die beste inleiding. 45889 is rand 50 per SMS en stuur haar liedjie met die beste inleiding wat jy aan kan dink. Help een bietjie of speel hom net na 2. Een van hulle in elk geval. A Girl Named Paris, volgende, Kaan Morby.

0: Rian Strydom met my belofte en voor dit A Girl Named Paris van Kaan Morby op RSG. Klein Karoo Klassiek, Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede hier in 13 jaar. Kaapstad Opera bring Hulda en Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier 90ste bestaansjaar. Die aanbod word aangevul deur kamermusiek uitvoerings, laataandmusiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Jy kan die volledige program en kaartjies kry by klassiek.co.za. Dit is klassiek.co.za. Een gelukkige RSG luisteraar en metgesel kan die volgende wen. Die prys ter waarde van meer as R15,000 is as volg: dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus die jaar, 3 nagte bed en ontbyt in die deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. 'N Koopbewys vir die 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie restaurant. 'N Verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings, reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is vir die wenner se eie onkoste. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 45889 R10.50 per SMS te stuur. Die kodewoord is Karoo. Dan laat jy spasie, dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus die jaar aangebied? Jy het soveel vingers. OK? Die sluitingsdatum, wel hopelik, jy weet nooit. Sluitingsdatum is op Vrydag 10 Julie om 1:00 die middag en die wenner sal later die middag gedurende spitstyd bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie, geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. SMS'e kos R50, bepalings en voorwaardes geld. SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner.
1: Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fani Cronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om 9:30 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Daar is elke jaar 'n veldtog waar jong mense gehelp word om hulle matriekafskeid te vier. Mense wat nie noodwendig toegang het tot die fondse om te gaan en 'n klomp geld te spandeer op 'n rok en so aan nie. En ons probeer mense se drome waar maak. So jong mense, Joni Vos wat by ons aansluit. Lyk my uit nou ek het die lyn pas verloor. Ek sien nou net uitgeval. Hierna ek sal weer probeer en kyk of ons vir haar in die hande kan kry. Terry Jacks eers met Seasons in the Sun, maar dan praat ons daaroor. Daar's weer 'n nuwe veldtog. En dis natuurlik ook in samewerking altyd met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Yes.
1: Gaan nou Terry Jacks vir jou klaar speel, hoor. Ons het vaal op die lijn gekry. Joni Vos saam met ons. Dis so lyk om met jou te gesels, Joni. Dit is nou al 'n jaar later, begunstigde van verlede jaar se matriekafskeid veldtog. Ek onthou nog die foto's. Onthou jy daai ervaring? Dink jy terug daaraan by tye?
2: Ek doen ja.
1: Wonderlik.
2: Sorry.
1: Nee, brei vir ons uit, dis reg.
2: Nee, dit was een wonderlike experience om te hê en te kry.
1: Joni, hoe gaan dit nou? Waar is jy op hierdie stadium in die lewe?
2: Ek is nou besig om te werk.
1: Wonderlik, fantasties, geniet jy dit darm?
2: Ek doen, ja, baie lang. Maar
1: dis ok. Wonderlik, ja, nee, ek sê vir die groot mens lewe op Pelsrof. Vertel gou vinnig vir ons van die proses. So jy het ingeskryf, hoe het jy jou geselekteer en so aan en die maak van die rok natuurlik?
2: So my tannie Ine het my ingeskryf en toe word ek gebel en gesê ek het gewen. En die mense het my afgevlieg gekaap toe om die rok te maak. Ek kon kies hoe ek het wou hee, wat ek wou hee. En toe stuur hulle dit vir my terug van nou nie toe.
1: Kom, ons praat het oor die kies van al die dinge. Jy weet, jy moes nou jou rok kry, daar was later natuurlijk ook 'n fotograaf van die dag self. En hoe dit jou beïnvloed het in terme van om te kan gaan en deel te wees van iets wat jy nie eintlik andersins deel van kon wees nie. Kan jy vir ons die idee gee van die dag self?
2: Die dag self was... Ja, dit was baie lang dag. Nie gedink het gaan so lang wees nie. Maar ek het, dit was baie lekker, maar stressvol. Het gevoel of ek trou. Maar ja, ons het my gemering gedoen en die foto's geneem. En die, ja.
1: Daar is 'n nuwe veldtog wat nou bekend gestel is, Joni, so dit sluit 19 Julie om middernag die inskrywings. Ons het dit nou vandag bekend gestel. Die kortlys word aan Elizabeth Galloway natuurlik ook gestuur later en ons gaan die 30ste Julie die wenners aankondig. Is jy opgewonde vir daai persoon ook en kan jy vir hulle raad gee om die dag so veel as moontlik te geniet? Jy het gesê dis 'n lang dag, jy het gevoel soos 'n bruid. Dis baie uitputtend, né? Het jy 'n bietjie raad?
2: Geniet elke oomblik. Dit is 'n een keer experience wat jy kry in jou lewe. En moenie stres nie, want dit maak net alles voel verkeerd of verkeerd gaan.
1: Ja.
2: Maar dit was, jy moet dit geniet en dit vat soos wat dit kom.
1: Ek moet sê, dit is bietjie intimiderend om in 'n kamer in te loop met mense wat nou ontwerpers is, nê. Nou moet jy vir hulle sê wat jy soek. So, wat sal jou raad wees vir die wenner wat byvoorbeeld daar so saam met die kenners van Elizabeth Galloway moet instap en sê wat hulle wil hê? Jy weet, moet jy opstaan vir jouself of het hulle alles maar net so ontvang soos wat jy dit versoek het?
2: Hulle het alles ontvang soos wat ek het wou hê, wat baie lekker was. Ek dink, jy moet net nie te veel doen nie, maar... Hulle was baie vriendelik en gehoor en geluister en verstaan wat ek nou gehad het. En ek waardeer dit super baie. En dankie vir hulle.
1: Jy weet, Joni, baie mense kan sê, ag man, is net 'n partytjie, is net 'n matriekafskeid, is mos nou nie so groot storie nie, en tog is daar baie emosie daarin geheg. En daar word so baie moeite ingesit om in 'n posisie te wees waar jy moet sê, ek kan nie gaan nie, want jy weet, jy kan nou sekere dinge nou nie bekostig nie, daai tipe van ding, dis die geval vir baie mense. So, wat het dit vir jou beteken, dink jy, en hoe het jy daai emosionele pad ook hanteer op die dag self?
2: Almal was so... welkom, my welkom maak voel, sorry, en hulle het my, toe ek allemaal eers ontmoet het die dag, en dit het my kalmeer laat voel, en dit hulle het my gehelp, ter elke stap die, van die dag, en ja.
1: Ons sê vir jou baie, baie dankie weer eens, Joni, dat jy bereid is om met ons te gesels, ten spuite van jou besige werkskedule, baie sterkte daarmee, en ons hoop alle sukses net vir jou vir die toekoms, hoor.
2: Dankie selfte gou vir julle.
1: Onthou om iemand in te skryf, al die detail op ons webblad op rsg.co.za. Lekker om met daar te gesels.

Dis Lucky Rothman met Wie kan my blameer? Onthou, ek wag vir jou voorstelle vir help 'n bietjie daar met die inleiding. Die intro in Engels, as jy dan nou regtig wil, want as jy dit wil gaan Google, net so bietjie jou geheue te verfris van jou gunsteling liedjies. Ons praat bietjie oor hoe belangrike inleiding is. As jy nou dink jy maak 'n boek oop en jy begin om lees, is baie baie swaar as hy inleiding nie vir jou gryp nie, né?

0: En dieselfde met musiek ook. En ek dink net aan fantastiese inleidings. Ek is jammer, ek hou van Led Zeppelin se Ramble On. Ek dink dit is een van my top 10 liedjies vir alle tye. Mal oor daai inleiding. Ek meen Led Zeppelin het fantastiese inleidings, maar ons hoor van jou, daar's 'n paar interessante voorstelle. Daar's Billie Jean van Michael Jackson wat iemand voorgestel het hierso. Dis van Marius af en Bloem. Jy's 'n wyn oor, lekker een met daai gitaar inleiding, né? Carly Simon, Deep Purple, Smoke in the Water, Hilda van Noord-Kaap ook voorgestel. Dan sien iemand wat van Jump van Van Halen, ook 'n lekker een. Neil Skooman, hy's in Boksburg. En Marius van Bloem het ook AC/DC se Thunderstruck voorgestel. Iemand anders het 'n hele lys deur gestuur, Andre G. Dankie. Ons gaan deur hom werk. Stuur gerus help 'n bietjie daar met die inleiding. 45889. Dis R50 per SMS. Volgende is die tyd vir die lekker saamkuier. Dis met Lise Roberts hulle in die span waar ons vandag inloer en ons hoor hoe dit gaan in die wêreld van landbou volgende hier in 360.
1: En Dinsdag se skuif nader. Willem hulle het van die boot afgeklim. Hulle het 'n klomp kinders van 'n dorpie ontmoet en een van die seuns het hulle genooi om hom te volg. Waarheen vat hy hulle?
2: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.

0: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Heeft dit toe Tromsburg.
1: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span elke weekmiddag om 3:00.
2: Jy luister na 360 op RSG.
3: Vir in die week van landbou sluit ons volgende aan by Lise Roberts.
4: Goeiemiddag. Vandag se landbou nuus, die minister van landbou in die Wes-Kaap, Ivan Meyer, sê 'n groot poging sal gemaak word om die prestasie van die Kaapstad se hawe te herstel. Dit volg nadat groot volumes landbouuitvoere gedurende die vorige uitvoerseisoen tydelik na hawens in die Oos-Kaap herlei moes word. Meer as 55,000 ton tafeldruiwe moes so herlei word wat aansienlike logistieke en finansiële druk op produsente en uitvoerders geplaas het. Meyer sê swak haweprestasie bedreig winsgewendheid, mededingendheid en werksgeleenthede. Bedryfsorganisasies het ook hul kommer uitgespreek na die bekendmaking van die Wêreldbank en S&P Global se jongste container port performance index. Volgens die indeks verskyn Kaapstad se hawe laaste op die lys van 400 hawens wat geëvalueer is. Die departement werk tans saam met Transnet en ander rolspelers om probleme soos infrastruktuur, toerusting en bestuur aan te spreek. Agri SA sê hy verwelkom 'n verslag van die nasionale energiereguleerder wat bevestig dat hoë elektrisiteitstariewe boere onder toenemende druk plaas. Die verslag gee onder meer te kenne dat besproeiingsboere se vermoë om hul elektrisiteitsverbruik aan te pas beperk is en dat die nuwe tyd van gebruikstruktuur hul koste aansienlik verhoog. Volgens Agri SA het die elektrisiteitsrekeninge van tipies besproeiingsplase in slegs een seisoen met meer as 30% gestyg. Elektrisiteit is nou die tweede grootste insetkoste naas arbeid. Agri SA se bedryfshoof, Jolanda Andrag, sê die voorgestelde veranderinge wat in die verslag vervat is, kan help om 'n meer billike tariefstelsel te skep. Die Suid-Afrikaanse melkbedryf het verlede jaar meer melk geproduseer ten spyte van dalende produsentegetalle. Volgens Melk SA se jongste Lacto data verslag het produsentegetalle sedert Januarie 2020 van 1253 tot net 879 in Januarie vanjaar gedaal. Melkproduksie het egter tussen 2020 en einde verlede jaar met 57,000 ton gestyg. Die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal is gesamentlik vir net meer as 86% van die land se melkproduksie verantwoordelik. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie SAFPO sê die varkbedryf is besig om te herstel na 'n tydperk van siekteuitbrekings wat produksie geknal het. Die organisasie sê in sy jongste kwartaalverslag dat die kuddebouproses reeds aan die gang is met soggetalle wat na verwagting teen die einde van die jaar na vorige vlakke sal terugkeer. Varkslagtings het gedurende die eerste kwartaal van vanjaar met meer as 5% teenoor dieselfde tyd verlede jaar afgeneem. Plaaslike varkvleispryse het terselfdertyd gestyg, terwyl geel mieliepryse skerp gedaal het wat voerkoste verlaag het. Varkvleisuitvoere het afgeneem en invoere het toegeneem. SAFPO sê die daling in voerkoste en sterker produsentepryse bied verligting, terwyl die bedryf herstel en sy fokus na hoër produksie en goeie gesondheidsstandaarde verskuif. Die Afrika Sentrum vir Biodiversiteit sê in 'n verklaring dat plaagdoder reste in talle alledaagse Suid-Afrikaanse kossoorte voorkom. Toetse wat deur die sentrum gedoen is, toon dat reste in 86% van getoetste produkte gevind is. Produkte soos mieliemeel, brood, ontbytgraan, vrugte, groente en babakos is getoets. Volgens die verklaring het 7 uit 9 babakosprodukte plaagdode reste bevat, insluitend tipes wat as gevaarlik geklassifiseer word. Die sentrum het wel beklemtoon dat die studie nie beweer dat die getoetste kos onveilig is nie, maar eerder leemtes in die regulatoriese stelsel uitwys. Hulle vra nou vir groter deursigtigheid en beter bestuur van plaagdoder gebruik in die voedselproduksiestelsel. 'N studie deur die Universiteit van die Vrystaat toon dat skaapprodusente getalle in Suid-Afrika besig is om af te neem. Die studie is sedert 2024 deur navorsers van die universiteit onderneem en is op kleinskaalse boere in die Noord-Kaap gemik. Beide die rooi vleisprodusente organisasie Noord-Kaap, sowel as Agri Noord-Kaap, het bevestig dat produsente getalle wel aan die daal is, maar dat die studie se bevindinge omsigtig ontleed moet word. Die voorsitter van die RPO Noord-Kaap, Brande Tooi, sê faktore soos droogte, predasie, veediefstal en finansiële druk dwing sommige produsente om hul skaapvertakkings te staak, maar dat skaapproduksie as sulks nie noodwendig afgeneem het nie. Volgens Joe Skols van Agri Noord-Kaap se sentrum vir landelike beveiliging is roofdiere en veediefstal van die grootste redes waarom produsente skaapboerderye prys gee. En dit is dan vanmiddag se landbounuus.
3: Baie dankie Lise Roberts, dit dan hierdie week se in die wêreld van landbou.

0: Dis PhD, I won't let you down. Fantasties, ek kan nie onthou wanneer laas ek daai ingeluister het nie. Net hierna is dit afstof, jy luister na 360.
1: Maandag aan 6 Julie om 20:07 in Opskut kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n huis met goue vensters.

0: In Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrence vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeberg.
1: Môreoggend se RSG Landbou die deelnemers aan die Suiwelkar Bemagtigingstrust se produksie het die afgelope jaar met meer as 20% gegroei. Die sukses van die trust is tydens die onlangse Suiwelkar SA Kongres op Graafry net uitgelig en ons het daar met van die deelnemers gesels. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van 'n dier beïnvloed. Nou 'n navorsingsprojek deur Stellenbosch Universiteit is van stapel gestuur om vas te stel of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, wel benadeel word. Dr. Ilet Lambrecht gee terugvoer. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Soos beloof is dit tyd vir afstof vandag waar ons kyk hoe dinge van die verlede opgeteken is in verskillende media en vandag is ons op YouTube. Die Dalai Lama is vandag 91. Die 14de Dalai Lama is op 6 Julie 1935 gebore. In 1995 of liewer 1959 aan die kant om 1959 het die Engelse dienste program uitgesaai oor sy ontsnapping uit Tibet, maar ons luister na 'n uittreksel waar hy praat oor vrede en dit is van die platform op YouTube Peace Begins Within.
3: Order to develop a peaceful world, we must think our inner mind. When our mind peace, then of course even weapon there no longer use. So therefore they ultimately, peace of mind is key factor. Now, the ultimate basis of peace of mind is loving kindness. The loving kindness, I myself meditate as soon as wake up. Compassion. So that immense benefit, your mind, peace, calm. Peace, not just kind of peace without disturbances, but with compassion, peace of mind. So even you face some, or say the trouble, some disturbances, still compassion there, you can keep peace of mind. Therefore, peace of mind is not just a religious subject, but for survival of humanity.
2: Dit dan vandag se afstof in die Dalai Lama. Mees ingeskakel by 360. Die twee nuus hooftrekke is volgende. Daarna het ons vir Phil Loots, dis Wimbledon natuurlik, en ons gaan 'n bietjie praat oor daai klein hondjie se tande. Hier is David Guetta en Sia met Flames.

0: Flames. Dis David Guetta met Sia en Flames. Jy is ingeskakel by 360, soos ek gesê het. Ons het heel eerst 'n bietjie sport vol loodses aan die woord, saam met ons soos elke dag die tyd, gedurende die week waar ons vir hom vra, asseblief gee vir ons 'n idee van wat alles aangaan. Ek wens om eens kan net sit, dalk is jy met vakansie, dalk kyk jy net Wimbledon. En dan sal jy verstaan hoe jaloers ek nou is daarop. Maar ja, so dit is dalk wat jy doen, maar sê vir my 'n bietjie hoe jy dit volg, maar is moeilik om al die wedstryde te sit en kyk, né? So dis lekker as hy vir ons kan sê wat die situasie op die oomblik is en dan soos beloof op 'n maandag fokus ons op diere in die algemeen. Soms is dit wildlewe, vandag is dit jou troeteldiere en daai klein hondjies se tandjies. Bly by ons ingeskakel daarvoor, is 25 minute oor 2. Maar heel eerste, soos beloof, vol loods, Wimbledon vol, was dit 'n lekker naweek vir jou?
1: Ja, maar die les was 'n opwindende naweek en ons mode ikoon het toe nou dit reg gekry om die wêreldse nommer 1 uit te boener, so sy kan nie net modus op dis by Wimbledon nie, maar sy kan ook baie goeie tennis op dis. So Naomi Osaka, wat die groot verrassing van die naweek was, sy het vir Aryna Sabalenka die wêreldse nommer 1 in skoonstelling geklop om dan die te dring na die kwartfinale van Wimbledon te loop, haar eerste. Maar kom ons fokus op dan die wedstryde wat tans aan die gang is vandag, is weliswaar die laaste van die ronde 16 wedstryde, so dis die laaste paar persone wat nog in die mans en enkelspel kan deurdring na die kwart eindronde. En die eerste kragmeting is 'n kort rukkie gelede pas afhandel. Dit is die 12de gekeerde, dis 'n vroue enkelspel waarvan ek praat, die 12de gekeerde Marta Kostyuk wat teen Ashlyn Kruger gewen het van Amerika, ook in skoonstelling met 6-4 en 6-4. So die 12de gekeerde Kostyuk dan ook deur na die kwart eind. Op die oomblik op die baan is dit 'n titaniese stryd tussen die 21ste gekeerde Boskova en die 25ste gekeerde Mertens. So hulle is baie naby mekaar in terme van kwalifikasie op die wêreldranglys en ook wat die toernooi betref. So Elise Mertens wat speel teen Marie Boskova. Nou Boskova wat die eerste pot reeds geneem het in die eerste stel met 1 stroop. So dis waar sake tans is nog aan die begin van hierdie wedstryd. 1 stroop in die guns van Boskova. So bietjie later sal dit Jasmine Paolini wees wat gaan kragte meet teen Alexandra Ihala. En dan ook die 9de gekeerde Noskova, dis nou Linda Noskova teen Madison Keys bietjie later vandag. Wat die mans betref, Matthies, hulle het nog nie begin nie. Die eerste van die kragmetings wat binne enkele oomblikke gaan begin, dis Flavio Cobolli teen Alex de Minaur, die 5de en 9de gekeerdes. En dan bietjie later sal ons ook vir Alexander Zverev, die Franse Ope kampioen sien wat teen Lehechka gaan speel en Taylor Fritz teen Bublik. Dis die jongste vir eers vanaf Wimbledon.
0: Baie dankie Vil, dat jy vir ons op hoogte hou van sake. Ek wat self so lief is, kan nie alles kyk nie, maar bly om te sien hoe sake deur beweeg. Jy is ingeskakel by 360 en ons vra elke week vir jou, help 'n bietjie daar met musiek, net hierna, daai inleiding.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
4: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
0: In die week se Die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings by Christo Pienaar, Benny Houwer, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira. Journalist en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
5: Nou, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
0: Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

So ja, dit is baie baie bekende liedjie. Dit is eintlik bekend as 'n standaard ook in terme van gitaar. En ek onthou jare terug, ek het dit vir eerste keer gehoor toe Mel Botha sy gitaar ingestem het vir die KKNK voordat hy ons optree en hy speel toe die liedjie. Ek dacht, maar wat is dit? En ek vraag vir hom. So Mel, dankie, jy het my blootgestel aan Billy Ray Vaughan vir die eerste keer. Net 'n fenominale gitaarspeler. Hy het ja, 'n bietjie gesing, maar dit was nie waarvoor hy bekend was nie. Daar was so baie voorstelle gewees vir vandag. ABBA se Money Money Money, Henk van Meyerton wat daarvoor gevra het. The Animals, House of the Rising Sun, van Jeanette van Crown Gardens in Johannesburg. Lekker dag daar. Rolf het gevra vir Hotel California van die Beatles. Iemand het sommer gesê wat van Airwolf se thema lied. Lekker een. Master of Puppets van Metallica het Janke voorgestel. Daai nou vir jou wakker. Dankie tog daarvoor. So baie om van te praat. Bohemian Rhapsody van Queen het Annemarie voorgestel. Maar ek gaan vandag vir jou hierdie inspeel van The Who. En Baba O'Reilly. Ek hoop jy geniet dit, as jy dit nie ken nie. Sê vir my bietjie op die SMS-lyn waar jy luister en of jy hierdie een geniet. Voorgestel deur Thuis van Middelburg.

0: is 'n lang ene, so ek gaan nie die hele ding vir jou vandag speel nie, maar dis The Who met Baba O'Reilly, en indien jy dit wil luister, is jy altyd my welkom of my e-pos stuur as jy daarvan gehou het. Kyk, as jy die CSI programme gekyk het, dan sou jy dit al gehoor het, want The Who is ons gebruik vir al die programme se inleiding. Baie dankie vir die voorstelle vir vandag, hier is Brendan Piper. Ek kan nie glo ek het dit aangevang nie. Hoe is dit?
1: Ergens op 'n grondpad. Kyk ek na die son sak.

Dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za. Die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of seun is, bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Jy moet ook 'n kort motivering deurstuur. Dit sluit nou in hoekom hulle hierdie rok of pak verdien en onthou jy kan nie jouself benoem nie. So dit nie meer anders wees. Hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 plaasvind. Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons ons drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

Die klanke van Harry Styles met Satellite. En ja, jy het nou nie die twee nuus gehoor nie, daar was 'n paar probleme gewees, maar soos beloof, hier is die hooftrekke dan vir jou nou.

0: Die drukgroep Corruption Watch het die Madlanga Kommissie van Ondersoek geloof vir sy werk. Die uitvoerende direkteur, Lebogang Ramafoko, sê dit bly egter teleurstellend dat die minister van Polisie Senzo Mthunu steeds net voorlopig geskors is en belastingbetalers twee ministers se salarisse moet betaal. Hy sê hoewel die president kan praat oor die bestryding van korrupsie, hy waarskynlik weens partypolitieke gunste en patronaatskap nie kan optree teen ministers soos Mthunu nie. Die organisasie het gereageer op die eerste herdenking van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Nkosi se media-konferensie waar hy beweer het dat misdaadsyndikaate die polisie en die regstelsel geïnfiltreer het. Meer as 1500 mense is die afgelope week as deel van operasie Shanela 2 in die Vrystaat in hegtenis geneem. Meer as 531 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem. Die operasie het padblokkades, voertuiginspeksies en ander operasies reg oor die provinsie ingesluit. Beamtes het onder meer toegeslaan op drankverkopers, spaza-winkels en skrootwerwe om te verseker dat hulle aan wetgewing voldoen. Beamtes het onder meer beslag gelê op 15.000 liter alkohol, 32 kg se koperkabels wat vermoedelik gesteel is, sowel as meer as 9 kg se dagga, mandrax tablette en tik. 25 mense is dood en sowat 100 is beseer in skermutselings tussen twee groepe gevangenes by 'n tronk in Sri Lanka. Die oorsaak van die gevegte tussen gevangenes wat reeds gevonnis is en aangehoudenes is nog nie bekend nie. Die tronk is naby die dorp Negombo, sowat 35 km noord van die hoofstad Colombo. Beeldmateriaal van plaaslike nuusdiens toon 'n groot aantal polisielede wat by die tronk ontplooi is. Die weermag is intussen versoek om op bystand te wees om die polisie te help. In rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 10 veranderings gemaak aan die span wat Engeland Saterdag op Ellis Park in Johannesburg 45-21 geklop het in die eerste wedstryd van die Nasieskampioenskap. Vir Saterdag se kragmeting teen Skotland is Jesse Creel en Damien Willemse in die agterlyn behou. Pieter Steftetooi sal weer as kaptein uitdraf op flank, terwyl Paul de Villiers en die slot Roan Ortee ook weer in die span ingesluit is. Die plaasvervangerbank bestaan uit 6 voorspelers en 2 agterspelers. 7 spelers, insluitend die gereelde kaptein Siya Kolisi, is weens beserings nie oorweeg nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons mediaverbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
3: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
2: Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
0: Dit is 26 minute oor 2 en klein mondjie se tande is vandag die fokus met Dr. Elizna Bouk. Sy is 'n veearts by Montego Pet Nutrition en ons verwelkom haar om daaroor te gesels. Hoekom is dit belangrik om te praat oor klein mondjie se tande? Is dit nie maar net is hulle tande en dan gat ons die dokter is mos 'n hondjie of hoe?
5: Dankie Martlies. Ja, tandprobleme affekteer honde van alle rasse. Ook katte, maar kleiner as hondjies is besonder vatbaar. Hulle het kleiner kake met min spasie wat dan veroorsaak dat hulle tandjies baie dig op mekaar sit. En dit lei nou weer daartoe dat plaak baie makliker daar vassit tussen die tandjies en tandsteen ontwikkel dan later. En dit is baie moeilik om dan skoon te maak. Daar is ook 'n genetiese komponent. Rasse soos Yorkies, Chihuahuas en Pugs byvoorbeeld is geneig om tandvleisprobleme te ontwikkel en dan met tyd skokkel dit om na algehele tandheelkundige siektes. Groot rasse het baie meer spasie in hulle monde en ondervind minder dikwels hierdie probleme.
0: So meestal klein rasse maar ook dan nou groot rasse en katte daarbye. Is daar omgewingsfaktore wat 'n rol speel? Jy weet, ek dink aan babetjies, jy weet, mens babetjies wat hulle soet rooibosteetjie so suig en so in die boonste tande. Dis maar onderhou wat ek gedoen het, tel probleme op. Is daar daai tipe van dinge wat hierdie diere beïnvloed?
5: Ja, definitief. Dit kom daarop neer dat dis maar 'n kombinasie van genetika en omgewingsfaktore. Die genetika speel 'n rol, maar die eet en daaglikse sorg is net so belangrik. Eienaars moet daarna kyk soos wat 'n mens maar na mense sal kyk in terme van tandheelkundige sorg en voorkoming van probleme. Ongelukkig by diere is dit net baie moeiliker om daagliks toe te pas vir verskeie redes. Maar sonder gereelde aankant tandvleisontsteking ontwikkel wat dan met tyd omskakel na wat ons noem periodontitis. Dit is 'n progressiewe kondisie wat dan die hele mond affekteer.
0: Ja, waar is die dae nê wat mense nie eers gedink het aan die tipe van dinge nie en ons sit hier later met soveel probleme. So wat kan ons doen voor ons liewer kom by wat ons kan doen en dit voorkom? Hoe kan eienaars weet dat die hond of kat wel 'n tandprobleem het? Dalk het hulle pyn of hoe dit ook al sê.
5: Ja, so die eerste teken is gewoonlik dat daar maar 'n slegte asem is. Dit ruik sleg, dis die eerste ding wat eienaars oplet. Later raak die tandvleis rooi en kan maklik bloei. Wanneer hierdie tekens, die vroeë tekens gemis word, kan die kondisie verder ontwikkel. Dan gewoonlik verander plaak in tandsteen wat dan nie met gewone borsel verwyder kan word nie. So die toestand raak met tyd stelselmatig erger en honde kan dan later begin kwyl. Hulle kan ophou eet as gevolg van pyn of dalk net kou aan die een kant as hulle tandpyn het aan die ander kant. Sommige honde begin krap aan hulle monde want dit raak pynlik en irriterend. Wanneer eienaars dan nou self in die mond kyk, kan hulle gewoonlik hierdie tandsteen self sien. En in ernstige gevalle kan hierdie tandsteen die tande begin oorbrug. Nou as dit op daai stadium kom, is dit nogal so ernstig en dit reik dan ook baie sleg.
0: Ja, dit is met die mens dieselfde probleem daai. So dit wat ek dink dit wat
5: ja.
0: Jy self ervaar, maar hulle kan nou nie praat nie. So wat kan ons doen om dit te voorkom, dokter?
5: Tandeborsel is die goue standaard, net soos wat dit by mense is. As eienaars van 'n jong ouderdom af hulle hondjie kan gewoond maak daaraan dat sy tande geborsel word, dan kweek hulle 'n baie goeie gewoonte vir vorentoe. Indien dit nie van kleins af gedoen word nie, kan dit egter baie moeilik wees om later 'n ouer hond gewoon te maak daaraan. So as eienaars dit nie doen nie, daar is ook 'n verskeidenheid peselhappies en poeiers beskikbaar wat dan spesifiek geformuleer is om tande skoon te hou en tandsteen te help voorkom. Droë kos help natuurlik ook om hierdie proses stadiger te maak, terwyl nat kos net makliker vassit tussen die tandjies en dit skep dan 'n ideale omgewing vir bakterieë. Nou veeartse sal altyd na tandgesondheid kyk tydens jaarlikse besoeke of enige ander rede hoekom hulle die veearts besoek. Ons kyk altyd in die mondjie en dan veral in ouer diere raak tandprobleme baie algemeen. Omtrent 80% van honde en katte bo die ouderdom van omtrent 6 sal tandprobleme hê. En dan in ernstige gevalle is dit dan nodig om die tandjies professioneel te laat skoonmaak.
0: Ons gesels oor klein hondjies spesifiek se tande met dokter Elisna Boug. Kom ons kyk na wat 'n mens kan doen as dit nou reeds 'n probleem is. En dokter, ek weet nie hoeveel dit kos nie, want my tande, dit weet tande is 'n baie duur saak, word dit tandarts mense of loodgieter, maar ja, gee vir ons 'n bietjie idee wat ons kan doen, daar's nou klaar 'n probleem, wat nou?
5: Ja, ek dink die koste verbonde daaraan is dalk goeie motivering om van kleins af te kyk dat die tandjies mooi skoon bly. Eienaars moet in gedagte hou dat dit wat ons met die honde se tande doen is basies dieselfde wat tandartse sal doen, behalwe dat honde en katte moet volledig onder narkose geplaas word vir die prosedure. En wat basies gedoen word is, dis nou gewoonlik wanneer tandsteen reeds teenwoordig is, dan gebruik ons 'n ultrasoniese skaleerder om hierdie tandsteen dan te verwyder. Daarna poleer ons ook die tandjies om dit verder te beskerm en mooi skoon te kry. Soms is dit nodig om ekstrale te neem om te kyk na die beenstrukture en die tandwortels. Dit word nie altyd gedoen nie. Maar in sommige gevalle ons moet dan kan bepaal of ons van die tandjies moet trek. En dan in ouer diere stel ons ook gewoonlik voor om bloedtoetse te laat doen om net seker te maak dat die orgaanfunksie nog reg is, dat ons hulle nie onder enige druk sit met in terme van orgaanfunksie nie. Maar eienaars moet ook onthou dat hierdie is 'n roetine prosedure en dit verbeter die dier se lewenskwaliteit dramaties.
0: Laastens wel amper daarso want ons wil bietjie hoor oor daai happies. Jy weet ons wil ook deel en dis so lekker om vir 'n baba, jy weet 'n koekie te gee en spesifiek in die geval 'n dier ook 'n lekker happie te gee. Kom ons fokus net op hoe belangrik dit regtig is. So wat is die risiko's as tandheelkundige gesondheid dan nou afgeskeep word? Ons weet eintlik wat dit vir mens beteken. Ek dink ons onderskat hoe ernstig tandgesondheid regtig is. So wat beteken dit en wat is die risiko's daar?
5: Ja, ek dink dat baie gebeur by mense is, jy kom dit vinniger agter en doen vinniger iets daaraan, waarby diere, soos jy nou genoem het, hulle kan nie praat nie, en dit lei tot kroniese pyn, eerstens, tandverlies natuurlik, en die groot ding is maar infeksies, wat dan na die bloedstroom toe kan versprei en ander organe, en hierdie bakterie tas typies die hart aan, kan ook die niere en die lever beskadig, so eienaars moet, onthou, dit is nie net 'n mondprobleem nie, dit op die ou end raak dit die hele liggaam. En ons sien baie dikwels honde en katte wat ernstige tandprobleme het, wat dan ook ander gesondheidskwessies ontwikkel, soos hartprobleme, veral in ouer diere.
0: En dan sluit ons af, soos jy gesê het, met daai bietjie bederf. Wat kan ons doen as jy nou peselhappies wil uitdeel en so aan, asseblief?
5: Ja, daar is 'n baie wye verskeidenheid produkte beskikbaar wat help om tandgesondheid te ondersteun in diere. Die eerste ding is natuurlik die peselhappies of soos ons dit in Engels noem dental sticks. Hierdie stokkies skuur plaak fisies af en stimuleer speekselvloei en dit help om te voorkom dat tandsteen vorm. Dan is daar ook poeiers wat beskikbaar is. Dit word nou weer oor die kos gestrooi. Dit help om bakterieë in die mond te beheer en dien ook 'n eenderse doel as wat die stokkies doen. Maar is gemaak vir honde wat nie die stokkies wil of kan eet nie. En dan is daar natuurlik kos wat spesifiek gemaak is vir tandgesondheid. Dit is gewoonlik vir klein rasmandjies gemaak. En hierdie droë kos se brokkies is gewoonlik groter en harder om te help om die tande dan meganies skoon te skuur terwyl die hond kou. Nou hierdie verskillende produkte bevat almal 'n kombinasie van twee of meer aktiewe bestanddele wat tandgesondheid ondersteun. 'n Goeie voorbeeld van dit is die stokkies in die Zenpet reeks. Nou aktiewe bestanddele waarvoor eienaars kan uitkyk is byvoorbeeld marinealge. Dit help om bakterieë, plaak en tandsteen te inhibeer. Kalsiumkarbonaat is 'n ligte skuurmiddel wat dan help om daai plaak fisies te verwyder. Chlorofil nou weer help om reuke te neutraliseer en kan ook antibioties werk. En dan baie algemeen een is natriumheksametafosfaat. Dit is 'n lang woord, maar dit kom tipies voor in jou kos, droë kos wat gemaak is vir tandgesondheid, as ook dan nou hierdie happies wat gemaak is om tandjie skoon te hou. En wat dit basies doen is dit bind vry kalsium in die speeksel om te help dat tandsteen nie kan vorm nie. En dan natuurlik dinge soos peppermint en pietersielie help om 'n vars asempie te gee. En ons moet net seker maak dat die produkte wat hulle kies is geregistreer vir hond of kat, hoe dit ook al sy, en dan moet hulle veeartse se aanbevelings volg vir hulle dier se unieke behoeftes.
0: Altyd lekker is jy vir die dier iets kan gee wat hulle heeldag aan kan kou en jy weet is vir hulle goed. Dis goed vir hy tanden.
5: Ja.
0: En ons gaan weer in die toekoms met jou gesels, maar net baie belangrik dat tandgesondheid op gefokus moet word laastens, spesifiek vir troeteldiere ook.
5: Ja, definitief. Dit verbeter hulle eetlus, hulle asem, hulle algemene welstand en ek hoop hierdie gesprek inspireer eienaars om daagliks 'n bietjie tyd te spandeer aan tandversorging. Dit maak regtig 'n groot verskil later in hulle lewe.
0: In dit daai aansporing van Dr. Elisna Boug, veearts by Montego Pet Nutrition, so voordat tandgesondheid 'n probleem raak, maak seker dat jy dit voorkom. So, gaan kyk bietjie, jy kan daai gesprek luister wat ons nou gehad het op rsg.co.za. Dit sal later as pot gooi beskikbaar wees. Baie dankie weer eens aan haar vir die lekker gesels.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Bly by ons amper tyd vir die middag vervolgvrae hier in 360, maar net hierna help of nie help 'n bietjie Dani het jy geweet ons verken 'n bietjie Skotland voor die rugby oor die naweek.

Steve O'Fay met Verstaan Mekaar. Het jy geweet, die komende saterdag speel die Springbokke natuurlik teen Skotland. Die span is reeds bekend gemaak. Die week kyk ons in, het jy geweet, na Skotland. Het jy geweet, die nationale dier is eekoring. Die mythiese eenhoring, wat suiwerheid en krag simboliseer, het vir die eerste keer in die 12de eeuw op die Skotse koninklike wapen verskyn. In die 15de eeuw was dit in die tyd van koning James die III, al op goue munte. In Skotland vier nasionale eenhoringdag op 9 April.

0: op jou eie voete staan is 'n uitdaging. Maar op 'n stadium raak mense te oud vir die kinderreis. Alda Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van Engo Vrystaat se sorg vir laters program. Erns Oorsee gesels ons met Kasper Kreer in Bebana by Piteschi, Roemenië. In afstof wen Martina Navratilova in 1978 die eerste van haar 9 Wimbledon enkelspeltitels. En hoe hanteer jy verwerping? Kom gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Is jy toe, broekies?
2: Dankie, ma.
1: Jy moet Moffie gaan laat wees vir skool.
2: Ja, ek moet nog net my tanden borsel.
1: Jy gaan kyk of jou pa al wakker is.
2: Hy lê nog in lappetrap daar buite in die tent.
1: Jy moet opstaan, Frans!
2: Hoe lang gaan pa nou in my tent bly?
1: Tot hy op om te suip, kom hy nie hier in die caravan.
2: Is seker vir altyd. Wel, ek mou nie, dis warmer in die caravan.
1: Ek het jou lank al gesê, jy moet hier in die caravan by ons kom slaap.
2: No thanks. As pa terugtrek caravan, toe move ek weer in my tent in. Julle krompies praat te veel in julle slaap.
1: Ach, ek praat gaan in my slaapie.
2: Ek is om 'n bietjie opneem met my Sally. Morgen is zelfs Jolant om ons te slaap. Klink asof my bid.
1: Niks fout om te bid in 'n mens se slaapie, my kind.
2: Oh, seker nie. Pa sê mos mens kry 6 love visions in jou slaap.
1: Al visions wat jou pa kry, is van die duivel wat hom met 'n papsak en 'n halfkosie rondjag. Toe, is jy reg om te gaan?
2: En as ma nou gehandsak is?
1: Ek kan saam met jou skool toe stap.
2: Vir wat?
1: Jy gaan my wys waar Rachel se flat is.
2: Ag, maar dis 'n ompad skool toe.
1: Dis hoekom ek jou so vroeg aan die gang gekry het.
2: Rachel en Alet soek niemand by hulle flat nie. Ek mag nie eens soontoe gaan nie. En ons is 'n security guard.
1: As jou pa daar kan inkom, kan ek ook.
2: Ma wil nou net weer 'n scene gaan maak.
1: Pietertjie, jy gaan vir my wys waar die flat is en dan gaan jy skool toe gaan. Ek sal nie vir Rachel sê jy het my gewys waar sy bly nie.
2: Sy gaan ons weer eens ekke.
1: Ek sal sê jou pa het my die adres gegee.
2: Ek weet nie wat julle vir Rachel so wil kokkenodge nie. Sy is op 'n good wicket. Dinge gaan die laks met haar.
1: Ek hoop jy praat so by die skool ookie.
2: Hoe praat ek?
1: The laks and six love and kokkenodge. Praat mooi blerry Afrikaans.
2: Niemand praat met my mooi Afrikaans nie, ma. Besides, ma moet eerder vra waar ek geleer het om so te praat.
1: Ja, toe. Kom, laat ons move.

0: kan nie glo jou ou lady doen so iets. Sy was insane.
1: Jy sê daai ander antie was saam met haar.
0: Die baas nonnie. Sy het die bouncer sommer met haar handsak aangeval. Hulle moes haar by die klap uitdra.
1: Ag, jy het in die moeilikheid gekom.
0: Nee, ek het dit gesê ek ken hulle nie. Iets het jy.
1: Thanks. Ag, jy's my pa nou, my ma. Damn it.
0: En as ek weer sien, staan my krompies hier voor die deur. Jy gaan iets moet doen, Bokka. Ek soek nie moeilikheid met mamma nie. Ek sal my werk by die klub verloor.
1: Was hy ook daar by die klub sal terug ons?
0: Gelukkig nie. Oh, by the way, ek het gister met Molies gepraat en hy het gesê hy wil hê jy moet kom vir die interview, as jy nog wil.
1: Ek weet nie. Wat is my ma weer by die klub opdaag?
0: Dink jy sy en haar antie sal weer traai inkom nie. Hy het lekker groot geskrik. So, wat sê jy? Jy lus om te dans?
1: Ek gaan nie dans nie. Jy het gesê kan waitress.
0: Hulle soek op die oomblik waitresses nie. Maar Molly soek dansers. Jy kan daai lyfie mos lekker gooi.
1: Wil jy hê my pa moet die klub kom afbrand?
0: Luister, die dansers pay baie meer as ek.
1: Nou maar hoekom dans jy dan nie?
0: Met die tubes. Molly sê my sterre is te dik vir hul vlos.
1: Die vark! Oh, dis ongeskik van hom om so iets te sê.
0: Jy sal nog vir Molly's leer ken, hy mins nie sy woorde nie.
1: Ek weet jy, Alet. Ek wag nog om te hoor van haar interview wat ek by die panel beating plek gedoen het. Miskien kry ek dit.
0: Jy gaan een of ander tyd 'n bydrae moet maak, Bokka. Ek kan jou nie heeltyd dra nie. Gee jou koppie, laat ek gaan opwas.
1: Hier, thanks. Ek gaan vandag vir nog 'n interview.
0: Vir wat? Nog 'n reception job?
1: Dis by 'n klerewinkel in die mall.
0: Nee, Bokka, doen iets meer exciting. Wat dink jy gaan hulle jou betaal? R15 'n uur.
1: Wat kry die dansers by die klub?
0: Raai.
1: R30 'n uur.
0: Ek kry R30 'n uur, Bokka. Die dansers sal bo skort tussen R500 en R1000 'n aand.
1: Seriously?
0: En hulle word baie beter as ek getip.
1: Dis 'n klomp jingeling.
0: Verstaan jy nou hoekom ek sê jy moet vir Moelman meet? Met sulke geld kan jy sommer gou 'n flat van jou eie koop en wiele.
1: En mense hoef net te dans.
0: Jy gooi net lyf, meis.
1: Ek sal daaroor moet dink.
0: Moenie te lank dink nie. Die girls staan tou om haar in te kom.
2: Is dit die flats, Pieter?
3: Ja, daar's die security ek.
2: En waar's die security guard?
3: My sit al binne, maar om die klokkie lui.
2: En watter flat bly raag hulle?
3: 206, op die tweede vloer.
2: Lyk hom so sleg hier?
3: Ja, ek sê maar mos, sy is die lux uitgesort.
2: Dit wil ek eers self sien.
3: Ja, ek moet gooi. Ek gaan na die skool. Jy moet nou asseblief nie 'n sien maak nie.
2: Ja, toe! En jy kom reguit huis toe na skool, Pieter?
3: Ja, maar...
2: Tyd dat ek uitvind wat in my kind se lewe aangaan.

0: No! Oh no. Seriously?
1: Môre Alet?
0: Ek gaan nie vrou antie ingekom het nie, maar lyk my hele Colorado is besig om dik chommies met die security te word.
2: Alet, wie's daar?
0: Surprise, surprise!
1: Kan ek binnekom?
0: Het ek 'n keuse? Dis jou ma!
1: Oulike plekkie wat jy hier het.
0: Dankie, auntie. Rachel!
1: Is sy besig?
0: Sy gaan vir 'n job interview.
1: Is hier nog iemand?
0: Rachel Bokka, please!
2: Ek kom!
0: As auntie meen is hier boyfriends, nee.
1: Maar ek is bly om dit te hoor.
2: Ma, wat hel.
1: Moet my nie wat hel nie.
0: As jylle my sal excuse.
2: Kom,
1: ek wil eers sien waar jy bly.
2: Ek bly hier, okay, en ek slaap op die bank.
1: En waar slaap Alet?
0: In my kamer, duh.
2: Kom, ek moet gaan vir interviews, ons kan praat in die bus op pad.
1: Ek hoor jou, Rachel. Dankie, Alet. Dankie dat jy na haar kyk.
2: Sorry, Alet. Kan ons nou gaan, ma, asseblief?
0: Check jou later, Bokka, en

0: So, wat se craft interview gaan jy voor?
1: By 'n klerewinkel daar in die mall.
0: Ek tog jy werk by die nightclub.
1: Wat maar dit gehoor.
0: Om blikkies het dit vir jou.
1: Wie is al hierdie mense wat julle by my jazz insleep?
0: Moenie gil nie. Die mense in die bus hoor jou.
1: Kan julle my nie net uitlos nie?
0: Jy's my kind, Rag.
1: Ek's nie meer 'n kind nie.
0: Jy's nog nie eers verdomp 18 nie, Rag.
1: Ek is oor 'n maand en dan het maar nie 'n sê oor my lewe nie.
0: Ek het 'n sê oor jou lewe solank jy my kind is, okay?
1: Hoe oud is ma toe ma uit die huis is?
0: Dinge was anders in my tyd.
1: Ja, sure. Ma was pregnant met my nog voor ma 20 was. Pa het my vertel hoe ma begin date toe ma nog op skool was.
0: Ek was daarom al in matriek gewees.
1: En ek's in graad 12.
0: Jy was in graad 12, Rag. Dis nog 5 maande. Jy kan jou skool klaarmaak. Wat se kraaf dink jy gaan jy kry sonder matriek?
1: Dis hoekom ek vir 'n vreemd job interview gaan.
0: By 'n klerewinkel.
1: Asof ma al 'n beter kraaf gehad het.
0: Ek was daarom al 'n sekretary by 'n estate agent.
1: Dit maak ma 'n deluxe mommy.
0: Ek wil net met jou wat klein hier raak.
1: Los my dan net uit. Ek kan vir myself dink.
0: Ek wil nie hê jy moet dieselfde foute as ek maak nie.
1: Toe maar. Ek sal nie. Ek gaan beslis nie eendag opeindig met 'n syplap man en my kinders in 'n caravan nie, ma.
0: Ek en jou pa.
1: Ek gaan okay wees. As ek iets ekstra met my werk maak, sal ek julle ook kan help. Pa Graft in 'n geval al lank nie meer nie.
0: Hoe meen jy nou?
1: Gaan kyk self of hy op Steenkamp se bousite werk, ma. Ek moet hier afklim vir die mall. Maar geld vir Zaan.
0: Ek sal okay wees.

0: Yes, yes. As die girls sit in frik in die middag sonnetjie.
1: Ah, kom jy aan daai sê dinklet.
0: Jy nog nooit die storie gehoor van ou frik wat elke dag poedel nakend vir so ure in die son gesit het nie?
1: Is dit nou iemand wat jy ken?
0: Maar almal ken vir ou frik. En toe sy buurman om eendag vra. Nou frik, wat sit jy elke dag so kaal in die son? Toe strek ou frik sy bene uit en sê vir die buurman. Ek bak my frikadelle.
1: Arme frik.
0: Ja, arme frik. Blikkies het my die grap vertel.
1: Was jy by die hospitaal?
0: Die hele dag.
1: Sou hy nie huis toe kom nie?
0: Hulle wil toetse doen.
1: Is dit ernstig, Klet?
0: Ek weet nie. Ek sê hom al lank al aan my dokter toe gaan. Maar nou dink hulle hy dalk iets op die pors. Arme pleegnat.
1: Ek sorry om dit te hoor, Klet.
0: Nee, jy het genoeg probleme van jou eie Sunny.
1: Jy al iets gehoor van jou 7de laan kompetisie?
0: Nee. Ek het ons net verlede week eers aangeskryf.
1: Ek hoop regtig jy kry dit.
0: Ek droom maar net.
1: Jy het self gesê daar's niks fout met drome nie.
0: Laat my eens vorentoe kyk.
1: Miskien moet ons weer daai ekter gaan soek.
0: Wie dink? Die een by die kostent.
1: Ja, ek wil juist met die vrou van die helpende hand gesels.
0: Maar ons kan woensdag gaan.
1: Jy gaan my net nie weer as iemand afgee wat jy op die straat opgetel het nie.
0: Dis nie wat ek gedoen het nie.
1: Jy was so 'n goeie ekter geweest. Almal het gedink jy's hierdie barmhartige siel wat arme mense op straat help.
0: Nou, dit is omtrent wat ek doen, Sunny.
1: Tot ons die rent moet betaal.
0: Ag, maar moet ou nie lelik wees nie.
1: Rachel het my vertel dat Frans lank al nie meer by Steenkamp op die bousite werk nie. Hy staan bordjie op straat, Klets.
0: Bordjie?
1: Hy beet al, man.
0: Nee, Sunny, wat vertel jy my nou?
1: Dis kom ek met die helpende hand se vrou wil praat.
0: Ai, my mens. Nou gaan ek ook sommer net chok.

0: ons gaan vanaand celebrate.
1: Don't tell me.
0: Ek die graaf by die klerewinkel gekry.
1: Oh, you joke. Seriously.
0: En hulle betaal my 1200 'n week.
1: Nee? Well done.
0: So, waar gaan celebrate?
1: Ons kan altyd na die klap toe gaan, dan kan die molies meet.
0: Nee, iewers anders. Die klap is dan net vol krompies.

0: In die 3 uur nuus. Nog 'n getuienis teen Feroz Khan op die rekord geplaas by die Madlanga kommissie. Minstens 25 mense is dood in gevegte by 'n tronk in Sri Lanka. In Oekraïne se wapentekorte word van dese week by die NAVO-beraad bespreek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Boodskappe is by die Madlanga kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali saamgespan het om persoonlik voordeel te trek uit 'n tender. Die WhatsApp-boodskappe is deel van die getuienis teen Khan wat vir die rekord ingelees word. Die tender van die nasionale tesorie was vir die voorsiening van voertuigonderdele aan die polisie. Volgens die boodskappe het Khan aan Wally gesê, as hulle die tender kry, bly die geld tussen die twee van hulle. Die getuienisleier wat die bewyse voorhou, Adila Hassim, sê die boodskap dui duidelik daarop dat dit ook vir Khan moes bevoordeel. Meer as 1500 mense is die afgelope week as deel van operasie Shanela 2 in die Vrystaat in hegtenis geneem. Meer as 531 ongedokumenteerde buitelanders is ook in hegtenis geneem. Die operasie het padblokkades, voertuiginspeksies en ander operasies reg oor die provinsie ingesluit. Beamtes het onder meer toegeslaan op drankverkopers, spaza-winkels en skrootwerwe om te verseker dat hulle aan wetgewing voldoen. Beamtes het onder meer beslag gelê op 15.000 liter alkohol, 32 kg se koperkabels wat vermoedelik gesteel is, sowel as meer as 9 kg se dagga, Mandrax tablette en tik. Grensowerhede het straatsmouse buite die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo verwyder. Die provinsiale bestuurder van die departement van binnelandse sake, Albert Matsong, sê die smouse moet permitte van die plaaslike munisipaliteit hê om by die sentrum handel te dryf. Hy sê die sentrum word deur die staat bedryf, kos word aan mense verskaf en a gift of the givers verleen ook hulp. Hy sê al die rolspelers het spesifieke verantwoordelikhede. Matsong sê die beheer oor en bestuur van straatsmouse lê by die munisipaliteit. Die polisie het op verskeie plekke beslag gelê op vuurwapens tydens misdaadvoorkomingsoperasies op die Kaapse vlakte. In Hanover Park is 'n pistool waarvan die reeksnommer afgeveil is en 8 patrone gevind na 'n wenk en 'n man is in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê in Heideveld is 'n man vasgetrek weens die onwettige besit van 'n handwapen en ammunisie en in Bontejewel is ammunisie na 'n klopjag by 'n huis in Vyeboomstraat gevind. Een verdagte is in hegtenis geneem. 25 mense is dood en sowat 100 is beseer in skermutselings tussen 2 groepe gevangenes by 'n tronk in Sri Lanka. Die oorsaak van die gevegte tussen gevangenes wat reeds gevonnis is en aangehoudenes is nog nie bekend nie. Die tronk is naby die dorp in die Gombo sowat 35 km noord van die hoofstad Colombo. Beeldmateriaal van 'n plaaslike nuusdiens toon 'n groot aantal polisielede wat by die tronk ontplooi is. Die weermag is intussen versoek om op bystand te wees om die polisie te help. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê Oekraïne se dringende behoefte aan bykomende lugverdedigingswapens sal van dese week by 'n beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie in Turkye bespreek word. Sy het gereageer op die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Rusland het oornag 68 missiele en meer as 350 hommeltuie op Oekraïne afgestuur. Minstens 12 mense is dood en meer as 40 beseer. Von der Leyen sê hulle sal ook voortgaan om druk op Rusland uit te oefen tot die oorlog beëindig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Boodskappe is by die Madlanga kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali saamgespan het om persoonlik voordeel te trek uit 'n tender. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Dis spitstyd op 'n maandagmiddag. Baie welkom. Willem Pelser in die span sal jou tot so skuins voor 6:00. En hierdie is Roy Orbison.

0: Dis hoe mense maandag laatmiddag moet begin met die klanke van Roy Orbison hier in Spitstad. You got it. En weer eens baie welkom. Willem Pelser saam met jou tot so skuins voor 6. Karen Augusta ook hier. Sy het vir ons die nuus later deur die loop van die middag. Nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman vir vanmiddag, Etienne Ludik, hy sal saam met ons wees net na 4 en weer net na 5. Daar's sake nuus 5:30, 6 saam met Enko Kreer en hier is ons waarnemende regisseur vir loods.
1: Ja, so vir oulaas vandag.
0: Carlos môre terug.
1: Korrek. Ja.
0: Sodat ek verstaan. Ja. So ons gaan nou begin met vat dit vorentoe 'n nuwe week, nuwe snitte. Ek is net bly ek hoef nie vandag te kies nie. Dit gaan 'n rowwe ene wees.
1: Beslis.
0: Dit sou vir my gewees het as ek moes stem. Die een kom uit 1993, oorspronklik uitgereik in 1981. Maar hierdie spesifieke kunstenaar het hom net na 'n heel ander vlak toe gevat.
1: Totaal en al. Ja.
0: En hy kom te staan teen 'n treffer uit 1974. So, ja, ons sal maar sien wat daar gebeur. Maandag beteken feit of flater. Wat is ons onderwerpe?
1: Wetstoepassing, gedenkdae en cricket.
0: As hy, dis omdat vol nie vir ons 'n tennisvraag wou uitdink nie. Toe dink ek maar cricketvraag uit.
1: As genoeg tennis tans op die draad lees.
0: Dis die volgende uur van ons program op 086000 2084 wanneer ek die lyne oopmaak. 'N Splinter nuwe maand. Dis die eerste maandag van hierdie maand, so enigiets wat nog moontlik is en die punteleer wat weer skoon gevee is. Dan RSG Help Plus so 'n bietjie later net voor ons afsluit.
1: Ja, Willem, is altyd sleg of hartseer as iemand 'n talent het en hy wen 'n kompetisie of hy gaan deur na 'n volgende ronde toe en dan word hy volgende ronde iewers ver aangebied en jy kan nie daar uitkom nie. Nou, vandag se geval is so geval en dis juist die ATKV redenaarsfinaal wat plaasvind by Klein Kariba in Limpopo, maar die spesifieke persoon is Zorayn wat baie ver van daar af is in die Oos-Kaap, as ek dit nie mis het nie. Ja, in Sandrif omgewing, dit is die kamer in die Oos-Kaap. So dis wyd om te reis. Nou, ongelukkig is die fondse nie daar nie. Nou, kan jy vir jouself uitwerk is eerstens 'n taxi, dan is dit 'n bus en dan nog 'n bus en dan nog 'n bus.
0: Verblyf en
1: dan sal verblyf
0: die arme man nog eet ook.
1: Presies. So dit is 'n aardige bedrag geld en dis jy weet die persoon het dit verdien.
0: Ja, presies. En soos jy sê, dit is hartseer en dit is jammer wanneer 'n mens hierdie geleenthede misloop en dit as gevolg van finansies.
1: Ja, mens moenie terughou word deur so iets.
0: Presies. So ons gaan met sy ma gesels, Zenobia Daniels, skyns na 5:30 in ons tydelike insetsel RSG Help Plus. Ons doen dit nog tot 17 Julie, alles deel van Mandela Maand. En ons begin ook vanmiddag met 'n splinternuwe kompetisie hier in Spitstyd met die komplimente van afrikaans.com.
1: Ja.
0: Vul jy so terug oor so 0.5 uur 35 minute, dan gaan ons dit amptelik loods.
1: Sien uit daarna.
0: Saam met vul loods.
1: No pun intended.
0: En maar as jy tinneskierig is en jy wil nou reeds weet waaroor gaan dit, daar is video's geplaas op ons sosiale media. Volg RSG op Facebook. Ek het ook 'n videoetjie gesit op Willem Pelser. Jy kan my daar gaan volg op Facebook. Dan kan jy so lank agter die kap van die byl kom. Maar nou eers vanmiddag se van dit vorentoe.

0: Dis die klanke van Matt Gardner in Eden Spitstad All My Life. Ons is vol kompetisies vandag. Ek moet jou ook vertel van Klein Karoo Klassiek in Oudtshoorn se winterfees. Bestaan uit klassieke musiek, kuns, literatuur, kos, wyn. Dit word aangebied op baie Vrouedag naweek van 7 tot 9 Augustus. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkest hulle eerste optrede in die omgewing in 13 jaar. Kaapstad Opera wat hulde bring aan Mimi Koertse. Die Universiteitskoor Stellenbosch wat hulle 90ste bestaansjaar vier en hierdie aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiekgesprekke, wynpro, hoop geleenthede hier om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo en die volledige program is beskikbaar op klassiek. Dis nou met 'n Q-U-E, klassiek.co.za, maar een gelukkige RSG luisteraar in dise metgesel kan die volgende wen. Luister bietjie hier. Alles wat ek nou hier gaan noem, die waarde daarvan, R15,500. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes. 3 nagte is 'n bed en ontbyt in een van die Pictures Boutique Hotel se deluxe kamers. Let wel, dis slegs een van 2 5-ster hotelle in Oudtshoorn. Jy kry 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes. Dit word aangebied by die feesrestaurant, maaltye wat voorberei is deur die nostalgierestaurant. Jy kry 'n verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings, maar onthou hoe jy in Oudtshoorn gaan kom en alle ander ekstra onkostes dis vir jou eie sak. Nou al wat jy hoef te doen is die SMS die volgende na 45889 teen R50 elke SMS die woord Karoo. Jy begin met die kodewoord Karoo. Laat 'n spasie en dan die antwoord op hierdie vraag. Hoeveel musiekoptredes word aangebied by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus? Soos die woord Karoo gevolg deur jou antwoord, jy het nog kans tot Vrydag 10 Julie 1:00 na die middag om deel te neem. Ons sal die wenners in spitstyd bekend maak. Die beslissing deur die organiseerders is finaal, die prys is nie oordraagbaar nie. Daar's geen beperkings op hoeveelheid SMS'e nie, maar dit kos wel R1.50 per boodskap. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my daai straight skill?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
1: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur 'n SMS na 45889 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. En elke maandagmiddag gesels ons hier in spitstyd oor die inskrywings, waar dit vandaan kom en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dis op Woordwip hier in spitstyd, elke maandag net op RSG met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R1.50 elk.
6: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
7: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Gert Vlok Nel se treine.
1: Is die muziek van Matthys Roots hier in Spitstyd. Gert Vlok Nel se treine. 25 oor 3, kom ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat het vorentoe. Dis Jean en Calidon wat hou van Meatloaf. Rita in Middelburg gaan vir Billy Joel. En Marita sê nie, Meatloaf. Nieuwlien in Hartenbos sê Billy Joel. Estie stryd om in Pretoria hou van Meatloaf. Ook Elmarie in Blouberg. Ina en George sê Billy Joel. Ek gaan vir Meatloaf, sê Tia. Hino en Calidon sê Billy Joel. Kom ons vat Meatloaf vorentoe, sê Koen in Roodepoort. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Eerste musiek van

0: Dis musiek van Sam Smith hier op RSG en Diamonds. So Karen, gaan ons vandag vir Meatloaf. Hou jy van Meatloaf?
1: Ek hou van hulle maar nie vir my vir 'n maandag nie.
0: O.
1: Nee.
0: Ek sal elke dag Meatloaf luister. Of Billy Joel.
1: Ja, Billy Joel.
0: Hou jy van Billy Joel?
1: Ja.
0: Hierdie spesifieke snit?
1: Nee,
0: dis spesifieke snap. Spin on the radio. Kyk na van die SMS'e. Dit moet Meatloaf wees asseblief, sê Elise en Swazereneke. Dan is dit Pieter en Meyerton wat ook hou van Meatloaf. Antoinette Skooman van Riebeekstad gaan vir die entertainer. Audrey in Kaapstad gaan ook vir Billy Joel. Versot op Meatloaf, sê Sakina in Kaapstad. Billy Joel, sê Denise in Kaapstad. Marie in Wilrow Park, sê Meatloaf. Billy Joel, sê Leen Moller van Goodwood. Ek gaan vir Billy Joel, sê Ina in die Weskus. Meatloaf, sê Lien Brewer van Meyerton. So, ja, daar was redelike competitie tussen die twee, maar uiteindelik is dit... Ek weet, Phil sal bly wees. Goeie, sê duim. Ja, Meatloaf, rock and roll dreams come through. Hy kry môre 'n nuwe teenstander.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leggetto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Boodskappe is by die Madlanka-kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunkte van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali saamgespan het om persoonlik voordeel te trek uit 'n tender. In Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër vandag 'n misiel vanaf 'n kernaangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng, in Heidelberg, op die N3 Noordwaarts, was daar 'n swaar voertuigbotsing. Dit is by die De Hoek Tolhek en daar is baie stadige verkeer. Pretoria, op die N1 Noordwaarts, 'n botsing by Riegelaan. In Woodmead, op die M1 Suidwaarts, is daar 'n botsing. Dit is by die Woodmead Rylaan. Boksburg, ook 'n botsing op die N17 Weswaarts by Ronnebultweg. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor, wat sê op die M1 Suidwaarts was daar 'n misdaadtoneel gewees en daar is baie stadige verkeer. Dit is by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Die Weskaap op die N7 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Bosmansdamweg en dan is daar 'n botsing op die N2 inwaarts by Airport Approachweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: Daar is geen verkeer jou daaglikse basis.
0: Spitstyd, wanneer jy luister, ons maak nog musiek. Hierdie is Abel Knobel. Ons

0: die skree.
1: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
2: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
4: Stywige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaidin vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
5: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
6: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
7: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: Die gelijknamige fliek, dit was Never Ending Story van Lemal. Kwart voor vier. Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêring op Woordwip met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Ja, splinter nuwe kompetisie. Hier in Spitstyd, eerste dag, vol.
1: Baie interessant en ek dink het gaan 'n treffer wees.
0: En ons gaan het nou doen elke maandag tot en met November.
1: Tjo.
0: En ons sal in februari volgende jaar 'n terugkeer maak met die kompetisie wanneer ons 'n groot prys gaan uitdeel.
1: Ja.
0: Maar wat het vir nou gaan behels, is ons is op soek na Afrikaanse woorde, sê goed, uitdrukkings, nie so seer woordeboek idiome wat almal ken nie.
1: Ja, ja.
0: Dus, ons soek nou nie goeie soos lepel in die dak steek en die koel is die kerk en die
1: appel val nie ver van die boom
0: en ons moet die kastanjes uit die vuur kry. Ja. Dit is so mooi as wat dit is. Dis goed wat ons almal ken. Dit kom in alle woordeboeke voor omtrent. Ons soek daardie juweeltjies uit verskillende streke van die land, verskillende kulture van die land, generasies wat ouer mense van gepraat het wat jonger mense nie van praat nie en teenoorgestel.
1: Ja.
0: So ons is op soek na daardie juweeltjies, woorde, frases in Afrikaans wat ons bietjie net weer na mekaar toe gaan bring en net weer Afrikaans te vier. En dit is doen ons nou in samenwerking met afrikaans.com. Hulle gee ook elke maand R5000 weg, want met die laaste maandag van elke maand gaan ons die 4 of 5 hang af hoeveel maandag daar in die maand is, wenwoorde vat, hulle gaan te mekaar meeding, en die mense wat gestem het,
1: ja,
0: gaan in aanmerking kom vir daar die R5000.
1: Tjo.
0: Ja, so, as jy nou nie alles lekker nou gevang het nie, moet nie bekommerd wees nie, bly maar net ingeskakel, jy sal weldra achter die kap van
1: jy
0: die
1: bijl. Jy moet sê, moet nie kom kommer nie.
0: Jy sien, dis een van daar die.
1: Ja.
0: Ek het dit mos een keer gesê, toe word ek liederlik op die SMS. Die woord waarna jy soek is, moet nie bekommerd wees nie.
1: Ja, ek dink ons gaan ook juist so. Miskien die stuiver in die armbeers moet gooi vir hierdie insetsel.
0: Ja, ja, die kat in die duiwolk moet gooi. So, ons is op soek, soos ek gesê het, jy kan nou jou SMS'e stuur na Afrikaanse juweeltjies, woorde, frases wat net in jou streek, net in jou kultuur voorkom, miskien woorde, frases wat jylle gebruik het toen ter jare. Vul, kon jy iets dink wat jylle as vriendekring miskien sou oorpraat wat die ouwe mense van daardie dag nie idees gehad het van wat jylle sê?
1: Ja, kyk, en baie van dit natuurlijk is slang.
0: Slang vorm deel daarvan?
1: Ja, slang type van praatwijse en soan. Ons gaan nou hier een paar van die boodskap opkom en ek het al reeds een paar opgetel wat ek gesien het daar. Mag sommer net iets vinnig uitgedink soos, oh man, jy weet die type van uitdrukking wat hy gebruik. Toen ek sommer so'n rympie gemaakt van so'n sinniekie van, nee man, hierdie Sammy is afbra. Ek is seker die chop wat het gemaakt het, sy klatsch glij. Dit vroeg soos bolly. Las my so'n bykie van jou tjou asjeblief. Weet soke type van sê goed wat ou, val op school as jy nog jonk is, dan praat jy hierdie type van spreektaal.
0: En moet nie vergeet om ons te sê wat dit nou eindelijk beteken nie. Ons het een paar baie oulike inskrywings al op Facebook gekry, jy so een paar wat jy wil deurwerk.
1: Ja, seker. My neus jiksom as ek na hierene kyk, want die persoon praat van nieshare vir neushare. Dit is nou Mario wat sê dat nieshare is ook baie mooi verklarend.
0: Dit is.
1: Wat soek jy hier in jou neus,
0: ja,
1: ne?
0: My nieshare.
1: Ja. Dan is hier nog ene van Soekie Brits wat sê, kom ons pak 'n spoeglippie uit. Dit beteken kom ons gaan slaap so 'n bietjie. Nou ek het
0: ek nog nooit van dit gehoor
1: nie.
0: Jy sien, dis hoekom ons hierdie insetsel doen, is om af op hierdie woorde af te kom, spoeglippie, om te gaan slaap. Ek dink is iets anders, maar ok. dan is dit Pop Dreyer wat sê, toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek 'n duim gedruk na my as jy alles vroetel. As jy alles wil vat en vroetel. Dan het my ma gesê ek taffie. So my woord is taffy, moet nie so taffy nie. Ja.
1: Ek ken hom ook nie.
0: En dan hierdie een wat sê, Pierewaier, ja, ek denk ons weet van Pierewaier, Elmerinel, een welgestelde persoon, wat ligsinnige plesier najaag. Hierdie een van, is het Joyce Dorothea, wat sê, ons praat van olifant skulpies, dit beteken Kellogg's Cornflakes.
1: Ja, dis oulik.
0: Ons het dit olifant skulvers genoem, maar nou ja,
1: ek het nie eens geweer als die olifant betrokken nie.
0: En hierdie wat sê, Jorina Klaassen, jy het een byt. As jou vriend gebiep het vir SMS, dan sê hulle, jy het een byt.
1: Ja, nie, omken ek.
0: Henry Young gebruik een wat ons ook van gepraat het. Ons gaan nou DOS gaan slaap.
1: Yes, ja, ek ken hom.
0: Ons het baie gepraat van DOS.
1: Ja.
0: En het jy nog so 'n paar daarso?
1: Ja, hier is eene van Joe Botha Snyman wat sê die meisie het 'n pragtige tabbertjie vir die geleentheid gekoop. Nou ek het hom al gehoor, maar ek weet jy het hom nie geken nie.
0: Nee, ja, ek het hom net van 'n tabbertjie.
1: Dit beteken 'n mooi uitrusting of 'n mooi rokkie gewoonlik.
0: Goed.
1: En dan is daar ook Handelie wat sê dis Handelie van Rooi en Lemmer. Wees jou sleep. Natuurlik jou
0: wees jou sleep ook jou aanhangs wie bring jy saam wees jou sleep
1: en ook die het ons baie gebruik wat skop die kriek
0: ja ons het hom ook ons het gepraat van wat skop die jambas
1: hoe laat is dit is ja. Wat natuurlik beteken
0: Stanley wat sê jy's regte storie lorry dit kom uit die Weskus die Namakwalandse Weskus hulle het my so genoem dat ek mal was oor stories die rol toespraat ook uit die Weskus Namakwaland as 'n duisendpoot opruk of hy krulbewegings maak. Hier is 'n story lorry. Oulik. Ja. So jy kan jou nou stuur R45889 R50 per boodskap en stuur ook 'n WhatsApp stemnota. Daardie nommer is 076-536-6961. Ek sal die SMS se dop hou. Vul jy gaan vir ons die WhatsApps deurluister.
1: Ja.
0: Jy's terug oor so 25 minute.
1: Dis reg, bring net WhatsApps aan.
0: Werk ons deurle en dan kon ons vandag se wenner aan.
1: Net so.
0: Wat deurdring na die laaste maandag van wel eintlik die ons sal die wenner aankondig die eerste maandag van die volgende maand. Wanneer ons dan weer met nuwe maand se kompetisie sal begin.
1: Korrek.
0: Daar sê. So dis dan Woordwip word met trots aan jou gebring deur afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
2: Afrikaans is so lekker soos koeksisters braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer. Besoek www.afrikaans.com en volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
3: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

Armand Hofmeyer, winter, dit is inderdaad winter. Daarmee gaan ek nie strei nie, veral na my afgelope naweek se blitsreis na Bloemfontein. Ek sal nooit weer klaar oor Johannesburg se winters nie. Ek dink nie daar's 'n vergelyking nie. Dit daar gelaat, ons kry oulike inskrywings vir Woordwip, ons nuwe speletjie hier in Spitstyd. Elke maandag aan jou gebring deur afrikaans.com. En daar is baie oorspronklike inskrywings wat al ingestuur is. Ons het nou net deur 'n paar gegaan. Ek sien op die SMS'e so met die een oog, daar's nog 'n klomp wat inkom. En ons gaan deur hulle werk, so bly ingeskakel want 4:15 kondig ons reeds vandag se wenner aan, die heel eerste wenner wat deurdring na die einde van die maand wat met 3 ander finaliste dan sal meeding. Maar in die volgende uur van ons program kan jy uitsien na onder andere Feit of Flater, jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG. Ons doen dit elke maandag 4:20 op 086 000 2084, dis die inbelnommer, 086 000 2084. Vanmiddag ons praat oor wetstoepassing, gedenk daar en cricket. So 'n paar stellings oor hierdie onderskeie onderwerpe. Van hierdie stellings is waar, ander kan dalk nie waar wees nie, miskien is al drie waar of al drie vals, Feit of Flater. En dit is wat ons mee gaan begin oor so 45 minute van nou af. Daar is ook nuus om die draai saam met Karen. Kort daarna is dit verkeersverslag wat sy ook vir ons saamgestel het. En dan sal ons aansluit by Etienne Ludik, ons sportman vir die middag, met sy medewerkers vir loods. Hy hou vir ons die Wimbledon tennisdop. En Johnny Koen, daar is ook fietsry aan die gang. Om ons te kry tot by die volgende bulletin, hierdie een van Train, saam met Cam en Travie McCoy.

0: Train, Cam and Travis McCoy, Call Me Sir.
1: In die 4 uur nuus. Die SOE hoof sê bedrog en verkwisting kos die gesondheidssektor miljarde rand. Feroz Khan is verder betrek by ongeruimthede en kommer oor China se militêre uitbreiding. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leggetto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Leggetto was spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Hy sê die syfer is deur die gesondheidssektor verskaf. Hy sê bedrog, vermorsing en misbruik word 'n toenemende groter bedreiging vir die privaat gesondheidsorgsektor. Boodskappe is by die Madlanga-kommissie voorgehou wat daarop dui dat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali saamgespan het om persoonlik voordeel te trek uit 'n tender. Die WhatsApp-boodskappe is deel van die getuienis teen Khan wat vir die rekord ingelees word. Die tender van die nasionale tesorie was vir die voorsiening van voertuigonderdele aan die polisie. Volgens die boodskappe het Khan aan Wally gesê, as hulle die tender kry, bly die geld tussen die twee van hulle. Die getuienisleier wat die bewyse voorhou, Adila Hasim, sê die boodskap dui duidelik daarop dat dit ook vir Khan moes bevoordeel. Grensoorhede het straatsmouse buite die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo verwyder. Die provinsiale bestuurder van die departement van binnelandse sake, Albert Matsaung, sê die smouse moet permitte van die plaaslike munisipaliteit hê om by die sentrum handel te dryf. Hy sê die sentrum word deur die staat bedryf. Kos word aan mense verskaf en a gift of the givers verleen ook hulp. Hy sê al die rolspelers het spesifieke verantwoordelikhede. Matsaung sê die beheer oor en bestuur van straatsmouse lê by die munisipaliteit. Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër vandag 'n missiel vanaf 'n kernaangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofkop het op die bestemde plek in die see beland of eerder geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die land se amptelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstandmissiel wat China afgevuur het, was in 2024. Formule 1 motorwedrenne. Die vervaardiger Mercedes het gesê tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli is die rede vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverstone in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in vanjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en met 11 rondes oor het die wielskerm gebreek. Die Mercedes-span het Antonelli 2 keer by die kuipe laat aftrek om die probleme op te los en hom toe aangesê om handdoek in te gooi. Hy het egter voortgegaan en uiteindelik slegs 16de geëindig na strafpunte weens die oorskryding van die baan se spoedbeperkings. Die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die vertoning daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli se voorsprong bo sy teenstander en spanmaat George Russell tot 25 gekrimp het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leggetto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Dit is die einde van die nuus. onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Suidwaarts daar een stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Daar is ook een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by die proefplaas Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts een stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni Wisselaar. En die Weskaap op die R300 Suidwaarts is daar een stilstaande voertuig by Stellenbosch Arterialweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom, dis Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou nog tot so skuins voor 6 en ons sal nou by Etienne aansluit vir die jongste sport. Musiek nou van James Blunt.

0: Is James Blunt hier in Spitstyd met Wise Men. Dis nou 9 minute oor 4. En ons sê goeiemiddag aan Etienne Ludik.
1: Goeiemiddag Willem, en ons begin met rugby nuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het verskeie veranderings aan die bokspan aangebring vir Saterdag se Nasies Kampioenskap stoets teen Skotland in Pretoria. Andrei Pollard en Ambrose Papier maak 'n terugkeer tot die begin 15-tal Papier vir die eerste keer sedert 2018. Met Afelele Fassie wat as heel agterdiens sal doen in Damian Willems se plek. Pieter Steef de Tooy sal die kaptein van die span wees met Evan Roos wat as 8ste man ingespan sal word. Die voorry lyk ook heelwat anders met Juan Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou wat ingesluit is. Kobus Wiese en Roan Norkie sal die slotte vir die toets wees. Na tennis nuus toe, Wimbledon in week 2 van vandag gaan vir die jongsoor wat vandag by die All England Lawn Tennis and Croquet Club aan die gang is. Hier is ons Phil Loots.
2: Ek moet sê, ek is nogal opgewonde oor Ambrose Papier, as ons net so'n bietjie rugby kan praat. Etienne, maar...
1: Ja, ek was geskok. 2018 was het rarig so lang gewees wat die man laatst in die Springbokspan was.
2: En hy speel so goed die laatste tyd. Maar kom ons fokus dan op Wimbledon tennis en die vroue enkel spel is daar reeds 2 van die 4 rondte 16 kragmetings vir die dag afhandel. Die eerste daarvan is dit Marta Kostyuk, die 12de gekeerde wat vir Aisling Kruger uitgeskakel het met 6-4 en 6-4 vir 'n plek in die kwartfinale. En dan ook is het Mertens, Elise Mertens wat deur is na die kwartfinale, sy het vir Marie Boskova met 6-4 en 6-4 geklop. Oomlik op die baan is het Jasmine Paulini, die 13e gekeerde teen Ihala, en Paulini die eerste stel met 6-4 ingepalm, maar dit is dan ook Alexandra Ihala wat die tweede stel in neus voor het, 4-3 op haar afslaan. In die mans enkel spel, tans die 50e gekeerde Alex de Minior wat speel teen Flavio Cobolli, die 9e gekeerde Cobolli, wat die eerste twee stelle ingepalm het met 7-5 en 7-6. Die derde stel so pas begin. Bietjie later sal het ook Tyler Fritz en Bublik wees, as ook Zverev en Lehechka. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Parankie, vol interessante feit van Wimbledon, daar is nog steeds 'n valk met die naam van Rufus wat elke oggend losgelaat word by Wimbledon om die duiwe weg te jaag van die baan af. Nee. So Rufus word elke oggend vrygelaat, dan doen hy sy rondes en dan keer hy weer terug en dan morgenoggend doen hy weer sy selfde
0: werk. Ek wil ook 'n Rufus sê, maar dit moet wees om mense weg te
1: jaag. Iemand kyk, hierdie klink vir my soos 'n Britse Rufus, want hy keer terug. Dis nie 'n Johannesburg Rufus hierdie nie. Van tennis na fietsry in die Tour de France ook vol stoom aan die gang, wel toeskouers en draers van die wenstreep op die derde skoffer. Ryder moes word as gevolg van veldbrande. Johnny Koen het die jongste.
3: Etienne van Jaarsen is die 113e aanbieding van die Tour de France, die wereldse grootste jaarlikse sportgebeurtenis. Die wedren saterdag in Spanje in Barcelona begin met 'n baie interessante formaat span tydtoets. Dit gewen deur Jonas Vingegaard, die groot teenstander hierdie jaar vir Tadej Pogacar, die volstrekte gunsteling is, en hy mik na sy 5de oorwinning in hierdie wedren, wat om die 5de ryer in die geskiedenis sal maak om dit te kon vermag. Gister se skof 188 km gewees. Dit gewen deur Isaac Del Toro, spanmaat van Pogacar met Evenepoel en Vingegaard op dieselfde tyd as gister se skof wenner. Op hierdie oomblik is dit dan Vingegaard wat voorry. Hy die geel trui, 6 sekondes voor Pogacar. Hy is 16 voor Evenepoel en dit is dan 'n sekonde daar later is dit Isaac Del Toro al geel. Vandag se skof 195 km, dit is tussen Granollère en Les Anglais, noordwaarts in die Pyreneeë in. 80 km oor en om nog klomp fietsry vandag kom. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny. Etienne Lyric vir RSG Sport, terug oor 'n uur.
0: Baie dankie aan ons sportspan en ons gaan net hierna kyk na nog 'n paar boodskappe wat ingestuur is vir Woordwip en ons moet ook die wenner aankondig.
4: In die week se Die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jongwyn toekenning by Christo Pienaar, Benny Howard, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms by mekaar hou, Elsabie Ferreira.
5: Ek verstaan iets van die emosie wat ingaan om erkenning te kry vir jou wyn op daardie hoogste vlak.
4: Journalis en skrywer Jan Jouberg gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa. Dit is Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
6: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbellaag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99 en koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
0: RSG en Momentum wil jou help om nuut te kyk na beplanning vir jou aftrede en wat jy kan doen om te verseker dat jou lewensstandaard en jou aftreeinkomste in ooreenstemming is. Advies binne jou konteks, jou reis na sukses. Skakel elke tweede dinsdag om 3:40 in wanneer kundiges van Momentum jou help om pasgemaakte oplossings vir jou finansiële behoeftes te kry. Momentum is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
8: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
9: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: 16 minute oor 4, as jy nou eers ingeskakel het, waar die duivel was jy? Maar ons is besig met woordwip. Dis die eerste dag van die kompetisie met die komplimente van Afrikaans.com en met hierdie kompetisie wat nou sal duur vir die volgende hele paar maandag, elke maandag, gaan ons probeer om woorde uit verskillende streke, kulture en selfs generasies bymekaar uit te bring en net 'n bietjie woorde op te grawe wat ons of al van vergeet het of nie eers geweet het bestaan nie.
2: Ja.
0: Woorde, frases, uitdrukkings, daai tipe van ding, maar ons wil op die ongewones fokus. Ons soek nie noodwendig na die bekende idiome wat elke dag gebruik word nie. Dis nie heeltemal die punt van die kompetisie nie. So hier op die SMS'e het ons oulike se kry soos katel. Nou katel klink dalk alledaags, maar ek kan jou nou 'n brief gee. As jy praat van 'n katel voor enige iemand wat na 1990 gebore is, gaan hulle nie weet waarvan jy praat nie.
2: Ja, hulle gedink jy's mal. Die ligte is aan, maar niemand is tuis nie. Dis hulle gaan.
0: Kaaitjie botter vir grondboontjie botter. Wilman Somers het Wes. Ja, ek dink dit is maar as gevolg van die bekendste
2: Handelsmerk
0: destyds was ons Black Hat gewees.
2: Ons het ook gepraat van kykiebotter.
0: En nou is alle grondboontjiebotter sommer kykiebotter. Jacques Legrandsie in Kempton Park, hy praat van, hy noem Kellogg's Rice Krispies skietpap. Dis oulik.
2: Dis van daai snap crackle
0: ja,
2: pop.
0: Ja, skietpap. Jou tande kry warm, dis is die oopmond lag, sê Susan Benneman in Burgersdorp. 'n Wors het 'n end, wat beteken genoeg is genoeg.
2: Hoogits.
0: Kou van daai een.
2: Ja.
0: Ons het gepraat van in ons koshuis vir ons baie kosteams het ons gepraat van kossies. En dit is as ons gaan goof of swem. Ons het ook van goof gepraat.
2: Dis reg.
0: Of plompie.
2: Plompie?
0: Ja, ons het later van plompie gepraat.
2: Ek ken dit nie.
0: Kom ons gaan plompie.
2: Ek ken dit goof.
0: Kom ons gaan swem. Annelie van Randburg. Dan my ouma het altyd vir ons kinders gesê, wanneer ons dink ons weet alles en ons het antwoorde vir alles, moenie my vertel hoeveel blou bone maak 5 nie.
2: Of van die reiskrisis in China. Ja.
0: Kom ons luister na 'n paar stemnotas.
10: Ja, hy steer hom nie veel in sy brein nie. Dit is 'n bietjie onnoosel. Andrei van Mosselbaai.
0: Hy steer hom nie veel in sy brein nie. Dit is 'n oulike ene.
11: Goeiemiddag. Ons in die Noord-Kaap het 'n ding wat ons vir 'n slaghuister sê, ons dis 'n grondhond, die grondontbyt.
0: Jene, die grondontbyt.
2: Dis nou skerp.
0: Slaghuister.
2: Ja.
0: Baie skerp.
12: Marieti so. My skoonpa en my man praat altyd van as hulle 'n baie ronde persoon sien, dan sê hulle hy het hangwange soos 'n hotelkat. En dan kry mense nogal van ons mense wat nog hulle breë agtersteuwe ook het. Hulle het ek gaan nie die ander woord sê nie, maar boude soos 'n poliesperd.
13: Hangwange soos 'n hotelkat.
2: Die boude het ook al die poliesperde gehoor, maar ek ken nie die hangwange nie.
0: Ja, dit is 'n goeie een.
2: Ja, ja.
0: polish your pearlies. Wat ons altyd gesê as jy jou tande moet gaan borsel.
2: Oh.
0: Gaan polish your pearlies, Theo en George. En hierdie kom in die 30s uit. Hey, daar is as op jou skoene. En dit sê vir 'n man wie se gulp oop is, sodat hy nou moet onder toe kyk of te sien of daar as op sy skoene, hopelik sien hy sy oop gulp.
2: Sonder om nie die verleentheid
0: ja, te plaas. Oulike een daar van van Rina.
14: Hier in ons aftrek oort was 'n tannie. Sy het altyd gesê, daar frik my kop, as sy iets vergeet het. Okay, lekker middag.
0: Frik my kop. My kop frik dan gereeld, as probleme.
2: Is dit seker die Afrikaans vir 'n brain fade?
0: Ja, dis eintlik oulik daai. Ja. Frik my kop.
15: Middag, Willem en Phil. My pa het altyd geantwoord op die vraag hoe dit met hom gaan. Een van twee uitdrukkings. My bed is leeg en my sokkies is vol.
0: Wow.
15: Die ander een was baie om voor te dank en min om oor te chunk. Maar dit het weer Riversdale.
0: Antoinette Pienaar het nou die aand op TV gesê haar bed is leeg en haar hande is vol. So dis baie soortgelyk. Ja.
16: Kan ek 'n donkie vang? Dis nou wanneer jy nie vuurtjies het nie en jy wil jou skuif aansteek met jou pels se skuif.
0: My ene
16: donkie.
0: Weet jy, ek het al gehoor hiervan, maar ek het al vergeet hiervan.
2: Ek is nie roker nie, so ek nog nooit in my lewe van dit gehoor.
0: Ja,
2: 'n donkie.
0: Ja, donkie. Kan ek 'n donkie kry of 'n donkie vang of leen my jou donkie of wat ook al dan? Dan gebruik jy sy sigaret om jou sigaret aan te steek. Ja.
2: Ek het immer as leen my jou skuif.
0: Ja, so een hierdie is moeilik. Ja. Wat een het vir jou uitgestaan?
2: Daar's my twee wat uitgestaan het. Die een was definitief daai hond wat jou gaan byt, die slaguister.
0: Die grondhond.
2: Die grondhond. Ja. Dit is baie oulik een. En dan ook die ene van die onthou wat jy van die brein, dit was een van my wat ons gesê het is oulik.
0: Sy brein het hom gelos of nie? So daai
2: ja,
0: sjoe. Was dit hy gewees?
2: Het my brein my gelos. My
0: kom,
2: brein is nou
0: kom ons kyk of ons dit kan terugkry. Dit is was dit hierdie een gewees? Ag, kom ons kyk.
10: Ja, hy steer hom nie veel in sy brein nie. Dit beteken hy's 'n bietjie onnoosel.
2: Steer
10: ander van Mosselbaai.
0: Hy steer hom nie veel in sy brein nie.
2: Of dit was een van die aftreeoort. Die tannie wat by die aftreeoort gesê het haar brein het haar nou.
0: Ja. Haar brein het haar gelos. Sy grondhond, ek het gehou van die hangwange soos 'n vir so 'n hotelkat.
2: Ja, dit was nogal eintlik. Ek het die perie nog gehoor, maar nog nie die hangwange.
0: Ons moet 'n besluit maak en ek dink kom ons gaan vir grondhond.
2: Grondhond, ek dink hy is die een, ja.
0: Slaghuister.
2: Slaghuister
0: is 'n grondhond. Baie oulik. So baie geluk. Jou inskrywing sal deurdring na die einde van die maand en dan kan ons luisteraars stem tussen die finale 4 wat ons gaan hê. Hmm. En een van ons gelukkige luisteraars wat in die stemproses deelneem, sal R5000 ryker wees.
2: Jo.
0: Ja. So Afrikaans propvol taalskatte, soos vandag se woord wip wenner, grondhond wat slaguister is. Jou gunsteling Afrikaanse woordsedding het hierdie week die kolle gesteel. Jou inskrywing kom in aanmerking vir die maand se trekking van R5000. En as jy dink jou gunsteling woord verdien volgende week 'n beurt, SMS dit na 45889 of stuur WhatsApp stemnota na 0765366961. Dis Woordwip elke maandag op spitstyd met trots aan jou gebring deur afrikaans.com.
17: Daar is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

Dis Will Lindley hier in Spitstyd and holding the line. Ons het binnekort vir jou die nuus hooftrekke wanneer Karen weer 'n draai kom maak aan die ateljee. Daar's ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. 45889 is R50 per boodskap. Begin asseblief daardie SMS met die woord verkeer. En dan sal dit Henko Kreer se beurt wees. Hy hou vir ons die markte dop met sake nuus elke weksdagmiddag skuins na 05:30 en weer so skuins na 06:30. Ek herinner jou ook aan Fatal Flatter. Ons sal oor so 15 of wat minute die lyne oopmaak by 086-6000-2084. Die inbelnommer vir hierdie week se aflewering van jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG 086-6000-2084. Ons gaan fokus op die onderwerpe wetstoepassing, gedenkdae en cricket. Van die stellings oor die onderwerpe sal feite wees. Miskien is almal feite, van hulle kan flaters wees, dalk is almal flaters. En dit is wat jy vir ons dan nou moet sê. Die persoon wat die meeste kere in 'n maand 3 uit 3 kan kry, wel dit is die wenner van die maand en so speel ons om tot ons by die einde van die jaar kom en die een wat die meeste maande deur die loop van die jaar kon inpalm en so sal dit ons groot wenner van die jaar wees. Jack and June kry ons tot by 05:30.

0: gauw.
1: Jack en June op RSG, Klippeko.
2: In die 34 nuusvertrekke. Die saak teen twee verdagtes in die diefstal van edelgesteentes uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg is tot die 16de van dese maand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leggetto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. En die vervaardiger Mercedes het gesê tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli is die rede vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverstone in Engeland. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
0: RSG verkeer.
2: In Gauteng met rand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. Op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Kalulies wisselaar. Bekloe is daar ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by die Bekloe wisselaar. En op die N3 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die KwaMashu wisselaar. En die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Daar is geen verkeer, jou dag is op agter.
1: Tyd vir die sake nuus en hier is Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Ja Willem, my liedjie wat jy nou net gespeel het, Klippekou, is 'n mooi beskrywing vir die markte vanmiddag. Want die plaaslike markte kou ook maar klippe op hierdie maandagmiddag. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 0,8% laer en het tot dusver vandag gedaal tot 'n vlak van 110.690 punte. Die nywerheidsindeks verloor nou 0,3%. Die finansiële indeks is net in die groen, 0,2%. Hulbron indeks groot bewegings gewoonlik op en af en is vandag 2,6% swakker. Dan die maatskappye wat hierdie hele spul so aftrek op die beurs is DRD Gold wat 6% laer verhandel, Gold Fields wat 5,5% terugsak, Harmony & Truos elkeen 5% en Boxer, Karoo, AB InBev elkeen 3,5% af, gevolg deur Italtal en Anglo Gold elkeen 3,2% swakker. Maar die wenners op die JSE is Optasia wat 4% wen, Naspers en Prosus altyd hand aan hand, nou elkeen 2,6% stewiger. Gaan ook goed vanmiddag met Coulter en Kanaal Plus wat elkeen 3% wen. Dan beweeg ek reguit oor na die valutamark toe waar die rand tans staan op R16.25 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan nou op R18.55 teen die euro en R11.25 teen die Australiese dollar. R21.70 teen die Britse pond. Die prys van goud $4,140 per fyn ons, silwer $62, platinum kos $1,633 en palladium $1,275 en dit alles per ons. Brent ruolie handhaaf maar die vlak van verlede week en staan nou op $72 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $61,850. En dit is ook R1,020,000. Baie dankie Willem, ek is oor 'n uur vir jou.
1: Dan sê dankie Henko, intussen maak ons nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Los Lobos.

0: Dis Justin Bieber, Daisies, hier in Spitstyd ook geluister na Los Lobos, hy bekende ene La Bamba. Feit of Flater, dis net hierna.
1: Maandag aan 6 Julie, om 20:07 in Opskut, kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n huis met goue vensters.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help.

0: Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fanny Cronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om half 10 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.
2: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
3: Dis nou 18 minute voor 5 en baie welkom by jou gunsteling inbelspeletjie op RSG. Dis Feit of Flater. Ons doen dit elke maandagmiddag in hierdie tyd geleef. Is 'n splinternuwe maand. Daar is 4 vars maandae wat voorlê. So enigiets wat kan gebeur en enigiemand wat gekroon kan word as Julie se kampioen. Jy weet hoe dit werk. Ek het 3 stellings hier voor my van is feite, ander is flaters en jy bel in op 0860002084 om vir my te sê wat is wat. So kom ons kyk hoe lyk vanmiddag se stellings. Nommer 1. Die Suid-Afrikaanse polisie, soos dit destyds bekend gestaan het, het amptelik sy ontstaan gehad op 1 April 1913. Kolonel T.G. Trieter was die eerste kommissaris. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Die afgelope naweek, 4 Julie, het die VSA sy 250ste bestaansjaar gevier. Feit of flater? En nommer 3. Suid-Afrika se eerste toetskaptein na die Tweede Wêreldoorlog was Dudley Nos. Feit of flater? Die nommer weer 0860002084. Lyne is nou oop. Jy kan bel. En as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds op lig. Sin asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Die Suid-Afrikaanse polisie, soos dit destyds bekend gestaan het, het amptelik sy ontstaan gehad op 1 April 1913. Kolonel T.G. Trieter was die eerste kommissaris. Die afgelope naweek, 4 Julie, het die VSA sy 250ste bestaansjaar gevier. En Suid-Afrika se eerste toetskaptein, kriekettoetskaptein, na die Tweede Wêreldoorlog, was Dudley Nos. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom ons gaan na die lyne. RSG, goeiemôre.
4: RSG, dis wat hou?
3: Ja, wie praat nou?
4: Dit is Brandewyn Brand van Beola van het.
3: Wat sê jy? Brandewyn Brand?
4: Dit is hy, ja, lang terug gepraat.
3: Van waar af kom jy?
4: Bongola.
3: Bongola, nou maar reg, ja.
4: Is 'n flater feit en 'n feit.
3: 'n Flater feit en 'n feit. Baie dankie, Brandewyn Brand.
4: Baie dankie, jy. Groete daar.
3: Bly bly, bye. Bye. Willem, hallo.
5: Hallo, Willem, is Hannes van Stommerset West.
3: Hallo, Hannes.
5: Oof, daar het ek het keer knoppie, jammer. Het gaan goed met my, dankie. Mooi. Willem, vandag gaan ons vir feit, flater, feit.
3: Goed so, baie dankie.
5: Dankie, tot ziens.
3: Hallo, RSG.
6: Hallo, dit is Robbie van Wessels-Bron.
3: Hallo, Robbie.
6: Yes, ek sal maar gaan van wat Brana wen. Wat het hy gesê? Flater, feit, feit.
3: Ek kan nie onthou wat hy gesê het nie. Jy moet vir my
6: sê. Ja, weer, ja. Sê maar flater, feit, feit.
3: Flater, feit, feit. Dis hy. Ja, ek dink dis wat hy gesê het. Goed so, Robbie. Reg, totsiens. Hallo RSG.
7: Hallo, Gande.
3: Goed en daar, Louisa.
7: Goed, dankie. Ek gaan vir feit, flater, feit.
3: Feit en 'n flater en 'n feit. Het hom so vir jou, ja. Baie dankie.
7: Dankie.
3: Goed, totsiens. Hallo RSG.
8: Hallo Willem, Karel van Namensbury.
3: Ja, Karel.
8: Ek gaan sê flater, flater, feit.
3: Flater, flater, feit. Het hom so, dankie Karel.
8: Dankie Willem.
3: Tot ziens. Hallo RSG.

0: Middag sê. O, God, daai se moed wat hom heeltemal begewe. Er is geen middag.
1: Hallo Willem.
0: Ja.
1: Ek gaan sê Flater Feit.
0: Flater Feit. Met wie praat ek nou?
1: Pieter Meyerton.
0: Pieter in Meyerton. Baie dankie.
1: Hey.
0: Tot ziens. Er is geen middag.
2: Goeiemiddag, is Marius van Zinkwazi.
0: Zinkwazi?
2: Ja.
0: Waar is dit?
2: Dit is halfpad tussen Durban en Richards Bay.
0: Jette, goed so, ja.
2: Dankie, ek sê Flater Feit.
0: Flater Feit. Dankie Marius.
2: Dankie, tot ziens.
0: Tot ziens. Hallo RSG. Die groenknoppie. Groenknoppie.
3: Hallo Willem, is Ginnie Olifantsfontein.
0: Hallo Ginnie.
3: Feit, Flater.
0: Feit, Flater. Het hom so vir jou. Dankie hoor.
3: Dankie.
0: Tot ziens. Hallo RSG.
4: Hallo Willem, Randy Young die show.
0: Ja, Randy.
4: Nee, ek sal sê, is feit, Flater.
0: Feit, Flater. Het hom so vir jou. Dankie Randy.
4: Dankie,
0: goed,
4: bye.
0: Tot ziens. RSG middag.
4: Willem.
0: Ja.
4: Dit is Hendrik Johannes.
0: Hendrik en Kradok.
4: Ja.
0: Lekker man.
4: Ja, ek sal gaan vir feit.
0: Feit, Flater en feit. Hoorie, praat julle al van Muba?
4: Ja.
0: Noem julle hom al so?
4: Ja.
0: Goed so. Dankie Hendrik.
4: Dankie Willem.
0: Tot ziens.
4: Bye.
0: Hallo RSG.
5: Hallo Willem, is Koen Roodepoort.
0: Hallo Koen. Hulle het nog nie Roodepoort se naam verander nie.
5: Nee,
0: goed so.
5: Ek sal sê, Flater, feit.
0: Flater en feit. Daar is hy, dankie Koen.
5: Dankie baie.
0: Goed, tot ziens. RSG, hallo.
6: Hallo Willem.
0: Ja.
6: Is Isaac hier so van die mens door?
0: Hallo Isaac.
6: Feit, Flater.
0: Feit en nog een feit en een Flater. Nou maar ja, het om so. Dankie hoor.
6: Tot ziens, Willem.
0: Tot ziens. Er is geen middag.
7: Hallo Willem, dis Kovi Kreesdorp.
0: Ja, Kovi.
7: Ons naam het ook nog iets verander, hoor.
0: Geen kans, daar is nog baie tyd.
7: Ja, Flater.
0: Flater, feit, Flater. Het om so vir jou. Dankie, Kovi. Goed, tot ziens. Hallo, RSG.
8: Middag Willem, blikkies jy so, Barkley Oos, hoe gaan het?
0: Oh, ek het al vergeet, jy het al verhuis, nee, Barkley Oos, ja.
8: Ja, Willem, ek sal sê feit, Flater.
0: Feit, Flater, goed, so blikkies het om.
8: Dankie Willem.
0: Tot ziens.
8: Hey, bye.
0: Er is geen middag.
9: Ja. Jannie,
0: dit is jou. Jannie en Kradok.
9: Dit is hem.
0: Hoi.
9: Ek
0: skryf
9: hom, dit is feit, Flater hoor.
0: Ek skryf hom so vir jou, dankie Jannie.
9: Goed,
0: tot ziens. Hallo RSG.
10: Hallo, jy ben Visser Kousrivier.
0: Jy ben, ja.
10: Ja, ek gaan ook met feit, Flater.
0: Goed so, het hom vir jou, dankie Eben.
10: Goed, dankie.
0: Reg, tot ziens. Hallo RSG.
11: Goedemiddag Willem, Dion van Kutuut, hoe gaan het
0: Goed, jy Dion.
11: Nee, ons hou die kan mooi sonskyndag.
0: Lekker.
11: Willem, ek sê vir dag Flater, feit.
0: Flater, feit. Daar sê, dankie Dion.
11: Oké,
0: okay, tot ziens. Er is hallo.
12: Hallo, is Anton van Centurion.
0: Hallo Anton.
12: Dis Flater, feit.
0: Flater, feit. Nou maar reg, dan het ek om so vir jou. Mooi bly.
12: Ja.
0: Tot ziens. Er is geen middag.
13: Hallo, goeiemiddag, dit is Karin Smit, wat praat van Rosendal.
0: Ja.
13: Is feit, Flater?
0: Feit, Flater. Geef over jou naam?
13: Karin Smit.
0: Tarin,
13: K-A-R-I-I-N.
0: O, Karin, daar is sy. Nou het ek om reg. Dankie, Karin.
13: Oké, Willem.
0: Goed so, tot ziens. Kijk, hoe lyk die tyd gauw nog so laaste paar oproepe. Hallo, RSG.
14: Nee, dit is Elaine van Brit.
0: Hallo, Elaine.
14: En ek sê vandag Flater, feit.
0: Flater, feit. Daar is sy, het om so, dankie.
14: Dankie,
0: goed, tot ziens. RSG,
15: hallo. Goeiemiddag, Andrei, so Kreeuwdorp.
0: Ja, Andrei.
15: Sê, feit.
0: Flater, feit. Daar sê, baie dankie.
15: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. Hallo RSG.
16: Hallo RSG.
0: Groentnoppie.
16: Groentnoppie.
0: Groentnoppie. Nee, ons weet nie waar is die groentnoppie nie. Volgende een. Hallo RSG.
17: Hallo Willem.
0: Ja.
17: Jacques van Vlaardrup.
0: Hallo Jacques.
17: Ek gaan nou aanswaar die drie feite.
0: Al drie feite. Nou maar goed, baie dankie.
17: Dankie Willem.
0: Mooi bly, tot ziens. Ek dink, ons kom nou by die laaste ene. Hallo RSG.
18: Hallo, gaan we goed.
0: Lekker, wie praat nou?
18: Dis Les van Meyerton.
0: Hallo Les.
18: Feit Flater.
0: Hey Tom, dankie ja. Les.
18: Dankie,
0: goed,
18: cheers.
0: Tot ziens.
18: Bye.
0: Ja, al wat vir ons gaan tyd hê, hier was nie minder nie, as 23 oproepe. Dit is hele klompie. En daar is ook baie mense wat nogal goed gedoen het, 3-3 gekry het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 deelnemers, 3-3. Kom eens kyk. Ons het begin met Brandewijn in Pongola. 1-3 vir jou, Hannes en Somers het Wes 1. Rabi van Wesselsbron kry 1, Louise aan Allewal 1 vir jou. Karel in Malmesbury, jou volgorde was net mooi verkeerd om 0-3. Pieter in Meyerton 1. Dan was dit Marius in Zinkwazi, wat 1-3 kry. Van hier af het dit nou nogal heel goed beginne lyk. Sal nou by hulle uitkom. Hendrik in Krarok 1, Koen in Roodepoort 1, Kovie in Kreesdorp 2. Dion van Goodwood 1-3, Anton in Centurion 1, Elaine in Brits kry 1, André in Kreesdorp 1, Jacques in Veldrift 2, maar ek sê baie geluk aan, Ginny in Olifantsfontein, Rudy in George, Isaac in Iemandsdorp, Blikkies in Barkley Oos, Jannie in Krarok, Eben in Kuilsrivier, Karin in Rossenwil, en Les in Meyerton, is 3-3 vir daar die 7 deelnemers. Kom ons kyk gauw, hoe lyk die korrekte volgorde? Die Suid-Afrikaanse polisie destyds het amptelik sy ontstaan gehad op 1 April 1913. Kolonel T.G. Trieter was die eerste kommissaris. Dis 'n feit. Daar was destyds 5882 beamtes. Teen 1926, met ander woorde 13 jaar later, het dit so te sê verdubbel tot 10195. Die afgelope naweek 4 Julie het die VSA sy 250ste bestaansjaar gevier. Dis 'n feit. Dis op 4 Julie 1776 dat die finale bewoording van die onafhanklikheidsverklaring, oftewel die Declaration of Independence, goedgekeur is. Daar was aanvanklik net 13 deelstate, was die 13 oorspronklike Britse kolonies, baie minder as die huidige 50. En Suid-Afrika se eerste krieketoetskaptein na die Tweede Wêreldoorlog was Dudley Nos, dis 'n flater, dit was Alan Melville. Nos was sy adjunk. Alle sport is tydens die oorlog opgeskort. Suid-Afrika kon eers weer op 7 Junie 1947, byna 2 jaar na die beëindiging van die oorlog, 'n terugkeer maak tot die internasionale krieketveld. En dit was tydens hulle toer na Engeland. Baie spelers wat so 6, 7, 8 jaar van hulle internasionale loopbane kwyt was. En Alan Melville, wat ook kaptein was voor die oorlog, hy het net sy kapteinskap voortgesit na die oorlog. So, feit, flater, daar is die korrekte volgorde. En weer eens geluk aan Ginny en Olifantsfontein, Rudy en George, Isaac en Iemandsdorp, Blikkies en Barkley, Oos, Jannie en Krarok, Eben en Kuilsrivier, Karin en Rossenwil en dan ook Les in Meyerton.
19: Veel warm Afrikaanse radio langsluit op 100 tot 104 FM.

Dit is die muziek van Albert de Wet hier in Spitstyd, die een vir my. Karen is nou hierso met die jongste nuus. Kort daarna sal Etienne weer by ons aansluit. Hy het vir ons die sport. Kom ons luister na Jeremy Loops. Neem ons tot by 5 uur.

0: Dis die klanke van Jeremy Loops hier op RSG en Gold.
1: In die 5-uur nuus, die saak teen twee edelsteenverdagtes is weer op 16 Julie in die hof. Die gesondheidssektor verloor miljarde rand aan bedrog en verkwisting. En die Noord-Kaapse polisie waarsku oor onregmatige ID-inspeksies. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die saak teen twee verdagtes in die diefstal van edelgesteentes uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg is tot die 16de van dese maand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die twee, 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Adrian McKenzie, en 'n sakeman, Etienne van der Walt, is die naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem. Die inhegtenisnemings het gevolg na die getuienis van getuie K voor die Madlanga kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en nog vier mense in Februarie 2023 'n klopjag op die woonstel uitgevoer het en die edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand verwyder het namens 'n derde party. Die ses is 110 000 rand betaal wat gelyk op tussen hulle verdeel is. Die twee verdagtes bly in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Lekgeto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geraamde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Lekgeto was 'n spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Hy sê die syfer is deur die gesondheidssektor verskaf. Hy sê bedrog, vermorsing en misbruik word 'n toenemende groter bedreiging vir die privaat gesondheidsorgsektor. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksies van mense se identiteitsdokumente in Kimberley. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Letabe sê daar kan strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle tuister. Hy sê slegs die polisie, die departement van binnelandse sake en die grensbestuursowerheid het die gesag om navraag te doen oor en inspeksie te doen van mense se dokumente. Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër vandag 'n misiel vanaf 'n kernaangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmisiel met 'n nagemaakte plofkop het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die land se amptelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstand misiel wat China afgevuur het, was in 2024. Formule 1 motorwedrenne. Die vervaardiger Mercedes het gesê tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli is die rede vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverstone in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in vanjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en met 11 rondes oor het die wielskerm gebreek. Die Mercedes-span het Antonelli twee keer by die kuipe laat aftrek om die probleem op te los en om toe aangesê om handdoek in te gooi. Hy het egter voortgegaan en uiteindelik slegs 16de geëindig, na strafpunte weens die oorskryding van die baan se spoedbeperkings. Die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die vertoning daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli se voorsprong bo sy teenstander en spanmaat George Russell tot 25 gekrimp het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die saak teen twee verdagtes in die diefstal van edelgesteentes uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg is tot die 16de van dese maand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n veldbrand by die Goue Hoofweg. Daar is ook 'n botsing op die N3 Noordwaarts by Marlboro-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by die Kierich-afrit. En op die N2 Noordwaarts is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke. Dit is by die KwaMashu-wisselaar. Op hierdie stadium is daar 2 regterbane versper. En die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit. Alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder sal betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag nog na Outsurance. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: Men Without Hats, wat die tweede uur van, lewe die laaste uur van Spitstyd vir ons begin, behalwe as ons nog 'n uur hier wil sit, ek weet nie van julle meneere nie.
1: Wel, ek het nie 'n hoed aan nie.
0: dan is dit nou 'n groot probleem. Tyd vir die sport.
1: Rugby nuus, die Springbokke afrigter Rassie Erasmus het verskeie veranderings aan sy span aangebring vir Saterdag se Nasies Kampioenskap stoets teen Skotland in Pretoria. Andrei Pollard en Ambrose Papier keer terug tot die beginspan met Papier wat vir die eerste keer in 8 jaar 'n toets vir die Bokke sal begin. Aflele Fassie skuif na heel agter in Damian Willems se plek. Pieter Steef de Tooy is die span se kaptein, terwyl Evan Roos op 8ste man ook gekies is. Nuus vanuit die Franse kamp, die gevaarlike Damian Penaud sal die res van die Nasies Kampioenskap misloop as gevolg van 'n wat hy in sy span se 34-32 nederlaag teen die All Blacks opgedoen het, was 'n fantastiese toets daai gewees. Wêreldbeker nuus, die voormalige Liverpool afrigter Jurgen Klopp, wat ook die voorloper is om die volgende Duitse afrigter te word na Julian Nagelsmann se bedanking, het fel kritiek gelewer oor FIFA se besluit om die rooi kaart en die skorsing van die Amerikaanse speler Folarin Balogun tersyde te stel. Die besluit volg glo na Donald Trump 'n oproep na die hoof van FIFA, Gianni Infantino, gemaak het. Klopp het in 'n onderhoud gesê dat dit duidelik is dat die hoof van FIFA en die president van Amerika niks van voetbal weet nie en dat hulle nie naby voetbal moet wees of enigszins betrokke moet wees in die spel nie. Amerika met Balogun sal wel speel vanavond teen België in die ronde van 16 met Portugal en Spanje se ronde van 16 wedstryd wat het vooraf sal gaan. Ek is mal oor Jurgen Klopp, nie oor die span wat hy afgerig het nie, maar mal oor Jurgen Klopp. As hy die Duitse afrigter word, gaan ek die Duitse span volg, ek is seker daarvan. Tennis nuus nou vir die jongste oor Wimbledon, hier is Phil Loots.
2: Janie, op Wimbledon is dit die laaste van die ronde 16 kragmetings. Ons begin met die vroue enkelspel. Drie wedstrijde reeds afgehandel. Dis Elise Mertens, die 25ste gekeerde wat haar plek in die kwartfinale bespreek het. En ook soos ons vroeger gemeld het van Marta Kostyuk, die 12ste gekeerde, ongeskonde deur na die kwartfinale. Jasmine Paolini, die buksie van Italië, 13ste gekeerde, het sopas haar wedstrijd gewen teer Alexandra Ihala. In drie stelle, 6-4, 4-6 en 6-3. Sy moes hard veg, maar sy dan ook haar plek bespreek in die kwartfinale. Dis Linda Noskova en Madison Keys wat sopas op die baan verskyn het daardie kragmeting, die 90 keer in Noskova teen die 26 keer in Madeline Keys. Is nog 0-0 daar in die eerste stel, eerste pot. Wat die mans betref, is die eerste kragmeting ook iets van die verlede van vandagse bepalings. Dis die 90 gekeerde Flavio Cobolli, wat die 50 keer Alex de Minaur geklop het in skoonstelle 7-5, 7-6 en 6-3. Flavio Cobolli dan deur na die kwartfinale. Binnenkort sal het ook Bublik en Fritz wees op die baan. Dis die jongste vanaf Wimbledon.
1: Vanaf die tennisbane van Londen na die Tour de France, hier soos Johnny Koen.
3: Baie goeie laatmiddag, Etienne. Vandag is dit die derskof van vanjaar se Tour de France, 195 km tussen Granollers in Spanje en Les Anglais daar in Frankryk aan die heel suide kant van die land tot in die hartjie van die Pyreneeë. Baie warm weerstoestande daar, is 'n vroeë wegbreekgroepie so amper ingery deur die peloton op hierdie oomblik, maar vanuit waar 2 jaar weggebreek het. Ja, Alex Bourdain, hy is die tegniese voorloper van die toer, indien hulle nou by die eindstreep sou wees, en dan saam met hom Nick Prudhomme, sy landgenoot. In die peloton relatief gemaklik sit die geeltrui draer Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, sy groot teenstander, sowel as die jong Fransmannetjie, 19 jaar oud, Paul Sexas, die jongste ryer om in die toer deel te neem sedert 1937. Vandag se skof, ons gaan kyk of die geel trui wel aangeval word, of daar 'n verskil gaan gemaak word op die algehele stand van sake. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny, Etienne Lyriek vir RSG Sport aan die kant.
0: Ons gaan nou 'n bietjie meer inligting vir jou gee oor RSG se splinternuwe matriekafskeidsprojek 2026. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Ivan Roo.

0: is Ivan Roo hier in Spitstyd. Anders, baie matriekleerders vanjaar reg deur die land, soos dit maar gewoonlik die geval is. Meeste van hulle werk baie hard, wil ons graag glo, en ek weet daar is ook baie wat nie sal kan bekostig om hulle eie matriekafskeid by te woon nie. Nou, dis waar RSG inkom. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons aan 'n spesiale meisie en 'n spesiale seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy weet van 'n matriekleerder wat hulp nodig finansieel en jy weet dit gaan vir hulle uitdaging wees om hulle eie matriekafskeid by te woon, as gevolg van finansies, wat dit nie veronderstel is om te wees nie, maar dit gebeur, dan stuur jy 'n e-pos na info@rsg.co.za. En wat ons benodig is, uit die aard van die saak, die naam van die matriekleerder, die matriekafskeid datum, is dit 'n meisie, is dit 'n seun, met ander woorde, doen jy 'n beroep op 'n rok of op 'n pak, en dan moet jy ook bevestig dat jy wel toestemming het om hulle storie met ons te deel. Jy moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet wees van September tot Desember van jaar. Ergens in daai tydperk, September tot Desember 2026. Benoemings sluit op Sondag 19 Julie middernag, so nie meer baie lank nie. So jy moet maar opskit as jy werk hiervan wil maak. Sondag 19 Julie middernag sluit hierdie benoemingsproses en alles wat ek nou vir jou vertel het, as jy nou iets gemis het of oor iets onseker is, al die inligting is op ons webwerf rsg.co.za. So help ons om drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
1: Elke woensdagoggend met jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre. Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
2: Bondhoutkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raaiskoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
3: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
4: Op en wakker.
5: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
3: Anything called love.
6: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
7: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozart-konsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
0: Dit is nou amper 21 minute oor 5.
9: Dit is die weer vir môre Dinsdag 7 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging mooi weer. Pretoria 6:21. Johannesburg 3:21. Vereniging 1:20. Amombela gedeeltelik bewolk met oggendmis. 9:19. Polokwane oggendmis andersins mooi weer. 6:20. Mahikeng tot Upington mooi weer. Mahikeng 5:23. Vryburg 3:23. Bloemfontein 0122 Kimberley 624 Abington 727 Kaapstad bewolk met mis in die oggend, andersins mooi weer. Die wind lig en veranderlik. 12:21 George tot Pietermaritzburg, mooi weer. George, die wind lig en veranderlik. 11:20 Rebecca, die wind matige tot fris suidwestelike wind. 9:20 Kokompostad, die wind matig suidwes. 13:23 Durban, 'n ligte wes tot suidweste wind in die oggend en aand, andersins lig tot matig noord tot noordoos. 13:26 Richards Bay, 'n ligte tot matige noord tot noordooste wind wat plek fris kan draai. 15:27 In Pietermaritzburg 7:28
0: Doe my gou guns.
9: Ja.
0: Kyk gou weer na Johannesburg se minimum en maximum.
9: Johannesburg ja 3:21
0: En dan Bloemfontein?
9: En Bloemfontein 0:22
0: 3 en 0. Goed. Ek sê net, dit klink nie soos 'n groot verskil nie.
9: Ja.
0: Dit is 'n groot verskil.
9: Ja.
0: Dis al wat ek sê van die afgelope naweek. En verlede jaar die tyd
9: okay.
0: was ek ook in die Vrystaat, Clarence nogal, wat nog kouer is.
9: Oh, jene.
0: En toe bevind ek my nou die naweek in Bloemfontein. Mensdom? Nee, ek sal nie weer as Johannesburger klaar oor die koue nie. Dit, die
9: as eer, jy in die Bloemfontein gaan kuier.
0: Daai eer kom ons nie toe nie.
9: Dit word baie koud in die Vrystaat. Willem, bitter koud.
0: Kom het later daar. En ons gaan binnenkort weer vir Karen in die atelier met die nieuwshooftrekke en verkeersverslag. Ons maak eers nog muziek hier in Spitstyd. Nou is so ietsie van Bobby van Jaarsveld, maar hierdie is Shane Ward.

0: Dis Bobby van die Aartsveld die op RSG en verlore seun.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. 'N Derde verdagte het haarself aan die Edenwal polisie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat 15 miljoen rand werd is. Die Verenigde Nasies se Menseregteraad het 'n mosie goedgekeur wat die toename in geweld deur die paramilitêre mag, die RSF, by die stad Al Obeid in Sudan veroordeel. En Spanje sal na verwagting van jaar 100 miljoen buitelandse toeriste in die land ontvang. Spanje is die Europese land wat naas Frankryk die meeste buitelandse besoekers lok. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, op die N1 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Randshowweg. Op die N14 Suidwaarts, is stilstaande voertuig by die Brakfontein-Wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Vleende-Piering-Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts, is stilstaande voertuig by Marketweg. 'N stilstaande voertuig, dit is op die N3 Suidwaarts by die Pieter Brown-Wisselaar. In die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. En dit is ons laaste verkeersverslag vir hierdie maandagmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Lekker
1: aan. Dit is 'n bietjie warmer na die Vrystaatse koue.
0: Ek het klaar die 11de soveel klere aan soos wat ek daar gehad het.
1: Ek is bly. Ek is bly.
0: Beginnend by die sokkies. As ek nie genoeg kouse aangehad het, het my enkels begin pyn.
1: Ai na.
0: Die vreemdste sensasie. Weet?
1: Ek is bly ek het dit nie ervaar nie, maar ek is bly jy is hier gelukkig en warm.
0: Met warm enkels.
1: Met warm enkels.
0: Mooi bly.
1: Lekker af.
2: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
0: Sake nie saam met Henko.
3: Hallo Willem, goeiemôre aan ons luisteraars. In Amerika sien ons dat die Dow Jones onveranderd is op die oomblik, so hy is maar baie lusteloos vandag. Maar die S&P 500 nou 0,6% hoër en die Nasdaq 1,2% stewiger. In Europa gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen 0,4% laer vandag, so ook die CAC 40 0,4% swakker en die Duitse DAX, hy het in die groen gesluit 0,1%, nie baie nie, maar nie te min. En dan hier tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,3% laer gesluit vir die dag op 111.164 punte. Die finansiële indeks is die een uit die 3 sub-indekse wat in die groen gesluit het 0,8% stewiger. Maar van daar vir die wiele 'n bietjie afgekom, die Hulbron indeks vandag 1,8% swakker en die Nywerheids indeks 0,2% laer. Van die uitblinkers op die JSE vandag was Karoo wat 4,5% hoër gesluit het, Optasia 4,3%. Goed te gaan met Quilter, Naspers, Canal Plus en Prosus wat elkeen 2,5% gewen het. First Rand en Sasol sluit elkeen die dag 2,1% hoër af. Maar die verloders op die JSE, DRD Gold voor Nikoor, wat vandag 5% teruggesak het, en Boxer 4,5%, Harmony en Goldfields, bietjie swaar getrek en het 4,1% verloor. En Truus, AB InBev Mas, die MTN Groep en Telkom het vandag elkeen so saam 3% laer gesluit. En dan op die valutamark staan die rand tans op R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar, en hy staan op R18,54 teen die euro, R11,27 teen die Australiese dollar en verhandel nou teen R21,69 teenoor die Britse pond. Die prys van goud $4,140, terwyl silwer nou $61.60 kos, platinum $1,630 en palladium $1,270 en dit alles per ons. Brent ruolie staan nog steeds, lyk my redelik vas op $72 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $62,415 en dit is R1,018,000. Tinus die Jager is vanaand jou gasheer tydens RSG Geldsaake en ons begin daarmee om 6:10. Oudergewoonte skop ek die program vir ons af met 'n laaste markverslag vir die dag en ek nooi jou graag uit. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: En so gesels Henko Kreer, dis nou 25 minute voor 6. Nou nog 'n aflewering van ons insetsel RSG Help Plus. Dit is 'n bietjie van 'n uitbreiding van ons gereelde insetsel RSG Help. En as deel van Mandela Maand het ons nog tot en met Vrydag die 17de Julie mense wat gesels oor sekere benodigdhede, ding wat hulle nodig het. Meestal is dit organisasies soos nie-winsgewende organisasies, welsynsorganisasies, maar ons het hierdie een ook opgestel vir individue wat ook 'n bietjie swaar trek of wat fondse benodig vir die watterhede ook al. En as jy in 'n soortgelyke posisie is en jy wil 'n bietjie ligtheid hê op RSG, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. Dis carlamckenzie7@gmail.com. Carla met 'n C, Mackenzie, M-A-C, Kenzie, en dan die nommer 7@gmail.com. Ons gaan nou oor van 'n ma en haar seun het baie goed gedoen. Hy het deurgedring na die finaal van 'n spoggeleentheid. Die probleem is net, hulle is douer in die suide. Hierdie geleentheid is douer in die noorde. En as hulle nie fondse, genoeg fondse kan insamel nie, gaan hy die kans verbeur om moontlik die finaal te wen selfs. Ten minste dan deelneem. Kom ons kyk of ons om nou daar kan kry om net deel te neem. Maar hier is die storie.
4: Goeiemiddag RSG en luisteraars. My naam is Anobia Daniels en ek is woonagtig in Sandra, Tsikamani, Weskaap. My 15-jarige seun, wat tans in graad 9 is, Zorin Mongane, het eerste in die ATKV graad 8 tot 9 Afrikaans addisionele taal in Suid-Ooskaap streek finale ronde geëindig. Hierdie prestasie het hom laat kwalifiseer na die ATKV Redenaars Nasionale Finaal wat op 4 Augustus by ATKV Klein Kariba in Bela Bela Limpopo plaasvind. Dit is 'n besonderse prestasie waarop hy ongelooflik hard gewerk het. Verlede jaar het Dorian ook deurgedring na die finaal. Vanjaar is sy doelwit om onder die top 5 in Suid-Afrika te wees. Ongelukkig is die koste van vervoer en verblyf vir ons groot uitdaging en ons beskik nie oor die nodige fondse om die reis te kan bekostig nie. Daarom kom ons en ons vra u nederig enige persoon, organisasie of besigheid wat bereid is om vir ons finansiëel te ondersteun sodat Zorien en ek kan gaan dat die geleentheid kan aangryp om sy droom na te jaag en ons streek met trots te verdedig. Hierdie oomblik sukkel ons regtig met dit. Ons sukkel met geld vir vervoer en vir verblyf. Want omdat ons in die Ooskaap is, Limpopo is baie ver en finansieel kan ons dit nie bekostig nie. Dis hoekom ons kom vandag na u toe, die luisteraars van RSG. Ons kom vra u asseblief, wees ons genadig en help ons. Enige bedrag, groot of klein, sal 'n groot verskil maak en opreg waardeer word. My seun, dit is sy passie. Hy hou van praat, ek wens julle kan hom sien as hy praat, hy het die gehoor, hulle luister, waar hulle moet, dit is vir my as ouer super trots om dit te sien, dit te aanskou, dit is 'n belegging vir sy toekoms, dit is ook om uitgereik het na RSG, en ek is dankbaar vir hierdie kans, en ek vra dit namens my seun Zorien Mongane. Ek sê baie dankie vir RSG en die luisteraars. Kontak vir my is Zenobia Daniels by nommer 063-154-5012. Dankie.
0: En die bedrag wat hulle benodig, hulle het vir my hier 'n nota deurgestuur. Dis regtig nie baie nie. Dis 'n rapsie oor die R7000. Hulle het sommetjies mooi gaan doen. Dit is nou vir 'n taxi en dan 'n bus en dan verblyf. So kom ons sê R7500 dat hulle dan iets kan eet ook langs die pad. Kom ons sê R7500 na R8000. Dit is nie baie nie. As jy kan help, asseblief maak kontak met Zenobia om te help dat Asir Zarian kan deelneem aan die finaal van die ATKV Redenaars. En ek herhaal die nommer is 063-154-5012. Dis al wat hulle wil hê, net sodat hierdie man sy droom kan najaag. R7500 na R8000. Ek is seker ons kan dit doen. 063-154-5012. Kontak vir Zenobia Daniels en ek hoop sommer sy kry baie terugvoer en baie oproepe.
5: Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone.
6: En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hierso rondom 9 ure per dag. Dit dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway. Dis 'n gevoel van dis jy moeite werd, doen dit weer, hou aan. Dis ook wat vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
7: Verstaan van jou wêreld. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
8: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde

0: jou foonie, maar by 'n winkel.
1: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
2: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Groetheid van die Spitstyd span is Willem Pelser wat tot ziens sê. En ons maak dan morgen weer so tussen 3 en 6. Etienne, jou gasheer tot middag. En as ook brandpunt waarna ons gaan luister. Lekker aan vir jou verder in die geselskap van RSG. Mooi bly.

0: Noswaai.
1: 'N jaar sedert die en ander ernstige beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die polisiediens deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is, sê die onafhanklike polisieontleder Dr. Chris de Kok dat die uitkring-effek van Mkhwanazi se beweringe verrykend is.
2: Ek is eintlik verbaas gewees deur die loop van hierdie jaar dat dit net al hoe dieper die skandaal raak. Ek wil amper sê al hoe dieper, al hoe groter. Maar destyds toe dit gebeur het, net ek geweet daar's groot goed wat op ons wag. Ek het nie geweet dit gaan so diep wees nie en ek dink selfs nou, 'n jaar later, het ons nog nie naastebei die regte diepte bereik in hierdie skandaal nie.
1: Met die verloop van die Madlanga Kommissie van Ondersoek, wat kort na Mkhwanazi se media-konferensie deur die president op die been gebring is.
3: Among the allegations that the commission may investigate are the facilitation of organized crime, suppression or manipulation of investigations, inducement into criminal actions by law enforcement leadership and intimidation, victimization or targeted removal of whistleblowers or officials that are resisting criminal influence.
1: Het koppe reeds gerol en 'n aantal sake van onder meer bedrog, omkopery en geldwasery is tans voor die hof. Die minister van polisie, Senzo Mqunu, is in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas hangende 'n ondersoek en verskeie ander senior lede van die polisiediens is ook uit die amp verwyder. De Kok sê dit is anders as vorige kommissies van ondersoek.
2: Daar is twee prosesse wat gelyktydig loop. Nie soos die Zondo-kommissie waar jy hele kommissie vir 'n paar jaar gehad het en daar eintlik niks van gekom het nie. Hier het jy 'n kommissie, hy het nou al 'n tweede verslag aan die president gelewer en elke keer lyk dit my is daar name wat aan die president gegee word en dan gaan na die georganiseerde ondersoek eenheid van die polisie wat gelyklopend is en daarom sien ons mense in die hof, ons sien toenemend meer en meer mense daar, hierdie naweek weer mense gearresteer, so dit is 'n proses, soos die kommissie aan die gang is, so word mense gearresteer en ek dink dit is 'n baie nuwe verwikkeling en ek dink dit gaan vir ons die nodige resultate lewer.
1: So wat 80 getuies het reeds voor die Madlanga kommissie getuig en daar is nou net minder as 'n maand oor voor die kommissie se werk ten einde loop. Die parlement se ad hoc komitee wat ook in die lewe geroep is om die beweringe van korrupsie in die polisiediens en strafregstelsel te ondersoek, het reeds sy werk voltooi en is besig om sy verslag in hierdie verband te finaliseer.
4: 'N regskenner, senior advokaat Frans Jobotus, sê die onthullings wat voor die komitee en die Madlanga kommissie gemaak word, wys hoe deurdrenk van korrupsie die land se strafregstelsel is.
5: Een jaar later, 'n dramatiese draaiboek wat hom afspeel teen 'n doek van wat ons geglo het in Suid-Afrika dat die polisie en die ander wetstoepassingseenhede en organisasies is gebou op integriteit, op eerlikheid, op hardwerkendheid en dit blyk dat dit tot 'n groot mate verval het in 'n semi-mafia staat wat geïnfiltreer is deur organisasies wat ten doel het om kriminele aktiwiteite te bevorder en om mekaar te beskerm tot so 'n mate wat dit 'n absolute gevolg gegee het aan wanorde, aan agterdog en ek dink die publiek se vertroue in veral die polisie en die misdaadintelligensiediens is op 'n absolute laagtepunt.
4: Botes meen die onthullings voor die komitee en die kommissie van ondersoek is waarskynlik net die oortjies van die seekoei.
5: As 'n mens kyk na die mandaat van die Madlanga Kommissie, was dit gewees om 'n ondersoek in te stel na politieke inmenging en na misdadige aktiwiteite binne die wetstoepassende eenhede, die polisie ingesluit, en as nasionale kommissaris van polisie as voorsorgmaatreël op verlof geplaas word of op suspensie geplaas word en hoë rang offisiere word geïmpliseer deur byvoorbeeld mense wat ons nou al weet is rampokkers, is absolute misdadigers wat hulle self skuldig gemaak het aan plundering en aan tenderbedrog van miljarde rande, is dit myns insiens 'n rigtingwyser dat die topbevelstruktuur van die polisie en van die nasionale vervolgingsgesag word geïmpliseer by bedrieglike en by kriminele aktiwiteite. Wat die omvang daarvan is, baie mense sê, hierdie is net die oortjies van die seekoei, ek is geneig om daarmee saam te stem.
4: Hy meen die publiek se vertroue in die polisie en strafregstelsel kan herstel word, maar dat dit van verskeie faktore afhanklik is.
5: In die eerste plek moet daar 'n volle openbaarmaking plaasvind. Ek meen die persone wat hiermee gemoeid is en wat 'n belang het by kriminele aktiwiteite. Weet jy, selfs om net iemand R50 te betaal as jy by 'n padblokkade voorgekeer word net om jou te laat gaan, dit is korrupsie. Dit stel 'n absolute presedent wat ons land nie langer kan bekostig nie. Die goeie rede daarvoor is 'n land se morele waardes word geondersteun deur absolute integriteit, eerlikheid, en wat hier moet gebeur is, iemand moet, elke offisier, elke polisieman, elke burger moet na vore kom en sê, oop kaarte speel, dit is wat die omvang daarvan is, dit is wat ondersoek moet word, en natuurlik moet die regering, veral die president, moet opstaan, hy moet leiding neem, en hy moet menslike en finansiële hulpbronne beskikbaar stel, sodat daar 'n volledige ondersoek kan plaasvind. Die Madlanga kommissie se leeftyd en se mandaat is net nie so lang om daai ondersoek te bewerkstellig nie.
4: En so sê regskenner, senior advokaat Fransjo Botha.
0: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Verrigtinge by die Madlanga kommissie van ondersoek het vandag begin met 'n aankondiging dat die vermeende syndikaatlid wat tans in aanhouding is, Wusimusi Kat Matlala, nie môre voor die kommissie sal getuig nie. Sy regsverteenwoordigers sal namens hom voor die kommissie verskyn. Getuienisleier advokaat Adila Hasim het intussen WhatsApp-boodskappe tussen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, en 'n beampte wie se naam nog nie bekend gemaak kan word nie, in die rekord voorgelees. Dit hou glo verband met 'n inbraak by die Daily Maverick-joernalis Marianne Tam se huis in 2021, 2 maande nadat sy 'n artikel oor senior misdaadintelligensiebeamptes gepubliseer het. Hasim sê die boodskappe is verdag en moet verder ondersoek word.
6: The broader systemic concern that I just wish to place before the commission is that the exchange reflects a danger that crime intelligence could be used for factional or personal and retaliatory purposes. And that is something that we should take note of in the commission, where senior officers or their allies can even contemplate using such measures, then the safeguards are not working. The safeguards are not in place.
1: Khan se regsverteenwoordiger Mohammed Wali het beswaar hierteen gemaak.
7: So at the very least, we simply want our objection to be recorded for the manner in which these proceedings are being conducted by the evidence leaders. Ideally, chairperson and commissioners, this matter must be postponed until such time as Ms. Hasim tells us that the house is in order, this is the bundle, there's going to be nothing that's going to occur from this point. And at some point in time in the future, hopefully with General Khan improving in his health, at the minimum we can put before this commission an affidavit in answer to what Ms. Hasim has led and intends leading.
1: Khan sterk tans in die hospitaal aan na 'n beweerde sluipmoordaanval verlede Sondag aand in Houghton in Johannesburg. Sy getuienis word in sy afwesigheid gelewer. In ander nuus, 'n Ekurhuleni metropolisiebeampte, Adrian McKenzie, en 'n sakeman, Etienne van der Walt, is die afgelope naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal in 2023 van edelmetale en stene ter waarde van sowat R15 miljoen.
4: Die arrestasies volg op getuienis by die Madlanga kommissie waarby die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, ook betrek word.
1: McKenzie en Van der Walt het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse Landdroshof verskyn, waar die saak uitgestel is tot 16 Julie vir formele borgaansoeke.
4: Die twee bly agter tralies tot dan.
1: Bedroefde families in Ratanda in Heidelberg sê hulle wag op die terugvoer van die Gautengse premier Panyaza Lesufi oor wat met hulle geliefdes gebeur het tydens verlede week se betogings oor watertoevoer in die gebied. Lesufi het die twee families aan die Oosrand besoek en onderneem om Woensdag 'n voorlopige verslag aan hulle voor te lê. Katleho Mokoena en Sipho Motaung is tydens die betogings doodgeskiet.
8: Lesufi het die twee gesinne in Ratanda besoek en hulle verseker dat hy hulle teen Woensdag sal voorsien van 'n voorlopige verslag. Hy sê die besoek was nie maklik nie en hulle is diep bekommerd.
9: It has been a difficult and painful process, but fulfilling that we finally managed to meet the families. No family deserves to go through this pain. It was extremely emotional, even to lock eyes and interact with family. and extremely difficult also to respond to one simple question, but heavily loaded question. Should our children die because of water?
8: Mokoena en Motaung is na bewering deur die polisie tydens betogings oor watervoorsiening in Ratanda doodgeskiet. 'N Verteenwoordiger van die Motaung familie, Matlulo Moketsi, sê die familie is steeds in pyn.
10: The premier have come to see the family, to make eye contact with the family. Because as we Africans, when we are in pain, it's fine to have visitors. You see, now I'm deeply hurt because this is one of the family member who I was close to. I don't know what to do. I don't know what to say. I'm deeply hurt. All the time, it will be in my heart. That have tears us apart.
8: Die les sê die munisipaliteit skuld randwater so wat 27 miljoen rand. Lesofi sê hy het met die minister van water en sanitasie vergader waarna besluit is om die watertoevoer te herstel. Hy sê die reservoirs word tans weer gevul en dat die watervoorsiening na verwagting binne die volgende 2 dae ten volle genormaliseer sal wees. Die gemeenskap sê egter hulle is nie tevrede nie.
11: This visit is useless to me. That's how I feel. It's useless.
12: It's our simple basic right to have water. It's a simple thing. Give us water. We won't be having this problem right now. If this person died because he was ill, it's understandable. Because now the police just came and shot the person that was just a standby.
11: We are angry. We are angry with them.
8: Lesofi sê hulle sal alles in hul vermoë doen om diegene op te spoor wat die burgemeester se huis aan die brand gesteek het. Ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
0: Brandpunt.
1: Klagte oor beweerde aanrandings teen inwoners op die Kaapse vlakte deur soldate tydens operasie Prosper neem toe. Die vraag is nou wie die beweringe ondersoek en hoe beweerde slagoffers beskerm word.
4: Volgens die voormalige Wes-Kaapse polisiehoof en strafregkenner Dr. Lennet Max is dit noodsaaklik dat inwoners veilige en toeganklike kanale het om beweerde wangedrag teen soldate aan te meld.
13: As hulle aangerand is onregverdig, wat wel gebruik is teen hulle, dan kan die slagoffers kan kriminele sake oop, maar hulle moet net bereid wees of seker maak hulle kan die persoon op persoon identifiseer. Dan kan hulle aanrandingssake oopmaak teen die weermag. Die weermag het byvoorbeeld nie iPad soos die polisie nie. Jy weet, hulle het al komissies aan om ondersoek te doen as daar klagtes is. Hulle het die voorsiening gemaak om iets soos iPad te hê wat die polisie se optrede ondersoek nie.
4: Max het beklemtoon dat die sukses van operasie Prosper nie net aan arrestasies gemeet moet word nie, maar ook aan die vertroue wat gemeenskappe in die operasie het.
13: Die nuwe wet, artikel 19 en 20 van die Defence Force Act, maak voorsiening dat hulle, veral artikel 20, artikel 20 van die Defence Force Act, ek dink is Act 42 of 2002, maak voorsiening dat hulle al die bevoegdhede van 'n peace officer, jy weet, 'n polisiebeamte kry, ten opzichte van die strafproceswet wat behels arrestasie, weersoeking en beslaglegging. Die enigste beperking wat hulle opgelegd word in een plooie in termen van daardie wet, is dat hulle mag nie sake ondersoek nie, criminele sake ondersoek nie. Maar hulle staan ook onder hulle eie hiërargie. Hulle staan nie onder die politie se gesag nie. Hulle werk wel saam met die Suid-Afrikaanse politie, maar hulle het hulle eie gesagstruktuur en bevelstruktuur. En hulle kry hulle instructies daar vandaan.
4: En dit was Dr. Lennet Max, voormalige Wes-Kaapse polisiehoof en strafregkenner.
1: En daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: Dit was aan pas 6:00, ek sê teen Lurieke en vanaand se nuus, 'n verdagte in die edelsteen diefstal saak gee haarself oor aan die polisie. Die voormalige minister Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankryk aangestel en die Verenigde Nasies veroordeel toenemende geweld in Sudan. 'n Derde verdagte het haarself van die Edenvale polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat R15 miljoen werd is. Sy sal na verwagting môre in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Twee verdagtes het reeds in dieselfde saak in die hof verskyn wat tot die 16de Julie uitgestel is vir 'n formele borgtog aansoek. Die twee verdagtes wat vroeër vandag in die hof verskyn het, 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Adrian McKenzie, en 'n sakeman, Etienne van der Walt, is die naweek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in hegtenis geneem. Die inhegtenisnemings het gevolg na die getuienis van getuie K voor die Madlanga-kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog vier mense, in Februarie 2023 'n klopjag op 'n woonstel uitgevoer het en die edelstene ter waarde van bykans R15 miljoen verwyder het namens 'n derde party. Die ses is R110 000 betaal wat dan gelykop tussen hulle verdeel is. Die twee verdagtes bly in aanhouding tot hul volgende hofverskyning. President Cyril Ramaphosa het die gewese ANC-minister Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo was onder meer die minister van kommunikasie en binnelandse sake en tydens die 2021 onrus die minister van staatsveiligheid. Sy het in die kabinete van sowel as vorige president Jacob Zuma en Ramaphosa gedien. Dlodlo volg die voormalige minister van en ambassadeur Natiem Tetwa op. Tetwa was verlede jaar onder verdagte omstandighede dood toe hy na bewering by 'n venster op die 22ste verdieping van 'n hotel in Parys geval het. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksies van mense se identiteitsdokumente in Kimberley. Die provinsiale polisie woordvoerder Tabo Letabe sê daar kan strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle teister. Hy sê slegs die polisie, die departement van binnelandse sake en die grensbestuur owerheid het die gesag om navraag te doen oor inspeksies van mense se dokumente. Die Verenigde Nasies se Menseregteraad het 'n mosie goedgekeur wat die toename in geweld deur 'n paramilitêre mag, die RSF, by die stad Al-Obeid in Sudan veroordeel en wat 'n ondersoek tot stand sal bring om moontlike menseregte oortredings te ondersoek. Brittanje, wat die sitting gelei het, het vroeër gewaarsku oor grootskaalse gruweldade terwyl die RSF se magte om een van Sudan se grootste stede begin saamtrek. Die Britse menseregte ambassadeur Eleanor Sanders sê hulle kan nie toelaat dat die gruweldade wat gepleeg is tydens die RSF se oorname, veral van Al-Fashir in Darfur verlede jaar, in Al-Obeid herhaal word nie. Meer as 6000 mense is in 'n paar dae tydens die oorname van Al-Fashir vermoor of tereggestel, terwyl grootskaalse verkrachtings en ontvoerings ook aangemeld is. In Spanje sal na verwagting van jare 100 miljoen buitelandse toeriste in die land ontvang. Die landse minister van toerisme, Jordi Herrero, het aan die media gesê, in 2025 het 96,8 miljoen toeriste die land besoek wat 'n nuwe rekord was. Hy sê dit was 'n toename van 3,2% teenoor die vorige jaar. Spanje is die Europese land wat naas Frankryk die meeste buitelandse besoekers lok. Die toeriste sal 'n geraamde €64 miljoen tot die Spaanse ekonomie kan bydra. Ten slotte weer ons hoofnuus, 'n derde verdagte het haarself van die Edenvale polisie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat R15 miljoen werd is. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre, die 7de Julie, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings vir môre nie. Gauteng is skoel in die oggend, andersins mooi weer deur die loop van die dag. Pretoria 6:21, Johannesburg 3:21 en Vereniging is 1 tot 20 se maksimum. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele met oggendmiskolle, andersins sal dit mooi weer en koel wees, maar warm oor die Laagveld. Mbombelaans 9:19, Emalahleni 8:19, Ermelo 1:18, Standerton baie koud in die oggend -5:19, Skukuza 10:25. Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die sentrale en die suidoostelike dele. Andersins is dit mooi weer en koel. Cool. Polokwane 6 tot 20 grade, Palaborwa 10-24. Tsanin is 14-21, Messina 11-25, Lepalale is 9-24 en Mokopane is 10-23. Noordwes is mooi weer en koel, cool, Klerksdorp 0 tot 22 grade, Potchefstroom minus 1-22, Mahikeng 5-23, Rustenburg en Vryburg is albei 3 tot 23 se maksimum. Vrystaat is baie koud in die oggend reg oor die provinsie, andersins sal dit matig tot aangenaam wees deur die loop van die dag. Bloemfontein is 0 tot 22 grade, Welkom 1-22, Bethlehem minus 1-22, Kroonstads 0-22, so ook Forest Smith, Vicksburg is minus 3 tot 21 grade en Sasselburg 1-21. Dan die Noord-Kaap is mooi weer oor die oostelike dele, andersins koel tot warm oor die res van die provinsie. Langs die kus waai daar 'n tamelike sterk suidooste wind deur die loop van die dag. Upington is 7-27, Kimberley 6-24, De Aar is 6-22, Posmansburg 6-23, Alexanderbaai 10-22, Springbok is 13 tot 24, die maximum, Calvinia 2-23 en Sutherland minus 1 tot 18. Dan die Weskaap bewolk met oggendmiskolle langs die Weskus, andersins is dit mooi weer en koel tot warm. Langs die Suidwes en die Suidkus waai daar 'n ligte tot matige noordwestewind wat later wes draai, andersins 'n lig tot matige suid tot suidoostewind deur die loop van die dag. Kaapstad is 12-21, Vredendal 6-25, Riversdal 8-21, George is 11 tot 20 grade, Mosselbaai 12-19, Woester 6-21, Beaufort West 10-24 en Oudtshoorns 5 tot 22 se maksimum. Die westelike dele van die Oos-Kaap is môre mooi weer en koel, cool, maar warm oor die noordelike dele. Langs die kus is daar 'n taamlike sterk suidwestewind wat sal waai. Gqeberha is 9 tot 20 grade, Makanda 11-22 en Kuba 6-25. Graaf-Reinet is 8-26. Die oostelike dele van die Oos-Kaap is mooi weer en koel, cool, maar warm suid van die plateaurand. Langs die kus is daar suidwestewind wat sal waai. Oos-Londen is 13 tot 23 grade, Port St. John's 13-29 en Tata 7-29, Komani 4-24 en Tonke is 12 tot 24 grade Celsius. Laastens, KwaZulu-Natal is mooi weer en koel tot warm deur die loop van die dag. Die wind langs die kus sal suidwes tot suid waai in die oggend. Teen môremiddag draai daai wind noord tot noordoos. Durban is 13-26, Richards Bay 15-27, Pietermaritzburg 7-28 en Ladysmith 0 tot 24 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za. Vanavond gaan jy nog meer daarvan uit, dis na 8 uur en 9 uur, ek en jy en in tune, vanavond een jeugoorname. Ek het gaste en meerdere aanbieders wat by my aansluit vir in tune, tussen 8 uur en 9 uur vanavond van die Hoërskool Noordheuvel, moet dit nie misloop nie. Dan tussen 9:15 en 9:15 vanavond die beste van, en vanavond se beste van, is al muziek van onder meer Bruce Springsteen, Bonfire, as ietsie van Fallout Boy, Hailstorm, Imagine Dragons en selfs Limp Bizkit. Daar hulle is op pad na Suid-Afrika toe ook, ons gaan kyk of ons 'n onderhoud met hulle kan kry. Tussendeer is daar die beste van die laat aand kuier, is waar jou keuses na vore tree, en dit is op ons WhatsApp stemnotalei nommer, is 076-536-6961. Chill kry jy aan die einde van die aand al jou stories en kompas tussen 7 uur en 8 uur. My naam is Etienne Lurik, is heerlik om jou te wees tot en met middernacht toe. Nou tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span van finansie geldsake.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom, ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Ons beurs, goudprys, sak so bykie terug vanmiddag, maar die rand staan stevig teen die dollar. Die goudprys is echter ook bykie, ek het klaar gepraat oor die goudprys. Die olieprys is so bykie hoër. Henko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna, en dan gesels Theo Foster van Galileo Capital oor wat sy aandag trek op die beurse vandag. Daar is navorsing wat wys dat 50 miljard rand belastingvry die land uitgaan deur onwettige dobbelwebtuistes. Jan van Niekerk van RECM vertel ons daaroor en wat moontlik gedoen kan word om dit te keer. Die ombudsman waarsku teen groot verliese op aanlyn verhandelingsplatforms. Advokaat John Simpson is vir ons waarom 2/3 van hierdie klagtes reeds afgewys word en wat verbruikers moet weet. Suid-Afrikaners wat in die buitenland woon en werk, kan dan dink hulle is vrygestel van belasting hier, maar selfs 'n automatiese aanslag onthef jou nie van jou plig nie. Ons praat met die onafhanklike belastingkonsultant Piet Nel hieroor. En soos rentekoerse weer nuus maak, is die debat oor of jy moet eiendom huur of koop weer aan die gang. John Loos, senior ekonoom by F&B, vertel ons meer daaroor. En dan in ons tegnologie afdeling op 'n maandagaand gesels ons vanaand met professor Ignatius Gous. Hy is die stigter, hoofuitvoerende beampte van Future Shop. Hy vertel ons meer oor hoe kunsmatige intelligensie universiteite dwing om die balans tussen tegnologiese vaardigheid en menslike wysheid te herontdek. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Dankie Tinus, hallo aan jou en aan Tio en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse op die oomblik gemeng. Ons sien die Dow Jones sak 'n bietjie terug, hy is 0,1% laer. Vandaar lyk dit weer beter met die S&P 500 0,8% hoër en die Nasdaq wat nou 1,4% byvoeg. Dan het Europese beurse gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen en die CAC 40 in Frankryk vandag 0,3% laer gesluit en die Duitse DAX het 0,2% stewiger gesluit. Tuis was ons ook ongelukkig maar aan die verloorkant vandag met die JSE se indeks van alle aandele 0,3% swakker en dit het gedaal en tot rus gekom om 5 uur op 111,164 indekspunte. Die nywerheidsindeks vandag 0,2% swakker, finansiële indeks 0,8% beter en die Hulbron indeks het maar gewoonlik groot bewegings op en af. Vandag was hy heelwat af en het 1,9% verloor. Dan die individuele maatskappye op die beurs wat tot dit alles bygedra het, was onder andere DRD Gold wat 4,5% verloor het en Boxer 4,3%, Harmony en Goldfields elkeen 4% swakker, Truus, AB InBev en Mas elkeen vandag 3,5% pryse gee en dan het die MTN groep Telkom en WeBuyCars elkeen 2,5% teruggesak. Hier en daar 'n paar wenners op die JSE soos Karoo wat 4,5% stewiger gesluit het, Optasia 4,3%, Quilter, Naspers, Canal Plus, Prosus en First Rand het vandag elkeen 2,5% gewen en goed te gaan met Sasol, redelik goed te gaan, wat 2% stewiger gesluit het. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,23 teen die Amerikaanse dollar en verhandel teen R18,54 teen die euro, R11,27 teen die Australiese dollar en R21,69 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,145 en platinum kos $1,635 en palladium $1,270 en dit alles natuurlik per ons. Brent olie verhandel teen $72 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit kos nou $62,415 wat ook R1,018,000 is. Tieners ouder gewoonte maak ek die markverslag klaar met ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,33%.
2: Dankie Enko. Die insitsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering. In Afrikaans, ons gesels nou met Theo Foster. Goeienaand Theo, welkom by die program. Dinge lyk nogal besig op die mark, groot klomp rooi vroeër in die dag. Ek sien die Amerikaners begin meestal positief nou. Daar iets wat vir jou uitstaan vandag?
4: Goeienaand Tinus, ek dink ons is in 'n afwagperiode en ek wil drie elemente daaraan koppel. Die eerste element is, volgende week het ons weer verdienste seisoen in Amerika. En ek dink die klem gaan baie sterk wees op tegnologiemaatskappye en tot watter mate ons die winsgewendheid sien wat verwag word, want daar is nogal 'n strem premie op die groei in Amerikaanse verdienste. So dis aan die een kant van die saak. Die ander kant van daai munt tot 'n baie groot mate is ons is in hierdie fase van die olieprys is terug na vlakke rondom wat die oorlog begin het tussen Iran en Amerika. Inteendeel, die olieprys op hierdie stadium is net bo $70, $72 het Henko nou gesê. Maar as jy vat die gemiddelde olieprys die laaste 5 jaar was rondom $81 en die gemiddelde prys die laaste 10 jaar was rondom $65. So ons is precies in die middel van my prys. En ek dink wat belangrikheid daarvan is, die mark is besig om te probeer besluit, is hierdie olie probleem iets van die verlede? Is die volgende groot beweging olie daar terug nader na $60 toe? Of is hierdie net een tydelike posiesie waar ons is? Intussen die skietstilstand dit hou en dan hou dit nie. En ek dink hier so het president Trump op die tyd gesê, is skietstilstand in die Midde-Ooste beteken het, jy skiet so klein bietjie minder. En ek dink dis eintlik waar ons is. Die derde punt gaan natuurlik hierdie absolute bergkapitaal wat besig is om agter kunsmatige intelligensie aan te dien. En ek dink dis die drie elemente wat vir my uitstaan. Wat tog interessant is, as jy kyk na aandele wat 12 punte hoogtepunte maak, is dit ek lekker, kom ons sê, verskillende aandele. Netcare, Lewis, MTN, Outsurance. Dis toevallig 4 van die aandele wat op 12 maande hoogtepunte verhandel. En het geef jou een wyde verskeidenheid maatskappye en met een groot onderliggende Suid-Afrika inslag. So dis nogal interessant.
2: As jy kyk na hierdie winsverslag seisoen wat dan nou weer in Amerika gebeur, ek sien die ouwens lek hulle lippe af vir Samsung verwagting rekordvlakke weens die aanvraag in microskyfies. Verander dit beleggers se beskouing van groei in die wêreldwye tegnologie sektor?
4: Tinus, ek dink nie ons moet onderskat hierdie bergkapitaal wat die tegnologie sektor vooral kunsmatige intelligensie, en ek haal die afkorting KI, dit is een lang gevestigde afkorting in die landbouwbedrijf wat iets heeltemal anders beteken. So ek praat hier van AI. Nou, die punt is, ons onderskat die bergkapitaal wat besig is om hier belê te word. Dus toevallig die afgelope 12 maande was daai hoeveelheid kapitaal gelyk aan Suid-Afrika se totale BBP in dollar terme. En die bedrag wat volgende jaar gedoen moet word, of wat in die volgende 12 maande gedoen moet word, is meer as 50% meer as die afgelope 12 maande. So dit skep tekorte en vraag aan goed soos microskyfies. En alles te doen met die groot sentrums waarin hierdie data verwerk word. Van elektrisiteit, temperatuurinfrastruktuur, waterinfrastruktuur. So dit skep een massa vraag wat hierdie kapitaal besig is om te investeer. So die marges is historiese hoë vlakke, maar die vraag is ook op hoë vlakke. En hierdie type tendens gaan vir 'n periode van tyd massas winste aandryf tot die mark natuurlik uiteindelik meer volume in die mark kry, nuwe tegnologie in die mark kry en dit stadig gaan normaliseer. Maar op hierdie stadium is die tema hierdie afgelope 4 maande iets soos $400 miljard, in die volgende 12 maande iets soos $600 of $700 miljard wat belê word in hierdie kunsmatige intelligensie en dit dryf verdienste, marges en volumes in groot maatskappye aan.
2: Theo, toe ons vroeger gesels het jy vinger gewys na hierdie eie versekeringsstorie op Moneyweb. Wat gaan daar aan? Waarna moet mense kyk?
4: Ja, Tinus, ek wil net, daar was 'n hof uitspraak verlede week en daar's 'n baie mooi artikel daaroor op Moneyweb en ek dit is basies 'n produk wat baie populêr geword het in die landbousektor en op 'n tyd baie aggressief bemark is. En waarop dit neerkom is dat jy basies kapitaal vat en dit verpak as deel van 'n versekeringsproduk wat jy jou groot gedeelte van die kapitaal trek jy af as bedryfsuitgawes. Dit kom op 'n belegging, net 'n deel daarvan en is 'n persentasie van 20 of 25 of wat dit ook al is, wat dan die versekeringsrisiko opneem. Maar jy kry basies die belastingvoordeel om het uit te stel nou. Nou, daar was 'n baie belangrike hofsaak verlede week en ek sal vir enige boer of enige adviseer wat in hierdie mark is, waar hierdie produk gestruktureer word, waar jy jou eie kapitaal binne in versekering verpak en dat as 'n belastingaftrekking premie gebruik om daai hofsaak in detail deur te lees. Die risiko is dat jy met jou broek op jou knie gevang word. So ek sal vir enige iemand in die landbousektor, want dit weet ek waar dit erg bemark word, gaan kyk na jou eie produk, lees hierdie artikel en maak seker, daar's nie grys areas nie.
2: Theo, jy het verwys na die olieprys wat daal. Die goudprys het met 26% teruggeval vanaf sy hoogtepunte. Weens die konflik met Iran, wat ook al die redes was wat die goudprys opgedryf het. Sien ons die einde van hierdie goudbonanza? Ons het baie voordeel daaruit getrek. In Suid-Afrika is dit dalk nie 'n regstelling?
4: Tinus, dis baie moeilik om te sê. Onthou die goudprys is meer as dubbel wat het was net 3 jaar gelede. Die goudprys was 3 jaar onder $2,000 ons. As jy kyk na die bedrag, die persentasie 25-26% af in dollar terme, dis ook hier so tussen 20-25% af in rand terme van die hoogtepunt. Die uitgangspunt van goud is, onthou, goud in die rek is nie 'n groeibate nie. As ek 10 munte in 'n kluis sit en ek sit dit vir 'n jaar daar, is daar nie na 'n jaar 12 of 14 munte nie. Dit bly 10. So die punt is, die inherente goud het nie die vermoë om meer te word soos wat 'n belegging in 'n maatskappy of 'n rentedraande belegging of 'n huurinkomste belegging of 'n belegging in landboubates inherente die vermoë om meer te word en daardeur die kapitaalwaarde te groei. Goud het dit nie. So goud koop jy omdat iemand anders eendag meer gaan voor betaal as jy. So jy moet gaan kyk na daai redes. Wat wel so is, is as jy kyk na die geskiedenis oor lang periodes van tyd, is goud 'n uitstekende verskansing teen verswakkende geldeenhede en inflasie. Maar oor kort periodes van tyd is dit uiters spekulatief. En dis nie snaaks vir goud om 20, 30, 40 of 50% te verloor in 'n kort periode van tyd. So mens moet 'n baie groot verskil maak tussen die langtermyn waarde dra van goud en die korttermyn uiters wisselvallige beweging van goud. Ek het geen idee nie, Tinus, goud kan omdraai of hy kan van hier af verder afgaan. Dis baie moeilik om te sê. Al wat ek kan sê is, oor 'n 10, 20, 30 jaar periode hou dit reële waarde, korttermyn is dit uiters wisselvallig.
2: Plaaslik wys nuwe navorsing dat inflasieverwagtinge nog hoog bly, dit ten spyte van die rentekoersverhoging in Mei. Gaan ons hierdie hoë rentekoerse verlanger sien?
4: Tinus, dit gaan afhang van die olieprys. As die olieprys gaan afkom en ons is verby hierdie skok, dan gaan die reservebank beginne kyk deur hierdie. Onthou, inflasie het twee baie groot komponente. Historiese inflasie, dis wat ek en jy sien wat gerapporteer word elke maand as Stats Suid-Afrika die inflasie syfer uitbring, maar die ander ding is verwagte inflasie. En verwagte inflasie is net so belangrik. En ek dink die vorige stygings het baie meer te doen met verwagte inflasie bestuur en vir die reservebank wat vir die mark en vir verbruiker in Suid-Afrika sê, pas op, as daar inflasie rooi ligte is, gaan ek rentekoerse opskuif. Ek dink as die olieprys aanhou afkom, as ons die langer skietstilstand in die Midde-Ooste kry, as die rand sterk bly en hierdie hoë olieprys begin uit die stelsel uit was, dink ek daar's 'n goeie kans dat ons vereers nie verdere rentekoersstygings gaan kry nie en hopelik as die olieprys verder afkom, die rand verder sterk bly, kan ons dalk een of ander stadium weer begin praat van rentekoersverlagings, maar ek dink dis 'n hele paar maande weg voor 'n mens dit kan doen.
2: Dankie Theo, dis Theo Foster van Galileo Capital. Hy bly aanlyn om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Dobbelraad wil optree teen onwettige dobbelwebwerwe. Data wys dat hierdie platforms 62% van die plaaslike aanlyn mark beheer. Dit beteken 50 miljard rand se bruto inkomste vloei jaarliks uit die ekonomie sonder om tot die fiskus by te dra. Jan van die Kerk, uitvoerende direkteur van RECM, sluit nou by ons aan. Jan, goeienaand. Kan 'n mens die impak van hierdie uitvloei van 50 miljard rand op die plaaslike ekonomie en dan ook belastinginkomste werklik kwantifiseer? Kan 'n mens 'n waarde anders as 'n randwaarde daaraan toevoeg?
6: Ja, ek dink weet buite die randwaarde Tinus is die impak, weet dis natuurlik belasting wat verlore is vir Suid-Afrika. So dit beteken dat in ander plekke die regering inkomste moet in die hande kry om hulle dienste te verskaf. En onthou meeste van die dubbelbelasting gaan na jou plaaslike regerings toe. So dit beteken dat die plaaslike regerings eintlik die geld verloor en dat dit die lewenstyl van die mense in die provinsies dan swakker maak.
2: Die dubbelraad wil nou mense aanstel om hierdie webwerwe te stop. Kan dit werk sonder om eers die wetgewing te wysig, Jan?
6: Ja, goed, die tegnologie bestaan, dis redelik maklik. So onthou die vraag vir hulp wat die Nasionale Dobbelraad gevra het is om vir onwettige aanlyn dobbelportale te stop. Nou tegnologie bestaan om dit maklik te stop en al wat dit beteken is dat jy kan net eers die bestaande wette van die land solank begin toepas. Waar jy wette gaan moet verander is miskien rondom hoe bemarking van aanlyn dobbel hanteer word, maar die nuutste vereiste wat die Dobbelraad uitgesit het, dit gaan eintlik maar net om die wet reg te interpreteer.
2: As ons na die Suid-Afrikaanse mark kyk, hoe beïnvloed hierdie ongereguleerde platforms die winsgewendheid van gelisensieerde plaaslike dobbel en maatskappye wat op die JSE gelys is dalk?
6: Ja, natuurlik, weet, onwettige dobbel is al jarelang 'n deel van die Suid-Afrikaanse dobbel landskap. Die gereguleerde dobbelmaatskappye het al vir 'n lang tyd probeer om die onwettige dobbel hok te slaan en probeer werk saam die wetinstansies. Fisiese dobbel, onwettige dobbelplek is natuurlik makliker, want jy kan sien waar die winkel is en jy kan dit toemaak. Die aanlyn is 'n bietjie moeiliker en dit het 'n groot impak op die winsgewendheid van alle dobbeloperateurs, nie die manne wat noteer is nie. Natuurlik elke rand of elke 10 rand wat gedobbel word op 'n onwettige buitelandse platform, haal daai inkomste uit die gereguleerde mark uit en omdat die gereguleerde dobbelhandelaars gebruik baie van daai geld in belasting en hulle moet ook van die geld gebruik om verantwoordelike dobbel te bevorder in Suid-Afrika en om mense te beskerm wat nie hulle self kan help nie.
2: So die Australiërs het hulle wetgewing aangepas en as ek reg lees, meer as 1000, lyk na 1300 onwettige webwerwe gestop. Wat kan ons as Suid-Afrika of die Suid-Afrikaanse regering by hulle leer om hierdie afdwinging dalk vinniger te laat werk?
6: Ja, ek dink die deel wat jy leer is dat jou reguleerder moet werklike behoefte hê en intensie hê om dit dan te laat werk en dan moet hulle die pragmatiese prosesse in plek stel en dit deurvolg. Dit help nie ons het wetgewing en ons het instansies wat die wette kan toepas, maar dat jou reguleerder en die wetstoepassingsagentskappe dit nie volg nie. 'N Mens genodig hê dat die nasionale polisie en die vervolgingsgesag sal ook moet deel wees van die proses, weet vir die nasionale dobbelraad om net die mense aan te gee en die polisie doen niks daar nie, dit gaan nie help nie. So ek dink die les is, jy het nodig dat 'n paar van die instansies moet saamwerk en daar moet 'n wil wees om dit te maak werk.
2: Jan, dit klink na 'n vreeslike klomp geld. Is daar enige manier om dit te verhaal? Daar word tog baie goed verslag gedoen, rekord gehou, waar geld heen gaan aanlyn. Kan 'n mens intree en van die geld terugkry?
6: Ja, wel, ek weet nie of ek kan terugkry nie. Ek weet 'n mens sal kan stop dat dit verder aangaan. Onthou, meeste van die geld wat die land verlaat moet deur die reservebank gaan. So ons weet vir baie jare en in die verlede as jy Suid-Afrikaners wat in die buiteland gedobbel het, jy jou geld terugbring in die reservebank, dit is het vermoed dit kom van dobbel, dan kon hulle jou kontant konfiskeer. So die tegnologie bestaan en ek dink dit kan in dieselfde rigting toegepas word sodat wanneer mense geld inbetaal in onwettige bankrekeninge vir onwettige dobbel, dan kan dit ook gekonfiskeer of gestop word. So as jou vraag is, kan ons die verlore geld verhaal? Ek twyfel, maar kan ons dit stop vir die toekoms? Baie beslis.
2: Is dit die groot probleem met aanlyn dobbel in Suid-Afrika? Kyk ons regtig na die mense wat 'n probleem het met dobbel?
6: Ja, ek sê dink daar's twee maniere. Die grootste probleem met aanlyn dobbel is die manier hoe die bemarking gereguleer word. Dit beteken dat aanlyn dobbelaar en dobbelshuise bemark reg oor die land, terwyl daar baie sterk streng wetgewing is vir landsgebaseerde dobbelhuise. So casinos en ander mag nie met groot billboards adverteer nie. Hulle mag nie in die koerant advertensie plaas nie, hulle mag nie op die radio adverteer nie, want jy word gereguleer deur jou plaaslike dobbelraad, terwyl die aanlyn dobbelhuise, jy kry jou lisensie in die Wes-Kaap, maar niemand reguleer jou in Gauteng byvoorbeeld nie. En dis waar die gat in die wetgewing is, en ek dink dis wat aangespreek moet word. Sodra dit reg is, daar is baie sterk regulasies in Suid-Afrika wat mense beskerm teen hulle self as hulle probleme het met dobbel.
2: Is dit moeilik om daar die gat toe te maak? Het 'n mens tyd nodig om dit te doen of kan dit redelik in die nabye toekoms plaasvind?
6: Nee, dit is 'n wetsproses. Ek vermoed daar gaan wetgewing rondom die bemarking van aanlyn dobbel moet in plek wees. So dit sal 'n gewone wetsproses wees. Maar as daar wil is, kan dit vinnig genoeg gedoen word. Ek twyfel of ons dit in kwartale sal kan sien, maar ek dink dis 'n paar jaar proses sal dit in plek kan kry. Soortgelyk in die wetgewing wat die bemarking van rook gestop het in die ou dae.
2: Dankie Jan, dit was Jan van die Kerk, uitvoerende direkteur van RICM, oor die beplande stappe teen onwettige aanlyn dobbelary.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Ons hou by die dinge wat met die internet verband hou, die finansiële dienste ombudsman waarsku teen die risiko's van aanlyn verhandelingsplatforms. Sedert April verjaar is 'n wesentlike deel van klagtes by hierdie kantoor gekoppel aan beleggingsverliese op die platforms. 2/3 word afgewys weens swak vooruitsigte op 'n moontlikheid van sukses. Advokaat John Simpson, die ombudsman vir finansiële dienste, verskaf versluit nou by ons aan. John, goeienaand, welkom by die program. Waarom is dit so moeilik vir 'n belegger om sukses te behaal met 'n klagte teen hierdie platforms?
7: Goeienaand, Dennis, dankie. Kyk, ons wil mense net waarsku. Dit is 'n verskriklike hoë risiko tipe handel. Daar is baie min mense wat geld kan maak met hierdie tipe platforms en die meeste mense het nie daai tegniese kennis om dit te kan doen nie. Maar die manier waarop dit adverteer word is dat nie, dis maklik, enigiemand kan dit doen, ons sal jou kan help, ons sal vir jou alles kan sê wat jy moet doen, dan sal jy geld maak. Dit werk nie so nie. Dit werk regtig nie so nie. So ons wil net die waarskuwings daar uitsit om te sê, mense, asseblief, jy teken aan by hierdie platform, jy teken in, jy vul in al die vorms en jy teken daar en jy sê jy is gebonde aan die waarskuwings en die waarskuwings sê hierdie is 'n hoë risiko produk en daar's 'n groot kans dat jy kan geld verloor. Jy teken daar en jy stem saam en dan doen jy aanlyn handel, die kans dat jy jou geld van gaan verloor is groot. So, ons wil mense net waarsku. Jy weet, dit is nie 'n goeie idee in ons opinie nie, en gebaseer op die klagtes wat ons sien.
2: Soos ek julle vrystelling lees, is daar baie van die klaers wat beweer dat hulle deurlopend beleggingsadvies van platforms of dan nou van die outomatiese of robotkonsultante ontvang het, maar julle ondersoeke bevind dat daar nie regtig skriftelike bewyse daarvoor is nie. Wat is die verskil tussen 'n platform wat slegs 'n verhandelingsmeganisme verskaf en dan nou een wat werklik advies gee?
7: Ja, kyk, meeste van die platforms is nie geregistreer om advies te gee nie. So hulle mag nie advies gee nie. Hulle is tussengangers. So hulle verkoop of gee jou 'n produk of gee jou 'n manier om te handel, en dan sal hulle mense hê wat vir jou adviseer of vir jou sê hoe dit werk. So jy sal natuurlik die platform sien, daar's nommers oral, daar's maniere om dit te doen, dat te doen. So hulle gaan jou deurvat en vir jou sê hoe moet jy dit doen, hoe moet jy dat doen. So hulle argument is, dit is nie advies nie, dit is om jou te wys hoe dit werk, en dan kan hulle jou voorbeelde gee van hoe dit werk. Nou natuurlik, Die idee daarvan is dat hulle nie mag advies gee nie, maar die klaer gaan sê, nee, maar hulle het my advies gegee, maar die bewyse daarvan, daar's niks op papier nie, niks op papier nie. So as jy self elke handel doen en self elke transaksie self gedoen het, hulle het niks daarmee uit te waar nie. Jy is die een wat daar klik op die rekenaar om te sê koop of verkoop. So daar's geen bewyse van enige iemand anders wat dit gedoen het nie. Ja, die persoon self het dit gedoen. So, daar's nie 'n basis waarop ons die verskaffer verantwoordelik kan hou daarvoor nie.
2: Dan julle data wys dat amper 2/3 van die klagte spesifiek gaan oor die uitbetaling of terugbetaling van 'n belegger. Watter ander klagtes kan daar dan nou wees? Is dit hierdie raad wat jy van praat, die advies wat jy van gesels?
7: Ja, kyk, ons sê dis, jy weet, dis die manier waarop ons dit op ons stelsel sit. Maar die feit bly staan is omtrent al die klagtes is ek het my geld verloor, ek wil my geld terug hê. Of dit daar verskyn 'n miljoen rand in my rekening, hulle wil dit nie vir my uitbetaal nie. En as jy kyk, dan is dit 'n ander tipe stelsel. It's like a reward system. As jy soveel spandeer, kan jy soveel terugkry, maar jy moet vir so lank op die stelsel wees. Jy kan net dit gebruik. Daar's baie terme en bepalings wat van toepassing is op so 'n situasie, maar die meeste van die tyd is dit ek het al my geld verloor. Ek wil my geld terug hê.
2: Vir die verbruikers wat dan nou glo hulle is finansiëel benadeel, wat is die korrekte proses wat hulle moet volg om 'n klagte by julle kantoor in te dien?
7: Wel kyk, as hulle 'n probleem het, natuurlik en hulle voel die verskaffer het iets verkeerd gedoen, moet hulle eers die verskaffer nader en sê ek het 'n probleem, dit is my klagte, dit in 'n skrif sit vir hulle e-pos en dan 'n antwoord kry. As hulle nie gelukkig is met die antwoord nie, dan kan hulle na ons toe kom en dan sal ons kyk daarna. Maar soos ek sê, die probleem is, daar's baie min wat ons kan doen as jy self al die transaksies gesien het online. Daar's baie min wat ons kan doen.
2: Dankie John, dit was advokaat John Simpson. Hy is die ombudsman vir finansiële dienste verskaffers. Uitgesels oor die risiko's van online verhandelingsplatforms.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, kan dalk aanvaar dat hulle verhuising hulle uit die plaaslike belastingstelsel verwyder. Belastingkenners waarsku egter dat dit nie altyd die geval is nie. Indien 'n individu nie formeel hulle belastinginwonerskap by die inkomstediens beëindig nie, bly daar deurlopende verpligtinge om wêreldwye inkomste en bates te verklaar. Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant, sluit nou by ons aan. Piet, goeiedag. Daar is nogal die kliënte wat glo dat 'n fisiese verhuising of selfs 'n auto-aanslag beteken jou verhouding met SARS is nou verby. Waarom bly 'n mens aanspreeklik vir jou wêreldwye inkomste as jy nie jou belasting residensie, as ek dit so kan stel, formeel beëindig het nie?
8: Kennis, ja, so dit gaan oor inwonerskap, ek dink dis die beter woord om te gebruik, en dit gaan daaroor dat jy dan nou 'n inwoner of resident in die dubbelbelasting ooreenkomste van 'n ander land geword het. Laat ons net begin deur te sê, die blote feit dat 'n persoon Suid-Afrika verlaat, en dis nou nie vir doeleinde om vakansie nie, maar om permanent ander kant te gaan woon of ook tydelik in 'n ander land te gaan woon of te gaan werk, beteken nie dat jy opgehou het om 'n Suid-Afrikaanse belastingpligtige te wees nie. En daar is ongelooflik onkunde in hierdie verband in Suid-Afrika. So, mens moet dalk sê wanneer 'n mens ophou om 'n belastinginwoner te wees, en dan kan ons gesels oor wat is jou pligte dan verder wat belasting aan betref. 'n Persoon kan ophou om 'n inwoner vir belastingdoeleindes van Suid-Afrika te wees op een van twee maniere. En dis belangrik om ook by te voeg dat die belastinggaat dat die finale sê in dit het. So die Reservebank het nie meer of die proses van formele immigrasie bestaan glad nie meer nie. So die eerste manier waarop ek ophou om 'n inwoner van Suid-Afrika te wees, is om op te hou om gewoonlik woonagtig in Suid-Afrika te wees. Dit is 'n term wat in die belastingwette reg oor die wêreld en in die dubbelbelasting ooreenkomste voorkom. Dit is waar ek sê ek is nou 'n persoon wat nie meer in Suid-Afrika gewoonlik woonagtig is nie. My plek van gewone woonagtig is nou in die buiteland. So ek is 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore was, 'n Afrikaanse inwoner was, en burgerskap is irrelevant, maar ek gaan nou 'n inwoner van die ander land word. Die tweede manier is op sterkte van 'n dubbelbelasting ooreenkoms. So die dubbelbelasting ooreenkomste, en dis eintlik interessant om te sien dat toenemend in die wêreld hierdie keuse of om amper sê hierdie bepaling by die belastinggaarders van die lande lê, word gedoen op sterkte van 'n dubbelbelasting ooreenkoms. Ek kan in terme van die dubbelbelasting ooreenkoms geag word uitsluitlike inwoner van die ander land te wees, bloot op die feit dat ek 'n permanente woning daar het, of dat my tuiste van lewensbelange ook in daai ander land is. Dan hou ek op in albei van hierdie gevalle om 'n Suid-Afrikaanse inwoner te wees, en Suid-Afrika verloor die reg om my te belas op inkomste wat ek wêreldwyd verdien.
2: So speel tyd 'n klein rol hier en dit klink asof jy sê dit waar jy dink jy nou die inwoner is speel 'n belangrike rol. In die verlede was daar 'n tydperk van 6 maande as jy meer as 6 maande buite Suid-Afrika was het dit 'n rol gespeel.
8: Ja, so Tinus, dit is so, dit is 183 dae wat die 6 maande is waarna hy verwys. En dit was bloot relevant vir die belasting van sekere inkomste, van waar as ek 'n werknemer is en salaris in die buiteland verdien, dan kry die ander land, as dit 'n dubbelbelasting oor inkomsteland is met wie Suid-Afrika nou ooreenkoms het, dan kry hulle die reg om my te belas op daardie inkomste en dan ontstaan daar 'n dubbele belasting. Dit het nie verander, dieselfde geld vir rente, dieselfde geld ook vir sekere ander inkomste. Maar dit het nie beteken dat ek opgehou het om 'n inwoner van Suid-Afrika te wees. Dit het bloot beteken dat die ander land reg gekry het om my op daai inkomste te belas.
2: So Piet, vir Suid-Afrikaners wat steeds as belastinginwoners op ons stelsels geregistreer is, watter buitelandse batesstrukture, selfs soos oorseese salarisse, bankrekeninge of belange in buitelandse maatskappye moet verklaar word?
8: Tinus, ek wil net terug aan daai wat jy sê, so deesdae die onus lê op die individu om die belastinggader in Suid-Afrika in kennis te stel dat jy opgehou het om 'n inwoner te wees. So jy moet ingaan in jou e-filing, praat hulle van jou RIV, dit is jou Registered Details 01 vorm wat jy moet voltooi en sê ek het gehou om 'n inwoner te wees. Ontvanger vra sekere inligting en daarna dan is dit nou dat jy opgehou het om 'n inwoner te wees as hulle dit aangoedkeer. Dan is dit vaste eiendom in Suid-Afrika wat jy het. Dit bly in die Suid-Afrikaanse belasting net. So as jy rente op vaste eiendom in Suid-Afrika verdien, dan sal daai inkomste

0: Suid-Afrikaner is nie, en dat die terughoubelasting op dividende, tantieme of dan rente van toepassing is. Daar's ook verskillende belastingregte. En dan natuurlik ook wat pensioene aanbetref, en enkel bedrae uit pensioene. Mense is beperk wanneer jy hierdie bedrag kan vat, enkel bedrag kan neem, en as jy 'n lyfrente, 'n lewende anniteit gekies het, dan verander die belastingreg moontlik. Die ander land kry dalk alleen belastingreg, maar tipies is daar 'n dubbelbelasting oor inkomste, of gewoonlik is daar ook. En dan moet jy vir die fonds in kennis stel dat hulle moet ophou om LBS af te trek. Want as hulle LBS aftrek, gaan hy vorm deur na die belastinggader toe, en hy gaan jou outomaties aanslaan, en jy moet dit verkies. So mense moet versigtig wees en seker maak dat hulle ook vir derde partye in kennis stel dat hulle opgehou het om Suid-Afrikaanse inwoner te wees.
1: Ons kan lank gesels oor die regte proses wat 'n mens moet volg. Dalk kortliks kan jy net skets oor waar mense dan nou met hierdie proses begin om jou belastingplig formeel te beëindig, sodat jy nou nie probleme met die inkomste diens optel.
0: Ja, Dennis, en ek sou iemand regtig aanbeveel om net met iemand anders te konsulteer voordat hulle dit self aanpak. Maar jy begin deur op jou e-filing, op jou profiel, aan te dui dat jy nou opgehou het om Suid-Afrikaanse inwoner te wees, en jy lê die datum waarop jy opgehou het op daai ding vas. Die stelsel genereer outomaties dan en vereis dat jy indien 'n verklaring van ophou om inwoner te wees. Dis 'n vorm wat in PDF formaat beskikbaar is op die ontvanger se webblad, die aflaai en voltooi, en daarmee saam moet jy dan bewyse gee, 'n motivering wat jy sê ek het opgehou om 'n Suid-Afrikaanse inwoner te wees. En daarop sal die belastinggader dan hulle reageer, en ons vind dat hulle toenemende inligting verder vra, maar dat hulle nou redelik vinnig reageer om te sê jy is of jy is nie, of hulle verdere inligting nodig. En eers wanneer dit afgehandel is, is jou status op die belastinggader se stelsel soortgelyk aangepas.
1: Dankie Piet, dit was Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Die debat oor of dit beter is om eiendom te huur of te koop, kook weer oor na mate huurkoste styg. Maandelikse behuisingsbegroting van R15,000 kan vandag geleenthede ontsluit om vroeër op die eiendomsleer te klim en langtermyn waarde te bou. John Loos, senior ekonoom van F&B, is nou hier by ons om meer te gesels hieroor. Goeienaand John, welkom by die program. Is mense met 'n maandelikse begroting van R15,000 op die oomblik ekonomies beter af as hulle koop in plaas van huur?
3: Dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek is nie geneig om vir mense te sê koop of huur nie, dat daar's 'n rede hoekom al twee opsies bestaan. Baie finansiële beplanners het al in die verlede berekeninge gedoen en gesê met al die transaksiekostes en die onderhoudskostes en leningskostes, hulle vergelyk die vertoning oor tyd, die opbrengs op 'n huis met hoe die aandelemark geloop het, en dan sê hulle as die geld wat jy gespaar het deur om te huur, as jy dit wegsit en jy belê, jy belê het oor daai tydperk, sou jy beter af gewees het om te huur. Maar die berekenings het hang af oor wat se tydperk jy dit doen. Daar's baie aannames wat nie altyd reg uitkom nie. Maar die groot ding is dat as jy geld spaar deur om te huur, wat moontlik is by sekere tye, daar's baie min mense wat daai geld weg op een kant toe sit en dit belê. Hulle verbruik gewoonlik. So dit is hoekom baie keer 'n koper beter af is, is omdat dit is soort van 'n finansiële dissipline op jou afdwing. Jy het 'n kontrak met 'n bank, jy betaal die huis af, en al het jy aan die eiendom nie so goed vertoon in die mark nie, soos byvoorbeeld die laaste dekade of wat in Gauteng, maar jy het dit afbetaal en dan het jy iets wat van waarde is, waar jy as jy gehuur het, het jy baie keer niks wat van waarde is nie. Jy het nie 'n bate wat jy kan verkoop vir 1 miljoen rand of iets later aan nie. So dit is die finansiële dissipline wat koop toepas, is baie keer dit maak 'n koper beter af.
1: Tradisioneel, mense van my ouderdom dalk dink hier is jou poging om ander se eiendom af te betaal terwyl 'n verband, soos jy nou sê, jou eie rykdom bou. Sien julle hierdie eiendoms besit in die huidige klimaat steeds as daar die finansiële stabiliteit en kapitaal

0: groei dat dit dit vir mense bied?
1: Hy kan wees omdat vir die redes wat ek gesê het is dat dit dwing daai finansiële dissipline af en jy spaar nie geld as jy hier nie of baie mense spaar niks as hulle hier nie, hulle verbruiksbesteding, hulle gebruik het vir verbruiksbesteding wat hulle spaar. Maar mens moet versigtig wees. As jy byvoorbeeld van werk verander redelik vinnig en jy weet nie waar jy gaan bly vir die langer termyn nie, om te koop en verkoop gereeld is 'n baie duur proses, dan is dit nie die moeite werd baie keer nie. So dan is dit beter om dalk te huur met 'n kort termyn kontrak, sê maar jy's 'n kontrakteur wat rondbeweeg in die land baie. Dan is koop en verkoop nie vir jou nie, dan is dit baie keer huur is beter. So huur het sy voordeel. Hy gee jou daai flexibility soos ons sê in Engels om vinnig te skuif. As jy huis het waarna jy soort van aspireer, maar jy het nog nie die finansiële sterkte om hom te koop nie, dan huur jy miskien laar in 'n kleiner plek tydelik totdat jy finansiëel sterk genoeg is om te huur. Dit kan ook 'n rede wees om te huur. So daar's voordele en nadele van al twee.
0: Ligging speel natuurlik 'n rol hierdie R15,000 wat ons voorheen oor gesels het. Koop vir jou iets in Gauteng wat jy nie noodwendig in die Wes-Kaap gaan kry nie.
1: Ja, ek meen as jy R15,000, ek dink die artikel waarna jy verwys het goed gesê, miskien kan jy so by 1.5 miljoen uitkom. In Gauteng in 'n kompleks kan jy 'n redelike huis koop vir 1.5 miljoen in baie goeie areas, maar in die Wes-Kaap is dit nie meer die geval nie. Dit sukkel daarso. Die bekostigbaarheid het baie agteruit gegaan oor die laaste dekade of wat in die Wes-Kaap.
0: Dankie John, dis John Lewis, senior ekonom van FNB. Dankie vir jou insigte. Theo, as ek net vinnig na jou kan terugkom, jy het 'n voet hier en 'n voet in die Wes-Kaap. Is dit hoe jy dit ook beleef?
2: Jy is heeltemal reg, Tinus. Ek het altyd gedink die huispryse in die Wes-Kaap is, kom ons sê, so 50% duurder as in Gauteng. Ek dink dis 2 na 3 keer so duur as in Gauteng. En ek dink mense onderskat die waarde wat jy vir jou geld kan koop in Gauteng relatief tot die Wes-Kaap. En die tweede punt is waar ek heeltemal met John saamstem is, as jy nie ten minste 5 jaar horison het, dan moet jy baie versigtig kyk na koop, want die koste vir transaksies is baie duurder. Maar die laaste punt is, dit is vir meeste mense uiteindelik een van hulle groot bates as hulle oor 20 of 30 jaar oordentlike eiendom afbetaal het. Daai dissipline het mense nie gewoonlik as 'n diskresionêr is nie.
0: Kyk 'n mens na 'n tweede eiendom ook of verander die prentjie bietjie daar toe?
2: As dit 'n tweede eiendom is, word dit 'n besigheidstransaksie. Eerste eiendom is 'n woonhuis, jy wil iewers bly, en nommer 2 jy wil 'n kapitaalbate bou wat jou help met die dissipline. Jy kan vir die bank die einde van die maand sê ek wil bietjie gaan uit eet. Kom ons mis 'n maand of 2. Jy word geforseer en daai word belê en oor tyd betaal jy dit af. Dis uitstekend. Wanneer dit by 'n tweede huis kom, raak dit 'n sake transaksie. Nou moet jy gaan meet, wat is my koste? Wat is die aftrekkings? Wat gebeur as ek vir 'n maand of 2 nie huurder het nie? Daar's mense wat dit baie suksesvol doen, maar dan beskou hulle dit as 'n besigheid en hulle bestuur dit as 'n besigheid. Soos enige iets in die lewe, as jy halfhartig as 'n stokperdjie gaan bestuur, is die kans groot dit gaan jou geld kos. As jy erns daarvan maak, gaan dit suksesvol wees.
0: Dankie, Theo.
3: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
4: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
3: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings.
4: Wat wêreldhandel moontlik maak.
3: Is waaraan ek eintlik moet dink.
5: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis. Help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële bank sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: RSG geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Die spoed waarmee kunsmatige intelligensie en outomatisering die sakewêreld verander, het ook hoër onderwys by 'n kruispunt gelaat. In lande soos Japan word hierdie intelligensie reeds ingespan om demografiese krisisse en krimpende arbeidsmagte te teëwerk wat 'n nuwe era inlei waar tradisionele akademiese modelle vinnig moet aanpas om relevant te bly. Professor Ignatius Gous, emeritus professor, stigter en hoofuitvoerende beampte van FutureShop, vertel ons vanaand meer. Goeienaand Ignatius, welkom by die program. Tradisionele universiteite moet nou skielik datawetenskap vir eerstejaars amper verpligtend maak om by te bly. Wat sê hierdie haas oor hoe vinnig die mark verander?
7: Ja, Tinus, verandering vereis nuwe vaardighede en dit is nou weer die geval. Die belangrikste is echter om te weet dat verandering met wysheid bestuur moet word. Dit moet nie oppervlakkig en impulsief wees nie, maar dit moet ook nie lamsakkig en stadig wees nie. Maar ons weet ook dat studente en werknemers wat KI-vaardig word en is, nie noodwendig veranderingsvaardig is nie. So, vaardighede en vooral KI-vaardighede kort wat ek noem 'n leerroer. Jy weet, dit is 'n rigtinggewende, oriënterende ervaringsraamwerk om te sorg dat dit nie meer skade as goed doen nie. Nou, wat universiteite betref in hierdie saak, verandering was nog altyd deel van die spel, maar wat nou verander het, is die pas. Syllabusse neem aan die ander kant jare om te ontwikkel. Dit en die terde wat aangebied word, is daar die vaardighede al dikwels verouderd. En daarom moet opleiding vandag vier dinge doen. Die eerste een is, daar moet steeds diep bemeestering van kernkennis wees. Die tweede ding is, hulle moet begin om algemene denk- en leervaardighede te kweek, wat by verandering kan aanpas. En die derde ding is, hulle moet ruimte laat in die syllabusse om modules in die oomblik te ontwerp. En laastens, maatskappye self moet interne opleiding by maatskappye begin aanbied en in kritiese denke en kreatiwiteit en so aan. So, vaardighede verander voortdurend, maar ons begeleiding en opleiding moet dit ook doen.
0: Wat vir my moeilik is, wanneer dit by studente kom, is die evaluering. Dit lyk asof die modelle wat ons daar gebruik om te sien of studente dan nou die vlak bereik wat ons graag wil hê hulle moet bereik, nie werklik verander het in die laaste 5 jaar nie. Hulle word nog steeds gevra om 'n essay te skryf en word beoordeel daarvolgens.
7: Ja, jy weet die op die oomblik is die ding dat mens kan nie net vir hulle nuwe tegnologie aan leer en vir hulle sê, goed, leer nou KI aan. Jy weet, op die oomblik moet 'n mens daaroor gaan dat dit beide oor menslike insig en wysheid moet gaan, maar ook KI-vaardighede. So, tot dusver het onderrig tot dus ongelukkig meer oor tegniek as oor menslikheid gegaan. Maar jy weet, ons brein het in die afgelope 100.000 jaar nie wesentlik verander nie, al het tegnologie vinnig verander. So, en toe het eers gedink dat KI gaan alles vernietig, maar dit het nie. En toe het hulle gedink, KI word die universele tutor, maar dit is ook nie waar nie. So, wat ons dus wil sien, en nou sien, is dat mense wil steeds toepaslike en benutbare kennis by 'n werklike mens leer. En soos wat ons eeuwe lank al by binne gemeenskappe gedoen het. Nou, KI se krag is om die proses te skaal, nie om 'n mens te vervang nie. Mens moet dus op die ouend jou leerproses verstaan. En mens moet verstaan wat dat die manier van onderrig baie gaan verander, en die mens moet ook verstaan en jou vakgebied ken en jou dissipline ken. En dan as een mens ook hierby saam die behoefte van die omgewings waarbinne jy werk ken, dan kan een mens KI gebruik om het vinniger, beter en groter te maak. So ons kan nie net op die ou manier vir hulle inhoud gee om te leer en 'n bietjie toets gee om te doen nie. Ons moet totaal op 'n nuwe manier onderrig en leer aanpak.
0: Daar word ook gehoop dat KI of AI, soos wat Theo sê, die druk van 'n verouderende bevolking en 'n krimpende arbeidsmag kan verlig. Kan sien jy KI bloot as 'n helper wat produktiwiteit 'n hupstoot kan gee, of gaan dit die hele konsep van werk verander?
7: Ja, jy weet, een mens kan probeer om met een ossewaard teen 150 km per uur teen een bergpas af te jaag. Maar daar is regtig die gevaar dat, as een mens aangaan, soos op die oomblik, jy weet, en een mens dink, oké, okay, dit gaan nou net met produktiwiteit, as een mens dit verhoog, gaan een mens die dinge recht kry. Dit is nie waar nie, jy weet, dit is regtig een gevaar daar, en dat wanneer mens verouderende werkswijze tot in die rooi drijf, Dis wanneer uitbranding en gesondheidsprobleme ontstaan. Jy kan dus help, maar net as jy eers weer jou eie werk en jou eie dissipline verstaan en dit dan slim en doelgerig toepas. Nou, ek sien dit gereeld in my werk met onderwysers en docente en werknemers en ook leiers van maatskappye. Met die regte benadering bespaar mense tussen 25-40% van hulle dag. Maar sonder daardie begrip van wat dit werklik kos om dit te doen en hoe mense dit moet inpas, word KI net 'n lukrake pleister en dit plak toe sonder om te genees.
0: As tegnologie die klaskamer uniek rondom die student kan aanpas, word daar gesê dat menslike eienskappe soos empatie en etiese oordeel nog belangriker word. Gaan die universiteit van die toekoms minder oor tegniese opleiding gaan, of soos jy sê, gaan ons eers al die tegniese goed moet leer en dit dan toepas op menslike wysheid?
7: Ja, jy sien, tegnologie was nog nooit die antwoord. Dit is op die einde die middel om 'n betekenisvolle doelwit te help bereik. So in die opleiding wat ek gee, of dit vir studente of professionele mense of maatskappy is, leer ek nie vir mense hoe om KI-programme te gebruik nie, want in elk geval weet baie van hulle baie meer as ek daarvan. Ek leer hulle om enige iets nuut vinnig te bemeester, of ook om hoe om die ware vraag agter 'n probleem uit te ken, of hoe om voorveronderstellings te raak te sien wat blinde kolle skep, en ook wat kreatiwiteit werklik behels en wat kritiese denke behels. Want jy weet, as jy hierdie goeders werklik verstaan en jy koppel dit aan goeie vakkennis, dan kan 'n mens KI met wysheid gebruik en eties korrek gebruik, en dan raak jy kan jy enige huidige of toekomstige uitdaging of verandering baas raak.
0: Ons praat al lank oor universiteite wat nou met die industrie saamwerk, en nou met kunsmatige intelligensie raak hierdie intieme verhouding al hoe meer belangrik om dan nou 'n werkende resultaat uit die universiteit vry te stel op die arbeidsmark.
7: Ja, jy weet, leer moet relevant bly vir die omgewing waarin dit plaasvind, want dit is 'n basiese lewens- en ook 'n breinbeginsel. Jy weet, mense leer makliker in 'n ding wat vir jou belangrik is, as 'n ding wat iemand anders bloot vir jou sê jy moet dit doen. So, die universiteite en die industrie moet dus saamwerk, sonder dat die een vir die ander kan voorskryf. Nou, 'n baie belangrike ding, jy weet, die skrywer Ari de Geus het dit lank gelede gesê, as jy wil hê jou besigheid moet langer as net 5 jaar oorleef, eerder 100 jaar, hang het af of jou besigheid 'n kultuur van leer het.
0: Ignatius, baie dankie, skies, ek moet jou in die rede val daar. Dit was professor Ignatius Gous, professor, stichter en hoofuitvoerende beampte van Future Sharp. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG atelier. Vir die nuusnetter afsluiting, die mark kry wipplank vandag, rand hou steeds koers teen die dollar. Stappe word oorweeg om onwettige aanlyn dobbel kort te vat, en universiteite moet in ag neem hoe ontwikkelend tegnologie en kunsmatige intelligensie hulle dalk onbelangrik kan maak in die nuwe wêreld. Dankie aan Theo Foster van Galileo Capital vir jou waardevolle insigte vandag. 'N Potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die MoneyWeb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Daarmee groet ons en Kukreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur, en van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: Dit was amper 7 uur gewees op RSG. Ek sê teen Lurie Kinnum vanaand se nuus nog getuienis oor Ferrel Skaan se betrokkenheid by beweerde misdadige bedrywighede. 'N Verdagte in die edelsteen diefstal saak gee haarself oor aan die polisie en die Verenigde Nasies veroordeel toenemende geweld in Sudan. Die Madlanga-kommissie in Pretoria het gehoor dat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferrel Skaan bronne van misdaadintelligensie gebruik het om die tabakvervaardiger Carnelix te help om sy mededingers te teiken. Dit is volgens getuienis wat deur die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson aangebied is. Hy het oorgeneem by advokaat Adila Hassim wat bewyse in die rekord inlees. Carnelix word verbind met die saakman Mohammed Sayed wat nou 'n bande het met Khan. Chaskelson het verder beweer dat Khan Weile Wiandrey Pretorius, 'n voormalige polisie reservis aangestel het om klopjagte namens Carnelix uit te voer, terwyl Khan na bewering misdaad intelligensiebronne gebruik het om die operasie te fasiliteer. Pretorius het vroeër vanjaar sy eie lewe geneem.
1: What we have is a crime intelligence officer whose job it is to police the illicit tobacco market, who is complementing a player in the tobacco market for essentially doing the work of crime intelligence in relation to a competitor of his. And it looks very much like what is going on here is that the crime intelligence resources are being used to enable Carnelix to take out a competitor or to raid a competitor in the name of the law.
0: Die getuienisleier by die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson. 'N Derde verdagte het haarself van die Edenvale polisie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat 15 miljoen rand werd is. Sy sal na verwagting môre in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Twee verdagtes het reeds in dieselfde saak in die hof verskyn wat tot 16 Julie uitgestel is vir 'n formele borgtog aansoek. President Cyril Ramaphosa het 'n gewese ANC-minister Ayanda Dlodlo as die ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo was onder meer minister van kommunikasie sowel as binnelandse sake en tydens die 2021 onrus die minister van staatsveiligheid. Sy het in kabinete van sowel die vorige president Jacob Zuma en Ramaphosa gedien. Dlodlo volg die voormalige minister en vorige ambassadeur Natim Tetwa op. Dit was verlede jaar onder verdagte omstandighede dood toe hy na bewering uit 'n venster op die 22ste verdieping van 'n hotel in Parys geval het. Die Verenigde Nasies se Menseregteraad het 'n mosie goedgekeur wat die toename in geweld deur die paramilitêre mag die RSF by die stad Al-Bouyet in Sudan veroordeel en wat 'n ondersoek tot stand gebring het om moontlike menseregte oortredings te ondersoek. Brittanje wat die sitting gelei het, het vroeër gewaarsku oor grootskaalse gruweldade, terwyl die RSF se magte om een van Sudan se grootste stede saamtrek. Die Britse menseregte ambassadeur Eleanor Sanders sê hulle kan nie toelaat dat die gruweldade wat gepleeg is tydens die RSF se oorname van Al-Fashir in Darfur verlede jaar in Al-Bouyet herhaal word nie. Meer as 6000 mense is in 'n paar dae tydens die oorname van Al-Fashir vermoor of tereggestel, terwyl grootskaalse verkrachtings en ontvoerings ook aangemeld is. In Spanje sal na verwagting van jaar 100 miljoen buitelandse toeriste in die land ontvang. Die landsminister van toerisme, Jordi Herrero, het aan die media gesê in 2025 het 96,8 miljoen toeriste die land besoek wat 'n nuwe rekord was. Hy sê dit was 'n toename van 3,2% teenoor die vorige jaar. Spanje is die Europese land wat naas Frankryk die mees buitelandse besoekers lok. Die toeriste sal 'n geraamde 64 miljoen euro tot die Spaanse ekonomie bydra. Ten slotte weer ons hoofnuus, die Madlanga-kommissie in Pretoria het gehoor dat die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferrel Skaan bronne van misdaadintelligensie gebruik het om die tabakvervaardiger Carnelix te help met om sy mededingers te teiken. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9 uur.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgeles deur Nelmarie Kemp.
3: Caroline kyk op haar horlosie. Besef dit is amper 1 uur. Ek sal moet aanstaltes maak. Louise en Flip staan hoflik saam met haar op. Wanneer het jy hom die laaste keer gesien? Vra sy terwyl hulle uitstap. Hy is net na aandete hier weg, seker so 7:30, antwoord Louise. Ons het die motor hoor wegtrek en gedink hy gaan na Susan toe. Vul flip aan. Louise mondtoeke trek afwaarts. Hy was die afgelope tyd baie danig met haar. Sy kom soms so laat af diens dat hulle kuierij op vreemde tye plaasgevind het. Daar is 'n toon in haar stem wat Caroline laat verstaan dat Susan nie Louise idee van 'n toekomstige skoondogter is nie. Dat sy nie in haar skik was met die verhouding nie. Het hulle die motor gekry? Nee, hulle weet glad nie waar dit is nie. Hulle het gesê dit kan 'n kaping wees, maar waarom op aarde sal hulle sy ou skedonk wou steel? Het was sy ouma se geel Mazda 323 uit die 80er jare. Flip krap selfbewus in sy broeksak, sleutels klingel. Ons het juist gedink ons wil vir hom 'n nuwe kar koop wanneer hy sy meestersgraad behaal. As beloning vir sy harde werk. Hy het sy selfoon ook gevat en die rekenaar was seker in die kar, voeg Louise by. Toe laat die gedagte weer die trane loop en haal sy die bondel nat sneesies uit haar baadjie sak. Dat hulle my kind doodgemaak het vir 'n selfoon, rekenaar en 'n wrak van 'n kar. Prewel sy terwyl sy oor haar gesig wryf. Hulle kom ons alles gevat het sonder om hom te vermoor. Suid-Afrika se lewe is so goedkoop. Louise trek Caroline styf vas. Baie dankie dat jy gekom het. Alle bietjies help. Ek haat die mens wat my kind weggeneem het. Die ergste is dat as hulle die moordenaar ooit vang, en dit is 'n groot as, is die regstelsel so hopeloos. Vir sy straf sal hy 'n klompie jare op die belastingbetaler se rekening in die tronk sit. Na die koelhuis is dit buite baie warm. Die radio het voorspel dat dit vandag oor die 30 grade gaan word. Gelukkig waai die wind redelik sterk van die see af en bring sy eie koelte mee. Bessie het in die son gebak. Caroline kan skaars die plastiek stuurwiel gedraai kry. Dit brand haar hande. Sy vervloek die karretjie sonder kragstuur. Fossiel, sis sy. Soos gewoonlik hik die motortjie wanneer sy beledig voel. Caroline klap die stuurwiel saggies. Skies, Bessie. Meer tevrede begin die engine zoom. Toe sy straat afry, sien sy die Van der Berg egbaar in haar triespieeltjie. Hulle staan verwese, styf teen mekaar in die deuropening, die motor agterna aankyk. 'N Gedagte maal soos 'n muskiet om haar kop. Sy kry nie die sinsorde daarvan reg nie. Die woorde weier om soos gehoorsame pare agter mekaar in te val. Iets het sy gesien of gehoor nie van 'n berghuis wat suspisieus is. Sy kan net nie bepaal wat nie. Vrydagmiddag. Caroline is nie lus vir haar mistroostige hotelkamer nie. Miskien moet sy by een van die restaurante middagete gaan eet. Sy kies die pad verby die hotel na die swemstrand, Lappies Baai se strand. Duine sigt. 'N swart reuse liter spruitjie naambord waar die pad vurk. Sy is nuuskierig oor Marius se werkplek en die regstreekse aandeel wat dit in Jan se navorsing gehad het. Sy swenk besig agter die wapperende baniere van Duine sigt aan. Iewers in haar groei die wete dat dit ook nie vir haar aanvaarbaar is dat Stilbaai so uitbrei nie. Sy die dorpie vir die 21ste eeuwse globalisering sou wegsteek. Sonder waarskuwing toren die skoongemaakte duine langs haar uit. Op die sand reflekteer die middagson verblindend. As gevolg van die plantegroei wat dit al die jare bedek het, het sy nooit besef hoe hoog die duine is nie, hoe spierwit die sand is nie. Sy vertoel naar sy sakkie en haal die sonbril uit, druk het op haar neus. Geel kruiptrekkers stoot die sand in hope. Vragmotors en ander toerusting lê sirkelende rylane teen die duine aan. 'N Paadjie draai af na 'n klompie tydelike geboue en reuse sinkskure waarin die gereedskap en voertuie gestoor word. Wuiwende vlae en baniere maak seker die leser weet dat duinesig die nuutste en die grootste ontwikkeling in Stilbaai is. See-uitsigerwe word vanaf 1 miljoen rand geadverteer. Werkers, bruin mure, bou aan 'n imposante hoë heining, soos die in Waterkloof se rylane. Heinings waarachter die rykes privaat en veilig hul bestaan kan voer, weg van die daaglikse werklikheid van Suid-Afrika. Caroline herken nie haar geliefde omgewing nie. Dit is asof sy iewers op 'n woestynpad in die Sahara ry. Duinesig se grondgebied het vroeër deel van 'n natuurreservaat gevorm. Jaarliks het sy haar ouma en haar pa op begeleide uitstappies die flora en fauna besigtig. Nou is daar geen variasie in die uitsig nie. Die sterk seewind waai die sand en wit vlaat teen die hellings op. Asof ook die wind die ontheemde duine nie kan aanskou nie. Dit wil verander, platvee uitwis. Alles is met die fyn sand oordek, selfs dele van die teerpad. Waar die ontboste dele uiteindelik ophou, draai sy besie om en ry die pad terug. Haar hart so bar soos die sandvlaktes. Die selfoon lui skril na haar handsak. Sy grawe met die een hand tot sy dit vind en teen haar oordruk. Hallo? Caroline, hallo, is jy? Lolly, my aarde, waar vandaan bel jy? Uit Perth, vriendin. Ek het gehoor van jou ma se siekte. Is jy nou by haar in Stilbaai? Ja, ek het gister aangekom. Verlang so ontsettend na julle almal. Wens ek kon daar wees om jou te ondersteun. Hier gaan nou 'n lang gesprek volg. Sy trek besig van die pad af en skakel af. Lolly, ek waardeer dit. Net om weer jou gesig te sien en die kinders, dit sou my opgebeur het. My ma lyk sleg. Ek weet glad nie wat om te doen nie. Mens voel onbeholpe. Hoop maar sy het nie te veel pyn nie. My ma het my laat weet. Sy bly mos nog in haar huis langs die rivier. Wil die trekkie. Sien glad nie kans vir die ou mense in die aftreeoord nie. Soms bekommer ek my lam oor haar. Hier sit ek in Australië. As sy iets oorkom, moet ek reg rondom die wêreld vlieg. Ten minste kon jy net uit Pretoria ry. Jy is bevoorreg om te kan afskeid neem.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Klein Karoo Klassiek Oudtshoorn se Wintersfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapse Filharmoniese Orkees se eerste optrede hierdie na 13 jaar. Die Kaapse Opera bring hulde aan Mimi Koertse en die Universiteitekoor van Stellenbosch 490ste bestaanjaar. Die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laatand musiekgesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Kry die volledige feesprogram en kaartjies by klassiek.co.za. Die loop sie spel daai klassiek KLASSIQUE. Nou, een gelukkige RSG luisteraar en sy of haar metgesel kan die volgende wennisprijse ter waarde van R15,500 is dubbelkaartjies na al 10 die musiekoptredes tussen 7 en 9 Augustus hierdie jaar. Jy gaan nogal besig wees. 3 nagte wat dan bed en ontbyt insluit in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfsinstansies op Oudtshoorn. 'n Koopbewys vir 3 middagete en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie Restaurant. 'N Verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassing. Reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is vir die wenner se eie onkoste. Al wat jy hoef te doen is om die volgende na 45889 per SMS te stuur. Onthou, dis R1.50 per SMS. Dis die kodewoord Karoo, laat 'n spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Onthou, ek het dit vroeër genoem, hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek tussen 7 en 9 Augustus aangebied. Die sluitingsdatum vir inskrywings is aan die einde van hierdie week. Dis Vrydag die 10de Julie om 1:00 die middag en die wenner sal dan later dieselfde middag gedurende spitstyd bekend gemaak word. Bly gerus ingeskakel, die aandgedagte is net hierna.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49 Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie, dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Dit is Er is geen tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
1: Goeienaand, ek wil vanaand met jou praat oor die krag van dankbaarheid en ek dink dit is 'n fantastiese manier om die dag af te sluit. Die Here sê vir ons in Psalm 104 sy woord, gaan die Here se poorte in met dankliedere, dank hom en prys sy naam. Ek dink nie ons besef altyd die krag van dankbaarheid nie. Dankbaarheid verander miskien nie altyd noodwendig jou omstandighede onmiddellik nie, maar dit verander ons hart dadelik. Ek dink aan Jesus, wat self die manifestasie, die vleeswording van God op aarde was. Selfs Jesus, toe hy die 5 broodjies en 2 visies ontvang het by die klein seentjie, het hy eers gedank voordat hy die wonderwerk gedoen het. Dit tref my, dat selfs die Seun van God gedank het. Baie mense, gelowiges, wag vir die wonderwerk voordat hulle dankie sê. Ek het al in my lewe geleer, veral uit hierdie gedeelte uit en baie ander gedeeltes uit die Bybel uit wat praat oor dankbaarheid. As ek iets nodig het, baie keer hardloop my mense na die Here toe en daar's niks meer verkeerd om dadelik te sê Here, ek het nou vinnig iets nodig nie. Maar as jy begin bid en eers vir die Here sê Here, dankie. Dankie vir dit wat ek nodig het en jy sien dit in geloof en jy sê dankie vir die Here vir die antwoord en die oplossing nog voordat dit gebeur. Dit wek geloof in jou op en dit bring krag van dankbaarheid wat in jou hart ontstaan. Dankbaarheid teenoor die Here skuif ons fokus van wat ontbreek na wat God reeds gedoen het en beloof het en wil doen. So, ek wil vanaand vir jou sê, om dit toe te pas in jou lewe, maak dankbaarheid deel van jou daaglikse lewe. As jy vanaand jou oë toemaak, voor jy aan die slaap rus, sê Here, dankie vir alles wat jy vandag vir my gedoen het, maar ook dankie vir wat my behoefte is, dat jy dit gaan doen en dat jy beloof, soveel plekke in die Bybel, wat ook al jou behoefte is, dankie Jesus, dat jy beloof het. 'N dankbare hart sien God in alles raak. Mag jy 'n goeie nag hê.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
4: Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fani Cronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om 9:30 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.
5: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
6: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van Mieke, 'n eensame meisie wat droom oor 'n beter lewe. Mieke bly op 'n plaas saam met haar ouers. Die plaas is klein en hulle het net een koe en 'n paar hoenders. Mieke en haar ouers werk alleen op die plaas. Saam skoffel hulle in hulle landerye en plant graan en groente. Daar is 'n redelike groot mielieland, want die hoenders eet graag mieliepitte. Dis Mieke se werk om elke middag laat hulle koei te melk. Die koei se naam is Clara. Sy en Mieke is beste maats. En Mieke vertel Clara al haar geheime.
1: Ek wil eendag in 'n groot huis bly, Clara, met groot vensters wat van goud gemaak is,
0: sê sy.
2: Waar gaan jy so 'n huis kry? En is daar ooit 'n huis met goue vensters?
0: Sê Clara.
1: O ja, goud en diamante. Ek het dit met my eie oë gesien,
0: antwoord Mieke.
2: Waar nogal?
0: Vra Clara.
1: Net voor dit donker word saans, wanneer my werk op die plaas klaar is, klim ek tot bo op die heuwel hier langs aan. Dan kyk ek na 'n ander heuwel, 'n hele end van ons af. En dis waar ek die goud en die vensters sien. Goud en diamante. As jy my nie glo nie, sal ek jou saamvat en jou wys. Ek is juis op pad soontoe,
0: sê Mieke.
2: Nee, wat dankie,
0: antwoord Clara. Mieke vat die emmermelk na 'n klein huisie toe en sy los dit op die tafel. Toe draf sy tot bo op die heuwel. Mieke kyk met verwondering na die pragtige goue vensters. Dit blink so helder dat sy haar oë 'n paar keer moet knip. Maar toe trek die mense wat in die huis bly hulle gordyne toe. En nou lyk dit maar net soos 'n gewone plaashuis.
1: Hulle eet seker nou hulle aandete.

0: Dis haar aandete. Dis melk en brood, soos gewoonlik. Toe gaan slaap Mieke en droom van die goue vensters. Die volgende oggend vroeg maak sy reg om soos gewoonlik haar ouers te help op die plaas. Sy is verbaas toe haar mama sê:
1: "Jy werk elke dag so hard. Vandag kan jy 'n slag vakansie hou en doen net wat jy wil."
2: "Dankie, mama,"
0: sê Mieke vrolik. En sy weet dadelik hoe sy haar dag gaan deurbring.
2: "Ek gaan uiteindelik die huis met die goue vensters van naby sien,"
0: sê sy. Toe maak Mieke vir haarself 'n toebroodjie en sy skink melk in 'n fles. Sy pak alles in haar rugsak en begin aanstap. Mieke is soos gewoonlik kaalvoet. Omdat hulle arm is, is daar nie geld vir skoene nie. Maar dit pla haar nie, want sy is gewoond om kaalvoet te loop. Na 'n hele ruk kom sy by 'n stroompie aan.
2: "Ek dink ek is halfpad. Dis tyd vir middagete,"
0: sê sy. Sy gaan sit langs die stroompie. Mieke haal haar toebroodjie en melk uit. En terwyl sy haar middagete geniet, sit sy haar voete in die koel water.
2: "Ek kan nie wag om die mense in die huis met die goue vensters te ontmoet nie. Ek hoop hulle is gaaf en vriendelik,"
0: sê sy. Toe stap sy verder na die huis toe. Na 'n hele ruk, toe sy teen die heuwel oorkant hulle plaas uitgeklim het, kom sy uiteindelik by die huis aan. Sy is verbaas om te sien, die vensters is nie van goud gemaak nie.
2: "Dis gewone glas,"
0: sê sy teleurgesteld. Sy klop aan die deur. Na 'n ruk maak iemand oop. Mieke is verbaas om 'n dogter te sien, wat lyk asof sy net so oud soos sy is.
2: "Hallo, my naam is Mieke,"
0: sê sy.
3: "Ek is Heidi, kom in,"
0: antwoord die dogter.
2: "Jy wonder seker hoekom ek hier is,"
0: sê Mieke.
3: "Ja, nogal,"
0: antwoord Heidi. En toe verduidelik Mieke:
2: "Ek sit elke middag laat op die heuwel deur aan 'n kant en kyk na julle huis. Dan lyk julle vensters asof dit van goud gemaak is."
3: "Nee, nooit, ek glo dit nie,"
0: roep Heidi verbaas. Toe sê sy:
3: "Ek doen presies dieselfde. Maar ons huis se vensters is van gewone glas. En ek kan raai julle sin ook, want ons is ook gewone armboere, nie julle?"
0: Mieke kyk na Heidi. Sy sien sy is so kaalvoet en haar rokkie is ook oud en verslete. Dit word al laat en Heidi sê:
3: "Kom saam met my."
0: Sy vat Mieke se hand en die twee loop tot bo op die heuwel naby Heidi se huis.
3: "Kyk daar,"
0: sê Heidi. En Mieke kan haar oë nie glo nie, want in die verte, aan die onderpunt van die oorkantste heuwel, sien sy 'n huis en die vensters lyk soos goud en diamante.
2: "Dis ons huis,"
0: sê Mieke verbaas.
3: "En omdat die son laat in die middag reg op die venster skyn, lyk dit soos goud. Ons het so waar na mekaar se huise gekyk sonder dat ons geweet het en presies dieselfde gedink,"
0: sê Heidi.
2: "Dit beteken dit is tyd vir my om huis toe te gaan,"
0: sê Mieke. Sy groet Heidi en draf so vinnig as wat sy kan terug na haar eie huis toe. Toe sy naby haar huis is, sien sy die kerslig skyn deur die vensters. Sy gaan in die huis in en haar ouers is bly om haar te sien.
1: "Ons het amper bekommerd begin raak. Het jy jou dag geniet?"
0: sê haar mama.
2: "Sommer baie. En ek het 'n nuwe maat gemaak,"
0: antwoord Mieke. En daarna kuier sy en Heidi gereeld by mekaar. En al twee weet nou dat 'n huis wat van ver af lyk asof dit goue vensters het, eintlik maar net 'n gewone huis is. En dat jou eie huis die plek is waar jy hoort. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Onthou van die klein Karoo klassiek kompetisie wat aan die gang is. Jy kan pryse ter waarde van meer as R15,500 wen, wat dan dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes insluit, 3 nagte se bed en ontbyt by 'n 5-ster verblyfsinstansie op Oudtshoorn, 'n koopbewys vir 3 middagete en 3 aandetes by die Nostalgie restaurant, dis by die Feesrestaurant, 'n verwelkomingspakkie met eg klein Karoo verrassings en nog baie meer. Onthou net jy moet die woord Karoo SMS na 45889, dis teen R50 per SMS atleet toe. Laat 'n spasie en dan jou antwoord op die vraag, hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek tussen 7 en 9 Augustus aangebied? Nou tyd vir ons om aan te sluit by die Kompas span.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. Ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het. So lekker in die vakansie, so dis eintlik maar een lang naweek kan ek seker sê, maar ek hoop dat as jou maandag nie te lekker was nie, dalk is jy 'n bietjie verveeld. Hooplik kan Kompas vir jou help om daai opwinding weer bietjie terug in jou binneste in te sit. En vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde, met die hele doel daarvan om jou te verryk, om jou in te lig en op te voed, om seker te maak dat jy die beste besluite moontlik maak, maar ook toegang het tot al die nodige inligting om 'n ingeligte besluit te maak. Nou vir baie jong mense reg oor Suid-Afrika beteken hierdie tydperk van die jaar, die wintervakansie, dat die boeke vir 'n rukkie neergesit kan word, dat daar tyd is om uit te rus, familie en vriende te besoek en 'n welverdiende blaaskans te geniet. Maar hier is 'n interessante vraag wat ek graag aan jou wil stel vanaand. Kan jy ontspan en steeds jou vakansie produktief benut? En kan jy pret hê terwyl jy iets niets leer, talent ontdek of selfs jou toekomstige loopbaan begin verken, want ek dink ons het 'n gewoonte om so 'n bietjie in daai rustigheid te verval as ons in die vakansie is. Wel, om meer hieroor uit te vind, praat ons vandag oor hoe om die beste van jou wintervakansie te maak. En by ons in die ateljee is ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom, dis lekker om weer met jou te kan gesels op hierdie maandag aand.
3: Baie dankie Barry, en dit is vir my wonderlik om weer hier te wees en ook groete aan al die luisteraars. En Barry, wat 'n vooruitsig is dit nie vir ons leerders nie. 'N Heerlike wintervakansie wat jy nie hoe vroeg op te staan en die koue te trotseer nie. Ek is skoon jaloers.
2: Ja nee, kyk, ek en jy albei is lekker om sommer 'n maand lank vakansie te hê. Maar Trudy, kom ons begin met die voorhand liggende vraag. Na maande van toetse, take en eksamens vol baie jong mense net rus en eintlik niks doen nie. So, waarom behoort hulle daaraan te dink om enigiets produktiefs gedurende die vakansie te doen?
3: Mary, dit is 'n baie belangrike vraag. Eerstens moet ons eerlik wees. Vakansies is bedoel vir rus. Om 'n breek van studies te neem is belangrik omdat dit leerders en studente die geleentheid gee om te ontspan, energie te herwin en met nuwe fokus terug te keer na hulle studies. Miskien is dit nou nie heeltemal so vir ons matrieks nie. Vir julle is dit die ideale geleentheid om jou akademie in te haal waar jy agter is, om ekstra werk in te sit en om voor te berei vir die rekordeksamens wat op hande is. Maar wat vir my baie belangrik is, alhoewel dit rustyd beteken vir die meeste van ons leerders, soos ons gesê het, is dit nie tyd vir leeg lê nie. Om produktief te wees beteken nie dat jy jou hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, nuwe dinge te leer, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei. Die sleutelwoord is altyd vir my balans.
2: Ek hou daarvan, balans. Ek dink dit klink sommer net reg in die konteks van ons gesprek vanaand. So, Trudy, as ek 'n leerder is wat by die huis sit en wonder, wat gaan ek die volgende paar weke doen? Waar begin ek nou?
3: Ek dink begin deur jouself 'n eenvoudige vraag te vra, Barry. Wat wil ek graag verbeter, leer of ervaar in hierdie vakansie? En ek moet eerlik wees, ek dink party leerders wil sê, los my net uit. Maar miskien wil jy jou wiskunde verbeter. Miskien stel jy in rekenaarprogrammering belang en wil meer daarvan leer. Of dalk hou jy van teken, van skryf, van sport of om mense te help of verskillende loopbane te verken. Die wintervakansie bied die ideale geleentheid om iets nuuts te probeer, sonder die druk van die skoolwerk.
2: Nou Trudy, kom ons praat oor leergeleenthede, want baie luisteraars dink dalk dat leer net in 'n klaskamer plaasvind.
3: Glad nie. Leer gebeur oral. Leerders wat akademiese ondersteuning nodig het, kan bijvoorbeeld winterskole bywoon, wat deur provinsiale onderwysdepartemente, distrikte of skole aangebied word. Hierdie programme fokus dikwels op vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe en rekeningkunde, en dan ook self Engels. Universiteite bied ook interessante winterprogramme aan. Sommige fokus op verrykende wetenskap en tegnologie aktiwiteite vir jonger leerders, terwyl ander graad 12 leerders help voorberei vir hulle finale eksamens. Die belangrikste is dat leer baie lekkerder word wanneer dit aansluit by jou belangstellings en natuurlik dat jy dit uit eie vryheid wil doen.
2: Ja, nee, baie waar wat jy daar so sê, Trudy. En meeste van ons leerders het toegang tot die internet. So wat kan ons jong mense wat toegang het tot die internet wel daarmee doen, eerder as om na Irise reekse of rolprente te kyk?
3: Barry, die internet bied ongelooflike geleenthede, meer as wat jy sê reekse en rolprente. Barry, daar's vandag baie gratis of bekostigbare online leerplatforms waar jong mense feitelik enige iets kan leer. Jy kan kursusse volg in programmering, entrepreneurskap, grafiese ontwerp, fotografie, digitale bemarking, tale, besigheid en kommunikasievaardighede, om net 'n paar te noem. En onthou, ons het 2 weke terug oor jeugentrepreneurskap gepraat. Gaan kyk gerus na die baie idees

0: wat jy op die internet kan kry. Laat jou idees vloei en sien of jy nie 'n oulike idee kan kry waarop jy kan marknavorsing kan begin doen nie. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding bied ook die National Open Learning System of die NOLS aan, wat gratis leerhulpbronne vir en vaardigheidsprogramme beskikbaar stel. Gaan kyk gerus na die kunsmatige intelligensie of AI kursusse wat daar beskikbaar is. Jy kan soveel daaruit leer. Die voordeel van aanlyn leer is dat jy dit in jou eie tempo kan werk en kan doen. Selfs net 30 minute per dag kan oor tyd 'n groot verskil maak.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Ons is besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut in hierdie episode van Kompas, om nie net heeldag op jou bank te sit en reekse te kyk of om op jou foon te wees en te doomscroll soos wat hulle sê nie, maar eerder om hierdie tyd wat jy het voordelig te kan gebruik en om 'n positiewe impak in jou lewe te kan hê. Nou, hoewel ons nou net gepraat het oor al die verskillende hulpbronne wat daar op die internet beskikbaar is, wil ek nou by Trudy hoor, my gas vir vanaand natuurlik, wat van gemeenskapbetrokkenheid, is dit dalk 'n opsie?
0: Barry, dit is een van die beste maniere om jou vakansie deur te bring. En ons gaan, ek dink volgende week, baie meer hieroor gesels. Maar vrywilliger werk gee jong mense die geleentheid om 'n positiewe verskil te maak, terwyl hulle waardevolle vaardighede ontwikkel. Jy kan betrokke raak, byvoorbeeld by skoonmaaksessies in jou omgewing, diereondersteuningsaksies soos by die SPCA of ander shelters te gaan werk, of om jonger leerders te ondersteun, gemeenskapsprojekte te help dryf of om vrywilliger werk by organisasies wat kwesbare mense ondersteun te gaan doen. Hoor of jy nie vir 'n ouma of 'n oupa in die ouetehuis kan gaan kuier nie en 'n bietjie tyd saam met hulle deurbring nie. Hulle waardeer dit so baie. Vrywilliger werk help ook jou om leierskap, spanwerk, kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel. Dit help jong mense ook om aktiewe en verantwoordelike burgers te word.
2: En ek neem aan dit lyk ook goed op 'n CV terselfdertyd.
0: Beslis, Barry. Baie beursverskaffers, werkgewers en opvoedkundige instellings waardeer aansoekers wat inisiatief toon en by hulle gemeenskappe betrokke raak. Dit wys dat jy verantwoordelikheid het, toewyding en 'n bereidwilligheid het om 'n bydrae te lewer.
2: Nou ja, kom ons beweeg aan na iets waarvan baie jong mense hou en dit is natuurlik sport.
0: O ja, Barry, sport is een van die beste vakansieaktiwiteite omdat dit voordelig is vir beide liggaam en gees. Gereelde oefeninge help om stres te verminder, verbeter konsentrasie en bevorder algemene welstand. Ek dink sport leer ook dissipline, spanwerk, deursettingsvermoë en leierskap vir ons jong mense. Of jy nou van sokker, netbal, rugby, gevegskuns, stap, hardloop, paddel, muurbal of bloot langstappe saam met 'n vriende of van jou hond hou, dit is belangrik om aktief te bly. En onthou, sport is nie net vir topsportlui nie. Die doel is om te beweeg en om dit ook te geniet.
2: Nee, dit is beslis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. Nou, sommige luisteraars dink dalk dit klink alles goed en lekker, maar ek is meer 'n kreatiewe persoon as 'n sportiewe persoon.
0: O ja, dan klink jy soos ek. Dan is die kunste dalk die perfekte ding vir jou. Die vakansie is 'n uitstekende tyd om kreatiewe aktiwiteite soos teken, skilder, fotografie, musiek, dans, teater, kreatiewe skryfwerk, poësie of digitale media te verken. Baie jong mense ontdek hulle verborgde talente gedurende vakansies, omdat hulle uiteindelik die tyd het om nuwe dinge te probeer. Kreatiewe aktiwiteite help ook om stres te verminder, selfvertroue te bou en selfuitdrukking te bevorder.
2: Nou, Trudy, kom ons praat 'n bietjie oor lees en skryf. Dit klink nie altyd opwindend vir jong mense deesdae nie.
0: Dit is waar en ek stem nogal daarmee saam. Selfs ek hou nie baie van lees en skryf nie. Maar mense verskil en ons luisteraars moet onthou, lees hoef nie handboeke te beteken nie. Ek weet van baie jong mense wat hulle self verloor in 'n boek en dit vreeslik geniet. Jy kan romans, biografieë, avontuurverhale, strookiesromans of boeke oor jou belangstellings lees. Om by 'n boekklub aan te sluit, die plaaslike biblioteek te besoek of saam met vriende 'n leesgroep te begin, kan lees baie aangenamer maak. Lees verbeter definitief jou woordeskat, jou kommunikasievaardighede, verbeelding en kritiese

0: ek my gesprek voort met Trudy en waar sy vir ons nog inligting gaan deel in terme van die wintervakansie. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: En jy asseblief vir my die straight skill.
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis neer ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Jy kom my laat weet dit.
2: Ek seker Pieter vertel my alles.
1: So hoe is die kraft?
2: Lekker. Hulle wil ek met Marl ook.
1: Wat moet jy maar doen?
2: As daar nuwe klere inkom?
1: Wat kos hulle rokke?
2: Enige iets van R2000.
1: Ja, nou wie het geld vir sulke klere?
2: Maar sal verbaas wees. Nie almal is so broke soos ons nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weekdae om 2:45.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG. En dis so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 is ons hier saam met jou. Ek is elke maandag en vrijdag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag saam met jou is en dan Christlyn Cias Lou wat woensdae aande agter die Kompas mikrofoon sit. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is daar verskeie maniere waarna jy weer daarna kan luister, soos op die RSG app, wat beskikbaar is op Apple en Android se appwinkels. Al wat jy hoef te doen is, gaan soek die RSG app, dan laai hom af en dan gaan klik jy op pot gooi. En daar sal jy al ons Kompas episodes na kan gaan luister en gaan deel en aflaai met al jou vriende en familie sommer ook. Maar nie net dit nie, daar is soveel meer tot die RSG app. Daar's allerhande kompetisies en hoogtepunte en inligtingstukkies en resepte. Daar's regtig te veel vir my om nou oor te praat. So waarvoor wag jy? Gaan laai af daai RSG app sommer nou. Dan vat jy Kompas en RSG saam met jou waar ook al jy is. Maar terug na vanaand se program toe, want ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleidingprogram en hierdie episode aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde. En vanaand is ons besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut om nie net die hele dag by die huis te sit en op die bank lê en TV kyk en reekse en al daai tipe van goed nie, om eintlik jou tyd produktief te gebruik sodat jy 'n beter mens kan wees aan die einde van die vakansie as toe jy begin het. Maar ek wil nou 'n bietjie ons gesprek skuif na loopbane, want baie jong mense is onseker oor wat hulle na skool wil studeer of doen natuurlik. So my volgende vraag aan Trudy van Wyk, ons gas vir vanaand, is kan die wintervakansie daarmee help?
5: Beslis. Een van die slimste dinge wat jong mense gedurende die vakansie kan doen, is om verskillende loopbane te verken. Dit beteken nie jy moet onmiddellik jou hele toekoms uitwerk nie. Dit beteken vir my bloot dat jy meer leer oor verskillende beroepe en oor studiegeleenthede. Praat met jou vriende se familie of jou eie familielede oor hulle werk. Vra. Vind uit wat hulle elke dag doen, watter kwalifikasies hulle nodig gehad het en wat hulle in hulle werk geniet. Verken universiteit se webwerwe. Doen navorsing oor beurse en kyk na verskillende kwalifikasies wat jy dalk eendag kan volg. En gaan kyk gerus na ons KETA NCAP en die Career Help webtuiste. Gaan kyk na die verskillende video's wat ons opgelaai het vir verskillende beroepe. En jy weet Barry, daar's 1340 van hulle. Daar gaan jy beslis baie inligting kry. En wie weet, daar kry jy dalk jou droomberoep daar en ontdek dit.
4: Ja, nee, dit is interessant, want baie geleenthede is eintlik reeds om ons, as ons eintlik net vra daaroor.
5: Presies, Barry. Een van die beste maniere om oor 'n beroep te leer, is deur wat ons 'n

0: inligtingsonderhoud noem. O, dis 'n groot woord. Dis nou daai gesprek met familielede en met iemand wat reeds in die beroep werk waarin jy belangstel. Dit is bloot 'n gesprek wat jy vra oor mense se werk, oor hulle loopbaanpad en die raad wat hulle vir jong mense het. Baie professionele mense deel graag hulle ervaring, veral wanneer hulle sien 'n jong mens neem die inisiatief om met hulle te kom gesels.
1: Ja, nee Trudy, ek kan beslis getuig van wat jy sê. Toe ek op skool was, daai tipe van ervaring is baie waardevol. En wat dan van werkskadeing?
0: Ja, dis 'n groot woord, Barry. Werkskadeing is nog 'n uitstekende geleentheid. Dit behels dat jy tyd saam met iemand in hulle werksomgewing deurbring om te sien wat hulle doen in die werk en wat hulle werk weekliks behels of werklik behels. Soms lyk 'n beroep heel anders in die werklikheid as wat ons onsself voorstel. Werkskadeing gee vir jou 'n realistiese beeld van die beroep en dit help jou om beter loopbaanbesluite te neem.
1: En Trudy, nog 'n uitdaging is dat baie jong mense nie weet hoe om hulself professioneel voor te stel nie. Is die vakansie 'n goeie tyd om daaraan te werk?
0: Absoluut. Die vakansie is die ideale tyd om jou CV op te dateer of een saam te stel as jy nog nie een het nie. Baie mense wag tot 'n geleentheid opduik voordat hulle CV voorberei. Dit is baie beter om altyd 'n opgedateerde CV gereed te hê. Jy kan ook hierdie tyd gebruik om na te dink oor jou prestasies, die vaardighede wat jy ontwikkel het en jou doelwitte vir die komende jaar.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om te praat oor hoe jy die wintervakansie ten volle kan benut in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk as deel van ons Ketel beroepsopleiding program. En dit bring ons nou by die hele idee van doelwitstelling, want hierdie tyd van die jaar laat mense dikwels nadink oor wat hulle wil bereik. Of wat sê ek, Trudy?
0: Ja, jong, tyd is nogal baie waardevol. Vra vir jouself vrae soos wat het ek al hierdie jaar bereik? Waarop is ek trots? Watter vaardighede wil ek verbeter? En wat is my doelwitte vir die res van die jaar of selfs vir volgende jaar? Watter stappe moet ek dan ook neem om hierdie doelwitte van my te bereik? 'n Doelwit sonder 'n plan bly dikwels net 'n droom. Die vakansie gee jou tyd om realistiese planne te maak.
1: Wel Trudy, voordat ons nou afsluit, moet ons ook onthou dat vakansies bedoel is vir pret, is nie net vir werk nie. Jong mense hoef sekerlik nie elke minuut aan selfontwikkeling te spandeer nie, né?
0: Glad nie, jong. Rus en ontspanning is net so belangrik. Ek wil ons jong mense aanmoedig, spandeer kwaliteit tyd saam met familie en vriende. Kyk inspirerende films en dokumentêre programme. Gaan besoek museums, parke, wildreservate of kultuurterreine. Reis indien dit moontlik is. Geniet jou stokperdjies, luister na musiek, kry genoeg slaap, gaan kuier saam met jou vriende. Die doel is om terug te keer skool toe, college toe of universiteit toe met nuwe energie en met nuwe motivering.
1: Daar sê, ek dink is baie lekker raad waarmee jy ons los hier so naby aan die einde. En Trudy, as jy een laaste boodskap aan ons luisteraars kon gee, wat sou dit wees?
0: My Barry, ek sal sê, moenie jou vakansie meet aan hoe besig jy was nie. Meet dit aan hoe betekenisvol dit vir jou was. Rus wanneer jy moet rus, geniet jouself, maar gebruik ook 'n gedeelte van jou tyd om te leer, te groei, nuwe dinge te ontdek en jou vir die toekoms voor te berei. Selfs 'n paar ure per dag wat jy bestee aan 'n nuwe vaardigheid, gemeenskapsdiens, loopbaanverkenning of die ontwikkeling van 'n talent kan 'n blywende verskil op jou maak.
1: Pragtige raad, al moet ek nou self so sê Trudy, so baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het en hierdie waardevolle wenke wat jy met ons gedeel het. En vir jou wat luister, wat meer loopbaanvoorligting of inligting benodig, jy sal nou daai inligting hierna kry oor hoe om vir Ketta te skakel. En onthou jou wintervakansie is nie net 'n breek van skool nie, dit is ook 'n geleentheid om nuwe belangstellings te ontdek, nuwe vaardighede te ontwikkel en in jou toekoms te belê. So baie dankie Trudy, ons sien weer uit om binnekort weer met jou te gesels.
0: Ah, Barry, dit was weer vir my lekker om met julle te kon gesels en dis 'n groot voorreg om met die luisteraars te gesels. Baie dankie vir hierdie voorreg.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nee, ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons het nou meer as genoeg voorstelle ontvang deur Trudy om seker te maak dat jy glad nie kan sê jy is verveeld. Daar waar jy by die huis sit en jou vakansie geniet nie, maar tog weet jy, ek dink daai balans, dis wat Trudy ook genoem het, tussen om produktief te wees, te werk natuurlik, maar ook om te rus, want ek dink dis hoekom die vakansie daarso is, is rus ook 'n belangrike gedeelte daarvan. So baie dankie aan Trudy dat sy weer met ons gesels het in hierdie episode van die program. Maar indien jy van daai Keta hulpbronne van gebruik wil maak, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Nou daar's verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En as jy hulle NCAP loopbaanadviesportaal wil besoek, kan jy dit doen by ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard straat in die middestad en jy kan hulle ook gaan volg op sosiale media. Dit is by Keta Radio op X en dan Keta op Facebook en dit is K-H-E-T-H-A. En daarmee moet ek jou ongelukkig groet. Dit was baie lekker om saam met jou hier te wees oor die laaste half uurtjie of so. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel is soos ouer gewoonte op 'n dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 saam met jou op Kompas. Maar maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want op pad na jou toe tussen 8 en 9 is meneer Franrico Lucas met In Tune. So ek sien uit om te hoor wat hy in store het vir ons vanaand. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker aand gaan hê. Mooi bly!

Dou voor dag met manifest op RSG. Dis so skyns na 8:00 van Rico nie vanaand in die ateljee nie. Ek sê teen Lurik, ek's met jou tot en met middernag toe en vanaand sluit dit ook in tune in. Ek het gaste maar ook mede-aanbieders waarby ons gaan uitkom en Bertus moes saam met my 'n program aanbied oor die geheime van 'n gelukkige huwelik. Ongelukkig kon Bertus dit nie maak nie. Bietjie vasgesit na die 18de bytjie op die golfbaan. So hy is op hierdie stadium nie so gelukkig nie aan sy vrou ten minste. Spotnet Alex, daar is vir jou. Hier is Johnny Clegg en Jaluka.

0: Johnny Clegg en Jaluka, December Africa Rain. Eendag die voorreg gehad om hom regstreeks op die verhoog te sien. Dit was by die Gary Player Invitational gewees destyds, daar by Zimbali. Goed om te sien dat Alex sê hy het vir Bertus gevind. So Bertus is nie meer op die 18de of die 19de byke nie. Is altyd goeie nuus. Wat is er gepraat van Afrika in December African Rain? Wat een naweek was het nie vir die Springbokke gewees nie. Met daai gedachte, François van Kuik het saam met Volk gespan. Als een groep met die naam van Volk om ietsie baie besonders te doen. En ek denk het pas nogal in hierdie met dat ons nou by die Nasies Kampioenskap rugby competitie is.
1: Het was een baie groot plezier om groen en goud te doen saam met my buddy Frank Freeman en sy band Volk. Ek ken vir Frank al baie lang van hulle 16 jaar oud is. Ons die eerste keer saam gespeel in Bloemfontein en hy was net die baie goeie gitaarspeler en nou jare later het ons som song opgeneem en ons al twee groot fans van die Bats se weergawe en ons het gedink het sal lekker wees om daai song te doen in 'n bietjie van 'n rou punk manier en voor die song uitgaan het ons dit vir die Bats gestuur en Eddie Eksteen het hom ge-thumbs up en gesê is reg ons kan hom uitsit so ons is baie bly daaroor lekker go Bokke.

0: voel amper vir my, ek moet iets soos die Bats daar doen. Ja, van mooi so frikkie, of iets in die lijn. Is 8 minuut oor 8, jy luister na RSG in tune. Nee, dit is nie in tune nie. Dit is vanavond een jeugoorname op in tune. En die jeugoorname kom in die vorm van Hoërskool Noordheuvel aan die Gautengse Westrand. Die mede-aanbieders, ek noem hulle my mede-aanbieders, want hulle is bietjie meer as gaste, nee. Dit is jong mense, hier is die toekoms van ons land, is ergens tussen die begin en die einde van hulle hoërskool loopbaan.
1: Goeienaand julle, my naam is Annemieke en ek is vanaand hier saam met paar van die kinders wat saam met ons by die radio stasie ook by Noordheuvel betrokke is, Lumay, Erenay, Chance en Lily.
0: En allemaal van julle is, soos ek verstaan, julle is net voor die era in julle lewe waar julle vakke minder word, julle bloktyd ook meer gaan word natuurlijk in die eksamen, nee, Lumay?
2: Ja, ek moet sê, eksamen net sy voor- en nadele. Ek geniet baie die bloktyd, maar jy moet ongelukkig leer in dit, so ek weet nie hoe ek voel oor dit nie.
0: Ok, maar Chance, julle is allemaal nou tieners. Toe ek een tiener was, was dinge baie makkeliker geweest. Ek het op my fiets geklim, ek het gery, het in 'n winkelcentrum gaan rondhang. Ek neem aan die winkelcentrum dinge is nog steeds ietsie, maar om een tiener te wees in Suid-Afrika deesdae, hoe ervaar julle dit?
3: Dit is moeilik, want die planne en als, ons kan nie sonder volwasse iewers heen gaan nie. Ons...
0: Wacht, sê dit weer, jylle kan nie sonder volwasse ergens heen gaan nie. Ek hou nogal van hierdie mede aanbieder van my. Voorbeeldig.
3: Ja, maar soos, ons kan nog die kar rij nie, vooral ons wat in graad 9 en graad 10 is. En dis ook baie gevaarliker, ek sal sê, in die nuwe Suid-Afrika.
0: Ok, nou wat is die lekker al van 'n tiener te wees op hierdie stadium?
2: Op hierdie stadium is dit die vriende en die kultuur en die sport wat jy maak by die skool. Jy kry baie ervaring van die kinders by die skool.
0: Goed, goed en wel. Iets wat ek wel ook opgelet het van tieners deesdae is die hele vibe kultuur. Ek neem aan, julle is voorbeeldig, julle doen nie sulke dinge nie.
2: Nee.
0: Niemand
2: nee,
0: doen
2: glad
0: wat.
2: Nee,
0: maar is so iets eintlik 'n probleem op hoërskool?
2: Ja,
0: is dit 'n probleem? En dit is nie geïsoleer tot een skool nie, dit is
2: oral
0: oor.
2: Alle skole, oral.
0: Wie weet, ek het 'n liedjie vir mense wat vibe. Ek myself in daai kategorie Radio Raps, nou rook papa vibe.

So dit was Radio Raps Papa Wypie. Ek hoop nie my Papa Wyp nie, maar in elk geval ons gaan bietjie aangaan hier by RSG. Ek hoop julle is opgewonde vir vanaand, want ek is ook vreeslik opgewonde. Ons Noordheuvel kindertjies kom nou nie by baie van hierdie goed uit nie, maar hier is ons nou vanaand. Ek is Annemieke Potgieter en nou gaan ek julle bietjie meer vertel oor iets waarin ek belangstel, wat ook een van Noordheuvel se groot dinge hier is. En dit is Afrikaans in die wolke. Baie van die dinge wat ons by Noordheuvel doen is ons motiveer mekaar om harder te probeer en harder te werk. Ek motiveer julle om hierdie jaar 'n draai te maak by Noordheuvel vir Afrikaans in die wolke. Daar gaan dinge wees soos kunstenaars, kos, natuurlik gaan daar interessante dinge wees, maar ons wil julle graag uitnooi. Ek is ook mal oor spoegwolf. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet vir wel, ek hou nie van om op wolwe te spoeg nie, maar ek hou nogals van wolwe. En hierdie kunstenare is daarom maar interessant, maar ja, volgende is dit spoegwolf met storm.

0: Dit is 18 minute oor 8 op InTune op RSG en dit was Spoegwolf met Storm.
1: Hoorie, ek het hulle nogal regstreeks op die verhoog gesien. Wat 'n groep, nê. Nee. So gepraat van wat 'n groep ook vanaand sal groep sokkerwedstryde, wêreldbeker sokkerwedstryde waarin jy moet uitsien, want dit is die ronde van 16. Portugal speel teen Spanje en net so ietsie daaroor. Portugal kon nog nooit vir Spanje in 'n FIFA wêreldbeker wedstryd wen nie. En dan môreoggend om 3:00 'n wedstryd wat dalk in die hof gaan draai, dis die Verenigde State van Amerika teen België. Jy wil 'n fantastiese pad vir jou, gaan jy ook later vertel van 'n matriek afskeid kompetisie waar jy groot kan wen. Just push, play. Aerosmith, RSG.

0: Steven Tyler, Aerosmith, Just Push Play, 22 minute oor 8 bly ingeskakel. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, deel 2, is net hier na aan die gang.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Dit was Another Brick in the Wall by Pink Floyd. Ek is Lillian en jy luister na RSG. 'N interessante feit oor Another Brick in the Wall is dat dit eintlik 'n metafoor is oor emosionele mure.
1: Ek weet almal van julle hierso hou van groepe soos Heuwels Fantasties, is ek reg, nee?
2: Yes,
1: nou ja. Na die Heuwels Fantasties, dan gaan ons bietjie gesels oor die matriek afskeid kompetisie waar iemand wat gelukkig is, 'n hele matriek afskeid pakket gaan wen, en ek weet hierdie goeders is verskriklik duur, soos die matriek afskeid rokke en dies meer.

0: Sien was fantasties. Nie môre nie. Nou. Salf 9, jy luister na RSG. Terloops ons dokumentaire seisoen vol stoom aan die gang. Maak 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za. Gaan kyk wat vir jou voorlê in die dokumentaire seisoen. Ek selfs aan die einde van Julie, ek sien nogal uit daarna. Ek doen 'n program oor vragmotorbestuurders en hoe dit is om daai lang ure en daai lang paaie in 'n kajuit van 'n vragmotor deur te bring. So is op die 30ste Julie, maak snank 'n nota daarvan. Terloops om deel te wees van die tienerwêreld en om deel te wees van 'n skool, soek om deel te wees van iets soos 'n matriek afskeid. Ek weet jy is nou 'n entjie daar vanaf, maar dis seker iets waarna enige dogter na uitsien, is iets soos 'n matriek afskeid.
1: Ja, ek kan dink, soos matriek is iets wat ons almal na toe werk en ons en baie kinders werk vreeslik hard om daar uit te kom, maar nie almal het geld om 'n pragtige rok of pak te bekostig nie, so ek dink dalk is daar 'n manier dat RSG ons kan help.
2: Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hul groot aand.
3: As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, die matriekleerder se matriekafskeiddatum of hulle 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy al toestemming het om ons storie te deel.
4: Dit moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en hul matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
5: Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om drome waar te maak met Elizabeth Galloway Academy of Fashion en RSG.

0: Red Sheep met Suiderkruis. Ek het per ongeluk op hierdie liedjie afgekom op die stroomdienste eendag. Het gebeur ons as mense vuur aansteek. Dan gaan jy so deur die stroomdienste te kom op Red Sheep af. Fenomenale liedjie, fenomenale groep. En nog kyk of ons hulle eendag in die ateljee kan kry. So 24 minute voor 9, jy luister na RSG. Dit is 'n jeugoorname vanaand en ek voel sommer onmiddellik 20 jaar jonger deur dit net te sê. Onthou net na die jeugoorname dan gaan ons terug na die beste van 'n late aand kuier tussen 10:45 en 11 of 10:15 en 11 uur vanaand en dan sluit ons die aand af met chill vanaand.
1: Nou TNT by ACDC, that's by Age and Dangerous, iets wat elke tiener het.

0: 20 minute voor 9 op RSG, dis die jeugoorname op Intune vanaand. En nee, ek het nie die speelhuis gekies nie. Dit is wat vir my interessant is en dis waarby ek wil vaststeek gaga. AC/DC, TNT, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, voor het gewees. Dit was alles julle keuse, want ons was op 'n groep saam gewees en ek het vir julle gevra om vir my een liedjie uit te sonder vir vanaand se program. En dit wat julle gekies het, val onder die classics, daai in die laat 80s, die vroeë 90s, die AC/DC's, die Pink Floyd's uit die 70s, dalk die laat 70s. Weer daar's 'n paar mense wat my daar gaan reghelp, want The Wall was eintlik 79, The Wall Live het gekom 'n jaar later, in 1980. Kyk hoe stem hulle saam hierso, nee. Maar julle is toch in 'n era waar musiek is omtrent vlietend. Iets wat vandag vrygestel word, is volgende week al omtrent vergete. Hoe voel jylle oor die muziek van jylle era en vertel my die gedachte achter jylle keuses vir vanaandse program?
1: So ek voel, soos, ek wil nie sê oudheidse muziek nie, maar ouwe ragge muziek, soos byvoorbeeld nou Queen en daai goed wat nou genoem is, dit is definitief iets wat vir ons as generasie iets gee om nou uit te sien. Soos dit gee ons 'n ander gevoel as ons dit luister, dit maak ons opgewonde, soos vanaand wat ons op die radiostasie is. Dit is 'n lekker gevoel wat 'n mens ervaar, maar nie net dit nie, ek dink ook, ons word groot gemaakt met die type muziek, want ons ouwers en ons oumas en oupas het daarna geluister en dis all these bad goodies, want dit is goed vir 'n rede. So die type muziek word oorgedra aan ons.
2: Ek moet sê, ou muziek voel like resonate bietjie meer met ons en het bietjie meer gevoel as vandagse muziek. Ek weet nie wat denk julle?
3: Ja, definitief.
4: Vooral as jy die platte weergawe luister en dan is daai krap musiekies daar wat jy nie van die nuwe generasie musiek kan kry nie.
0: So daar is nog geliefde vir plate ook hier so ronde. Roan Terloops is ook in die ateljee, hy is ook een van die jeugoorname in die ateljee vanavond, maar hy wil nou nie eintlik praat nie en hy het 'n baie interessante ding genoem. Hy sê dit kom eintlik meestal van die ouers af. Dit maak my bekommerd vir oor 20 jaar, met dit wat ek deesdae op Billboard hoor. Maar kom ons hou nou daarby vast bietjie. Queen, Radio Gaga. Chance, dit was jou keuse gewees. Hoekom Queen's Radio Gaga?
4: Want ek het, my ouers het vir my heel eerste Queen gespeel toe ek jonk was, en ek het verlief op het geraak. En die Radio Gaga is het vir my interessant. Ek hou van die manier hoe dit klink, en ook die boodskap daarachter.

0: tien lande.
1: Wie wat, nee, ek het so lank gewag vir een so oomblik, want julle was almal net te perfek geweest. Vir dit, en dit is goed om te weet dat ergens in uitsaai gaan 'n mens mens wees en dit gaan gebeur. Jy gaan vir my kyk en ons gaan glimlag en ons gaan oor 10 jaar as ons kollegas is, gaan ons hieroor lag ook, nee. Jy is al, hou jy van Koos Kombuis se musiek?
0: So bietjie.
1: Het jy geweet Koos Kombuis kan nie 'n B op 'n gitaar speel nie?
0: Regtig?
1: Wel, dis wat hy al gesê het op 'n stadium. Hoe waar dit is, weet mense nie, maar nee, as Tassenberg by betrokke is, is enigiets moontlik. Hier is ons Madiba by Koos Kombuis.

0: Dit was Madiba Bay deur Koos Kombuis. Hierna is luister ons na die 9:00 nuus. Ek is Erenay Grobler.
1: Al ten minste oor so 7 of wat minute nie. Ek wil nie die nuus vroeër oordra as wat ek moet nie. Nog so 7 minute om voor te brei. Wellen swaar deur die donker vallei is ook nog op pad en dan net na die nuus en die weervoorspelling, dan het ons vir die beste van vanaand se program wil jy eenvoudig nie misloop nie. Ek sal so 'n bietjie Theory of a Dead Man saamgebring vir jou daarso. Dit is om 9:15 tot om 9:45. Ek wag vir jou WhatsApp stemnotas op 0765366961. Stuur jou boodskap, vra 'n liedjie, ons speel dit vir jou dalk voordat ons by 11:00 en chill gaan uitkom.
2: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz op verkundige sielkundige oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: My neefie het eendag 'n speler gekort. Toe gaan speel ek, toe sê ek vir pappa, "Pappa, ek wil nog cricket speel."
4: Ons gesels vanaand in Kompas oor 'n veldtog waar mini cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
5: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue, maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het.
4: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker storie.
6: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproes soos melkskommels.
7: Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. En ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes.
6: Luister Dinsdag aan 10:10 na Wihandre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproes soos melkshake in Kortom.

0: Nou ja, ons 4 minute voor 9 op RSG. Ek en Ruani so langs my was vanaand omring deur dames in die vorm van Lumeya, Anamika, Nay, Chance en Lily. Baie dankie dat julle die moeite gedoen het om bietjie na RSG toe te kom vir 'n jeugoorname vanaand van Hoërskool Noordheuwel se kant af. Ek waardeer regtig die moeite wat julle gedoen het. Julle het goed gedoen as my mede-aanbieders. Sien, waar is my Afrikaans nou en ek is die aanbieder aan die kant. Baie dankie Mikkie julle.
1: Dankie. Dit was baie lekker geweest. Ek kan sê van almal van ons ek kyk net vir die girls se gesiggies so hier langs my. Hulle lyk so half opgewonde maar ook verlig dat nou verby is, maar ek kan nie wag om te sien wat ons as Noordheuwel Kids nou dit saam kan dra skool toe nie en te kyk wat ons nou verder kan doen, maar baie dankie aan julle, dankie RSG en almal wat luister, maak seker jy bly saam met hom Etienne, dat hy jou 'n bietjie meer oor die nuus kan vertel en hierdie aand saam met hom kan geniet.
0: Dis die eerste keer wat ek op lig oom genoem was daai Max.
1: O, ek is jammer.
0: Nee, dis klaar, dit is op regstreeks radio nie. Ek moet net vir die luisteraars ook sê dat ek het hulle vanaand in die diepkant ingegooi. Hulle het gedryf, hulle het hulle liedjies gespeel en die vingers het op 'n stadium gebewe, maar soos vir die uur aangegaan het, ek is regtig trots op julle. Julle is die volgende generasie van aanbieders wat wag en ek kan nie wag om te sien wat wat julle gaan doen in die volgende kom ons sê 5 tot 10 jaar nie. Maar dankie dat julle gekom het guys, ek waardeer dit regtig en veilig ry en dis nie die laaste keer wat julle in my ateljee gaan wees nie. Ek beloof julle dit.
2: Dankie, baie dankie.
1: Baie dankie. Sien julle weer. Dankie julle. Bye.

stem van 1000 celebrations het weergalm deur die lig. Jy het vanaand net vir 'n change jou hempen gesteek, jou hare vir oulaas gekam in die spieel, jou mense gegroet en jou sleutels gekry en 'n lange gegooi, en dis het alles vir altyd verby.

0: In vanaand se nuus, die polisie het klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion en Pretoria. Nog getuienis oor Feroz Khan se beweerde betrokkenheid by misdadige bedrywighede en Hamas ontbind die liggaam wat die Gaza-strook vir bykans 2 dekades regeer het. Die polisie het klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion en Pretoria. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate het bevestig dat hulle die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Sindile Mfazi ondersoek. Sy naam het tydens die verrigtinge van die Madlanga kommissie in Pretoria na vore gekom in verband met die beslaglegging op dwelms ter waarde van 286 miljoen rand. Die sakeman Tumelo Nku het aan die kommissie gesê dat hy Mfazi ingelig het oor die groot besending kokain wat in Suid-Afrika aangekom het. Mfazi is in 2021 onder geheimsinnige omstandighede oorlede. Mate het met die media gepraat. Het lyk vir my daai klanksnit wil saamwerk nie, ons sal vir hom in die volgende bulletin vir jou gereed hê. Die Madlanga kommissie in Pretoria het gehoor dat die geskorste adjunk Kommissaris van misdaadintelligensie Feroz Khan bronne van misdaadintelligensie gebruik het om die tabakvervaardiger Carnelic stelp om sy mededingers te teiken. Dit is volgens bewyse wat deur die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson aangebied is. Hy het oorgeneem by advokaat Adila Hassim om bewyse in die rekord in te lees. Carnelic word verbind met die sakeman Mohammed Sayed wat noue bande het met Khan. Chaskelson het verder beweer dat Khan, wyle Wiandrey Pretorius, voormalige polisiereservis aangestel het, om klopjagte namens Carnelic uit te voer, terwyl Khan na bewering misdaad intelligensiebronne gebruik het om die operasie te fasiliteer. Pretorius het vroeër vanjaar sy eie lewe geneem. 3 mense is dood in 'n ongeluk op die R555 tussen Middelburg en Emalahleni in Mpumalanga, waarby 3 voertuie betrokke was. Noodpersoneel is op die toneel. Een van die voertuie betrokke was 'n vragmotor wat aan die brand geslaan het. Die pad is tans gesluit. Motoriste wat tussen Middelburg en Emalahleni reis word aangeraai om die N4 tolpad as 'n deurgang te gebruik. Die Vrystaatse polisie ondersoek die dood van 'n 77-jarige vrou tydens 'n brand by die Helderse gemeentehuiskompleks in Parys gisteroggend. Die polisie sê beamptes is na die residensiële kompleks ontbied en het by aankoms gevind dat 4 eenhede in vlamme gehul was. Die liggaam van die vrou is in een van die eenhede ontdek nadat die brand geblus is. Sy is op die toneel doodverklaar. Hamas het die liggaam ontbind wat die Gaza-strook vir bykans 2 dekades regeer het, om die weg te baan vir 'n Palestynse technokratiese komitee om burgerlike bewind te implementeer. Sedert die wapenstilstand met Israel in Oktober verlede jaar, hou Hamas vol dat hy bereid is om beheer oor te dra, maar vermy die kwessie met ontwapening. Israel gaan voort met sy sporadiese lugaanvalle wat reeds honderde lewens geëis het en beset steeds 'n groot deel van die gebied. Ten slotte weer ons hoofnuus, die polisie het klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion en Pretoria as deel van 'n ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Sindile Mfazi. Daarmee die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin se opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure en dit sal om 11 uur wees. Na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria is 6:21, Johannesburg 3:21 en Vereniging 1 tot 20 grade Celsius. Mpumalanga en Bombela is 9:19, Emalahleni 8:19, Ermelo 1:18, Standerton is -5:19 en Skukuza 10:25. Limpopo provinsie Polokwane is 6:20, Palaborwa 10:24, Tsanin 14:21. Mosina is 11:25, Lepalale 9:24, Mokopane is 10 tot 23 grade Celsius. Noordwes, Klerksdorp is 0 tot 22 grade, Potchefstroom -1:22, Mahikeng is 5:23, Rustenburg en Vryburg albei 3 tot 23 is die maksimum. Vrystaat dan Bloemfontein 0:22, Welkom in 22, Bethlehem is -1:22, Kroonstad 0:22, Forestsmith ook 0:22, Vicksburg -3:21 en Sasolburg 1:21. Dan die Noord-Kaap, Upington 7:27, Kimberley 6:24, De Aar 6:22, Bosmansburg 6:23, Alexanderbaai 10:22, Springbok is 13:24, Kalvinia 2:23 en Sutherland is -1 tot 18 grade Celsius. Weskaap toe, Kaapstad is 12:21, Vriendal 6:25, Riversdal 8:21, George's 11:20, Mosselbaai 12:19, Worcester 6:21, Beaufort West 10:24 en Oudtshoorn 5:22 is die maksimum. Ooskaap dan Kebega's 9:20, Makanda 11:22 en Kuba 6:25. Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 13:23, Port St. John's 13:29 en Tata 7:29, Komani 4:24 en Tonke is 12:24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28 en Ladysmith is 0:24. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: In die week se die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jongwyn toekenninge by Christo Pienaar, Benny Houwe, De Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms bymekaar hou, Elsabie Ferreira. Journalist en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
3: Nou, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
2: Dit is die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Daar is besluit dat om Lucia saamgeneem word. Dit is een van die aardigste dinge van Twalie se oom. Gee hem twee poedinglepels en mense se monde hang oop, oor hoe hy daarmee kan musiek maak. Hy is 'n lepelklakker sonder gelyke. Toch, dit verloop nie altyd sonder voorval nie. Soms sal oom Lucias in die middel van 'n geselligheid droewig aan die huil raak, sonder dat enige iemand weet hoekom. Asof die grootste weemoedigheid se wese met eens deurdrink het. Pa, ek sal na hom kyk, het Twalie smeekend gevra, toe het nog nie seker was hy kom saam nie. Ons gaan hoeveel ure weg wees, en net nou kom hy iets oor, alles is veilig in die dam. As daar enige moeilikheid is, sal ek saam met hom in die bakkie gaan sit, asseblief pa. Almal het geweet, dit is nie net vir ja sê en lei nie, nee. Dit sou 'n affære wees om hom Lucias gevang, gewas en aangetrek te kry. Behalwe vir ma en Daleen, sou hulle almal moes help. Eers het Twalie met die leer tot op die dammuur geklim en net met haar oom gesels. Hulle kan nooit regtig weet of hy verstaan of nie, maar mannigie het aangedring, hy moenie net gegryp word nie. Twalie moes eers vir hom probeer verduidelik wat nou gaan gebeur en hoekom. Eromet, asseblief, sy het haar hand na ouma uitgesteek, wat gereed gestaan het om die botteltjie aan te gee. Die broodjie het Twalie toe klaar by haar. Uit ervaring het sy geweet dat help nie sy sprinkel net die erom met oor haar oom se kos nie. Hy moet sien en registreer wat dit is. Sy geliefkoosde spesery. Die aksie moes ook herhaal word, totdat dit sy aandag getrek het. Jammert, vat jy nou eers by ouma aan. Ouma se arm is nou al lam en jy is baie langer as ek. So moes hulle in die verlede al oor en oor 'n broodjie en erom met vertwalie op die damwal aangie. Partymal het oom Lucias nie een keer in hul rigting gekyk nie. Maar dit was duidelik dat hy Twalie herken het, vandat sy terug was en elke dag verskeie kere by hom gaan kuier het. As sy dit kon regkry om hom onder sy skadu net uit te lok met die eromet, was dit nog lank nie te sê hy sou die toebroodjie eet nie. Soos die keer was daarin dan 'n fyn gemaalde kalmeerpilletjie verbloem, met wat hulle ook al gehad het, van konfyt, grondboontjiebotter, tot liversmeer of skaapvet. Eers wanneer Twalie seker was haar oom met die broodjie in, sou hulle nog 'n goeie 25 minute wag, voordat die broers inklim en pa aan hierdie kant van die damwal reg staan om aan te vat.
6: Oké, die tyd is verstreke, kan ek nou maar oorkom? Het Jan met ongeduldige gevraag.
5: Twalie het aan die ander kant op 'n drom en 'n krat afgeklim. Dus kon hy haar nie meer van buite af sien nie.
6: Ja, kom, het sy geantwoord, maar wees rustig met hom en nie hardhandig nie, beloof Jelmet.
5: Nelis het kom hand bysit, want hulle weet almal dit kan net werk as dit 'n spanpoging is. Hy klim saam met Jelmet oor, met klein kor wat wydspeen bo op die damwal bly sit en die leer vashou.
6: Kom oompie, ons gaan lekker kuier en musiek maak vanaand.
5: Klein Kor strek toe sy arm uit om om Lucias aan sy elmboog te help oplig. En Nelis en Jelmet druk van agteraf.
6: Ah!
5: Het hulle oom sy kop op en af geskud en begin om hard met sy handpalm teen sy voorkop te slaan.
6: Jy weet jy moenie daai woord vir hom gebruik nie, het Twalie benoud geroep.
5: Klein Kor het geskrik en begin stotter.
6: Sorry.
5: Dis net nie vir my reg dat ons julle weet wat sommer so op sy voornaam noem nie. Twalie het opgeklouter en haar hand gegee sodat hy haar ook kan ophelp.
6: Dis okay, Cornelius, moenie sleg voel nie. Dit bly maar vir ons almal vreemd om hom so op die naam aan te spreek. Maar hoe gemaak?
5: Hy raak heftig as mens hom daai naam noem. Dis nie uit disrespek uit nie. Oom Lucias het by die leer vasgehaak.
6: Jammer, Loes. Nee,
5: sê klein Kor te sag. Ek sal nie weer daai verkeerde woord gebruik nie, hoor.
6: Gooi net jou been hier oor en trap daar, dan is ons amper op die grond.
5: Pa vat sy broer se hand en stit hom terwyl hy traplek op die leer kry.
6: Aangenaam.
5: Oom Lucias steek plegtig sy hand vir sy broer uit en kyk hom stip aan asof hy na homself in 'n spieël staar. Vir 'n oomblik het almal asem opgehou, want dit het kompleet gelyk of hy op die punt was om iets te onthou.
6: Ek is,
5: het hy gesoek na 'n woord.
6: Albrecht.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
7: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Fallout Boy met The Phoenix op die beste van op 'n maandag aan daai Put On Your Warpaint wat hulle in die begin van die liedjie gebruik het een van die groep se gewildste intros aan 'n liedjie geword vrygestel op Save Rock and Roll 2013 was dit die groepe terugkeer gemaak het die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric eerlik om met jou te wees daar is nog musiek op pad van Skunk and Nancy Def Leppard Live Limp Bizkit Imagine Dragons en vele meer is Bonfire Sweet Home Alabama 'n Duitse rockgroep wat die Lynyrd Skynyrd style liedjies gevat het, bietjie harder gemaak het. Bruce Springsteen het aan hom met Born in the USA.

Einde geslink se liedjie deur Bruce Springsteen, born in the USA, baie mense wat baie keer na hierdie liedjie kyk, veral Amerikaners en sê, is 'n baie patriotiese liedjie, maar dit is eintlik nie, dit is eintlik 'n protesliedjie en dit gaan oor die Vietnam oorlog, die liedjie en die album self is 'n wêreldwye top 10 treffer gewees vir Bruce Springsteen, Bonfire, Sweet Home Alabama, net voor Bruce Springsteen gewees, Metallica, se Whiskey in the Jar, is metal weergawe, wel 'n rock weergawe van 'n ou traditionele Ierse liedjie eintlik. Die liedjie wat al deur baie kunstenaars gedoen, Metallica se een wat nogal uitstaan, Cranberries, net aan hom met die groep se debuut enkelspeler Dreams.

Sy die liedjie wat seker gemaak het dat die Cranberries wêreldwyd bekend sou word, was die groep se debuut enkelspeler en dit was onmiddellik omtrent 'n treffer gewees en dit het 'n kult gunsteling geword in rolprente en verskeie televisieprogramme. Voor die Cranberries se Dreams, Metallica se Whiskey in the Jar. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan Skunk and Nancy nou met Week, die groep se deurbraak internasionale treffer. In Skin het een van die rockwereld en die alternatiewe wêreld in die 90s se mees bekendste en gewildste sangeresse geword as gevolg van Skunk and Nancy en veral Week.

Duncan Ansi med Weak As I Am, Def Leppard nou met Heaven Is, op die groep se Adrenalize album gewees, vrygestel nadat die kitaarspeler Steve Clark oorlede is.

0: Als die tweede liedje op je Adrenalize album geweest is, ik graag onthoud. Def Leppard, Heaven is Blank, geskankeld op je beste van, samen met mij Etienne Lyric. Imagine Dragons, Hailstorm, Status Quo, in Theory of a Dead Man, alles nog op pad vir jou.
1: Ek is Brand Kutsier van Mana Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Mana Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Mana Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by manahealth.co.za.
0: Kwart voor 10 vir die wereldbeker volg Portugal teen Spanje op die stadium. Is ronde van 16 wedstrijd, die wenner van die wedstrijd speel dan ook die wenner van die wedstrijd later morgenoggend, dan later Suid-Afrikaanse tyd tussen die Verenigde State en België. As 45 minute nou reeds verstreke, 6 minute is 'n ekstra tyd in die eerste helfte wat nog gespeel moet word. Nog geen telling tussen Spanje en Portugal nie, is nog steeds 0-0, maar Spanje wat op die stadium die meeste aanvallen werk doen, 7 skote reeds geneem en 55% van die balbesit gehad, en nog geen doele nie. Portugal wat ook poog om vir die eerste keer ooit in Spanje in 'n wereldbeker toernooi te kan wen. Bly geskakel beste van, net hierna.
2: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
3: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
2: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
4: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
5: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
6: In hierdie sel, achter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander, ek.
7: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
0: Welkom terug by die beste van, saam met my Etienne Lyric. Limp Bizkit nou Behind Blue Eyes was eintlik The Who's se liedjie gewees. Toe Limp Bizkit hom opgeneem het, was dit 'n treffer vir hulle wêreldwyd gewees. Net na Limp Bizkit, Theory of a Dead Man, met hulle weergawe van die ou Allman Brothers treffer, Midnight Rider.
8: No.

Sanlico, Allman Brothers, Treffer, Theory of a Dead Man met Midnight Rider. Hulle weergawe baie jare na die Allman Brothers opgeneem. En jy kry dit op Scars and Souvenirs, een van my gunsteling albums van Theory of a Dead Man. Terug na Limp Bizkit's Behind Blue Eyes, dit was 'n treffer vir hulle gewees, maar ook baie prominent in die animasie rolprent Angry Birds gebruik. Is die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lirie. Kom ons kyk van na Imagine Dragons toe van die album Evolve of Walking the Wire.

0: You Too With or Without You. Gaande gewees oor die Joshua Tree album, maar soveel te meer Rattle and Hum wat gekom het na Joshua Tree. Ja, dis waarmee ons vanaand die beste afgesluit het. Die Joshua Tree weergawe van With or Without You. So, byna 12 minute oor 10, jy luister na RSG Sokker Wêreldbeker. Nie is nog geen telling in die wedstryd tussen Portugal en Spanje nie. Tweede helfte wat dan pas afgeskop het. En ja, daar is nog geen kans eintlik wat die doelwagters se werk bemoeilik het nie. 0-0 in Dallas op hierdie stadium, want hy later, van môreoggend, is dit die Verenigde State van Amerika wat in hulle ronde van 16 wedstryd speel teen België. Bly ingeskakel, laat aand kuier is net hierna.
1: En Dinsdag se skuif nader. Willem hulle het van die boot afgeklim. Hulle het 'n klomp kinders van 'n dorpie ontmoet en een van die seuns het hulle genooi om hom te volg. Waarheen vat hy hulle?
2: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: met ons laaste gesprek het die regering ook nou vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
2: Daar het van maandag aan is jou keuse op die beste van 'n laat aand kuier. Ek sê teen Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy wil luister. Kom ons gaan na die lyne toe.
3: Hallo, Etienne, dis Lucretia Berge van Port Elizabeth. Kan jy asseblief vir my Love Changes Everything speel, maar die oorspronklike?

0: Hy sê, hy sukkel om te slaap as hy droom. As hy droom, droom van haar.
1: Hy teen Theo Hiese van Gansbaai, gaan dit daar met julle? Ek hoop het gaan goed. Geef my asjeblief my special prayer van Percy Sledge. Dankie baie hoor. Bye.

is Adriana Raag wat praat. Ek bel van Meshade Dorp af. Ek wil net sê, Etienne, ek love jou show. Ek love ook 80s musiek vir al, maar een van my favorite liedjies is Waterloo van ABBA. Okay, lekker aand, bye bye.

0: Jokius will be best of fun, Bad Company, Shooting Star, Abbas, Waterloo, Percy Sledge, My Special Prayer, Yaki Low met 1 miljoen woorde, and Climie Fisher's Love Changes Everything. My WhatsApp stemnotalijn nummer is 076-536-6961. Ek herhaal het vir jou, 076-536-6961. Ek sê teen Driek, maar ek wil hoor wie jy is en waarna jy luister, so stuur die boodskap nou, en dan kyk ons jou liedjie voor 11:00 kan inwerk.
1: Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fanny Cronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om half 10 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.
2: En dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
3: En môreoggend se RSG Landbou die deelnemers aan die Suibokhaar Bemagtigingstrust se produksie het die afgelope jaar met meer as 20% gegroei. Die sukses van die trust is tydens die onlangse Suibokhaar SA Kongres op Graafry net uitgelig. En ons het daar met van die deelnemers gesels. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van 'n dier beïnvloed. Nou 'n navorsingsprojek deur Stellenbosch Universiteit is van stapel gestuur om vas te stel of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, wel benadeel word. Dr. Ilet Lambregts gee terugvoer. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier saam met my Etienne Ludik. Ek hoor graag van jou op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 076-536-6961. Het jy al op 'n stadium, jy was besig met iets gewees, dan kyk jy op en dan verloor jy heeltemal jou plek waar jy in jou kop was. En dis waar ek nou omtrent was. 076-536-6961. Ek hoor van jou, wat is op jou speelhuis, wat wil jy luister?
4: Nancy Etienne, sal jy asseblief vir my Belinda Carlisle, Runaway Horses of Leave a Light On vir my speel asseblief. En ja, dit is Sebastian hier van Alistair.

Hi, dis Brent van die Dispatch wat praat. Sê my, is dit moontlik om Dire Straits Brothers in Arms te speel asseblief? Jy moet 'n lekker aand hê, hoor?

Goeienaand, ek en die Willem hier van Rietje in die Noordkaap. Kan jy asjeblief gaan speel Dirty White Boy van Foreigner? Dankie, mooie aand vir jou en die luisteraars.

Hi Etienne, sal jy asseblief vir my Blue Moon Nights gesing deur John Fogerty speel, asseblief? Leonie en Orkney, baie dankie.

John Fogerty met Blue Moon Nights. Groot drama in Dallas, 90 minute verstreke. In die wedstrijd is in Portugal en Spanje is die ronde van 16 by die FIFA Wereldbeker toernooi in Spanje wat pas 'n doel aangeteken het in die 90ste minuut. Daar bly 6 minute se speeltyd oor in die wedstrijd en op hierdie stadium blyk dit die geval te wees dat Cristiano Ronaldo se span dalk op pad terug is huis toe. Nee, die wedstrijd al nog so 6 minute. Wat oorbly die doel wat aangeteken is vir Spanje deur Mikel Merino in die 91ste minuut. Om eerlik te wees, Spanje wat meeste van die speelwerk gedoen het op hierdie stadium. 14 skote doelhok toegevat teenoor Portugal se 7 en hulle beheer omtrent 60% van die balbesit. Ronaldo wat duidelik nie tevrede is. Daar waar hy veld is nie. 6 minute voor 11, jy luister na RSG, die wedstrijd wat so om en by 11 uur se kant klaarmaak, ons sal vir jou opdateer soos wat die wedstrijd voortgaan tussen Portugal en Spanje.

0: Jaga was verlief op Mio. Hoor op die straat.
1: Sonnet iets omtrent Anton Goosen liedjie wat vir jou uitstaan hè. 'N Pulpul vir my darling. Luister, daar is geest bijna die einde van die wedstrijd in Dallas tussen Portugal en Spanje. Portugal wat achter is met 1-0 en die 6 minute van tijd wat bijgevoeg word aan die einde van die wedstrijd staan nou reeds op 8 minute 32 secondes. Portugal wat een laaste kans nou gegun was omtrent om die wedstrijd te probeer wen en die eindvlijkie wat aan blaas Spanje wat deurdring na die kwart eindronde van die FIFA Wêreldbeker toernooi in die Verenigde State van Amerika, Kanada en Mexico. Hulle klop vir Portugal met 1-0. Dis die einde van Cristiano Ronaldo se hoop om deur te dring na 'n Wêreldbeker eindstryd toe uiteindelik. Hy was aan die ander kant van die loting gewees. As dit dan nou so uitgewerk het dat Portugal die eindstryd sou haal en Argentinië die eindstryd sou kon haal, dan sou dit Messi teen Ronaldo gewees het, maar ja. Spanje wat 'n einde maak aan Portugal se hoop vir Wêreldbeker kroon, ronde van 16 Spanje wat deurdring, hulle speel die wenner wat in die volgende ronde van 16 wedstryd speel, is die Verenigde State van Amerika wat dan teen België te staan kom.

0: Vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die polisie het vroeër klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion en Pretoria. Die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate het bevestig dat hulle die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Sindile Mfazi ondersoek. Sy naam het tydens die verrigtinge van die Madlanga kommissie in Pretoria na vore gekom in verband met die beslaglegging op dwelms ter waarde van 286 miljoen rand. Die saakman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku het getuig dat hy Mfazi ingelig het oor die groot besending kokain wat in Suid-Afrika aangekom het. Mfazi is in 2021 onder geheimsinnige omstandighede oorlede. Die drukgroep Corruption Watch het die Madlanga kommissie geloof vir sy werk. Die uitvoerende direkteur Lebogang Ramafoko sê echter dit bly teleurstellend dat die minister van polisie Senzo Mkhunu steeds net voorlopig geskors is en belastingbetalers twee ministers se salarisse moet betaal. Hy sê wel die president kan praat oor die bestryding van korrupsie, hy waarskynlik weens partypolitieke gunste nie kan optree teen minister soos Mkhunu nie. Die organisasie het gereageer op die eerste herdenking van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Tlantlam Kwanasi se media-konferensie, waar hy beweer dat misdaadsyndikate die polisie en die strafregstelsel geïnfiltreer het. Een derde verdagte het haarself in die Edenvale polisie oorgegee in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene wat 15 miljoen rand werd is. Sy sal na verwagting môre in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Twee verdagtes het reeds in dieselfde saak in die hof verskyn wat tot 16 Julie uitgestel is vir 'n formele borgtog aansoek. President Cyril Ramaphosa het 'n gewese ANC-minister Ayanda Dlodlo as die ambassadeur in Frankryk aangestel. Dlodlo was onder meer die minister van staatsveiligheid tydens die 2021 onluste. Dlodlo volg die voormalige minister en voormalige ambassadeur Natiem Tetwa op. Dit was verlede jaar onder verdagte omstandighede dood toe hy na bewering uit 'n venster van die 22ste verdieping van 'n hotel in Parys geval het. Hamas het die liggaam ontbind vir die Gaza-strook verbyks twee dekades regeer het om die weg te baan vir 'n Palestynse technokratiese komitee om burgerlike bewind te implementeer. Sedert die wapenstilstand met Israel in Oktober verlede jaar hou Hamas vol dat hy bereid is om beheer oor te dra, maar vermy die kwessie van ontwapening. Israel gaan intussen voort met sy sporadiese lugaanvalle wat reeds honderde lewens geëis het en beset steeds 'n groot deel van die gebied. In rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 10 veranderings gemaak in die span wat Engeland saterdag op Ellis Park in Johannesburg 45-21 geklop het in die eerste wedstryd van die Nasies Kampioenskap. Vir saterdag se kragmeting teen Skotland is Jesse Creel en Damian Willemse in die agterlyn behou. Pieter Steef de Tooy sal weer as kaptein uitdraf op flank, terwyl Paul de Villiers in die slot Roan Norkee ook weer in die span ingesluit is. Sewe spelers insluit in die gereelde kaptein Sian Kolisi is weens beserings nie oorweeg nie. Daarmee die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin is 'n volledige een en dis môreoggend om 6:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling vir môre, die 7de Julie, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste Kantoor Bloemfontein. Geen waarskuwings vir môre nie. Gauteng is koel in die oggend, andersins mooi weer deur die loop van die dag. Pretoria 6:21, Johannesburg 3:21 en Vereniging is 1-20 se maksimum. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele met oggendmiskolle, andersins sal dit mooi weer en koel wees, maar warm oor die Laagveld. Bombelaans 9:19, Emalahleni 8:19, Ermelo 1:18, Standerton baie koud in die oggend, -5:19, Skukuza 10:25. Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die sentrale en die suidoostelike dele. Andersins is dit mooi weer en koel. Polokwane 6-20 grade, Paliborwa 10:24. Tsanin is 14:21, Messina 11:25. Lepalale is 9:24 en Mokopane is 10:23. Noordwes is mooi weer en koel, Klerksdorp 0-22 grade, Potchefstroom -1:22, Mahikeng 5:23, Rustenburg en Vryburg is albei 3-23 se maksimum. Vrystaat is baie koud in die oggend reg oor die provinsie, andersins sal dit matig tot aangenaam wees die loop van die dag. Bloemfontein is 0-22 grade, Welkom 1:22, Bethlehem -1:22, Kroonstad 0:22, so ook Forest Smith, Vicksburg is -3-21 grade en Sasselburg 1:21. Dan die Noord-Kaap is mooi weer oor die oostelike dele, andersins koel tot warm oor die res van die provinsie. Langs die kus waai daar 'n tamelike sterk suidoostewind deur die loop van die dag. Upington 727, Kimberley 624, De Aare 622, Posmasburg 623, Alexanderbaai 1022, Springbok is 13 tot 24, die maximum Calvinia 223 en Sutherland minus 1 tot 18. Dan die Weskaap bewolk met oggendmiskolle langs die Weskus, andersins is dit mooi weer en koel tot warm. Langs die Suidwes en die Suidkus waai daar 'n ligte tot matige noordwestewind wat later wes draai, andersins 'n lig tot matige suid tot suidoostewind deur die loop van die dag. Kaapstad is 12:21, Vredendal 6:25, Riversdal 8:21, George is 11 tot 20 grade, Mosselbaai 12:19, Woester 6:21, Beaufort West 10:24 en Oudtshoorns 5 tot 22 se maksimum. Die westelike dele van die Oos-Kaap is môre mooi weer en koel, maar warm oor die noordelike dele. Langs die kus is daar 'n taamlike sterk suidwestewind wat sal waai. Gqeberha is 9 tot 20 grade, Makanda 11:22 en Kuba 6:25. Graafrenet is 8:26. Die oostelike dele van die Oos-Kaap is mooi weer en koel, maar warm suid van die plateaurand. Langs die kus is daar 'n suidwestewind wat sal waai. Oos-London is 13 tot 23 grade, Port St. John's 13:29 en Tata 7:29, Komani 4:24 en Tonke is 12 tot 24 grade Celsius. Laastens, KwaZulu-Natal is mooi weer en koel tot warm deur die loop van die dag. Die wind langs die kus sal suidwes tot suid waai in die oggend. Teen môremiddag draai daai wind noord tot noordoos. Durban is 13:26, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 7:28 en Ladysmith 0 tot 24 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste, dis weather.sa.co.za.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug, en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld, Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren fietsvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die vuilbak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Is dit kroep? Is dit griep? Is dit asma? Is dit bronchitis? Het jy geweet, as 'n dokter luister na die manier waarop jy hoes, hy al 'n goeie idee kan kry watter siekte is onderliggend. Kom luister na al die verskillende soorte hoese en wat dit beteken en al die longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop hoor en wat dit beteken. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric, rustige musiek sodat jy die dag op 'n rustige noot kan afsluit. 3 en ry vir ons begin met Bryan Adams, Rod Stewart en Sting met All for Love, net on our Linda Ronstadt, Lover Man en Julio Iglesias, Love Has Been a Friend to Me.

As hy aan die einde van vanavond se program gekom, baie dankie vir die saamluister. Was Percy Sledge gewees, Warm and Tender. Let It Be van die Beatles voor het gewees die 2021 weergawe. Het los my met drie liedjies oor vir vanavond. Mariah Carey, se Hero, Jane Oliver met Stay the Night and Blessing met The Morning. Weer eens dankie vir die saamluister en die saamkuier. Ons maak volgende week weer so. Kry my op al die sociale netwerke wat vir jou belangrik is. En dan gesels ons daar verder. Kyk mooi jouself en die om jou van my, Etienne Lyric, afsien die beste. Geniet die deernagskedule op RSG.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daar die kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Wat 'n voorreg om elke donderdagoggend hierdie tyd saam met jou te kan kuier en te kan inbeweeg in die leefwêreld van ons kinders. Vooral ons voorskoolse kinders. Ons verken die wêreld deur hulle oë. En ons praat juist vanoggend oor sig. Indien dit jou eerste keer is dat jy ingeskakel het op hierdie program, baie welkom. En indien jy gereeld saamkuier, welkom ook aan jou. Dalk luister jy na ons aanlyn rsg.co.za, dalk is jy in die buiteland. Dalk sit jy voor die goeie ou draadloos, miskien op die stoep, dit klink so lekker. Of dalk luister jy na ons via jou slimfoon, as jy nou die RSG toepassing afgelaai het, dan draai jy ons oral met jou saam. Nou, die mens het 5 traditionele sintuie. Dis nou reuk, smaak, tas, gehoor en sig. En dit sal ons in staat om die wêreld waar te neem en ook dan deur die wêreld te beweeg. En hierdie sintuie is gekoppel aan spesifieke organe in ons liggaam wat dan inligting na die brein stuur. Ek het nou al gesels oor hoorprobleme, ons het gekyk hoe dit kleintjies beïnvloed en ag allerhande ander uitdagings wat kan presenteer by ons kinders. Maar ons het nog nie op die oog of op sig kon fokus nie en ek het vir ons uiteindelik 'n kenner gekry en my gas vanoggend hier in Groeipyne is pediatriese oogkundige Natasha Pieterse. Natasha, goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
2: Baie dankie en ja, dis so lekker om op jou program te wees vanoggend.
1: Dit is so lekker om uiteindelik met iemand te kan gesels oor sig of dan die oog dalk en ons weet daar is kinders wat presenteer met uitvalle wat sig betref, maar net interessantheidshalwe, Natasha, hoe werk die oog en hoe sien ons?
2: Sjoe, en ja, dit is 'n wonderlike vraag. Ek moet vir jou sê, vir so 'n klein orgaantjie is dit eintlik 'n baie komplekse orgaan. So hoe ons eintlik sien is lig beweeg dan deur die voorste oppervlakte van die oog, die kornea wat ook 'n refraktiewe oppervlakte is, dan beweeg dit deur die intraokulêre lens waar daar dan verdere konvergasie of divergasie plaasvind. Dit is nou van hoe die ligbreking plaasvind. So lig kan of vinniger bymekaar kom of dit kan dan selfs verder skei. Dan beweeg dit deur die agterste kamer van die oog en dan op die ou end op die retina. En die retina is 'n fotosensitiewe stelsel en daar is spesifieke reseptore wat die lig dan absorbeer, wat dit dan die ligimpuls omsit in 'n senuweeimpuls en dit dan via die senuwee, die tweede kraniale senuwee, terugvat dan nou na die brein. En dan word hierdie impuls gelei reg tot by die oksipitale lob, dis aan die agterkant van die brein, waar dit dan omgeskakel word in beeld.
1: Dit klink vir my of dit 'n ingewikkelde proses is, soos jy dan ook sê, en tog gebeur hierdie binne 'n splitsekonde wanneer die brein daardie boodskap ontvang en uiteindelik kan ons dan sien. Maar nie almal van ons het perfekte sig nie, en dit geld ook vir ons kleinkinders nie.
2: Beslis, dit wat jy sê, dit is so onmiddellike omskakeling en dit wys ook net weer hoe neuroplasties en hoe wonderlik ons brein is om daai vermoë dan te kan verrig. En ek dink baie keer is dit dan ook as gevolg van stimulasie wat moontlik kan bepaal hoe goed of hoe sleg ons kan sien.
1: Nou, hoe goed of ons sleg ons kan sien, wat is die faktore wat daar 'n impak sou hê?
2: Wel, in terme van stimulasie, dit is dan 'n aard van die saak jou omgewingsfaktore, in terme van jou blootstelling, maar daar's ook genetiese faktore wat 'n rol speel. baie keer het genetika 'n invloed in terme van hoe goed ons naby sien. As ons beter naby sien as ver, dan is ons uit die aard van die saak meer bysiende en dan kry ons ook versiende. Versiende is weer waar alles op afstand duideliker is en dat daar meer inspanning nodig is vir naby. En dan uit die aard van die saak ook goeder soos astigmatisme. En as ons dan nou praat van omgevingsfaktore, dan is dit leefstyl en dan is dit ook omgewing, fisiese omgewing soos allergie en dan nou weer terug na die stimulasie. As jou oogie nie genoeg stimulasie ontvang nie, dan kry ons 'n kondisie wat amblyopie genoem word en in 'n leuke taal of in die ou terme het ons ook gepraat van 'n lui oogie. Nou amblyopie was ook 'n lui oogie en dit moet ook nou nie eintlik verwar word tussen 'n lui oogie wat dalk draai nie. So, ja, dit is eintlik 'n mond vol in terme van wat alles 'n rol kan speel in terme van hoe ons dinge sien.
1: Nou kom ons fokus 'n bietjie oor die genetiese faktore en dit beteken dat 'n baba wat dan gebore word, die invloed op hierdie baba as gevolg van genetika wat dan bepaal hoe goed of hoe sleg en of baba selfs blind gebore word, vind jy in praktyk dat daar baie voorvalle is van veral kleinkinders wat oogprobleme het of selfs babas?
2: So, en ja, dit is 'n tweevoudige vraag wat jy my nou daar vra en daar's nou nogal 'n baie sensitiewe knoppie waarop jy geraak het. Ek is regtig in 'n bevoorregte posisie waar ek jonger kinders ook sien en dit het al gebeur dat jy weet 'n mamma of twee al ingekom het met 'n 9 maande babietjie en sê, "Maar my babietjie kan nie sien nie, ietsie is net nie lekker nie," en dan was daar bietjie veranderinge en dan die oomblik wanneer ons ondersoek instel deur byvoorbeeld die pupil te dilateer om beter te kan sien wat binne aangaan, dan is daar byvoorbeeld 'n katarak. Nou, daar's verskeie oorsake van katarakke, maar ja, kinders kan met 'n katarak gebore word, maar dit is nou amper half 'n baie hartseer situasie. Gelukkig met deesdae tegnologie en mediese kennis kan ons daai definitief verbeter en daai kind help. Maar in terme van die algemene genetiese faktore is daar ook 'n invloed. So baie keer as 'n ouer bysiende is, dan die kans dat die kind bysiende kan wees 25% en dan as beide ouers bysiende is, dan die kans natuurlik 50% dat 'n kind meer bysiende kan wees.
1: In die algemeen met algemene oogprobleme sou beide ouers of daar 'n familie is waar mens deurtrek dat daar mense is wat bril dra. Dis 'n brildraande familie as 'n mens dit so kan noem. Is die kans dan goed dat my kind self ook eendag gaan bril dra?
2: Ja, beslis. So as ons kyk na geskiedenis van mense wat veral onmiddellike familie wat bril dra, is die kans goed en dan moet daar verkieslik gereelde ondersoeke plaasvind om daai veranderinge en moontlike veranderinge te monitor sodat 'n mens amper half meer voorkoming kan optree om die nasorg, die mediese nasorg te moet aanwend.
1: Ek hou van die feit dat jy verwys na voorkoming is dan beter as genesing, so sê die gesegde. So Natasha, sou ek wel 'n familiegeskiedenis het van oogprobleme en ons het 'n baba wat ons beplan het om te hê, kleintjie word gebore, op watter stadium moet ons nou begin kyk na ooggesondheid wat ons kleintjies betref?
2: En ja, dis weer 'n pykvraag. Ek dink daai moederinstink is so natuurlik. As daar klein goedjies is, soos 'n babietjie wat in goeders vaskruip of in vasloop, of selfs wanneer jy vir 'n kleintjie iets aangee en hulle vat dit nie onmiddellik raak nie. In Engels verwys ons na baby pointing. Dan is dit 'n teken om ondersoek te gaan instel. Maar oor die algemeen sou ek sê van 4 jaar af. En die rede daarvoor is die oogbal is van nature baie kleiner met geboorte en daarom is kinders gebore met wel verkieslik gebore met 'n meer positiewe voorskrif en dan soos wat die oogbal vergroot, soos wat groei plaasvind, verskuif daai plus na al hoe meer minus. So dan balanseer daai voorskrif uit. En ons wil kyk hoe ver is daai balansering van die voorskrif, min of meer op 4 en dan sou ek sê weer eens in graad 1 is. die rede ook hoekom ons eers dan weer op 6 of 7 daarna kyk is, in die peter en kleuterstadium is al hulle werk hier nabij. So ons het nie noodwendig 'n onmiddellike behoefte om ver te kan sien nie, maar as in die traditionele skoolsisteem van 6 jaar begin hulle meer op afstand kyk en dan is 80% van wat leerders opneem deur hulle oë.
1: En dit kan dan ook hulle akademie beïnvloed sonder dat 'n mens weet. Sou jy voorstel as 'n oogkundige wat 'n spesiale belangstelling in pediatrie het, dat wanneer ouers weet hulle maak nou gereed vir grootskool en daar word verskeie toetse gedoen om skoolgereedheid te bepaal, dat 'n mens ook sommer na 'n oogkundige gaan net om seker te maak dat boetie of sussie se oë okay is?
2: Ja, beslis. Ek sou dit hoogs aanbeveel. En onthou, dis ook dan 'n basislyn in terme van waar die volgende metings dan vergelyk gaan word. En dit kan ons ook dan vinnig sê, is daar dan 'n verhoogde risiko vir goeders wat by, soos by sienheid. En dis ook op die oomblik 'n gonswoord in die industrie, juist omdat die omgevingsfaktore en leefstyl in terme van waarna ons onsself bevind, so 'n groot rol speel.
1: Jy praat nou van leefstylfaktore, hier verwys jy sekerlik na skermtyd veral, want ons sien dat selfs ons peuters en ons kleuters het 'n tablet in die hand. Mama sit daar vir jou 'n ABC videootjie aan en jy leer jou somme en so meer, maar dit het ook 'n impak op ons kleintjies se oë.
2: Absoluut, absoluut, ja. Ek wil vir jou sê, hoe kleiner die skerm, hoe gevaarliker of hoe verhoog is die risiko vir bysienheid. So, navorsing wys ook vir ons dat ons elektroniese toerusting soos 'n selfoon of 'n tablet 20% nader hou as die tradisionele leesmateriaal en daai verkorte afstand het veral ook 'n impak in terme van bysienheid. Verder meer, as ons kyk na skermwerk, dit is so 'n moeilike onderwerp om oor te praat, want dit gaan eintlik oor balans. Maar as ons kyk dan nou na skermwerk, moet ons definitief ook verseker dat die beligting in die omgewing 100% optimaal is. So ons moet kyk dat daar regtig goeie beligting is. En dan, om die risiko te verminder, moet ons dan verkieslik 2 ure buite ook spandeer. Die rede daarvoor is die ultraviolet lig stabiliseer die sklera, die wit gedeelte van die oog, om nie so vinnig dan te groei nie. En dit help dan om die kanse te verminder vir bysienheid. Want bysienheid is eintlik 'n kondisie waar of die kornea te styl is of die oog se aksiale lengte, die fisiese lengte van die oog, is te lank.
1: Ons dra sonbrille as volwassenes wanneer ons oë wil beskerm teen hoe sterk daardie sonstrale of die lig buite dan kan wees. Wat van ons kinders, Natasha?
2: Dit is 'n baie goeie vraag. Intia, ek moet vir jou sê, ek mag dalk verskil van ander praktisyne, maar vir my is UV blootstelling nog baie belangrik, veral met my kinders, omdat dit ook help en bydra tot hormoonproduksie. En dit is nie noodwendig daai lekker gevoel hormone nie, dit is ook jou nag en jou dag hormone, jou melatonien vlakke, wat daai siklus van slaap ook reguleer. En dan nou die waarheid is, dat die materiaal waaruit sonbrille gemaak word, jou CR39, ook 80% UV blokkeer. So, ek wil vir jou sê, enige sonbril is beter as geen sonbril, maar natuurlike lig is ook natuurlik baie goed vir die blootstelling. Ek raai dit af om direk in die son te kyk, want dit het nou natuurlik weer ander gevolge en ander gevaarrisiko's, maar ek sou nou nie 'n netbalspan aanmoedig om almal sonbrille te dra tydens 'n netbalwedstryd of 'n rugbywedstryd nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne. Dit is pediatriese oogkundige Natasha Pieterse. Ons gesels vanoggend oor een van die mense 5 tradisionele sintuie en dit is sig. Die orgaan, jou oog en die funksie om jou toe te laat om onder meer lig, kleur, vorm, grootte en afstand te kan sien. En Natasha het vanoggend met ons waardevolle insigte rondom hierdie orgaan deel. En dan kyk ons ook na die verskeie faktore wat kan beïnvloed hoe goed of hoe sleg ons sien. En ons praat spesifiek vanoggend dan oor ons voorskoolse kinders in hierdie verband. Natasha, kom ons gesels so bietjie dan oor allergie wat ook 'n rol kan speel, né? Nee?
2: Ja, veral met seisoensveranderinge sien ons dit gereeld. Natuurlik dan met die vrystelling van allerhande goedjies wanneer daar bloeisels in die lug is, maar selfs ook wanneer dit winter raak, is daar verhoogde risiko op allergie. En die rede hoekom dit 'n bekommernis is, is omdat daar nie 'n loopneus is nie, maar daar is ook baie keer 'n jukkerige oog. En ons kan onsself soms net nie help om maar te vryf nie, maar dit is met daai langdurige en aanhoudende vryf dat daai meganiese beweging van 'n mens se vinger of hand oor die oog dan kan lei na 'n fisiese verandering op die kornea, die voorste gedeelte van die oog. En dan natuurlik kan ons daai kornea se dikte verminder of ons kan self die vorm verander wat dan lei na 'n kondisie wat ons noem astigmatisme.
1: Jy het verwys vroeër na astigmatisme. Kom ons brei so 'n bietjie daarop uit en wat presies dit is?
2: So, dit is 'n baie interessante term en dit is baie keer baie interessant ook om te hoor hoe mense daarna verwys. Maar astigmatisme is eintlik 'n Griekse term. Die A beteken nie en stigma is eintlik fokuspunte. So as 'n mens dit rofweg sou vertaal, dan beteken dit eintlik meer as een fokuspunt. En dit is omdat die kurwe op die kornea ongereguleerd is. So daar's 'n steiler kurwe en dan half 'n platter kurwe. En ons het gesê lig beweeg dan deur hierdie oppervlakte om dan te fokus op die retina. So as daar dan 'n steiler kurwe of 'n platter kurwe is, dit beïnvloed dan die ligbreking. En dan lei dit na twee punte wat dan op die retina sou fokus, maar of die een punt is nie in fokus nie of albei punte is nie in fokus nie.
1: Nee, jy het vroeër gesê allergie kan dan lei tot astigmatisme. Is daar ook 'n oorerflike komponent verbonde hieraan?
2: Ja, so allergie kan lei na astigmatisme en dan met verdere vryf as daai kornea verdun kan dit ook lei na keratokonus. Nou ekskuus, ek wyk nou af van astigmatisme af, want keratokonus is ook 'n kondisie waar astigmatisme voorkom en beide by keratokonus sowel as by astigmatisme is daar 'n genetiese komponent, alhoewel weer eens met nuwe tendense wys dit dat inflammatoriese merkers ook 'n rol speel by keratokonus. So, dis weer iets om na te kyk wanneer 'n mens dan nou jou onmiddellike familie in ag neem in terme van brilbra.
1: Natasha, wat van amblyopie? Dis nou wanneer een oog sterker is as 'n ander of wat praat ek as 'n leek alles?
2: Nee, jy is 100% reg. Amblyopie is definitief waar die een oog sterker is as die ander oog. Nou, dit is nie noodwendig fisiese sterkte nie, dit gaan oor daai stimulasie wat plaasgevind het. So, amblyopie kan plaasvind wanneer een oog byvoorbeeld 'n onduidelike beeld van 'n sekere ouderdom het en daai onduidelikheid was net nooit gekorrigeer nie en dan verminder die stimulasie. Onthou ons het net ook gepraat van die brein, so dan fokus die brein eintlik amper half meer op die sterker oog en dit is wonderlik want hoe vroeër ons amblyopie of daai lei oogie kan optel, hoe vinniger kan ons dit regstel. Juist ook omdat die brein so plasties is en baie keer is dit dan deur middel van korrekte brilvoorskrif gee en dan so bietjie meer stimulasie vir daai oog.
1: As 'n kleintjie nou 'n brilvoorskrif ontvang vir watter oogkondisie dan ook wat kan presenteer, moet dit 'n moeilike pad wees om te loop van kleintjies wil rondbeweeg en huppel en skop en speel.
2: Ja, ek hoor wat jy sê, maar ek moet vir jou sê afhangende van die voorskrif is dit ook verskillend van individu tot individu. Ek moet vir jou sê die lekkerste deel van met kinders werk is daai glimlag, die oomblik as hulle ordentlik kan sien en duidelik kan sien en baie keer afgevolg van daai gekorrigeerde visie wat hulle in staat stel om dan beter te kan sien, hou hulle outomaties die bril aan. En baie keer moet ons mens ook dan nou mooi praat en hulle mooi leer hoe om daar drill dan ordentlik op te pas. Maar dit is ook, die ander kant van die munt is waar dit ook baie moeiliker is om aan 'n plus lens gewoon te raak. So, een minus lens is baie makkeliker omdat die visuele systeem daai minus wil absorbeer, maar een plus lens nie so makkelijk nie. En dan baie keer het ons met behulp van druppels, cycloplegiese middels, gebruik ons dan net om daai kind of leerder te help om daai proses te vergemaklik om aan die bril gewoon te raak.
1: En waarna moet ons kyk ten opsigte van algemene ooggesondheid? Hoe pas ons ons oë op?
2: En ja, ek dink 'n gebalanseerde dieet dra so baie waarde. Omega-3 is 'n fantastiese aanvulling om te neem. Ek hou daarvan om my kliënte of my pasiënte aan te moedig om dit in voedselvorm te neem, want ek dink in terme van die mikronutriënte wat ons kan opneem deur ons spysverteringsstelsel, is dit baie meer optimaal as byvoorbeeld 'n aanvulling. En dan eiers. Ek dink ons onderskat die waarde wat eiers ook in het. Al daai vitamiene soos A, D, E en K wat 'n eier in daai klein pakkie inhou, dra ontsaglike waarde. Ons moet oppas vir byvoorbeeld vitamine C, alhoewel vitamine C tablet baie voordeel inhou, maar as ons daai milligram van 1000 milligram per dag oorskry, het ons weer 'n risiko op katarakvorming in ons oë.
1: En wat van wortels? Ons het dan groot geword met die sê ding dat wortels lei tot baie goeie sig. Is jy nou besig om wortels een kant toe te skuif, Natasha?
2: Nee, glad nie. Ek dink ons moet definitief ons oumas geluister het. Dis alles behalwe ou vrou storie. Eet jou wortels en jou pompoen en dit is natuurlik omdat wortels, ons noem dit karotene en hulle bevat lutein. En Willem lag altyd, my man wat saam met my werk, ek weet nie of ek dit gaan korrek uitspreek nie, maar lutein. Dit is komponente wat verskriklik belangrik is vir die sentrale visie wat ons het. So die sentrale visie of die makulêre area van die oog is waar 'n verhoogde konsentrasie teels is. En die lutein en die lutein is veral belangrik vir daai gesondheid. So ons kry daai in helderkleurige kosse soos jou wortels en jou pompoen. En dan natuurlik is daar ook vitamine A in wortels.
1: En daardie wyse woorde vanoggend van Natasha Pieters, pediatriese oogkundige, met wie ek vanoggend die voorreg gehad het om hier in Groeipyne te kon gesels. Natasha, miskien vir mense wat graag met jou in verbinding wil tree, hoe gemaak?
2: Nou, en is baie welkom ons te kontak. Jy kan sommer 'n WhatsApp boodskap ook stuur. Ons nommer is 064-543-2607.
1: Natasha, weer eens baie dankie.
2: Baie dankie, Evja.
1: Ja, ek groet tot volgende week. Onthou ons afspraak, dieselfde plek en dieselfde tyd. Tot dan, mooi bly.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense. My naam is Veronique van Heiningen en dit is vir my 'n voorreg om vir die volgende uur die wêreld se mooiste melodieë met jou te deel. Ons skop vanaand af in Frankryk met 'n emosionele moderne klassieke snit. In 2021 het Barbara Pravi die wêreld betower toe sy tweede gekom het by die Eurovisie sangkompetisie met haar chanson meesterstuk Voilà. Vanaand luister ons na 'n aangrypende duetweergawe deur die Franse sanger Antoine Wendt en die Italiaanse sangeres Clara Gambiano. Hier is hulle met Voilà.

folgte dann Clara Gambiano in Antoine Wendt mit Voilà. Julia Falcone vermag ons nou met haar weergawe van die tydlose Lovey en Rose.

Julia Falcone en La Vie en Rose. Volgende is een unieke duet deur die Amerikaanse jazzsangeres en liedjeskrywer Melody Gardot en die legendarische Britse icoon Sting. Die story achter hierdie snit is fascinerend. Dit is te midden van die wereldwye pandemie grendeltydperk oor die internet opgeneem, sonder dat hulle fisies saam in die atelier was. Maar die chemie in die musiek is tastbaar. Hier is hulle nou met A Little Something.

Melody Gardot en Sting met A Little Something. Van die intieme jazzklanke van ons vorige snit, verskuif ons nou ons fokus na België vir 'n lied wat aan die draai van die millennium die wêreld gaande gehad het. Die trip-hop en popgroep Huwe Vanek het in die jaar 2000 hulle mees ikoniese treffer vrygestel. 'N Donker, tog pragtige simfoniese popnommer oor obsessiewe liefde wat vandag nog net so modern klink, so 26 jaar gelede. Hier is Huwe Vanek met Mad About You.

Die sielvolle dramatiese klanke van Hoover Phonic met Mad About You. Ons volgende kunstenaar herdefinieer heeltemal hoe ons na 'n klassieke instrument kyk. Die Amerikaanse violis en danseres Lindsey Stirling kombineer die tegniese presisie van die viool met moderne elektroniese tromme en dubstep ritmes. Sy is aanvanklik deur groot platemaatskappye weggewys omdat haar styl te uniek was. Maar sy het op eie stoom een van die grootste onafhanklike sterre op YouTube geword. Vanaf haar album Artemis vermaak sy ons nou met die snit Untamed.

0: Een dag ik speel er gekort. Toen gaan spelen, ik toen zei ik voor papa. Papa, ik wil nog cricket spelen.
1: Ons gesels vanaand in Kompas oor 'n veldtog waar mini-cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
2: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue, maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini-cricket begin het.
1: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker storie.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Daar lê nog pragtige musiek voor in die program en ons begin nou juis met die bekroonde Kanadese jazzsangeres Emily Claire Barlow. Sy is bekend vir haar helder stem en haar vermoë om ou klassieke snitte in vrolike gesofistikeerde jazzverwerkings te omskep. Vanaand luister ons na haar lieflike weergawe van C'est Si Bon vanaf haar album The Very Thought of You.

Die vrolijke Franse jazzklanken van Emily Claire Barlow met C'est si bon. Ons volgende snit neem ons na 'n regstreekse opname in Warskou in Pole. Dit is 'n ongelooflike samewerking tussen die trompetspeler Chris Botti, die fearless Caroline Campbell en die pragtige simfonieorkes Symphonia Varsovia. Hulle voer Emmanuel uit. 'n Diep, roerende, melankoliese stuk, oorspronklik geskryf deur die Franse komponis Michel Colombier, ter nagedagtenis aan sy seun. Die interaksie en musikale gesprek tussen Botti se trompet en Campbell se viool sal jou hoendervleis gee. Kom ons luister.

Die pragtige klanke van Chris Botti, Caroline Campbell en Symphonia Varsovia met Immanuel. Ons beweeg nou na die mystieke keltiese klanklandskap van Ierland, sy talentvolle solo-kunstenaar Enya. Sy is bekend daarvoor dat sy haar musiek heeltemal alleen in die ateljee skep, deur haar eie stem honderde kere oor mekaar op te neem, om daardie ryk koor-effek te kry. Vanaf haar album Dark Sky Island luister ons na die ritmiese en optimistiese Echoes in the Rain, wat die einde van 'n lang droë seisoen vier.

Enya met die betowerende Echoes in the Rain. Kom ons bly vir 'n oomblik by die rustige atmosferiese musiek. Die Duitse musiekgroep Gregorian is wêreldwyd bekend vir hulle unieke verwerkings van pop- en rockliedjies in die styl van tradisionele Gregoriaanse sang. In hierdie oorspronklike snit span hulle kragte saam met die bekende Engelse sangeres Sarah Brightman se suster Amelia Brightman. Hier is die sielvolle Moment of Peace.

Gregorian met Amelia Brightman en hulle Moment of Peace. Ons reis vanaand verder met die baanbrekers van die 90s New Age en wêreldmusiekbeweging Enigma. Die projek is begin deur die Duits-Roemeense vervaardiger Michael Cretu, wat tradisionele godsdienstige snitte met stadige, hypnotiese hip-hop ritmes gekombineer het. Vanaand luister ons na die slotsnit vanaf hulle legendariese debuutalbum The Rivers of Belief. Wat 'n ryk spirituele reis vir die ore is.

Die meest sleurende nostalgiese klanke van Enigma met The Rivers of Belief. En so het ons aan die einde van vanaand se reis gekom. Ons groet mekaar in die stylvolle geselskap van die Deense jazzsangeres Sinne Eeg. Sy word beskou as een van die belangrikste jazzstemme in Skandinawië. Sy sluit ons program vanaand af met haar intieme, pragtige weergawe van die klassieke liefdesbelade My One and Only Love. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy eerskomende woensdag aand om 8:40 weer sal inskakel vir die program. Van my Veronique van Heiningen, mooi bly, tot volgende week.

0: Jy het vanaand 10 voor 10 'n melkskommel afspraak met Kortom.
1: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Tineke glimlag dat jy net drade sien. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
0: Wraak Bruce's Milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Julia Engelbrecht. Die ander Du Plessis is die voorleser.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geld sake. En vanoggend praat ons oor iets wat skole kan doen om ekstra fondse in te samel nou ons weer die ekonomie knyp. En dit is nie net verbruikers of Jan en San Alleman wat finansieel sukkel nie, maar ook instansies soos skole. En ek praat vanoggend met die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS, Rian van der Berg. Hy gaan 'n bietjie uitbrei oor die metodes wat skole kan gebruik om ekstra fondse in te samel, maar soos gewoonlik is jy natuurlik welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker wees dat alle korrespondensie wat ek van die luisteraars kry by Rian sal uitkom, maar Rian, kom ons val weg. Eerstens, welkom by die program. Gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie konteks oor watter finansiële ondersteuning is daar vir skole, veral